אני מושיט לך יד עד שיבוא הבוקר. אני מושיט אגרוף סגור חזק, הלב שלי בפנים, הגשם מדטרויט מזכיר לי את היופי, את כל מה שהרגשתי כשהלכנו מחובקים, עד שאמרת מספיק,

ללכת. החזקתי לך את הדלת הכבדה של המונית הצהובה. הגשם בדטרויט הוא לא מפסיק לרדת.

0: ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: ארול, אחד,

מתמגנת בחשיכה למקום שם יש כאילו למחרת שוב אחריו החיפושים התחילו.

0: חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, חג שמח. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 4. סוכנות הידיעות האיראנית איסנה מדווחת כי נמשכים חילופי המסרים בין איראן לארצות הברית בתיווך פקיסטן במאמץ להגיע למסגרת להסכם. על פי הדיווח, שר הפנים של פקיסטן יישאר היום בטהרן ורמטכ"ל צבא יצטרף אליו רק אם יושגו ההבנות הרצויות בין הצדדים. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. קודם לכן אמר מקור איראני בכיר כי צומצמו הפערים בין ארצות הברית לאיראן אף שטרם הושג הסכם. המקור אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי סוגיית העשרת האורניום של איראן והשליטה של טהרן במצר הורמוז עדיין במחלוקת. הנהגת המפלגה הרפובליקנית בבית הנבחרים בוושינגטון דחתה ברגע האחרון לחודש הבא את ההצבעה על הצעת החלטה שתאלץ את הנשיא טראמפ לסיים את המלחמה באיראן בהיעדר אישור מהקונגרס. מתחילת השנה חסמו הרפובליקנים שלוש הצעות דומות בזכות הרוב הדחוק שלהם בקונגרס. הפעם הערכה הייתה כי להצעה יש רוב בשל היעדרויות ומחוקקים רפובליקנים שהחליטו להצביע נגד עמדת הנשיא. רק לפני יומיים קידם גם הסנאט החלטה דומה. מדובר בהבעת אי אמון חריגה בנשיא טראמפ, המגיעה גם מצד חברים במפלגתו. נוכח התפרצות הנגיף אבולה באפריקה, ארצות הברית מחמירה את צעדי המניעה ומגבילה את כניסתם של אזרחים אמריקנים השבים מן היבשת. אזרחים שביקרו בשלושת השבועות האחרונים ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, באוגנדה או בדרום סודן, יורשו להיכנס לארצות הברית רק דרך נמל התעופה דאלאס שבוושינגטון. שם יעברו בדיקות רפואיות קפדניות ותחקור של נציגי המרכז לבקרת מחלות. השבוע אסר הממשל האמריקני את כניסתם של אזרחים זרים הבאים ממדינות אלה. בקונגו מדווחים על כ-700 בני אדם שנדבקו על פי החשד בנגיף, כ-160 מהם מתו.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: היום ומחר התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף. הבית של המוזיקה הישראלית.

רציני. עוד לא התגלו סימנים ביקום, אם טעית בשביל הצדדי אז לא קרה כלום, תחזור למרכז. מה נפל שם בשביל הצדדי, מה הלך לאיבוד?

בניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור

0: ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: מודל

0: החדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, חג שמח. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 5. המגעים בין איראן לארצות הברית. מקור איראני בכיר אמר הלילה לסוכנות הידיעות רויטרס כי צומצמו הפערים בין הצדדים, אף שטרם הושג הסכם. המקור הוסיף כי סוגיית העשרת האורניום של איראן והשליטה של טהרן במצע הורמוז עדיין במחלוקת. סוכנות הידיעות האיראנית איסנה דיווחה כי חילופי המסרים בין הצדדים בתיווך פקיסטן נמשכים במאמץ להגיע למסגרת להסכם. על פי הדיווח, שר הפנים של פקיסטן יישאר היום בטהרן, ורמטכ"ל צבא יצטרף אליו רק אם יושגו ההבנות הרצויות. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. אמש דיווחנו במהדורת כאן חדשות בכאן 11, כי בישראל מרוצים מכך שהנשיא טראמפ מגדיר את הוצאת האורניום המאושר מאיראן קו אדום במסע ומתן. הנהגת המפלגה הרפובליקנית בבית הנבחרים בוושינגטון דחתה ברגע האחרון לחודש הבא את ההצבעה על הצעת החלטה שתיאלץ את הנשיא טראמפ לסיים את המלחמה באיראן בהיעדר אישור מהקונגרס. מתחילת השנה חסמו הרפובליקנים שלוש הצעות דומות בזכות הרוב הדחוק שלהם בקונגרס. הפעם הערכה הייתה כי להצעה יש רוב בשל היעדרויות של מחוקקים ובשל מחוקקים רפובליקנים שהחליטו להצביע נגד עמדת הנשיא. רק לפני יומיים קידם גם הסנאט החלטה דומה. מדובר בהבעת אי אמון חריגה בנשיא טראמפ, המגיעה גם מצד חברים במפלגתו. חיזבאללה מגנה את העיצומים שהטילה ארצות הברית על 9 בכירים בלבנון, בהם 4 חברי פרלמנט מטעם ארגון הטרור. בחיזבאללה אומרים כי מדובר בניסיון ללחוץ על ההתנגדות בלבנון ולהרתיע את העם הלבנוני כחלק מתמיכה בתוקפנות הציונית. לא תהיה לכך השפעה על הגורמים שהוטלו נגדם עיצומים או על דרכנו, הודיע ארגון הטרור. את הדברים מוסרת כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: היום ומחר תהיה התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

0: ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כשאני איתך

חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

0: אהבתי היא שמש עלי אדמות. אהובתי לא דומה במאום ובכלום לאהובתי.
1: כאן ג', כאן חדשות ברשת ב', וכאן תרבות בשידור משותף.
2: כאן חדשות ברשת ב', החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, חג שמח. כאן קרין גרודן ברור, השעה 6. חיל האוויר חיסל בדרום לבנון שני חמושים סמוך לגבול עם ישראל לאחר שזוהו בתצפיות צה"ל. מדובר צה"ל נמסר כי האירוע הסתיים. הכוחות הפועלים באזור עשו סריקות במרחב ולא יתרו ממצאים המעידים על המצאות חשודים נוספים. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. בתוך כך, חיזבאללה פרסם הודעת גינוי לעיצומים שהטילה אמש ארצות הברית על 9 בכירים בלבנון, בהם 4 חברי פרלמנט מטעם ארגון הטרור. בחיזבאללה אומרים כי מדובר בניסיון להפעיל לחץ על ההתנגדות בלבנון, וכי לא תהיה לכך השפעה על דרכו של ארגון הטרור. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מוסרת כי הוטלו עיצומים גם על שגריר איראן המיועד, שהוחלט לגרשו מביירות, על 2 מפקדים בתנועת אמל, ועל 2 קצינים בכירים בצבא לבנון ובביטחון הכללי. המגעים בין איראן לארצות הברית. מקור איראני בכיר אומר לסוכנות הידיעות רויטרס כי צומצמו הפערים בין הצדדים אף שטרם מושג הסכם. המקור הוסיף כי סוגיית העשרת האורניום של איראן והשליטה של טהרן במצר הורמוז עדיין במחלוקת. סוכנות הידיעות האיראנית איסנה דיווחה הלילה כי חילופי המסרים בין הצדדים בתיווך פקיסטן נמשכים במאמץ להגיע למסגרת להסכם. על פי הדיווח, שר הפנים של פקיסטן יישאר גם היום בטהרן, ורמטכ"ל צבא יצטרף אליו רק אם יושגו ההבנות הרצויות. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. אמש דיווחנו במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי בישראל מרוצים מכך שהנשיא טראמפ מגדיר את הוצאת האורניום המועשר מאיראן קו אדום במסע ומתן. הוושינגטון פוסט דיווח אמש כי ארצות הברית היא שנשאה ברוב נטל ירות הטילים ששיגרה איראן אל ישראל במהלך המלחמה. על פי הדיווח, האמריקנים השתמשו ביותר ממחצית מלאי מיירטי מערכת צד, יותר מ-200, ובכמאה מיירטים מסוג SM3 ו-SM6. לעומתם, ישראל שיגרה פחות מ-100 טילי חץ ופחות מ-100 מיירטים של מערכת קלע דוד.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
4: מה סיפורי סבתא?
5: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
2: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, היום תהיה התחממות, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל בעונה. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך החוף. מחר, עוד התחממות קלה. וביום ראשון, ירידה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן חדשות ברשת בית. מאחלת חג שבועות שמח.
1: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
7: אנחנו מביאים בשידור נוסף את תוכניתו של מנדי גרוזמן, עשרת הדיברות, ששודרה בחג השבועות אשתקד. התוכנית הוקלטה ביום חול, האזנה טובה וחג שמח.

היי, קוראים לי מנדי גרוזמן ואני רוצה לשתף אתכם בחוויית חג השבועות שלי בקהילה שבה אני גדלתי, קהילת חב"ד. היו עוגות גבינה ואפילו שפכנו מים, אבל במרכז היום עמדה קריאת התורה בבית הכנסת בבוקר. הקריאה שבה קוראים את עשרת הדיברות. בכל שבת קוראים בתורה, אבל את האמת לא כולם ממש מקשיבים. לפחות אני תמיד נמנה בין אלה שיושבים בספסל האחורי ומקשקשים. אבל בזמן שקראו בקול גדול את עשרת הדיברות לא היה ספסל אחורי.

בשקט מוחלט, כשמקריאים את עשרת העקרונות הכי בסיסיים של העם שלנו, בעיניי זו התחושה הכי קרובה למעמד הר סיני. בשעתיים הקרובות נדבר על עשרת העקרונות הללו, על התרומה העצומה שלהם לניסוח המוסר האוניברסלי, על המתח ביניהם, למשל מה היחס בין ציווי דתי כמו אנוכי השם אלוקיך, לציווי מוסרי פשוט לכאורה כמו לא תרצח, על השואו והפירוטכניקה שעל פי המסופר בתנך היו במעמד הר סיני, וככל שיותר לנו הזמן. נבלה יחד בשעתיים הקרובות, אנחנו מתחילים.

0: מיכה גודמן הוא דוקטור למחשבת ישראל, סופר וחוקר של המחשבה היהודית והישראלית, ואיתו אנחנו נפתח. שלום לך, דוקטור גודמן.
1: שלום.
0: עשרת הדיברות, הדבר הגדול הזה, כוללים דברים מאוד פשוטים. לא תרצח, כבד את אביך ואת אמך, וגם אנוכי השם אלוקיך, אוקיי, אמונה בכל יחיד. מושג די מוכר, מה אתר הרם הגדול?
1: תראה, זה שזה מוכר, אנחנו רגילים לחשוב שמשהו צריך להיות חריג, מקורי, ייחודי, כדי להיות בעל עוצמה. עשרת הדיברות הוא טריוויאלי, הוא שגור, וזה מקור עוצמתו. זה טקסט שאין לחשוב עליו, אבל מה שמעניין בטקסט הזה, זה כמה דברים שיש בו וגם כמה דברים שאין בו.
0: אוקיי.
1: מה שמעניין, תראה...
0: מה יש בו?
1: אולי נתחיל במה שאין בו.
0: Yeah.
1: זה נורא מעניין מה שאין בו, כי נורא קשה לשים לב למה שאין. אז תראה, בעולם העתיק, אחד המהלכים הכי, האופן שבו בנו סמכות פוליטית, זה היה כך. המנהיג אומר לעם, אל התגלה אליי. והאל אמר לי להגיד לכם משהו, אתם צריכים לציית לי. וככה בונים סמכות, זאת אומרת, האלכימיה הפוליטית של העולם העתיק, זה להפוך להט דתי, לצייתנות פוליטית. כשאתה מציית למלך, אתה בעצם מציית לאל שאמר לך לציית למלך. ככה להט דתי, מחויבות דתית, הופכת לאזרחות טובה, צייתנית, וזה, ככה, זה היה, ככה היו בנויות הדתות של העולם
0: העתיק. כן, בעצם שילמת מיסים בסוף כחובה דתית.
1: כחובה דתית, האל אמר לך לציית למלך. אז כשאתה מציית למלך, משלם מיסים,
0: כל פעם שנתת מעם, קיימת מצווה.
1: כן. כן, ככה זה עובד. תראה, במצרים הקדומה זה אפילו היה יותר מזה, זה לא שהאל אמר לך לציית למלך, האל באיזשהו מובן היה המלך. היה, אז כאילו, הפרעה היה חלק מהפנתאון, חלק מהזה, גם במסופוטמיה. אז כל החיבור החזק הזה בין דת לבין פוליטיקה היה הבסיס של מבנה הכוח בעולם העתיק. בא עשרת הדיברות, ומה שמעניין זה מה שאין כאן. אין את הדיבר, תציית לשליט שלך. יש דיבר אחר, כבד את אביך ואת אמך. אין דיבר תהיה נאמן למדינה שלך. יש לו תנאף, יש לו תחמוד, יש תהיה נאמן למשפחה שלך. מה שמעניין שעשרת הדיברות, הנדלן היקר הזה של עשרת הדיברות, אין שם מלך, מדינה, פוליטיקה. יש שם משפחה, יש שם הורים, יש שם זוגיות, יש שם זה. מה שאין בעשרת הדיברות, מה שמודגש בעשרת הדיברות, זה שהיחידה הכי בסיסית היא לא הפוליס, המדינה, זה היוונים חשבו, אלא דווקא המשפחה. האדרת המשפחתיות, זה בשורה שיש בעשרת הדיברות, דווקא ממה שלא כתוב בעשרת הדיברות.
0: ומה כן יש בה?
1: מה כן יש בה? אוקיי, נחשוב רגע, הדיבר הראשון והדיבר השני זה על הלויאליות לאל אחד, נכון?
0: כן.
1: צריך לעבוד רק אל אחד. מה היה הדיבר העשירי? לא תחמוד. לא תחמוד, אולי הדיבר המורכב ביותר, בגלל שקנאה זה לא משהו שאנחנו יכולים כל כך להתגבר עליו. כן. זה נטייה מאוד חזקה, מאוד עוצמתית, בתוך התודעה האנושית, בתוך הנפש האנושית. אבל בעצם מה שכתוב כאן, אם הדיבר הראשון כתוב שצריך לעבוד, אסור לעבוד לאל אחר, הדיבר האחרון זה, אתה לא צריך לרצות מה שיש למישהו אחר. יש משהו, הדיבר האחרון זה המצווה הכי קשה בעולם, להיות שמח בחלקך. לא לחמוד, זה לא להסתכל למשהו, של מה שיש למישהו אחר, ולרצות את זה. אלא, וזה אולי הדבר, אגב, זה כמעט על אנושי, אבל להיות, זאת אומרת, אם הדיבר הראשון הוא תיאולוגי, הדיבר האחרון הוא פסיכולוגי, אם הדיבר הראשון זה לעבוד, לא לעבוד אל אחר, דיבר האחרון זה לא לרצות את מה שיש לאנשים אחרים. וזה מעניין המעבר הזה מהתיאולוגיה הכי עמוקה של מונותאיזם,

0: לתובנה של חיים בריאים, משגשגים רגשית, היא כשאני לא משווה את החיים שלי לחיים של מישהו אחר, שאני שמח בחלקי. דרך אגב, מה יותר קל, לא לעבוד לאל אחר, או לא להסתכל על השכן שלך, על חבר שלך, על הרכב שלו, ולרצות מה שיש למישהו אחר. ודעתי יותר, האתגר היום, התיאולוגי של לעבוד רק, לא לעבוד לאל אחר.
1: מי רוצה אל אחר? מספיק קשה לנו עם אחד. גם ככה מספיק, עוד אחד עכשיו, לא צריך מספיק. ואם אנחנו מתקדמים לעוד חלקים בתוך עשרת הדיברות, ואפילו משווים את כולם למגילות זכויות מאוחרות יותר, כולל כתב הזכויות, ואחרי זה המהפכה הצרפתית, והחוקה האמריקאית, אפשר לראות ניצנים לכל זה בעשרת הדיברות, למשל לא תרצח, הזכות לחיים.
0: כן, בהחלט, בהחלט. גם לא תרצח מופיע, זה הפעם השנייה שבה זה מופיע, בתורה. בפעם הראשונה זה מופיע בפסוק בספר בראשית שהולך כך, שופך דם, פסוק מאוד מורכב, שופך דם האדם, ואדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים נברא אדם. זאת אומרת, פעם ראשונה שמופיע איסור לרצוח, הוא צמוד לרעיון שאדם נברא בצלם אלוהים. וגם כאן, הנה זה מופיע עוד פעם, בהקשר של האדם נברא בצלם אלוהים. והרעיון הזה, שיש לכל פני האדם, לא משנה אם איראנים, סינים, ישראלים, אמריקאים, צלם אלוהים, איזושהי אנושיות משותפת, ויש קדושה בעצם החיים. הרעיון הזה הולך להיות הבסיס, לפי ג'ון לוק, לרעיון של זכויות אדם. ג'ון לוק הוא האב המייסד אולי של הרעיון הליברלי של זכויות אדם, והוא לוקח את זה מכאן, מצלם אלוהים, מהרעיון הזה. אז כן, זאת אומרת, יש כאן את הגרעין של רעיון שהולך, זה מעניין, הרעיון של צלם אלוהים, שיש איזושהי סגולה אנושית משותפת לכל בני אדם ונוגעים מן הזכויות שצריך להגן עליהם, הרעיון הזה הפוטנציאל שלו נמצא כאן בספר בראשית ובעשרת הדיברות, אבל הוא רק התממש בעת החדשה. לכן באיזשהו מובן, העת החדשה שמדברת על זכויות שוות לכל בני אדם, והגענו רק בזמנים הכי מעודכנים, הכי מודרניים, למימוש של אחד מהרעיונות הכי ראשונים, הכי קמאים, הכי עתיקים, הרעיון של אדם נברא בצלם אלוהים.
1: ואם אנחנו באמת מדברים על העת החדשה, ויותר נכון על העת הנוכחית ממש, כשלכאורה באמת לפחות חלק מן עשרת הדיברות הם אינטואטיביים עבורנו, והם מובנים לנו מאליהם, אז מה בכל זאת אנחנו יכולים להסביר לעצמנו, מה בכל זאת הפונקציה של לחזור לפעמים אל המקור, אל עשרת הדיברות, או ממש נאמר איזה בשפה הדתית, כן, לקבל את התורה בחג השבועות ולהתחבר לזה מחדש. מה אנחנו עוד צריכים לחדד?
0: מה שמעניין בטקסט הזה, או בכל טקסט, כן, הרי חג מתן תורה זה גם חג שהתפתחה סביב זה פולקלור, של ללמוד תורה, של... יש כאן רעיון מאוד עמוק של... שיש ערך לעצם הלמדנות. יש ערך לקחת טקסט קדוש או וללמוד אותו ולחקור אותו. והעם היהודי עשה את זה מהעולם, כאילו עשה את זה בעולם העתיק. וזה אימן את השרירים הלמדניים שלו. שרירים שהלכו והתחזקו, ובעת החדשה העם היהודי תרם את חלקו להשכלה העולמית ביחס לגודלו יותר מכל עם אחר בעולם. אני חושש היום, אם אתה שואל היום, שהעם היהודי הוא זה שסיפר לנו, סיפר לעולם, שיש ערך ללמידה גם אם אתה לא יכול להפוך את זה למשהו פרקטי. זה הרעיון של מקרה לימוד תורה, לשמה. לשמה אתה לומד? סתם כדי ללמוד. אין משהו פרקטי. זאת אומרת, יש משמעות לעצם המאמץ, לעצם התהליך. זה מה שחיזק את השרירים שלנו. זה מה שבנת האנושיות שלנו. אבל... אני חושב שהיום, ככל שאני יותר בחיכוך עם בינה מלאכותית, עם צ'אט ג'י-פי-טי, זה שכל תהליכי הלמידה הולכים להימחק. נגיע ישר לתוצאות. זה כמו, אם יש פסגה של הר, אני נכון, תיאתי לאחרונה ממשפי, וכזה היה זה הר שאני צריך לתפס אותו, וכשהגענו למעלה אחרי מאמץ, ואחרי זהה, ואחרי שכמעט השברנו באמצע, ואחרי זה... היא שאלה אותי, חבל שלא הדחית אותנו כאן במסוק.
1: כן.
0: והיא צחקה והיא אמרה, אם היינו בגין כאן למסוק, השאלה, מה היה יותר חשוב, להגיע ליעד או כן. להנות מהאתגר של הדרך. אז במובן הספציפי הזה, הרעיון של הלמדנות, היום יש משמעות לעצם התהליך והמאמץ שהניסיון להבין דברים, אני חושש שהמאמץ האינטלקטואלי, פעם, הרי המהפכה התעשייתית לקחה את המאמץ הפיזי, הוציאה אותו מהחיים שלנו. עכשיו המהפכת ה-AI עשויה לקחת את המאמץ המנטלי, האינטלקטואלי מהחיים שלנו, אני מאוד חושש בעולם שבו יש רק את פירות המאמץ האינטלקטואלי, בלי המאמץ האינטלקטואלי.
1: אני לא רוצה לסיים את השיחה עם הנימה הפסימית הזאת, אז אולי בכל זאת תציע לנו איזושהי משימה חלופית.
0: אני אגיד לך, באופן כללי, כל מהפכת המידע יצר מציאות של, כאילו נכון, במאה ה-20 היה מהפכת ה-fast food, של מזון מהיר.
1: כן.
0: ותוך עשור פית אחרי מהפכת המזון המהיר, אז פתאום מגלים בארצות הברית שיש משבר בריאותי, כי אי אפשר לאכול כל היום צ'יפס ומקדונלדס ודונלדס בלי שיהיה משבר בריאותי. היום אנחנו במקבילה של מהפכת המזון המהיר, אנחנו מהפכת הידע המהיר. וכמו ש-fast food ו-junk food, גם fast, אנחנו fast information ו-junk information, אנחנו מתמלאים בפייק ובזעם ובקיצורי דרך וכמו שעשור אחרי מהפכת המזון המהיר היה משבר בריאותי, עשור אחרי מהפכת הידע המהיר יש משבר פוליטי, גם בישראל ובכל העולם. מה הפתרון למהפכת המזון המהיר, לפאסט פוד? יש תנועה שקוראים לסלו פוד, לאכול לאט, להנות מהדרך, לגדל את האוכל. אם אתה ממש היפי, אתה ממש מגדל את האוכל. ואם לא, לפחות אל תאכל בנהיגה, תסתכל על האוכל, תאכל לאט, תהנה. סלו פוד זה המענה לפאסט פוד. זה מה המענה לפאסט אינפורמיישן? סלו אינפורמיישן. ללמוד, לקרוא, לדבר, להתווכח, לטעות, לטעות עוד פעם. אני חושב שזה חלק מכל הרעיון שהעם היהודי התחיל לייסד בעולם העתיק, כן? את הרעיון של ללמוד לשם ללמוד. זה סלו אינפורמיישן. חג מתן תורה, ערב מתן תורה, כל מי שהולך לעשות תיקון לשבוע, זה סלו אינפורמיישן. ובמובן הזה יש בה גם כאן, הבשורה העתיקה הזאת של לימוד לשם לימוד, המאמץ בלי קשר לפירות, ה-slow information, זה רעיון עתיק שהאתגרים הכי מעודכנים מחיים את הרלוונטיות שלו מחדש.
1: אז הנה, עם זה אפשר כבר לסיים.
0: הנה, דוקטור,
1: כן, דוקטור מיכה גודמן, תודה רבה, חג שמח.
0: תודה לך, תודה לכולם, חג שמח.

0: תור עבורכם את החגיגה הזאת, והיבול נשמע מדהים. חגיגת שבועות בכאן חדשות ברשת ב' בשמונה בבוקר, עולה עולה. יזהר כהן, חוגג 75, איתנו באולפן. ב-12, געגוע בן 20. ליאת רגב מציינת 20 שנה למותו של יוסי בנאי, בהשתתפות אהוד בנאי, גברי בנאי ורבקה מיכאלי. וב-2, תמיד עולה המנגינה. ירדנה הרזי וחן ליברמן בעקבות יאיר רוזנבלום, אחד מגדולי המלחינים הישראלים, עם אפרים שמיר, חנן יובל, אילי בוטנר ועוד. חגיגת שבועות בכאן חדשות ברשת ב' היום מ-8 בבוקר.
1: יש רק פאנל אחד בעולם כולו שאפשר באמת ללמוד ממנו.
2: אומרים שהיה פה שמח לפני
3: המצאת הפריחיות.
1: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
2: מה עם סיפורי סבתא?
4: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: עוד מעט נעסוק בחלק מהדיברות עצמם, אבל עכשיו ננסה לספר את הסיפור של הנתינה שלהם. שני לוחות אבן שירודים מההר, מה זה הדבר הזה? אנחנו נעשה זה יחד עם דוקטור רות קלדרון, נשיאת אלמה, בית לתרבות עברית. שלום דוקטור קלדרון.
6: שלום שלום.
5: זהו, אני עכשיו שם את עצמי על מצב שקט, ואני רוצה שתספרי לי את הסיפור של מעמד הר סיני.
6: בשמחה. סיפור נהדר.
5: כן.
6: צריך לחסות אותך, לראות שלך יותר מדי אור.
5: בסדר.
6: אני אספר. אז משה רבינו עולה בהר סיני, וכל העם עומדים מתחת להר, רחוצים, מחובסים, לא אוכלים בשר. הוא אומר להם, חכו לי פה, אני אעלה, וריבונו של עולם ייתן לי את המתנה הגדולה מכולם, את התורה. והוא עולה, 40 יום ו-40 לילה הוא נמצא למעלה. חז"ל מספרים לנו על המפגש שלו עם אלוהים, שהוא יושב וקושר כתרים לאותיות, וזה אולי נספר ביום אחר. ואז הוא מקבל כבר תורה, והוא לא סתם מקבל תורה, אני קוראת משמות כ"ה, ויפן וירד משה מן ההר, ושני לוחות העדות בידו, לוחות כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים. והלוחות, מעשה אלוהים המה, והמכתב, מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. כלומר, הוא מקבל לא סתם רק 10 דיברות, אלא איזה מין לוחות הברית, איזה מין דבר שאפשר להחזיק ביד, מופלא, שכתוב בשני הצדדים חרות, אבל האותיות מצליחות לעמוד באוויר משני הצדדים, זה מין פלא כזה, אפשר לחשוב על איזה מין סרט מדע בדיוני כזה, שזה אש שחורה על אש לבנה. הוא יורד למטה, ובאמצע הדרך פתאום יהושע עולה לפגוש אותו מלמטה, הם נפגשים באמצע הדרך, והם פתאום שומעים רעש, כל ענות אנוכי שומע. אז יהושע אומר, אולי זה מלחמה, אולי באו המצרים, אולי באו עמי כנען, אולי עם שלנו בצרה, ומשה אומר לו בתבונה, אני לא שומע כל ענות חלושה, ואני לא שומע כל ענות איפה זה גבורה, אני לא שומע מנצחים ולא מפסידים, אני פשוט שומע רעש. ואז הם יורדים ופתאום רואים את מחנה ישראל, והם רואים את העגל שעשו, ואת האנשים רוקדים סביב העגל. והאכזבה הנוראית של משה, הבאתי לכם את הדבר הכי טוב בעולם, ואתם בוחרים לעשות עגל, ועוד אח שלי אהרון, והוא מחזיק את הלוחות, ויחר אף משה, כועס, וישלך מידו את הלוחות, וישבר אותם תחת ההר. הוא גם כועס, גם משליך וגם שובר. עכשיו, המהלך הזה לשבור מתנה שקיבלנו מאלוהים, זה מעשה מאוד מאוד רדיקלי, מאוד משברי. והפרשנים התעסקו בו הרבה, וחלקם אמרו, שפשוט כשהאותיות שהיו בתוך הלוחות ראו את העגל, הם פרחו באוויר, ואז משה לא יוכל להחזיק יותר את האבנים הכבדות, הם נפלו לו. וחלק אחר מהפרשנים אומר, לא, הוא כעס מאוד, והוא ממש בכוונה שבר אותם. ואז
5: וזה ממש בתחילת הדרך, עוד לפני שהם קיבלו.

0: לפני עוד
1: שהם קיבלו, הדבר המושלם ביותר נשבר על ההתחלה מתוך האכזבה, או הקושי, כמו שחלליות, תמיד רגע החזרה אל האטמוספירה, או הרגע הרגיש והקשה ביותר. ואז אנחנו בעצם חיים תקופה שלמה, בלי לוחות, בלי תורה. אחרי שהוא מעניש את האנשים שעשו את העגל, אנחנו נמצאים כבר לא במצרים, עוד לא בארץ ישראל, עם משה כאוס ובלי תורה. ואז שני פרקים אחר כך קורה דבר נפלא, ואלוהים קורא לו, ואומר לו, למשה, ויאמר אדוני אל משה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, כמו הראשונים. וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. כלומר, אחרי תקופה שלמה שאנחנו בלי תורה, שבשנים האחרונות מאז המלחמה הרגשתי שאנחנו מין תקופה כזאת, תקופת ביניים, שקונספציה אחת נשברה ועוד לא בנינו קונספציה אחרת, okay. פתאום אלוהים מזמין את משה ואומר, עכשיו אתה תכתוב. תורה שקיבלנו בפעם השנייה היא אותה תורה כראשונים, אבל היא מעשה ידי אדם. היא כבר לא מושלמת, היא כבר לא מעבר לחיי האדם, היא אנושית. ואיתה אנחנו בעצם חיים עד היום, ואני לומדת מזה שני דברים נורא יפים. אחד, שדברים נשברים, זה לא נורא. שלפעמים, אתה יודע, הפסיכולוגים אומרים שרק בזמן המשבר הטיפול מתחיל. גם בזוגיות, כן. בחברות, לפעמים צריך משבר, ואז זה בעצם מתחיל. והדבר העוד יותר יפה מזה, זה שאפשר לתקן. שדברים מתוקנים לפעמים הם יותר עמידים מדברים לגמרי לגמרי שלמים. צריכים לחיות עם לוחות, כן, כמו המציאות, ולאהוב אותם. הם לוחות שמתאימים לחיי אדם. גם דברים, גם בתוך המדינה, גם עם הברית בינינו, נמצאת במשבר, אז אפשר לאסוף את הרסיסים ולכתוב מחדש. כן. זה לא פחות טוב, זה לפעמים יותר טוב.
0: נראה לי שאנחנו בנקודת הזמן הזאת, אחרי שבירת הלוחות, לא, אני מדבר במצב הלאומי שלנו, אנחנו, שבירת הלוחות כבר מאחורינו, לא צריך לשכנע אותנו, כי נראה לי עשינו איזה פה, לא רק משה, אלא גם משה, גם המנהיגים של היום כמובן, בראש ובראשונה, וכולנו השתתפנו בשבירה, והשאלה איך עכשיו אנחנו מביאים לוחות שניים.
1: וגם להבין שיכול להיות, לא זוכרת איזה פרשן קראתי, שאלוהים אומר למשה, טוב עשית ששברת. זה היה הדבר הנכון.
0: אשר כוחך ששיברת, זה הלשון.
1: נכון, נכון, תודה. טוב ללמוד איתך. אשר כוחך ששיברת, אז יכול להיות שעכשיו משהו היה צריך להישבר, אבל לא להישאר בשבר. צריך לנוח ולחכות, אבל צריך לכתוב מחדש, ולכתוב בעבודה אנושית ובאחווה וביחד.
0: דוקטור רות קלדרון, נשיאת אלמה, תודה רבה, חג שמח.
1: תודה רבה, ברוך תהיה. להתראות.
0: בהמשך אל השיחה הזו, המחזאי והמשורר חנוך לוין, הוא נתן את הפרשנות שלו לעשרת הדיברות. זה שיר מתוך המחזה מלכת אמבטיה, שיצר בשעתו דיון ציבורי ער. עשרת הדיברות, חנוך לוין. ובבוקר אביב, בהיר ונחמד, קמנו כולנו כאיש אחד, אנשי חיל, רעננים, טובי קומה ועזי פנים, קמנו ועלינו אל הר סיני, שבו קיבלנו את דבר אמוני. עלינו גאים בזמר ושיר את דבר השם להחזיר. מסקנה ראשונה מצורכי הביטחון, זרקנו לשמיים את הדיבר הראשון. אחריו זרקנו את הדיבר השני, גם הוא עקב המצב הביטחוני. אחרי השני, השלישי בתור, מעשה מובן של מדינה במצור, ואשר כולל באופן טבעי בחבילה אחת את הדיבר הרביעי. הדיבר הרביעי והחמישי איתו, כי הבא להורגך, השכם להורגו. ומטעם דומה של מלחמת הקיום, נזרה גם השישי זריקת חירום. והיה זה לכן הכרחי ומוצדק שהדיבר השביעי גם הוא נזרק. אחריו השמיני ואימו התשיעי, שניהם מסיבות של מורל קרבי, וכדי לסיים במספר זוגי, צירפנו גם את הדיבר העשירי. ובבוקר אביב, בהיר ונחמד, חזרנו כולנו כאיש אחד. אנשי חיל רעננים, טובי קומה ועזי פנים, כבינו זקוף, כתפינו קלות, נושמים אוויר מלוא הריאות. אפשר לחיות. המסר של השיר הזה די ברור, ואני מניח שחלק גדול מאיתנו אולי פחות יתחבר, אבל יש בשיר הזה בעיניי מסר אחד שאותו אני חושב שכולנו יכולים להתכנס סביבו. שכן, קיבלנו 10 הדיברות ואנחנו חוגגים את הקבלה שלהם עד היום, אבל עקרונות, ואנחנו יודעים יפה מאוד. מה אני מדבר על כולם? אני יודע יפה מאוד להאמין מאוד מאוד בעקרונות, ואז בחיי היום יום להתחיל לחפף. פתאום אילוצים, פתאום זה, פתאום יש קצת תירוצים. והיית קורא לזה השיחת מוסר הזאת שעושה לנו כאן חנוך לוין, אפשר לקחת אותה כל אחד למקומו, אבל לזכור שאם לא מספיק רק להאמין בעקרונות ולחגוג אותם, ואפילו לא מספיק רק לקיים אותם באופן יומיומי, אלא גם כשיש אתגרים, גם כשיש קשיים, ופתאום ממש ממש בא לנו לשחרר חלק, אז אנחנו צריכים להיזכר בעקרונות וליישם אותם. וזה לא רק אנחנו, אבות אבותינו גם הם עשו את זה, הם אפילו עשו את זה ממש מהר. הם עוד לפני שהם קיבלו את הלוחות, הם זנחו את 10 הדיברות לטובת ריקוד סביב עגל זהב. אהוד בנאי.

0: זכור את יום השבת לקדשו, הדיבר הרביעי. השבת. זה דווקא לא דיבר שקורא לפעולה, שמבקש מאיתנו להשקיע, להתאמץ לטובת מטרה גדולה, אלא ההפך. הוא מבקש מאיתנו לעצור לטובת מטרה גדולה. יום אחד שבו כולנו שופטים. כמה מסובך כבר יכול להיות לא לעשות כלום? עמית נויפלד מקדם בישראל את רעיונות תנועת ההאטה, והוא כתב את הספר המצוין, אני חייב לומר, היסטוריה של מהירות. שלום עמית.
1: שלום אנדי.
0: הנה, אתה לא מדבר לאט, מדבר רגיל.
1: אני מדבר רגיל, אני אוכל בקצב רגיל, אני הולך אפילו לפעמים קצת מהר אם אני מתרגש מאיזה רעיון ואני רוצה להגיע לרשום אותו. ואני חייב כבר עכשיו להגיד לך, עוד לפני שאנחנו מתחילים את השיחה, שזה מאוד קשה. כלומר, אנחנו היום חיים במציאות שבה אתה אומר לא לעשות שום דבר, זה משהו שצריך לתרגל ולתרגל ולתרגל, כי כל הכוחות בחברה ובתרבות שלנו פועלים כדי שנהיה בעשייה מתמדת.
0: בדיוק, אז בדיוק על זה אנחנו הולכים לדבר איתך, בדיוק על זה.
1: מעולה.
0: אז מצוות השבת היא באמת מדברת על עצירה מוחלטת אחת לשבוע, אבל אתה לוקח מזה את הרעיון הכללי של להאט לאורך כל השבוע. וכמו שאתה אומר, זה מסובך.
1: כן, זה מסובך, ובוא, אני רוצה...
0: אני תמיד חשבתי שלרוץ קשה, אבל מסתבר שגם להאט זה קשה.
1: להאט זה מאוד קשה, כי אנחנו מותקפים בכל רגע, ואני רוצה רגע לתת ככה ממש, לקחת חצי דקה ולתת איזו מסגרת כללית רעיונית למי שמקשיב לנו. האדם הופיע, הקמין שלנו כהומו ספיאנס לפני בערך 200 אלף שנה על זירת העולם, וב-200 אלף שנה האלה, ברוב המוחלט של ההיסטוריה שלנו, היה לנו קצת ומעט, קצת כלים, מעט מידע, התפתחו בנו מנגנונים אבולוציוניים שנועדו לחיות בחיים של מחסור. למשל, מנגנון הסובה שלנו מאותת ברבע שעה איחור על העובדה שאנחנו מלאים, כי בעבר זה היה מאוד הגיוני שנוכל יותר ממה שאנחנו צריכים. השיעמום והסקרנות התפתחו כדי למנוע סטגנציה ולגרום לנו לחקור את הסביבה שלנו ולגלות אולי מאגרי מים חדשים ומזונות חדשים וכדומה. היום כשאנחנו חיים בחברה של שפע, שאנחנו אוכלים ארבע ארוחות ביום, שאנחנו מותקפים על ידי אינספור פודקאסטים וערוצי תקשורת וספרים וטלוויזיה ובאמת אינטרנט, אנחנו פשוט לא...
0: ורדיו, אתה יכול ללכלך גם על המדיום שבו אנחנו נמצאים,
1: כן,
0: הכל
1: תראה,
0: בסדר.
1: כן, תראה, אני אגיד לך, זה הרדיו. רציתי כמעט להגיד רדיו, כי אני רוצה להגיד לך, לא משנה כמה תובנות וכמה דברים מעניינים יעלו בשיחה שלנו ובשיחות אחרות שתנהל היום. לשיטתי, אם המאזינים יחבו את הרדיו ויבואו בתקרה בחצי שעה הקרובה, יכול להיות שהם ישיגו תובנות יותר טובות.
0: תודה רבה שאתה עוזר לנו ברייטינג.
1: שאני באמת חושב ויודע ומרגיש, ואני רואה שאנחנו כבר לא נותנים לעצמנו ליהנות נעים קטנים של שיעמום, של רפלקסיה, של חלימה בעקיץ, ואנחנו יודעים, כל מחקר מראה כמה שהאיים האלה חשובים לנו. אלה היו האיים הנחוצים של בטלה שהיום הצלחנו להכחיד גם אותם, ושהאדם כל היום עוסק במרדף, אחרי אינפוט, אחרי עוד מידע, אחרי עוד ידע, שהאדם שבוי באיזה רעיון, שהחיים שלנו הם סוג של פרויקט שצריך להשביח אותו כל הזמן, אז בעצם אנחנו מחבלים בהוויה ובקיום האנושי שלנו שדורש מנוחה ונוכחות, ואנחנו לא מצליחים להשיג את שני אלה.
0: כן, דבר ראשון, אם זה קורה, כנראה זה ממלא לנו איזשהו צורך, או לפחות איזשהו חסך. אנחנו כנראה מפחדים משעמום, אנחנו מפחדים מלחשוב, זה מפחיד. מה אני אעשה עכשיו? יחשוב על החיים שלי? אוי ואבוי, תן לי לשמוע משהו.
1: המסקנות עלולות להיות עגומות.
0: Okay.
1: אבל שוב אני אומר, אנחנו צריכים להבין שהנטייה שלנו לרצות עוד ועוד מתוך מידע או חפצים או צרכים, זה מנגנונים אבולוציוניים שמוטמעים בנו. מה אנחנו באמת רוצים כל הזמן עוד, כי ברוב המוחלט של ההיסטוריה שלנו היה לנו מעט וקצת. עכשיו אתה יכול להגיד לי, אוקיי, זה חדשות נוראיות, הרי אם זה מנגנון אבולוציוני שמוטבע בנו, אין לנו שום סיכוי להתגבר אליו, זה טבע האדם, לרצות תמיד יותר ויותר. אז החדשות הטובות שיש לי זה שהאדם הוא כבר לא יצור טבעי. האדם הוא יצור מתורבת לעילה ולעילה, בתור יצורים מתורבתים יש לנו בחירה. האם אנחנו רוצים לתת את תרבות רעה, כלומר מהירה, שדוחקת בנו להספיק כמה שיותר, ובאמת בעצם להזניח את הצרכים הכי בסיסיים שלנו, שזה בסופו של דבר קשרים חברתיים, אם ניקח את זה כדגש, אתה יודע, אחד מהדברים של יום השבת זה החברותה והישיבה ביחד עם המשפחה וכדומה, ובסופו של דבר אנחנו יכולים לבחור בתרבות של העתה.
0: תשמע, אני מדבר איתך ואני שומע ברקע ציוד ציפורים, אז זה נראה לי שאתה מיישם את הדברים שאתה אומר. איפה אתה? זה כזה...
1: אני כרגע, אני עובד עכשיו בהוצאת רדיקל.
0: כן.
1: והמקום הכי שקט שיכולתי לחשוב עליו באזור זה פארק החורשות. לכבוד השיחה שלנו, הלכתי ככה לשתק לי בפארק החורשות.
0: זה פסקול מושלם, מותאם תוכן.
1: תראה, וזה למשל רעיון נורא נחמד. אני מיישם הרי את הרעיונות שאני כותב עליהם ומדבר עליהם. אני כל יום, או בבוקר, או אחר הצהריים, לקראת השקיעה, יוצא להליכה של שעה על הים. אני גר עכשיו קרוב לים בתל אביב, זה נורא נעים לי לצאת להליכה של שעה בלי אוזניות, בלי טלפונים, בלי הסקטים, בלי רדיו, פשוט להסתכל על הים ולאפשר לעצמי להיות. אבל אם אתה רוצה את הטיפ הכי בסיסי, מה שהזכרתי מקודם, אני מבקש מאנשים לא פעם ולא פעמיים, עזוב, זה אפילו לא תעבדו פחות ותירתמו למאבקים חברתיים וכדומה. קודם כל, שאתם חותכים סלט, רק תחתכו סלט. כשאתם שוטפים כלים, רק תשטפו כלים. תנו לתחושה של המים, תהיו נוכחים ברגע הזה. אנשים הרבה פעמים אומרים, כן, אני רוצה לעשות מדיטציה, אבל אין לי זמן לזה. לא, זה לא זמן, זה פשוט להיות נוכח בכל דבר שאתה עושה, לא לנסות לעשות שני דברים בו זמנית. וזה אגב גם, זה מרתק, אתה יודע,
0: וסליחה. מאוד מעניין, אני פשוט לוקח את זה לעצמי, ואני מנסה לדמיין את עצמי, קובע ששעה ביום אני לא עושה כלום, ואתה יודע מה יקרה? זה יהפוך אצלי לעוד מוקד של חרדה. אוקיי, אז אני לא צריך רק להספיק לאסוף את הילדה ולעבוד ולעשות כל דברים שצריך. וואי וואי וואי, יש לי גם שעה לא לעשות כלום. זה גם יהפוך ללחץ.
1: נכון, נכון. ואני מכיר, אני מכיר כל מיני כותבים, ואתה יודע, אני חי בעולם של תנועת האטה, אני מתכתב עם אנשים בחול, ויש כל מיני כאלה אומרים, אני ביום חמישי בין 4 ל-8 בערב נועל את עצמי בחדר במשרד ורק חושב. לא, אני, לדעתי זה לא עובד ככה. בגלל זה אתה צריך למצוא את האימא לשלשבה, לא להפוך את זה לעוד לחץ, לא לעשות עכשיו רשימת אקסל של דברים שאתה רוצה להיעט בהם. אלא לא, לקחת את ההזדמנויות, והחיים מעניקים לכל אחד מאיתנו שפע של הזדמנויות להיעט.
0: אני רוצה לחזור איתך לעניין השבת, כי אני מנסה לדמיין, כן, כולנו, אני, כל אחד, בשבת אנחנו יותר איטיים מאשר אמצע השבוע. אז אדם כמוך שמשתדל להיות איטי באמצע השבוע, בשבת את פשוט לא זז, מה קורה בשבת?
1: לא, תראה, אני לא אדם דתי. בגלל זה השבת אצלי לא שונה מרוב הימים האחרים. אני עושה לעצמי שבת כל יום. אני אגיד לך יותר מזה, בשבת יש את רעיון הקדושה.
0: אתה יודע שנאמר במקורות, כן, שהגאולה עתידה היא יום שכולו שבת, אז אתה כבר חי את העתיד.
1: אני אומר, אני אומר לאנשים, תעשו את השבת, כל יום תעשו לכם קצת שבת בשבוע. ויותר מזה, יש את הרעיון של הקדושה בשבת. ואני מנסה להכיל אותו על כל העולם ועל כל הזמנים ועל כל הימים. יש לי מנטרה שאני אומר לעצמי לפעמים שאני קם בבוקר, ואם זה נראה לי שיש לי כזה יום מורכב או מסובך, כן, או ארוך או מתיש, ואני אומר לעצמי כל יום קדוש.
0: וואו.
1: אנדי, תודה רבה לך, תהיה סוף שבוע נעים.
0: עכשיו
1: אפשר לכבות את הרדיו ולהמשיך ביום שלך.
0: יאללה, תודה רבה, חג שמח כמובן.
1: ביי ביי.
0: אנחנו כבר עמוק בתוך המסע שלנו סביב עשרת הדיברות, אבל לא קראנו אותם בכלל. אז יאללה. אנוכי השם אלוקיך, זה אחד. לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, לא תישא את שם אלוקיך לשווא, זכור את יום השבת לקדשו, כבד את אביך ואת אמך. אתם סופרים, אנחנו על חמישה בינתיים. ואז 5,000. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ורעך את שקר, לא תחמוד. בגדול, בגדול, יש לנו 5 דיברים בעלי אופי דתי, ועוד 5 פשוטים, כמו לא תרצח. מוסר בסיסי שכל אחד מבין. האם אנחנו צריכים ציווי אלוקי כדי לבסס מוסר טבעי? הרב אלי אופרן, רבה של קבוצת יבנה וראש מכינת רוח השדה, שלום.
2: שלום, שלום.
0: כבוד הרב, מה אלוקים חושב, שאנחנו קרימינלים כאלה שצריך להזכיר לנו לא לרצוח?
2: שמעת חדשות לאחרונה?
0: כן, כן, שיערתי שהתשובה תהיה כן, אנחנו כאלה.
2: אנחנו גם כאלה.
0: כן.
2: אבל אני חושב שזה נוגע, בעצם השאלה, אתה שואל, מחזירה אותנו לפרקים הראשונים של התורה. התורה מתחילה בשני סיפורי חץ. מיד אחרי בריאת העולם, מסופרים לנו שני סיפורים על חטאים אנושיים חמורים, שחטאו בני האדם. הראשון, אדם וחווה אוכלים מעץ הדעת, למרות שהקדוש ברוך הוא ציווה עליהם לא לעשות את זה. השני, קין, הבן שלהם, רוצח את הבל אחיו, בנסיבות לא כל כך ברורות.
0: כן.
2: שני הסיפורים מאוד דומים אחד לשני, גם לשונית, גם הרבה הקבלות יש ביניהם. אבל יש ביניהם הבדל עמוק אחד. החטא של אדם ושל חווה הוא על לב מפורש, על ציווי מפורש. נאמר להם לא לאכול מעץ הדעת. לעומת זאת, לקין לא נאמר לא לרצוח את אחיו. אני חושב שככה צריך להבין את המשפט שאומר קין לקדוש ברוך הוא, לא ידעתי, השומר אחי אנוכי. לא אמרת לי.
0: כן, בדיוק, לא אמרתם לי, מה, איך אני אדע לא לרצוח?
2: יפה, והתשובה האלוהית היא מדהימה, היא יורדת עד התהום. כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. יש דברים שצועקים מן האדמה, יש דברים שלא צריך להגיד, יש דברים שהם ברורים כל כך, עד שאין צורך לומר אותם. ולמרות שלפעמים נראה שאת הדברים המובנים אליהם, דווקא אותם צריך להדגיש במיוחד, התורה מצפה מהאדם לאיזושהי נאמנות למוסר ראשוני בסיסי, שהוא איזה רף מינימלי.
0: זה לכאורה מחזק את השאלה. אז אם לא צריך לומר את זה, אז למה זה אחד? לא סתם אומרים את זה, אלא מקדישים לזה דיבר מיוחד.
2: אני חושב שמדובר בתנועה אינסופית. זאת אומרת, לקיים אמור היה להיות מובן מאליו, אבל ברגע שזה נחצה הרף, אז צריך להגיד גם את זה. וככה דברים שלכאורה היו מופקדים בידי הטבע האנושי הפשוט, הופכים לאט לאט להיות חוקים. יש דברים שלא צריך להגיד, עד שנפרץ עוד איזה גבול, עד שהרוע שקיים בכל אחד ואחת מאיתנו פעפע למשהו, ועכשיו הדבר המובן מאליו צריך לומר גם אותו. אבל אני גם קצת רוצה לקרוא תיגר נגד המשפט שאמרת בהתחלה.
0: אוקיי.
2: שיש בעשרת הדיברות חמישה ציוויים דתיים, וחמישה ציוויים, קראת להם אנושיים או משהו כזה.
0: ככה למדו אותי בגן, זה לא אשמתי. תמיד אמרו לנו לוח אחד דתי, לוח אחד בן אדם לחברו.
2: אז אני רוצה לשוחח...
0: אתה נגד הגננת שלי, בסדר.
2: לשוחח עם הגננת שלך.
0: אין בעיה.
2: מה זה חילון? מה מהות התופעה הרוחנית, הפילוסופית, שנקראת חילון? החילון הוא הפרדת המוסר מהדת. זאת אומרת, בעולם העתיק היה ברור שחכמי הדת, לא משנה באיזו דת, הם הריבון של המוסר. יש לך שאלה מוסרית, תשאל את הרב, תשאל את הכומר, תשאל את כהן הדת. ואז באו הפילוסופים של המאה ה-18, אני יודע, קאנט ושפינוזה והחברה האלה, ואמרו, תראו, אפשר לדבר על מוסר במנותק מאלוהים. והם צודקים, בוודאי שאפשר לדבר על מוסר במנותק מאלוהים. וככה התחיל החילון בעולם. שאפשר להיות אדם מוסרי גם בלי להיות אדם דתי. אנחנו נקבל את זה.
0: כן.
2: אבל אני לא מקבל את ההפוך. מה שקרה לנו בעקבות זה שקיבלנו את הרעיון שאפשר להיות אדם מוסרי גם בלי להיות אדם דתי, זה שנוצרה סיטואציה שכואב לי להוציא את המילים האלה מהפה, שאפשר להיות אדם דתי בלי להיות אדם מוסרי. ולכן אני יכול לקבל את האמירה שהלוח, מה שאנחנו קוראים הלוח השמאלי, חמשת הלווים, הם ציוויים מוסריים כלליים שיהיו מקובלים גם על אנשים, גם על תרבות, גם על תפיסה שאיננה דתית.
0: כן.
2: אבל להגיד שאלו ציוויים לא דתיים, מה יותר ציווי דתי מזה? כל הנביאים, רק תפתח ספר ישעיהו, הוא ממש נכתב נגד הגננת שלך, שמניחה שאפשר להיות אדם דתי, בלי להיות עם מידות מתוקנות, ידיכם דמים מלאו, שאפשר להקריב קורבנות במקדש כשאתם שופכים דמים. כן, ההפרדה הזו, על זה שכשאנחנו רואים בן אדם נוסע בשבת, אנחנו אומרים, הוא לא דתי. אבל אם הוא גנב או רוצח או עבריין מין, אז יש שהוא מוזמן לאגף המהדרין.
0: כמובן, כמובן שלא.
2: ולהגיע עם כיפה להערכת מעצר זה כמעט...
0: כן. רגע בחוויה, כן, אם אני עכשיו מקיים איזושהי מצווה שהיא לא מובנת לי בשכל האנושי, או לפחות שלא הייתי עושה אותה אילולי ציווי אלוקי, כן, הבוקר הנחתי תפילין, לא, לולי הציווי האלוקי, אני יכול להבין את המשמעות שבזה, ואני יכול להבין את הסמליות, אבל עדיין לולי הציווי לא הייתי עכשיו כל בוקר מקפיד על כך, לקרוך על עצמי רצועות, על היד ועל הראש. אוקיי, אז זה אני עושה, כי אלוקים ציווה אותי. עכשיו, כשאני לא רוצח, אז מה, אני צריך לא לרצוח משתי סיבות? כביכול, כאילו, זה שתי סיבות? או שהציווי האלוקי והמוסר הטבעי הם אותו דבר בהקשר הזה מבחינתנו, כאנשים מאמינים?
2: אז הרמב״ם, למשל, עשה חלוקה מפורסמת בין מצוות שכליות למצוות שמעיות. הוא אמר, אותן מצוות שמתיישבות על השכל האנושי, כמו לא תרצח, אלו המצוות השכליות, ואותן מצוות... שלא יוצאות לנו באופן ספונטני, כמו הנחת תפילין, אלו מצוות שמעיות. אנחנו עושים אותם כי שמענו משמיים. ומה ההבדל? מה ההבחנה בין מצוות שמעיות?

0: החדשות ברשת ב' מאחלת חג שבועות שמח.
1: עשו את זה בגדול, אחרי עונה מופלאה. ועכשיו, רק נשאר להניף את הצלחת. מחר, האלופה הטריה מול מכבי חיפה.
2: נגיחה פירה!
1: בשידור ישיר מאצטדיון טוטו טרנר. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. מחר, 21:00, כאן חדשות ברשת ב'.
3: בחג השבועות הזה, הקולות המיתולוגיים של הרדיו הציבורי
1: חוזרים לאולפן.
4: אני מעבירה את המיקרופון.
5: מהחדשות מפי צבי סלטון.
6: אנחנו מתחילים במקצבים מרקידים.
1: כאן חדשות ברשת ב' מציינת 90 שנה לשידור הציבורי במשדר חגיגי.
3: ימי הרדיו.
1: איריס לוי וקובי ברקאי מארחים באולפן את השדרנים והשדרניות הגדולים עם סיפורים שמאחורי המיקרופונים וקטעי ארכיב. יון נדירים, עם רבקה מיכאלי, דן כנר, רויטל עמית, מנחם פרי, אריה גולן, צבי סלטון ועוד. ימי הרדיו, משדר חגיגי. היום, חג השבועות, מ-10 בבוקר. 90 שנה לשידור הציבורי. בכאן חדשות ברשת ב'.
7: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, חג שמח, היום ו' בסיוון תשפ"ו, 22 במאי 2026, כאן רון אסיאל, השעה 7. בכביש החוף ליד מעגן מיכאל נמצא גבר כבן 30 בלא סימני חיים ועל גופו סימני כוויות. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו. במקום הייתה דלקה, אך נסיבות האירוע עדיין אינן ברורות. בדרום לבנון חוסלו שני חמושים במרחק של כמה מאות מטרים מגבול ישראל. תצפיות של צהל זיהו את שני החשודים והם הותקפו מן האוויר. מדובר צהל נמסר כי האירוע הסתיים. הכוחות הפועלים באזור סרקו את המקום ולא יתרו ממצאים המעידים על הימצאות חשודים נוספים. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג.

0: חיזבאללה מגנה את העיצומים שהטילה ארצות הברית על 9 בכירים בלבנון, בהם 4 חברי פרלמנט מטעם הארגון. בחיזבאללה אומרים כי הניסיון הזה ללחוץ על הארגון לא ישפיע על דרכו. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מציינת כי הוטלו עיצומים גם על שגריר איראן המיועד שהוחלט לגרשו מביירות, על 2 מפקדים בתנועת עמל ועל 2 קצינים בכירים בצבא לבנון ובביטחון הכללי. המגעים בין איראן לארצות הברית, מקור איראני בכיר אמר הלילה לסוכנות הידיעות רויטרס כי צומצמו הפערים בין הצדדים. אם זה סוגיית העשרת האורניום ודרישת איראן לשלוט במצר הורמוז נותרו במחלוקת. סוכנות הידיעות האיראנית איסנה דיווחה הלילה כי נמשכים חילופי המסרים בין הצדדים בתיווך פקיסטן בניסיון לגבש מסגרת להסכם. על פי הדיווח, שר הפנים של פקיסטן יישאר היום בטהרן והרמטכ"ל הפקיסטני יצטרף אליו רק אם יושגו ההבנות הרצויות. כך מוסר כתבנו לירון אהרוני. העיתון וושינגטון פוסט דיווח אמש כי ארצות הברית היא שנשאה ברוב נטל יירוט הטילים ששגרה איראן אל ישראל במהלך המלחמה. על פי הדיווח, האמריקנים השתמשו ביותר מ-200 מיירטים של מערכת פאד כמחצית מן המלאי, וכן שגרו עוד כ-100 מיירטים מסוגים אחרים. לעומתם, ישראל שגרה פחות מ-100 טילי חץ ופחות מ-100 מיירטים של מערכת קלע דוד.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
2: מה עם סיפורי סבתא?
3: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
1: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית היום יעלו הטמפרטורות, אך עדיין יהיו נמוכות מן הרגיל בעונה. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך החוף. מחר עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן חדשות ברשת ב', מאחלת חג שבועות שמח.
1: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
5: אנחנו מביאים בשידור נוסף את תוכניתו של מנדי גרוזמן, עשרת הדיברות, ששודרה בחג השבועות אשתקד. התוכנית הוקלטה ביום חול, האזנה טובה וחג שמח.

0: שלום לכם, איתכם מנדי גרוזמן. גם בשעה הזו נמשיך במסע שלנו סביב עשרת הדיברות. אותם שני לוחות אבן שאת הקבלה שלהם אנחנו חוגגים בחג שבועות שפורס את כנפיו עלינו. בטרגדיה הנוראית של השבעה באוקטובר, כמה שעות לאחר תחילת המתקפה, קבוצה של חיילים הצליחה לתאר את אחד האזורים. הם דפקו על דלת של ממד כדי לחלץ את מי שנצור בפנים. אחרי שעות של חרדה, ניצולי הטבח לא האמינו וסרבו לפתוח. תוכיחו לנו שאתם משלנו, הם ביקשו מעבר לדלת. וכדי להרגיע אותם, אחד החיילים קרא שמע ישראל. וזה היה הקוד ששכנע אותם סופית. צבד המילים הזה, שמע ישראל, הוא כנראה הקטע התנכי הכי מפורסם בעם היהודי. ואיך זה שהוא דווקא הפך לכזה, ולא עשרת הדיברות, שהם לכאורה הטקסט המרכזי, סביבו אנחנו אמורים להתכנס. הרב נחמיה שטיינברגר הוא רב בית הכנסת אוהל יצחק בירושלים. חג שמח.
1: חג שמח לך מנדי ולכל המאזינים.
0: אני חושב שרגע לפני שבועות הגיע הזמן לתבוע את כבודם של עשרת הדיברות. אני מאוד בעד שמה ישראל, אבל איך זה נהיה המקום הראשון?
1: תראה, קודם כל, כבודם של עשרת הדיברות הוא נמצא, אני חושב, גם בצורה חזותית. כמעט כל בן אדם שנכנס לבית כנסת יהודי ברחבי העולם, מסתכל מעל ארון הקודש, הוא רואה עשרת הדיברות. זה נמצא שם בצורה מאוד חזקה, אז זה קיים. אבל אם נשים לב דבר מעניין, בהרבה מהמקומות אפילו לא יכתבו את הדיברות, לפעמים לא יכתבו כלום, או יכתבו א', ב', ג', את הדיברות עצמן לא יכתבו, ויש איזושהי היסטוריה שקשורה לעניין הזה, שמה שציינת קודם.
0: אז יאללה.
1: שמה ישראל הוא בהחלט איזשהו טקסט הצהרתי, דקלרטיבי מאוד מאוד חזק ומכונן בחיי האומה הישראלית היהודית. ועשרת הדיברות אבל זה סיפור אחר. זה לא הדקלרציה של בן אדם שבא ומצהיר אמונה לקדוש ברוך הוא, אמונה בנצח ישראל, אפילו אנשים שאנחנו מכירים את הסיפורים מאוד מאוד רחוקים מהדת, עדיין הטקסט הזה של שמה ישראל נמצא על ספטותיהם ברגעיהם האחרונים.
0: כן.
1: עשרת הדיברות היו תקופות בעם ישראל שהיה טקסט הרבה יותר מכונן ונוכח ביום יום שלנו. אבל זה השתנה ברבות הימים.
0: אז בואו נדבר על השלבים. בואו אולי נחזור אחורה. מתי שזה כן היה מרכזי, ואיך שזה הגיע להיום שזה מרכזי, אבל באופן קצת אחר.
1: אז האמת היא שאנחנו רואים את המקורות במשנה, אנחנו רואים שכתוב שהיו נוהגים גם בבית המקדש, בבית המקדש השני, להגיד עשרת הדיברות מדי יום בבית המקדש. זה היה חלק מהטקסטים הבסיסיים כמו שמה ישראל. אבל אז יש שם באמת משנה מאוד מעניינת, במסכת ברכות, שאומרת שמפני תרעומת המינים, תפסיקו להגיד את זה. זאת אומרת שהטקסט הזה גרם לאיזשהו אתגר פנימי שבו יושבים המנהיגים ואומרים צריך להוציא את הטקסט הזה מהיום יום של התפילה, שזה זה, זה, זה לא יכול להיות שם יותר, כי זה מאתגר אותנו. ובמה זה מאתגר אותנו? אז שם זה באמת סיפור היסטורי מאוד מעניין, שנחלקו הדעות גם במחקר מי הם אותם מינים, מי הם אותם אנשים שמשקיפים על הפעולה הזאת, שאומרים עשרת הדיברות מדי יום וגורמים כאן לבלבול. אבל על פי הרבה מהמקורות זה נראה שמדובר על הנוצרים, מדובר כאן על הנצרות בראשית התהוותה.
0: כן.
1: אז מה הסיפור?
0: שואל, זה היה קבוצה בתוך העם היהודי.
1: קבוצה בתוך העם היהודי שלאט לאט באמת הולכת ופורשת, אבל באמת אנחנו יודעים שזה צומח שם, וזה הפירוש של מינים. אבל מה העניין פה? העניין פה באמת שהנצרות שמדברת על התהליך של ההתנתקות מהמצוות המעשיות, באיזשהו מקום לקחו את הסיפור של עשרת הדיברות ועשו לו איזשהו תרגיל הפוך. אמרו רק עשרת הדיברות. זה העניין, לזה תצמדו, את כל השאר אפשר לשים בצד. העניין הזה של ההתנתקות מהמצוות, אני חושב שהוא משהו שכאילו מעבד שהוא אתגר, שאחר כך אנחנו רואים גם בימי הביניים, יש התעסקות בסיפור הזה של עשרת הדיברות, כי הרי אין ספק שנייה, בואו נשים הצידה את מה שאמרנו ונחדד את השאלה שלך בעצם.
0: כן.
1: אתה שואל את השאלה הבאה, הרגע הכי מכונן של העם היהודי ביחסים שלו עם הקדוש ברוך הוא, זה אותו רגע של מעמד הר סיני, מה שנקרא, מסירים את הווילונות החוצצים, רואים מה קורה מאחורי הקלעים, ואלוהים מושיט יד לעם שלו שרוצה אותו ממצרים לפני 50 יום, ואומר לו, שלום, נעים מאוד, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים, והנה הוא נותן את המצוות האלה. ומה זה המצוות האלה? מה מיוחד במצוות האלה? בממד ההלכתי, אגב, צריך להגיד, אין מעמד ייחודי לעשרת הדיברות. לצורך העניין, איסור שעטנז של לבישת צמר ופשתים יחדיו, בשר וחלב, אין לו מעמד פחות ממצוות או עבירות שמופיעות בתוך עשרת הדיברות.
0: כן.
1: אין כזה. כזה דבר, אין מעמד כזה. לא תחמוד מופיע בעשרת הדיברות. האיסור של לא תחמוד הוא גרוע, הוא ברמה החברתית, הוא מפריע, הוא יוצא תחרות, אבל אין לו מעמד הלכתי יותר חמור. אז מה העניין של עשרת הדיברות בכלל? לפי הרבה מהתפיסות הפשטניות, זה סוג של לתת לך טעימה. אני אלוהים, אני פוגש אותך, אני נותן לך, אני אלוהים שמצווה, אני אומר, אפרופו מה שדיברנו על הסיפור של הנצרות, וכאלוהים שמצווה, אני כאן נותן לך איזשהו דוגמית, איזו טעימה, נקרא לזה איזשהו מופע התחלתי כזה של המצוות, חטובות, מייצגות, שאמור לתת לך טעם של עוד, אבל זה לא טוב פסוק, וזה אפילו לא חוקה, אין לזה מעמד חוקתי כמו שחושבים לעשרת הדיברות.
0: אבל זה בסדר, באינטואיציה מרגיש, אתה יודע, גם מהסיפור והלוחות שיש פה עוד משהו.
1: אז יש כאן, וזה צריך להגיד ונזהים את זה אחר כך, אנחנו לפעמים, אפרופו, אנחנו עכשיו כאילו בחג מתן תורה, וחג מתן תורה שאנחנו עוסקים במונחים של התורה כטקסט, חשוב להבין שאנחנו רגילים בטקסט מודרני שיש בו מה? יש בו פתיחה, נכון? יש הקדמה,
0: כן.
1: יש איזו הצהרה של הסופר, מה אתה הולך לקרוא פה, יש לפעמים, אתה יודע, את הלוח ותוכן העניינים, אבל יש איזשהו צורה מודרנית איך ספר ואיך טקסט נכתב. עכשיו, מעבר לסיפור ההקדמות, יש גם את עניין העיקרים שעוסקים בו מאוד, בימי הביניים הרמב״ם כותב 13 עיקרי אמונה. עכשיו, המונח הזה של עיקרי אמונה, הוא עורר הרבה הרבה פולמוסים גם בתוך הממסד הרבני היהודי, מי אתה לבוא ולהחליט איזה מצווה עדיפה על אחרת ואיזה עקרונות יותר חשובים מאחרים. המעניין הוא שהעשרת הדיברות, כסוג של טקסט שאמור להחליק את העניין הזה של עיקרי אמונה, כנראה במשך תקופות ארוכות הוא כן נתפס בתור איזשהו מעמד של עיקרי אמונה מכוננים, וכאן באמת כאילו נדרשת איזושהי צלילה פנימה שקשורה לעניין הזה. אגב, רב סעדיה גאון, הראשונים של ימי הביניים,
0: כן.
1: לקח את הטקסט הזה, והוא כתב ספר שלם שנקרא אזהרות רב סעדיה גאון, שבו הוא מנסה להראות איך כל המצוות, תרי"ג מצוות, 613 מצוות, נכנסות לתוך עשרת הדיברות. עשרת הדיברות, כביכול רב סעדיה גאון רוצה לקחת אותם כסוג של כותרות, של קלסיפיקציה. עכשיו, הדבר הזה, דווקא בגלל אותה תרעומת המינים שהזכרנו קודם, שיש כאן אתגר שמצד אחד הנוצרים רוצים להגיד רק עשרת הדיברות ולא יותר, אבל בימי הביניים יש כאן גם עוד נקודה שגם תורה עוד הפעם לשאלות של תורה מן השמיים, השאלות של הקראים שמתחילים לאתגר הרבה מהתפיסות, שכאילו אם אתה נצמד לעשרת הדיברות, אתה באיזשהו מקום מוריד את קרנה של התורה שבעל פה. אתה אומר, הנה, תראה איזה מעמד אני נותן לאותה תורה שניתנה ישירות מעת הבורא במעמד הר סיני. ולכן, אחת התשובות המפורסמות של הרמב״ם, וזה נוגע הלכה למעשה, למחר, מה שנהגו בתפוצות ישראל, זה בקריאת עשרת הדיברות, הנידון האם מותר לעמוד בזמן שקוראים בתורה עשרת הדיברות.
0: אז כן, אומר שבבית הכנסת ישראל, קוראים כן. את עשרת הדיברות ונהוג לעמוד.
1: נהוג לעמוד. עכשיו, המנהג הזה של לעמוד עורר הרבה הרבה אתגרים ופולמוסים בעניין הזה, מה פתאום עשרת הדיברות? מי קבע שעשרת הדיברות עדיפות על כל פרשה אחרת בתורה? ובאמת הרמב״ם פסק נגד הדבר הזה. אמר שאסור לעמוד, אנחנו לא לוקחים חלק מסוים בתורה ונותנים לו איזשהו מעמד עליון על חלקים אחרים. אבל זה ממש, הסוגיה ההלכתית הזו מתכתבת לגמרי עם הסוגיה שאתה פתחת בה. למה לא? התורה עצמה, חייבים להגיד שכשלא קוראים בפרשת יתרו ואותה קריאה שנקרא מחר בחג השבועות בבית כנסת, אתה רואה שהתורה מתרגשת מעשרת הדיברות. מי שלומד את פרשת יתרו, את הפתיח הזה, יש איזה תהליך חיזור כזה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אתם תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש. הוא שולח את משה רבינו להתעניין אצלם, האם אתם הולכים לקבל את החוקה הזאת, את המשפטים שאני מציע לכם? הם אומרים לו, נעשה ונשמע, אנחנו מקבלים. זה רגע מאוד מאוד מרגש בתורה, אי אפשר לפספס את זה גם ברמה הספרותית של האירוע. ועדיין, כביכול הרמב״ם, העוסקים שאחריו אומרים, רגע, אל תתרגש. תהיש בנפש כביכול מבחינת רמת ההתרגשות שלך לנוכח
0: זה לא שאל תתרגש מזה, אלא תתרגש מהכל באיזשהו מובן. כן,
1: החידוד שלך בהחלט במקום.
0: שמע, אתה יודע מה אני חושב עכשיו בעקבות כל השיחה הזאת? שאנחנו יהודים, אנחנו לא יכולים עם מיתוס אחד, עם איזשהו מעמד מיתי לשום דבר. כל דבר אנחנו מתפלפלים. יש לנו פה לראות את הקולות, וקולות וברקים, וכל העם עומד מול ההר, ולא צייץ אף אחד בדברי חז"ל, ואנחנו עכשיו רבים אם לעמוד או לא לעמוד, כנראה שזה התחיל כבר שם.
1: כביכול מה שהתורה אומרת, וזה יפה מאוד עם מה שאתה אמרת, התורה, האירוע שלו הוא האירוע חי בחיי האומה, זה מה שקורה אחר כך. רגע הפתיחה, היציאה לדרך, ההשקה, הגדולה הזאת במעמד הר סיני, רגע, היא לא עד כדי כך חשובה. האירוע חשוב של לימוד התורה הוא מה שקורה בחיי ההיסטוריה של עם ישראל לדורי דורות.
0: מה אנחנו לוקחים מתוך זה? טוב, טוב, הרבה מחשבות. אני עדיין קצת התרגש בכל זאת, עם כל הכבוד, אבל אני אזכור גם, אני מקווה שזה לא יהרוס לי את החוויה, הפלפולים האלה. הרב נחמה שטיינברגר, תודה רבה, חג שמח.
1: תודה רבה לך, חג שמח לך ולכל המאזינים.

0: פאנל אחד בעולם כולו שאפשר באמת ללמוד ממנו.
1: אומרים שהיה פה שמח לפני
2: המצאת הפריחיות.
0: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
1: מה עם סיפורי סבתא?
3: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: שבועות דרכנו לקצור עבורכם את החגיגה הזאת, והיבול נשמע מדהים. חגיגת שבועות בכאן חדשות ברשת ב'. בשמונה בבוקר עולה עולה. יזהר כהן חוגג 75 איתנו באולפן. ב-12 געגוע בן 20. ליאת רגב מציינת 20 שנה למותו של יוסי בנאי, בהשתתפות אהוד בנאי, גברי בנאי ורבקה מיכאלי. וב-2 תמיד עולה המנגינה. ירדנה ארזי וחן ליברמן בעקבות יאיר רוזנבלום, אחד מגדולי המלחינים הישראלים, עם אפרים שמיר, חנן יובל, אילי בוטנר ועוד. חגיגת שבועות בכאן חדשות ברשת ב', היום משמונה בבוקר.
5: דיברנו מסביב, אבל הגיע הזמן לצלול שוב לאחד מהדיברות. קדימה, הדיבר החמישי, כבד את אביך ואת אמך. בי, אני חייב לומר, זה מעורר רגשות עזים באופן מיוחד. שתף אתכם שלצערי הרב, בשנים האחרונות איבדתי את אמא, ואז מיד אחר כך את אבא, ככה אחד אחרי השני הלכו לי. אני מקווה שבימי חייהם אני קיבלתי אותם היטב, ברור לי שלא מספיק, אבל באינטואיציה שלי הדיבר הזה הוא רלוונטי אליי גם היום. נכון, אני לא יוכל לכבד אותם בזה שאני מגיע אליהם ומשמח אותם, אבל כבוד זה לא רק זה. ההורים שלי הם חיים איתי, הם נוכחים בי, הם הבסיס של כל מה שאני, ומבחינתי, כבד את אביך ואת אמך היום עבורי, זה לכבד אותם, לכבד את כל מה שהם הביאו לי, לכבד את המקום הזה, את מי שהם היו, כי בלעדיהם לא הייתי אני. העיתונאית והמאיירת, דניאלה לונדון דקל, שלום.
6: אהלן.
5: את מתעסקת בעניין הזה של כבד את אביך ואת אמך.
6: לא. אני מתעסקת בעניין של אהוב את אביך ובלי איתו את הזמן שנותר בקרבה ובאהבה ובשיתוף.
5: אז
6: אני
5: זהו.
6: לא כל כך אוהבת את המילה כבוד.
5: אז הנה, כבר ניגע בהבדל, אבל נאמר שאת גם מבלה עם אבא, גם בחור מפורסם, ירון לונדון. יש לכם פודקאסט ביחד, אבא תרחם.
6: נכון.
5: אז בואי באמת, כן, כבד את אביך ואת אמך, את... עושה שם איזה שינוי.
6: תראה, אז פעם כל אומרים, כבד את אביך ואת אמך, דיברו למען יאריכון ימיך. ואני תמיד תוהה, למה זה מופיע כציווי שמגיע יחד עם פרס, אוקיי? כי אם זה עניין מוסרי, אז אני לא צריכה את הפרס, כי אני רוצה להיות אדם מוסרי, נכון? זה צריך להיות מספיק, כבד את אביך ואת אמך.
5: כן.
6: אבל ברגע שמוסיפים למען יאריכון ימיך, זה נשמע כמו איזה מין פרס. אז ובכלל כשאומרים כבוד, אני תמיד לא לגמרי מבינה למה מתכוונים. כי בעולם היהודי דתי, שאתה באת ממנה ואני אולי גדלתי בצורה הפוכה.
5: גם את מהעולם היהודי.
6: נכון, אבל לא הדתי.
5: כן.
6: היהודי דתי, כן.
5: כן.
6: נכון, לגמרי. אני גם מאוד מחוברת למקורות ואוהבת אותם, אבל הציווי, במובן הדתי שלו, זה כמעט שם נרדף לציות. ואני לא אוהבת ציות. לא אוהבת ציות. אני לא מאמינה בחוזה שמבוסס על היררכיה ברורה, שיש מישהו מעליך, אתה מתחתיו, אז תשתוק. ואני חושבת שבגלל זה אני גם לא אדם דתי, כי אני לא סובלת היררכיות. כשחשבתי כאילו מה אני רוצה להגיד בתוכנית, אז נזכרתי שהברבנל אומר שזו בעצם הדרך הראשונה לבדוק אם אתה מסוגל לכבד סמכות שלא תלויה ברצון שלך, שזה, אני חושבת, כל בן אדם דתי מתמודד עם הדבר הזה. ואני קוראת את זה וחושבת שזה בדיוק מה שמפחיד אותי. כי בעצם אם אתה אומרים לך מגיל אפס, לכבד מישהו רק כי הוא מעליך, אתה תתרגל לציית גם כשזה שגוי. אני מוכנה לציית ולכבד רק אם אני אשתכנע שזה חשוב. אז זהו,
5: מעניין, אז טוב, אני קצת אני מנסה להבין. דבר ראשון, מה את כן לוקחת מהדבר הזה של כבד את אביך ואת אמך?
6: אז אוקיי, מה?
5: כי את נראית לי ילדה טובה.
6: אני ילדה מאוד טובה.
5: בדיוק.
6: קודם אני עוד קצת רוצה להגיד כמה דברים בגנות הכבוד, בסדר? ואחר כך אני אגיד דברים טובים.
5: יאללה.
6: אז אני חושבת שבכלל המושג כבוד הוא נורא עניין של חברות שמרניות, בסדר? ויש המון בלבול בדבר הזה. נשים נרצחות על כבוד המשפחה. נערות נכפות לנישואים, מיעוטים, נרמסים, והכל בגלל הרעיון הזה של הכבוד. ומי שמאמין כמוני שבני אדם נולדו שווים, וזה לא משנה מי הם, לא יכול לאהוב את המושג כבוד במובן הזה, אוקיי? עכשיו, מה אני כן לוקחת מהמושג כבד את אביך ואת אמך? את היחס לעבר, אוקיי? כאילו מבחינתי, ההורים שלי, הם מייצגים עולם שאני לא הייתי חלק ממנו, אני חלק מהשרשרת. ובמובן הזה, אני כן אוהבת את הדבר הזה. ברגע שזה הופך להיות איזשהו משהו קולקטיבי, שבו אנחנו כאנשים, כיהודים, זוכרים את העבר, אוקיי? זוכרים את העבר כדי לעשות גם עתיד ועובד טוב יותר. אז מהבחינה הזאת, אני... ככה אני מתחברת למשפט הזה.
5: זירק את הציווי שעשית לדברות. כן, בכל זאת הערך הזה, של שהוא ערך שלא קיים רק ביהדות ולא קיים רק בדת.
6: לגמרי.
5: והוא קיים באופן אינטואטיבי אצל כל אחד. וכמו שאמרת, את בעצמך ילדה טובה.
6: המחזה המלך ליר, כאילו מדגים את זה אולי הכי טוב, כי בעצם המלך דורש מהבנות שלו הוכחת אהבה, אוקיי? והוא באמת מקבל אותם בצורת ציוד וחנופה. והבת היחידה שלא משתפת פעולה עם הכבוד ועם ההצגה, קורדליה, היא זו שמכבדת אותו באמת. אז אני כאילו מציעה מילים אחרות להערכה. אני מציעה אהבה, התפעלות, הקשבה. אתה יודע מה? עשינו צניעות זה משהו שאני יכולה להבין אותו. צניעות מול אדם שמאיר לך את הדרך. בגלל הקשר הארוך, אתה יודע, גם לזמן, גם לקשר יש ערך. יש המון אנשים מקסימים בעולם, אבל האנשים שגידלו אותך,
5: כן.
6: אתה קשור אליהם בצורה אחרת.
5: נכון.
6: אז בעיניי זה משהו שאני לא צריכה בשבילו תזכורת. אני לא צריכה בשבילו תזכורת. זהו.
5: מעניין, מעניין מאוד. הגענו, אוקיי. זהו, הגענו עכשיו לג'וסי, סתם, לא לג'וסי, אבל באמת, באמת, רוצה שקצת ספרי באמת על הקשר בינך לבין ההורים, אמא שלך עליה שלום,
6: כן.
5: ואביך שיהיה בריא. באמת, כן. באמת הקשר המיוחד הזה שאתם גם מציגים אותו כלפי חוץ ואפשר ללמוד ממנו. אז...
6: אני חושבת שכל אדם שהוא מגיע לגיל מסוים, בלי קשר לציווי כבד, טוב יהיה אם הוא יסלח להוריו על הטעויות שהם עשו, וטוב לו באמת בשביל חייו וגם בשביל אפילו בשביל הדורות הבאים, כדי שהילדים שלי יראו את הקשר שיש לי עם הוריי. זה טוב, זה טוב, זה טוב לסלוח, זה טוב להיות בקשר טוב. אז בלי שום ענייני כבוד, אני מאוד מאוד מאוד אוהבת את אבא שלי. אני סלחתי לו על חולשותיו, הוא לא היה אבא מושלם בשום צורה, אבל הוא אדם נהדר שאני מאוד אוהבת, וחשוב לי לבלות איתו את הזמן שנותר.
5: הקשר השתנה, משתנה?
6: מאוד משתנה, מאוד, אבל אני חושבת שצריך... באמת אני חושבת ומאמינה שצריך לעבוד בזה. הדבר הראשון, אני חושבת שאנחנו כאילו מתחילים לעמוד על דעתנו ויוצאים לחיים שלנו, זה לברוח כמה שיותר רחוק מהבית. ואני גם עשיתי את זה כאילו בגיל 20, 25, אני באמת, המשפחה שממנה באתי, אי אפשר כמה היא לא עניינה אותי. וכשנולדו לי הילדים, וכשראיתי שהזמן הולך וקלה, אז התחלתי לחזור הביתה. אני חושבת שזה משהו שקורה להרבה מאוד אנשים. ובטח, הוא משתנה בעקבות זה שאני הפכתי להורה. הוא משתנה בעקבות זה שאבא שלי הוא סב אחר מאשר הוא היה הורה. וכן, אני שומעת את זה המון. המון המון ילדים עושים תיקון ברגע שהם הופכים להורים. ומי שלא, אז לבי איתו, למרות שאני חושבת שלפעמים אין אפשרות לעשות תיקון, כי באמת לא מגיע להורים האלה תיקון. וטוב להתכחש לפעמים להורים, וטוב לא להיות בקשר לפעמים אם זה הורה לא טוב. ואנשים עושים פתרונות, אבל אם הגעת למצב שבו אתה יכול ליצור קרבה אחרת, מחודשת, דווקא ממקום של חברות ושוויון,
5: כן.
6: לא ממקום של היררכיה. אני מרגישה היום שאבא שלי ואני, אנחנו חברים.
5: איזה כיף. איזה כיף. את יודעת, הזכרת את הרגע הזה שבו את הפכת לאמא, ואני באמת גם מרגיש שזה על עצמי. אני חושב שזה באמת משותף. הרגע הזה שבו אתה נהיה אבא, פתאום אתה מבין, ואתה רואה כמה אתה אוהב את הילד שלך, אז פתאום אתה מבין מה אתה עבור ההורים שלך.
6: לגמרי. לגמרי. וגם אתה יכול להזדהות עם הקשיים שלהם בגידולך.
5: כן.
6: כן. ויכול לראות גם את השינוי שהם עשו. בכלל לדעתי צריכים להתחיל קודם עם הסבאות והסבתאות ואז להיות הורים.
5: כן.
6: ככה זה צריך, ככה בהתחלה אתה מתחיל כזה עם, לדעת, 20% משרה, ואז אתה מקבל את המשרה המלאה.
5: אז אצלי זה היה כי קודם כל נהייתי דוד ואז נהייתי אבא, זה עבר לי איכשהו.
6: וגם תהליך הניחה מצוין, לגמרי.
5: מעניין. מה נאחל לכם? הרבה בריאות, ובאמת כיף, כיף לשמוע את הפודקאסט הזה. זה עוד לפני שבכלל שומעים את התוכן, עצם העובדה שיש פה אבא ובת שככה מקשקשים, זה פשוט, פשוט מתוק מדבש. שתעשו זה עוד הרבה שנים.
6: תודה רבה, תודה רבה.
5: דניאלה לונדון דקל, תודה רבה.
6: תודה, תודה על השיחה.
5: חג שמח, תודה.
6: ביי, ביי.
5: את יהודה עמיחי ניסינו לתפוס, אבל לא הצלחנו להשיג אותו רעיון. אבל כן, יש לנו שיר שלו, שמדבר על כיבוד הורים. אבי היה אלוקים ולא ידע. הוא נתן לי את עשרת הדיברות, לא ברעם ולא בזעם, לא באש ולא בענן, אלא ברכות ובאהבה. והוסיף ליטופים, והוסיף מילים טובות, והוסיף אנה, והוסיף בבקשה, וזמר, זכור ושמור בניגון אחד, והתחנן ובכה בשקט בין דיבר לדיבר. לא תישא שם אלוקיך לשווא. לא תישא, לא לשווא. אנא, אל תענה ברעך את שקר. וחיבק אותי חזק ולחש באוזני, לא תגנוב, לא תנאף, לא תרצח. ושם את כפות ידיו הפתוחות על ראשי בברכת יום כיפור. כבד, אהוב, למען יאריכון ימיך על פני האדמה. וכל אבי לבן כמו שיער ראשו. אחר כך הפנה את פניו אליי בפעם האחרונה, כמו ביום שבו מת בזרועותיי ואמר, אני רוצה להוסיף שניים לעשרת הדיברות. הדיבר ה-11, לא תשתנה, והדיבר ה-12, השתנה, תשתנה. כך אמר אבי, הוא פנה ממני והלך, ונעלם במרחקיו המוזרים.

0: אנחנו מדברים הרבה על עשרת הדיברות, אבל באמת ניכנס רגע לסיפור שמתואר בפרשת יתרו, סביב עשרת הדיברות. פחות על הטקסט עצמו, אלא יותר על איך הטקסט הזה ניתן. דבר ראשון, הוא ניתן על גבי לוחות אבן, הכתב חרוט על הלוחות, על הר, כל העם מסביב להר, הר כולו השן, הר בער, העם פחד, והיה רעב, והיה נו מרחוק. הייתה שם איזושהי חוויה מאוד מאוד חזקה. אפשר לומר חוויה פסיכדלית. ועוד אחד הדברים שמתוארים שם זה איזשהו בלבול של החושים. יש לנו חוש ראייה, חוש שמיעה, אבל שם התורה מתארת שבני העם ראו את הקולות. מה זאת אומרת ראו את הקולות? קולות שומעים, לא רואים. הכל התערבב פה. היינו באיזושהי חוויה חוץ גופית. אז כדי אולי קצת לצלוט אל החוויה, להבין אותה, ואולי אפילו לחוות אותה עכשיו, שוב, באיזשהו מובן, נמצא איתנו הרב אלחנן ניר, הסופר והמשורר. שלום הרב.
1: שלום, שלום.
0: עורך מוסף שבת של מקור ראשון. אני רוצה להתחיל איתך דווקא מהעניין הזה של לראות את הקולות. מה פירוש הדבר המוזר הזה? איך רואים קולות?
1: אנחנו לא יכולים לדבר על איך רואים, אנחנו יכולים קצת לתאר מה שתואר במדרש, על רואים את הקולות. במובן הזה, חז"ל מתארים לנו בכל המדרשים, מציאות שונה לחלוטין מהקליטה החושית הרגילה שלנו. אני רואה מראה, אני שומע קול, אני מריח ריח, ופתאום יש פה חוויה רב-חושית, משהו שחורג מכל מציאות רגילה. במובן הזה יש איזה נקודת אחד, התוך של המציאות פתאום מתפרט, והחושים כולם מסתנכרנים ומתערבבים זה עם זה, ובמובן הזה החוויה של מתן תורה זה החוויה של העמידה נוכח האחד הזה. האחד הזה פתאום מתגלה, מתפרט, נוכח במלוא עוזו, עד כדי שהעם אומר למשה, דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו אלוהים פן אמות. כן, אנחנו לא יודעים להכיל חוויה כזאת. ובאמת במובן הזה אי אפשר יותר שכל עוד אדם בגוף לחוות חוויה כזאת, וחוויה שמערערת את כל הבסיס הפיזי שלנו, את החושים שכל אחד מסודר לעניינו הוא. אבל היה רגע אחד בהיסטוריה שהקולקטיב הישראלי, עם ישראל לדורותיו, היה במציאות בלעית כזאת, ניסית כזאת, סודית כזאת, פתאום זה קרה וקיבלנו תורה.
0: כדי לקבל משהו שהוא גדול מאיתנו, אנחנו באיזשהו מובן צריכים להיות במצב שראוי לקבל?
1: זה אולי קצת מזכיר חופה של זוג מתוק שמתחתן. ואומרים, החתן אומר הקלה, אומרת הקלה, וואלה, אני לא זוכרת מה היה בחופה שלי. מה זאת אומרת לא זוכרת? את היית שם. אבל הרגע הזה היה יותר גדול מכלי הקיבול שלי, מכלי הזיכרון שלי. הוא הדבר עצמו, אני לא יכול לדבר אותותיו. זה הדבר.
0: אנחנו יכולים לחוות דברים כאלה?
1: במובן מסוים, זה שאנחנו ערים...
0: אני מדבר כמובן לחוות את זה בצורה חוקית, ללא שום... ללא עזרים.
1: חת ושולם. אני חושב שהעניין הזה שאנחנו ערים בו בליל שבועות, ולא נותנים שינה לעינינו, במובן הזה אנחנו מחכים לרגע נורא הוד לא שהיה, אלא שהולך להתרחש בשבועות הזה. אנחנו מקבלים תורה. תורה שתביא את אורה המיוחד לשנה הזאת, לימים האלה, לנפשות שחיות היום. ואיך אפשר לישון? אין, אתה לא יכול לישון שעוד רגע זה קורה. אז אנחנו לא ישנים בלילה, אנחנו מחכים לקבל את התורה. האם זה יקרה? אנחנו לא יודעים, אבל לישון ודאי אנחנו לא יכולים.
0: ולחוות באמת רגעי התגלות, יש לנו איזושהי דרך, ואם קצת נרחיב אולי את השאלה, זה לא רק לחוות איזושהי חוויה חוץ גופית, אלא במובן הזה שאנחנו כל הזמן במוד ובתנועה של צריכת ידע, ושל רכישת ידע, ושל קריאה, ושל לימוד, אבל איך אנחנו מצליחים באמת קצת רגע לעבור לרובד שלא רק לשמוע, אלא גם לראות, להרגיש?
1: אני חושב שהיכולת שלנו היום להיות כל הזמן זמינים ונגישים, חצי שעה בן אדם לא זמין כבר מזמינים משטרה, היא מעכבת את יכולת הכניסה פנימה, יכולת ההשתאות, את היכולת להיכנס אל הדבר, את יכולת הריכוז, ההתמדה. ולכן אנחנו מחויבים בעצירה. יש עכשיו זמן שאני במובן הזה לא זמין בזמן הזה, שאני עם הקרובים אליי, ואנחנו שייכים למרחבים של פנימיות, של עולם שהוא לא כל הזמן צריך לתעד את עצמו, לצלם את עצמו, לדווח על עצמו. יש דבר שהוא הדבר עצמו. אז אני יכול להיות שם עם בני משפחתי, עם קרוביי, עם חבריי, ואולי גם לבד. יש רגעים, אני חייב למסגר אותם, כי אחרת אם אני לא ממסגר, הם נבלעים, שאני מאפשר לעצמי להיות במרחב שהוא הדבר עצמו. בלי דיווח עליו, בלי זמינות, בלי לתעד אותו. ודברים מתרחשים, עשויים ממש להתרחש, לדפוק על פתחנו.
0: ליצור לעצמנו הר סיני כזה משלנו.
1: כן, כן, כל אדם, כל איש, כל אישה, יגיד, אני מוזמן להר סיני. איך אני מייצר את ההר סיני הזה? מהו ההר שלי שעליו אני מקבל את התורה השנה? ממש להשקיע בהכנה, כן, עם אבותינו, כמה ימים, שלושה ימים קודם מתן תורה, נמצאים בתהליך הכנה. אנחנו צריכים להיכנס לתהליך הכנה, כדי שהדברים באמת יתרחשו, שהם יגיעו, נהיה ערים אליהם, נקבל אותם, לא נוותר עליהם, לא נהיה, כן? בדיוק הייתי באמצע שיחה, אז פספסתי, לא, אני מוכן, אני מוריד קצת את הריצות, את הנסיעות, את הטיסות, ומוכן להתפנות, מוכן לייצר בתוך היומיום שלי איזה הר סיני.
0: רב אלחנניר, אני חושב שאנחנו נאחל לעצמנו שנצליח להתקרב אל ההר קצת.
1: אמן, אמן, שנזכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.
0: אמן. חג שמח.
1: חג שמח לכולם.
0: והנה קצת פסיכדליה של יונה וולך, אולי זה יעזור לנו.

0: אם תבקשו מילד יהודי בבית ספר יסודי לצייר לכם את לוחות הברית, הוא כנראה יעשה זה בצורה הבאה. הוא ייקח עיפרון, יסרטט משהו שנראה מלמטה כמו מלבן, ולמעלה כיפות מעוגלות כאלה. אתם יודעים, צורה של לוחות הברית. אבל מי באמת יודע איך נראו הלוחות הללו? ואיך זה שבמשך אלפי שנים הדמיון הקולקטיבי שלנו הלך תמיד לאותו דימוי מוכר וידוע של שני לוחות עם כיפות מעוגלות? ואם יש כאלה שחולקים על כך ומציגים ויזואליה אחרת, אז זה באמת בניסיון להבין איך לוחות הברית נראו ואיך אנחנו תופסים אותם, אנחנו עם ההיסטוריונית של האומנות, הדוקטור מירי קרימילובסקי. שלום.
1: שלום, שלום.
0: חג שמח. טוב, יש לך תמונה משהו? איך זה היה נראה?
1: תראה, זה מעניין, כי אתה הזכרת דווקא את המלבנים עם הכיפות.
0: נכון.
1: שזה דווקא, אין לזה הצדקה בשום כתוב. זה משהו שהתפתח יחסית מאוחר, המין כיפות האלה, ולא ממש יודעים למה ואיך. כי ברוב המקרים זה התחיל דווקא משני מלבנים, שזה בעצם המשך של מה שמתואר בכתובים. כן,
0: כן.
1: בכתובים. האומנות החזותית, וזה מה שמצחיק בה לפעמים, היא הולכת לפי הכתוב. ואם אנחנו, הציורים שבאמת רואים את משה, ואני אגיד בעדינות, שרוב הציורים שלוחות הברית מופיעים בהם, זה בדרך כלל הקטע הקשה. הקטע שהוא מתעצבן עלינו, והוא שובר אותם.
0: כן.
1: גם מבחינה דרמטית לאומנות, זה הרבה יותר מעניין מאשר
0: נכון.
1: יורד מההר, מרקד ומחזיק
0: כן,
1: את
0: האומנות הלוחות. תמיד אוהבת דברים פחות כיפים.
1: יותר דרמטי.
0: כמו תקשורת, זה בסדר, אנחנו אותו דבר בעניין.
1: בדיוק. אז בעצם שני הדימויים הכי מפורסמים הם של הפסל של מיכלאנג'לו, שהוא באמת פסל המשה היפה ביותר, אבל אם אמרתי מילולית, אז מיכלאנג'לו כתוב בתנך, קרנו פניו, אז לפסל משה המדהים שלו יש קרניים, כן? כי הוא לא באמת, אז לא בדיוק ידעו לפרשן. הלוחות כתוב שמשה בעצם קיבל לוחות, אמר לו מסלע לפסל במקום אחד, אומרים לפסל במקום אחד, לא מפרטים. אגב, לפסל זה גם מעניין, אנשים לא יודעים שהמילה פסל, אנחנו מכירים מה זה פסל,
0: כן.
1: אבל זה גם קשור לפסולת, וכנראה שהם נוצרו מפסולת של סלע. זה הרי אותו שורס, מאוד מאוד מעניין הדבר הזה.
0: אני בטוח שדרשנים ידרשו על זה, שדווקא מהפסולת עושים דברים, עושים תורה, והתורה נמצאת בפרטים הקטנים, יש כבר כאן מקום להתפלסף. אני חייב לומר רגע, לפני שאנחנו קצת צוללים יותר, חייב לתת גילוי נאות, כי אני מחבד, והרבי מחבד ממש טען בתוקף שהלוחות היו מרובעות, דהיינו מלבניות. הוא הביא לזה כמה הוכחות, בין היתר למשל שבחזל, כן, בתלמוד, מוזכר ממש המידות, אורכן שישה תפחים ורוחבם שלושה תפחים, אז לכאורה זה אין פה שום כיפה עגולה, יש מחלוקת על זה, אבל אני לא אובייקטיבי בשיחה הזאת, אבל בסדר, בשביל זה את פה.
1: אז בגלל זה אני אומרת לך שכך היה צריך לתאר אותם. אם אתה הולך באמת לפי הכתוב, הכיפה זה מין תוספת חדי משונה. אגב,
0: את מוזמנת לחב"ד, זהו, התקבלת.
1: בסמל של הרבנות הראשית, זה היה הרבה שנים עם הכיפות, בשנים האחרונות הם שיפרו או שינו את הסמל, והיום זה לוחות, אין על זה כיפות. זה מאוד מעניין, השינוי הזה שהם עשו, מי השפיע, מה השפיע, אני לא יודעת. אבל באמת גם אצל משה של מיכלאנג'לו, אנחנו רואים, לא רואים אותם בבירור כי הוא מחזיק אותם בצד, אבל אנחנו רואים אותם בצורה מרובעת. גם אצל דורי זה משהו מקסים, זה בעצם צייר שצייר את סיפורי התנך, כן, צייר צרפתי, ולא יודעת אם אתה תדע ותזכור, אבל המון שנים בבר מצווה גם אח שלי היו מקבלים תנך בתמונות של דורי. זה היו מתנות, כמו אתה יודע, בחתונה הסיפולוקס,
0: כן.
1: לבר מצווה היו נותנים את הספר, וזה ספר משגע. אח שלי לא העמיק בו, אבל אני התאהבתי בזה, איזה ציורים דרמטיים. עריפת ראשים, אתה יודע, ילדים מאוד אוהבים את הדברים האלה, ושם באמת הוא גם מצייר אותו קרנו פניו עם הקרניים העצומות,
0: כן.
1: אבל שם יש כבר את הלוחות עם הכיפות האלה.
0: אז הוא בעצם
1: אחת.
0: לכאורה, ממה שאת יודעת, הוא הראשון שמוסיף את הכיפות?
1: כנראה שהוא הראשון.
0: מתי, באיזה נקודת זמן זה בהיסטוריה?
1: זה לא מאוד מאוחר, כן? הוא צייר שהתחיל את פעילותו במאה ה-19, שלהי המאה ה-18, בוא נאמר. עכשיו, זה מאוד מעניין.
0: רגע, רגע, רגע, אני מנסה להבין. את אומרת שמהראשונים שהוסיפו את הכיפות, זה האירוע עכשיו של העידון המודרני.
1: כן, זה מאוחר.
0: מה זה? זה אתמול? מבחינתי.
1: זה יחסית מאוחר, ואני אקח אותך לחג אחר, אבל זה מעניין, חנוכיות. אני הרבה מרצה על חנוכיות עתיקות. ותמיד אני אומרת לאנשים, אם יש לכם בבית שסבא, סבא, תביאו לי. ואני אספר לכם לפי המוטיבים על החנוכיה שלכם. ואז הם מביאים גאווה ענקית ומראים לי חנוכיה שיש בלוחות הברית, שיש במגן דוד. ואני אומרת, מאוד יפה, אבל לא עתיק. כי הדברים האלה, החנוכיות העתיקות שברובן אגב גם נעשו לפעמים על ידי צורפים בכלל לא יהודים, וכנ"ל גם ציורי התנ"ך נעשו ברובם על ידי נוצרים, כי יהודים גם בתקופה הזאת לא כל כך ציירו, כן, אל תשכח שיהדות הייתה דתית אז כולה.
0: לא, גם קצת קשה לצייר שאתה בדיוק עם הפקה לך צריך לברוח מהפריץ, אתה יודע, קצת מסובך.
1: גם זה יכול להיות.
0: כן.
1: אז זה כל כך מעניין, שלמשל על החנוכיה ההולנדית עתיקה, אתה תראה טוליטים. לוחות הברית, כל המוטיבים האלה יופיעו רק יותר מאוחר. גם בבתי כנסת. הרבה מאוד בתי כנסת יש לך על ארון הקודש, שבו אגב ליד הכתובים, נכנסו לוחות הברית, ורק לוחות הברית יהיו בארון הקודש, וכך זה יתגלגל למה שבעצם יש לנו היום. אז הרבה פעמים, למשל בווינה, בבית הכנסת היפה שלהם, מעל ארון הקודש מוזהב, ויש שם את לוחות הברית בצורה המיוחדת הזאת עם הכיפות, ובשני לוחות, כי לפעמים זה לוח אחד שמחלקים אותו
0: נכון.
1: לשניים.
0: מעניין. מה את אוהבת יותר ברמה האישית? את הגולות או את המרובעות?
1: את הנקי.
0: נכון?
1: את המרובע, אבל זה מעניין, כי אם אנחנו הולכים ממש... זה
0: בעניין שלי קצת... טוב, שוב, כבר אמרתי שאני לא ניטרלי, אבל זה קצת יותר יהודי, הכל ה... אנחנו פשוט...
1: זה נקי. זה ציבור נקי, ואני רק אומר שבימי הביניים, שוב, אם אני מדברת על זה, שנוצרים בעצם ציירו את זה, ימי הביניים, בכלל בארצות הביזנטיות, בארצות שהמזרח שלט בהם, זה היה בכלל בצורה של מגילה. כן, וזה ממש ממש עתיק. למה? כי למעשה אנחנו מדברים על לוחות העדות, כן? זאת העדות לקשר בהמשך לאברהם, לברית בין הבתרים. עוד פעם יש לנו חוזה בינינו, לא תמיד אנחנו מקיימים אותו, בינינו לבין אלוהים. רק לאחר מכן במערב, כן? יותר לכיוון הרנסנס, הם עושים לוחות. למה? כי חוזים נעשים על לוחות כאלה. הם יודעים מה שבסביבה שלהם, ולפי זה הם משליחים, זה תמיד ככה באומנות חזותית, על מה שהם יעשו באומנות החזותית. ואגב, שני לוחות הם גם הרבה פעמים כשאתה רוצה לעשות איזשהו סימן למקצוע ההיסטוריה, כן, ולכל מקצוע, לפילוסופיה, לכל אחד יש אטריבוט, אנחנו קוראים לזה, איזושהי דמות או איזה סמל, אז היסטוריה, הרבה פעמים בציורים, לא כותבים היסטוריה, אבל עושים לוחות. וזה בעצם מדבר שאנחנו מדברים על איזה פרק בהיסטוריה, שזה נראה כמו איזה סיפור, או כמו איזה, כן, פותחים שני דפים של ספר, או כמו איזה חוזה, או משהו בדומה לזה, כמובן.
0: מעניין, מעניין. את מצאת כתב יד מימי הביניים.
1: כן, זה, אותי זה מעניין במיוחד, כי אני עוסקת הרבה מאוד בתרבות בריטית. עובדת גם באוסף אומנות, בארמון המלוכה, ואני תמיד ככה מגלה אצל הבריטים כל מיני דברים שמפתיעים אותי ביותר, ומנוסקריפטים או כתבי עת, קודם כל שם היו המון ציורים של התנ"ך כמובן, אבל אנחנו מדברים על המאה ה-13, כשאנחנו רואים ציור של יהודים, שלובשים עונדים, כן? טלאי, כמו הטלאי הצהוב הידוע לשמצה לימים שאנחנו מכירים מהשואה, בצורה של לוחות הברית ובצהוב.
0: וואו.
1: וזה טלאי שהמלך הנרי השלישי באותה התקופה דרש מהיהודים לשאת כסוג של אות קלון. זה לא יתבצע כנראה, כי אנחנו יודעים מהכתבים שהמלך שבא אחריו, המלך אדוארד הראשון, התעקש למה לא עושים את זה. כל אחד אשר מלאו לו 7 שנים, יישא על לבושו העליון סמל עשוי אריג צהוב בצורת 2 לוחות, 6 אצבעות אורכו ו3 אצבעות רוחבו. וזה, אתה יודע, היום שאנחנו בסיפור של 7 באוקטובר,
0: כן.
1: שהרבה דיברנו, והרבה עיתונאים וגם אנשים כמוני, סיפרו את כל הסיפור, איך התגלגל העניין הזה של טלאי צהוב, של סרט צהוב שמחכים לאהוב שיחזור מהמלחמה, ואיך הדברים האלה התגבשו לסרט הזה שלנו, של, של החטופים. זה כל כך מעניין לראות את ההתפתחות ההיסטורית, ולכן המקצוע שלנו... הוא היסטוריה של האומנות, כי גם אנחנו מספרים את ההיסטוריה, מי שעוסק בעם היהודי, מי שעוסק בכמוני באופן כללי בהיסטוריה של, של העולם, כן? דרך האומנות החזותית. ואפשר לספר את הסיפור הזה, כמו שהיסטוריונים מספרים את זה במחקר ובמילים, כן. אפשר לדעת את זה גם דרך תרבות חזותית, וזה מרתק אגב.
0: דוקטור מירי קרימולובסקי, תודה רבה לך, חג שמח.
1: תודה לכם.

זהו זה, המסע שלנו תם. במשך שעתיים צללנו לתוך עשרת הדיברות, חזרנו אל מעמד הר סיני בתקווה למצוא שם גם את עצמנו. תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה לכל האורחים שהיו איתנו כאן היום. תודה רבה מיוחדת לעורך מרון ססון, למפיקות לילה אופר ויעל שקד, על הביצוע הטכני אילן אזולה, יוראי פיקר, חיים זקן ויעיר ניומן. אני מנדי גרוזמן, מאחל לכם חג שבועות שקט ושמח.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

0: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת חג שבועות שמח.
1: טלי מורנו
2: כאן,
1: שאול אמסטרדמסקי
3: כאן,
1: אליאור לוי
4: כאן,
1: גילי כהן
5: כאן,
1: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
6: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
7: בחג השבועות הזה, הקולות המיתולוגיים של הרדיו הציבורי
8: חוזרים לאולפן.
9: אני מעבירה את המיקרופון.
10: מהחדשות מפי צבי סלטון.
11: אנחנו מתחילים במקצבים מרקידים.
8: כאן חדשות ברשת ב' מציינת 90 שנה לשידור הציבורי במשדר חגיגי.
7: ימי הרדיו.
8: איריס לוי וקובי ברקאי מארחים באולפן את השדרנים והשדרניות הגדולים עם סיפורים שמאחורי המיקרופונים וקטעי ארכיב. נדירים, עם רבקה מיכאלי, דן כנר, רויטל עמית, מנחם פרי, אריה גולן, צבי סלטון ועוד. ימי הרדיו, משדר חגיגי. היום, חג השבועות, מ-10 בבוקר. 90 שנה לשידור הציבורי. בכאן חדשות ברשת ב'. עשו את זה בגדול, אחרי עונה מופלאה. ועכשיו, רק נשאר להניף את הצלחת. מחר, האלופה הטריה מול מכבי חיפה.
12: נגיחה פירה!
8: בשידור ישיר מאצטדיון טוטו טרנר. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. מחר, 21:00, כאן חדשות ברשת ב'.
13: אתם על כאן חדשות ברשת ב'

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן רון נסיאל, השעה 8. האירועים בצפון לפני כמה דקות הופעלה באזור ראש הנקרה, התראה על חדירת כלי טיס עוין. לפי שעה, אין עוד פרטים. בדרום לבנון חוסלו לפנות בוקר שני מחבלים חמושים במרחק של כמה מאות מטרים מגבול ישראל. תצפיות של צה"ל זיהו את השניים והם הותקפו מן האוויר. מדובר צה"ל נמסר כי האזור נסרק וכי לא נמצאו סימנים להימצאות מחבלים נוספים. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי הבוקר שגרה מערכת כיפת ברזל טיל מיירט לשטח לבנון, ככל הנראה בעקבות שיגור של חיזבאללה אל כוחות צה"ל הפועלים שם. המגעים בין איראן לארצות הברית, מקור איראני בכיר, אמר הלילה לסוכנות הידיעות רויטרס, כי צומצמו הפערים בין הצדדים. עם זה, סוגיית השארת האורניום ודרישת איראן לשלוט במצר הורמוז נותרו במחלוקת. סוכנות הידיעות האיראנית איסנה דיווחה הלילה כי נמשכים חילופי המסרים בין הצדדים בתיווך פקיסטן. על פי הדיווח, שר הפנים של פקיסטן יישאר היום בטהרן, והרמטכ"ל הפקיסטני יצטרף אליו אם יושגו ההבנות הרצויות. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. בכביש החוף ליד זיכרון יעקב נמצאה גופת גבר כבן 30 ועליה סימני קביעות. במשטרה אומרים כי התקבל דיווח על דלקה במקום וכי נסיבות האירוע

0: נבדקות. בערבה שבגליל התחתון נורה לילה צעיר כבן 18 ונפצע פצעים קשים, הוא פונה לבית החולים פוריה. הרקע עדיין אינו ברור. כדורסל ב-NBA, ניו יורק ניקס עלתה ליתרון 2-0 בגמר המזרח, לאחר שהשיגה ניצחון תשיעי ברציפות וגברה על קליבלנד 109-93. ג'וש הארט קלה 26 נקודות לזכות הניקס, וכעת הם רחוקים רק שני ניצחונות מהפלה לגמר ה-NBA בפעם הראשונה מאז 1999. המשחק השלישי בגמר המזרח יהיה בקליבלנד מחר בלילה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
2: מה עם סיפורי סבתא?
3: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
1: ערב עם שי שטרן. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית היום יעלו הטמפרטורות, אך עדיין יהיו נמוכות מן הרגיל בעונה. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך החוף. מחר עוד התחממות קלה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 23 מעלות, בתל אביב 24, בבאר שבע 28 ובאילת עד 33 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן חדשות ברשת בית. מאחלת חג שבועות שמח.
5: עכשיו ורד יפתחי גרין. כאן חדשות ברשת בית.
4: חוגגים 75 ליזהר כהן.
6: עולה עולה השיר ביחד, שהשמחה בלב אורחת.
7: עולה עולה, שלום לכם, מה שלומכם? אנחנו כאן בשעתיים ספיישל, נעלה ונעלה, נגביה אוף עם האחד והיחיד יזהר כהן. ואני אגיד לכם, ב-78 מדינה שלמה עצרה את הנשימה. זמר ישראלי ראשון עולה לבמה בינלאומית עם שיר קצת, בוא נגיד בשפה מג'נונה, משוגעת. אבל כמה דקות הפכת את הרגע הזה לרגע היסטורי. יזהר כהן אצלנו כאן באולפן. מה שלומך? שלום, ברוך הבא.
8: שלום ורד, ברוכים הנמצאים. שלום עם ישראל, אהוב ליבי.
7: וואי. אנחנו כאן בספשייל שעתיים, יש כל כך הרבה על מה לדבר, אבל אנחנו בעצם מתכנסים, כי ממש בימים אלה, אתה סגרת 75, יזהר.
8: 75 ימי, 75 ימי הולדת חגגתי.
7: וואו.
8: תארי לעצמך.
7: וואו.
8: ועוד ידי נטויה.
7: חסר לך שלא. טוב, מדברים כל כך הרבה על העניין הזה של אתה כזה בייבי פייס וצעיר ברוחך ועם הרבה אנרגיות. 75 זה משהו שכבר משנה את הסטטוס, כאילו כבר יורדים קצת, אם בתימנית אומרים מתבהדל עם כל החיים, אז כבר קצת מתיישבים בגיל הזה, או שאתה עדיין מתבהדל?
8: לא, יש פלוסים ויש מינוסים בכל גיל. בגילי עכשיו, את לא תאמיני מה שאני אגיד לך.
7: נו.
8: אני חושב שאני בתקופה הכי מאושרת בחיי. כל השיאים שגורמים לאושר לכל אדם, במיוחד לאומן ובמיוחד אומן על במה, אלה היו שערות שלובו בכל כך הרבה רעש ובלגן ומעריצים ומתחים ומהלאה וכל השאר.
7: ועכשיו יש לך רוגע?
8: עכשיו, מרגע שהנכדות שלי נולדו, אני במקום אחר.
7: אתה אומר נכדות, לא כולם יודעים שיש לך נכדה שנייה, ממש חדשה, טריה, טריה.
8: נכון, בת שלושה שבועות.
7: נכון.
8: אז במלחמה הזאת אני רץ איתן מהמקלט, הביתה מהמקלט, ולממד.
7: אבל רגע, לא רק בגלל הנכדות, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד, אתה, איך אומרים, חתן טרי, בשנה שלמה חתן הוא חתן טרי.
8: כן, אני רואה
7: ש... לא יגייסו אותך למלחמה כמו שאומרים. אתה חתן, יכול להיות שזה מה שיביא לך חוץ מהנכדות, אבל גם סוג של סגירת מעגל עם אמא של הילדה שלך?
8: סגרתי את המעגל דווקא בגלל זה שהרגשתי אושר בגיל שלי, שאני חושב ש... זכיתי בו. אני חושב שכל אדם מייחל להגיע לגיל מסוים ולהרגיש את, את הנינוחות הזאת. אני ממשיך לעבוד, אני מלא מרץ, אני השבוע מקליט, ואני עומד בפני מופע הגדול שלי.
7: טוב, תכף נדבר על המופע הזה, כן, הגדול.
8: שמתעכב אבל... בינתיים בגלל המלחמה.
7: ואגב, אבל... הוא גם מתעכב, כי עשית איזה, מותר לספר, עשית ניתוח, והיה סיפור עם הכל,
8: אחר.
7: גם
8: כן,
7: זה עיכב את זה.
8: זה שאלה. זה גם עיכב,
7: נכון.
8: אבל בקרוב נתחיל לעבוד על ההפקה, זה יגיע, כל דבר בעיתו.

0: כולך מבסוט.
1: אני אסביר לך למה, כי אני לא מקשיב לשירים שלי. ובהזדמנויות האלה יש לי אוזניות, ואני שומע את השירים טוב, ואז אני מקשיב לביצוע.
0: נו, ואיך יזהר כהן שנת 2026, ומה הוא חושב על הביצוע הזה של ניגונה של השכונה?
1: אני אשאר צנוע.
0: חשבתי שתהיה לך ביקורת, שהיינו צריכים לעשות ככה ואולי ככה.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: לא, תגיד לי אתה, אני רוצה, אתה מבסוט.
1: מאוד.
0: מבסוט מהאיכות, מהביצוע.
1: אני אגיד לך מה, אני מבסוט מאוד שכבר פחות שרים ככה. היום השירים הם הרבה יותר בוטים, הרבה יותר אגרסיביים, והטקסטים מאוד פשטנים. אז אני מתענג על ה...
0: אין לי אלא להתענג על עצמי.
1: כן, לא, לא, לא, לא, לא, אני לא כזה. את יודעת, אני לא שומע את עצמי. אני, כשמבקשים ממני לשירים שלי, אחרי שניים, שלושה, אני אומר, די, די, אני לא יכול לשמוע את עצמי יותר. אני לא מאלה.
0: מה זאת אומרת, שמבקשים לך איפה?
1: באים אליי אורחים, רוצים שירים שלי לשמוע, אז אני משמע להם שיר אחד, שניים, אחרי זה אני אומר להם, די, לא יכול לשמוע יותר.
0: מה אתה כן שומע?
1: אני היום אחרי עשרות שנים של רעש ומוזיקה ויצירת מוזיקה והפקות מוזיקליות, אני כבר לא יכול. אני אוהב שקט, אני רואה את תוכניות הטלוויזיה שאני אוהב עם הנושאים שלי. מדי פעם אני שומע שיר שהוא טוב, אז אני אומר איזה יופי.
0: איזה שיר טוב שמעת לאחרונה, מה היופי?
1: אבל... תשמעי, שמעתי את אביתר בנאי, למשל, שאני חושב שהוא יוצר ככה ברמה גבוהה, רייכל כמובן, בזמן שהוא הוציא את היצירות שלו, אבל אני לא רוצה ל... יש כל כך הרבה... ז'אנרים של מוזיקה, אבל...
0: אבל אבי תרבנה ורייכל, יש... מדור הביניים, יש מישהו חדש שאתה...
1: יש לי בעיה עם החדשים, עם הטקסטים. הטקסטים, אני לא רוצה להיות מבקר המדינה עכשיו, אבל הטקסטים... אוי, זה קשה... קשה, קשה, קשה, קשה.
0: טוב, בוא, אני רוצה להחזיר אותך לשכונה. לאיפה? מה זה? הנווה המל ב' בגבעתיים? מה זה? לא, זה היה בתל אביב.
1: אני נולדתי בגבעת המל, שזה פרויקט יו היום.
0: כן.
1: אבל בגיל שנה וחצי כבר עברנו לגבעתיים, אבל אני לא גדלתי כל כך, גדלתי בגבעתיים, אבל אני ילד שונה הייתי. אני גדלתי על הברכיים של כל אושיות התרבות בכסית.
0: בכסית, כסית, ישר.
1: אני ילד, הילד של הבוהמה הישראלית, גדלתי בצורה אחרת, תרבותית אחרת, ראש אחר לגמרי. הייתה לי הזכות לשבת על הברכיים של אלתרמן ושל שלונסקי ושל חפר וכל האומנים הציירים הגדולים, הכל. אני גדלתי עם ראש אחר לחלוטין, ואהבתי את הכרם, איפה שהסבתא שלי והבני דודים שלי, וכמובן גבעתיים, שהייתה העיר מדהימה לגדול בה.
0: אז רגע, אני הכל מתחבר רובד, ביחד.
1: הכל מתחבר.
0: אלתרמן והכרם זה סיפור אהבה אחד
1: נכון,
0: גדול.
1: נכון,
0: לא...
1: נכון.
0: אתה בן 5, ובגיל 5, למי שלא יודע מהמאזינים שלנו, ספק אם אחד נותר כזה, אבל אתה בן של אבא, סולימן הגדול.
1: לא מגיל 5, מגיל 0.
0: כן, כן, לא, רגע, חכה, אתה בגיל 5 מתחיל עם להיות בלהקה המשפחתית.
1: עדיין לא, אבל אני כבר מתחיל ללמוד מוזיקה קלאסית. הייעוד שלי היה קלאסי לחלוטין.
0: מה זה, אתה...
1: אני הייתי...
0: פילרמונית הייתה היעד שלך.
1: זה היה היעד שלי.
0: שזה מדהים.
1: אני הייתי ילד, קראו לזה אז פעם ילד פלא, כאילו קוראים לזה מוזיקלי. אז כל החופשות של שכולם יצאו לקייטנות, אני אותי הוציאו לקייטנות של ילדים חוננים מוזיקליים, ותמיד בקונצרט סיום אני הייתי המנצח, וזה היה החלום שלי, לעמוד כמו באירוויזיון, היה לי ראש גדול.
0: זה מדהים, המילה מנצח אצלך היא מילה שמובילה אותך לאורך כל החיים, והיא כל פעם בשינוי זווית.
1: נכון.
0: רצית לנצח בהתחלה, אבל ניצחת את החיים בכל... אתה מאוד תחרותי.
1: מאוד.
0: מי שלא יודע.
1: כבר בגיל 7 ניצחתי בתחרות ראשונה, ואחרי זה תחרות אחרי תחרות זכיתי, כן.
0: אז ניצחת, אמנם לא ניצחת את הפילהרמונית,
1: לא, אבל בגלגול הבא.
0: אין לדעת, אפשר... אגב, תביא את הפילהרמונית, אתה רוצה לעשות איזה מופע? תכף נדבר על זה. אני רוצה לדבר איתך על מופע גדול משלך, עם הפילהרמונית, תגשים חלום. הנה, אני סוגרת לך כאן פינה. אבל אני חוזרת לאבא סולימן הגדול, דוד שלך, איתמר, היה, איתמר כהן, היה סולן להקת הנחל, בשנות ה-50, חופני
1: לא,
0: כהן.
1: לא, אחרי זה דודו, הדוד שלי
0: דודו,
1: הצעיר,
0: נכון,
1: היה סולן להקת הנחל.
0: נכון, וחופני, מי לא מכיר, כן. את אחיך הגדול.
1: פיני היה אחי פנחס, היה המפקד שלי בצוות ההווי של הנחל, שנה ראשונה, ואז אני לקחתי את הפיקוד.
0: וגם ורדין, בקיצור, איזר כהן, אתם הייתם הג'קסונים הישראלים. ואני תוהה איך זה לגדול כילד פלא, ג'קסוני, כמה זה לא מחפף לך את המוח באיזשהו מקום?
1: המוח שלי לא היה מחופף אף פעם, מפני שאת אחרי הקלעים הכרתי מאה שנולדתי, אני הכרתי את האומנים, ידעתי מה עובר עליהם, אני חוויתי את עולם הבידור מהצד הפנימי, האחורי שלו. אז שום דבר לא הפתיע אותי, וגם אני למדתי המון, אנחנו למדנו, אבא שלי, ההורים שלי נתנו לנו את מה שהם לא יכלו להשיג בזמנם, אז הם הפילו עלינו שפע של כישורים,
0: עליך. כן. בוא נשמע רגע כן. את צוות הוואי של
1: ואז,
0: הנחל.
1: ואז כן, כולנו היינו בצבא בלהקה. נכון. אני הגעתי לנחל, דרך אגב, ללא מבחנים, הכירו אותי לפני.
0: תכף נדבר על זה, על הפרוטקציה הזאת.
1: זה לא פרוטקציה.
0: זה כן, אל תגיד לי לא. זה כן בסוג של פרוטקציה. אתה לא נבחנת. אחרי חודשיים נותנים לך פתאום את הסולו.
1: נכון.
0: בוא, זה פרוטקציה. אחר כך נדבר על זה.
1: אני רואה שאת יודעת הכל.
0: הכל אני יודעת עליך, איזר. צוות הווי של הנחל, כל מה שהיה בינינו, אחד השירים היפהפיים, שזה הסולו הראשון שלך.
1: זה השיר שפרצתי כסוליסט. נכון.

0: ביצוע, איזה ביצוע.
1: וואו, אני, איזה קול בתולי. אני בן 19 סך נכון. הכל, חודשיים בצבא, ופתאום אני מקבל להיט, מקום ראשון במצעדים, חתימות, מעריצים. אני, עכשיו, אני שקלתי 47 קילו כשהתגייסתי.
0: היית רזה כל הזמן.
1: והיה לי קול של איזה ג'בר קיבוצניק, וכל פעם היו, בכל מחנה שהגענו להופיע, שאלו, איפה יזהר כהן, איפה יזהר כהן, איפה יזהר כהן, והיו שואלים אותי, הייתי אומר, זה אני, אמרו, חשבנו שאתה הנהג של הלהקה. אבל זו הייתה החשיפה העצמאית שלי, ששברה את כל הכלים. להיות כוכב בצבא זה היה משהו מטורף.
0: ואז מיד אתה מוציא עוד שיר, שגם כן מצליח מאוד ברדיו, אז בזמנו, זה היה גל הקל, לימים רשת ג', אתה מוציא שיר, אתה בעצם היית האב טיפוס של מה שאופרה חזה אחר כך עשתה בבינלאומי, אתה מוציא שיר שנקרא אשליות, כן. אילוז'נס, אתה מוציא זה באנגלית.
1: צץ לי רעיון, כן. ריקרתי אז את מרגול,
0: שבצעירותה,
1: בצעירותה ממש, כן. שהייתה רק דנית, כן. והיא ידעה לשיר תימנית, אני לא ידעתי כל כך, ואז היא שרה את השיר הזה, אמרתי, אני לוקח את המוזיקה הזאת והופך אותה לשיר רוקיסטי באנגלית. ובנסיעה להופעה לבר שבע עם להקת פיקוד דרום, רוני בראון כתב את הטקסט עם טעויות באנגלית. ישר נכנסתי להקליט מה שהיה אסור.
0: בקרדיטי, למה?
1: מה שהיה אסור, אסור היה להקליט הקלטות פרטיות.
0: כחייל.
1: אבל סלחו לי למה השיר הזה הפך ללהיט היסטרי. אבל ידענו שהמוזיקה הזאת תפרוץ את העולם, כי העולם עוד לא הכיר את מוזיקת העולם. ואופרה חזה עשתה את זה לאחר שנים בצורה הטובה ביותר. בזמן הנכון.
0: כן, אפילו אופרה קצת נעזרה בך, נכון?
1: כן, היא צלצלה לבקש את הטקסט והכל וזה, ובכיף, כי היא הייתה מדהימה.
0: אני לא יודעת אם הרבה יודעים, אבל השיר הזה יצא ב-1971. הוצאת אותו כתקליט שדרים, כתום כזה, כתוב לשדרן בלבד.
1: נכון.
0: נכון? CBS זה היה אז בזמנו. והוא יצא אגב עם עוד שיר, צמוד אליו.
1: אילוז'ן.
0: אילוז'ן ומשהו עם אנשים.
1: Yesterday's People.
0: כן, נכון. אנשי אתמול. נכון. אבל השיר הזה בעצם לקח אותך, לא אותך באופן אישי, לקח אותך לבית משפט.
1: נכון.
0: לא הרבה זוכרים את זה.
1: מפני שאהרון אמרם אמר שהוא כתב את השיר.
0: רגע, בוא נשמע את השיר כדי שנבין על מה אנחנו מדברים, ואז נבין איך אנחנו מגיעים לבית המשפט. אתה זוכר את המילים באנגלית? תשיר איתו.
1: עם הטקסט, לא, עם הטקסט.

0: עם כל, עם כל הטעויות שבאנגלית, זה כמו שפעם היינו שרים באנגליזית.
1: It's all of my life. אבל השיר הזה עשה המון רעש, מפני שהוא הגיע לבית משפט.
0: מה זה הגיע?
1: מפני ש... מה שאני הבנתי מכל מי שהכרתי, התימנים המבוגרים וכל השאר, שזה
0: רגע,
1: שיר...
0: רגע, בוא נספר מה קרה, למה השיר הזה הגיע לבית משפט? בעצם, אהרון אמרם...
1: אז רגע, אז לי היה ידוע שזה שיר תימני מתימן, כמו כל השירים התימנים שהגיעו לארץ.
0: כן.
1: ואז כשזה יצא, אהרון אמרם הודיע... פאבליקלי מה שנקרא, שהוא כתב את השיר הזה בארץ. ואז היה מאבק שלם, וזימנו אותי לבית משפט, הצד שלי, של ה-CBS, לא הכינו שום דבר, השופט אמר, לא הבאתם לי עדויות, לא כלום, ואהרון אמרם ניצח, כנראה הגיע לו, וכל התמלוגים במשך השנים, גם לאחר שהופרחה זה הוציא את זה.
0: בעצם השיר הזה באקום רשום על שמו של אהרון, ואמרה מילים ולחן.
1: כן.
0: והמילים האלה הם של...
1: שיבורך.
0: והוא זכה בבית משפט, אז ב-78, הוא טבע וזכה. אתה...
1: לא, ב-71.
0: באחת, סליחה. בסדר, אחר כך היה איזה...
1: כן, היה עוד פעם.
0: ולפני כמה שנים, עוד פעם השיר הזה, אותו שיר נקלע, אם אתה מכיר את הסיפור, נקלע לבית המשפט עם חזי פניין, גלבי, ציון גולן וחזי פניין עשו ביצוע, ושוב נדרשה השאלה, האם אהרון אמרם הוא זה שהלחין וכתב את גלבי, וגם בתביעה הזאת הוא זכה.
1: כן, הוא זכותו. כן. אם הוא כתב את זה, זה שייך אליו. בכל מקרה, השיר הזה זה היה, את יודעת, יש לי תדמית של ילד טוב ירושלים, אבל אני עשיתי הרבה בעזה מאוד גדולה, אני הייתי עקשן עם מעוף, עשיתי דברים שעשו שינויים פה, למשל לקחת מוזיקה כזאת, ולהפוך אותה למוזיקת עולם, את יודעת, היינו רוקדים בדיסקוטקים, בטיפניס, בכל המודלים הגדולים בתל אביב, הייתי מביא את התקליט שדרים הזה, העזרים שהיו השתגעו מזה, אז ידעתי שזה יתפוס יום אחד.
0: אבל אני שואלת לך, כשאופרה חזה הוציאה את זה, וזה תפס בצורה
1: בתקופה
0: פנומנלית,
1: הנכונה.
0: לא צבעת לך קצת בלב?
1: לא, ממש לא. מפני שאני עשיתי את שלי, היו דברים משלי. זה לא שאני הייתי במחשכים באותו זמן, אני עבדתי על קריירה ענקית, והיא גם עשתה את זה נכון בזמן הנכון. זהו, ו... מבחינתי את המלכה.
0: אני רוצה שנדבר עכשיו על שיר כלולות, זה השיר הבא שבחרת
1: כן,
0: לשמוע.
1: כן, ואז, בואי אני אספר לך, כן. אנחנו היינו כוכבי על בלהקות צבאיות, העם השתגע עלינו, אבל בסופו של דבר שלוש שנים מסתיימות של השירות, ואז אנחנו כולם נפלו פרוקי ידיים ורגליים לעולם האזרחי. היו צריכים לבנות את עצמה מחדש. אחוז אחד מכל המוכשרים של הלהקות הצליח להתברג. והחלום הכי גדול היה, זה לא להגיע לאירוויזיון, זה להגיע לפסטיבל הזמר הישראלי, שזו הייתה הבמה הכי מכובדת, מוצאי עצמאות בישראל, כשכל המדינה עומדת דום, שם היה מקור יצירה ישראלי. והנה... בחופשת השחרור שלי, אני עובד על הצגה, תפקיד ראשי במחזמר בתיאטרון חיפה, ואני בחזרות לפסטיבל הזמר הישראלי בגיל 21.
0: זה פסגת הפסגות.
1: פסגת הפסגות.
0: עכשיו, רגע, לא רק פסטיבל הזמר העברי, לא המזרחי, העברי, פסטיבל הזמר והפזמון.
1: עוד לא היה. עוד לא היה המזרחי. המזרחי, כבודו במקומו.
0: נכון, אבל שזה עוד יותר.
1: נכון, זה היה המרכז הכבוד ליצירה הישראלית.
0: אני חושבת ששם, בבמה הזאת, אם אני לא טועה, שמעתי אותך באחת ההזדמנויות אומר, שם הזאת הייתה הפסגה של הקריירה.
1: אחת הפסגות, כן.
0: הפסגה הראשונה, מבחינתך. כן. אבל למה, כי מה?
1: כי קודם כל, לעמוד בגיל כל כך צעיר על הבמה הזאת, ולעמוד ברגע הזה, אני בדרך כלל לא מתרגש על במה, אבל... מההתרגשות פחדתי שאני לא אשכח את השורה הבאה, את השורה הבאה, והלחץ הזה והחרדה הזאת שהייתה לכולם, פתאום הופסקה כשראיתי את ההורים שלי
0: את
1: יושבים.
0: את אבא ואמא.
1: ממש בשורה וואו. השנייה, והם מסתכלים עליי בכזאת גאווה.
0: נו, זה התשובה.
1: ובאותו רגע, אני הרגשתי שאני נוגע באלוהים. זה היה רגע מכונן בחיים שלי, עם שיר, שהטקסטים שלו, לעומת השירים היום של אהבה, אני מופיע לקהל צעיר. הם לא מבינים חצי מהטקסט שאני שר.
0: אין כמו עיניים של אמא כדי להירגע. בוא נשמע כמה צלילים מתוך השיר, ותכף אני רוצה לדבר איתך עליו עוד קצת.

0: שחור קלה.
1: שושן שחור בשעריך אני אקלה קלה. צחור, צחור. וואו.
2: את יודעת, אני... חבל לי על האומנים החדשים שלנו, שאין להם את הרגע הזה לעמוד על במה כזו ענקית, עם 100 כלי נגינה.
1: איזה פתיחה מטורפת.
2: עם הכלים האמיתיים והמנצחים וכל זה, מעמד שנעלם מהעולם וכל כך, אבל יש את זה רק במוזיקה הקלאסית.
1: נכון.
2: וחבל.
1: טוב, למה אני קוטעת את השיר הזה? כי שיר הכלולות הזה נורא מתחבר לי עם החתונה שלך, שהייתה ממש ממש השנה. אגב, אפרופו כל הפומפוזיות של התזמורת כאן, אתה התחתנת בקטנה
2: וצניעות. דרך אגב, את יודעת כמה התחתנו עם השיר הזה?
1: כמה?
2: חצי מדינה.
1: עם איזה שיר? אתה התחתנת עם שיר? עם איזה שיר אתה התחתנת?
2: לא, לא התחתנתי עם שיר. אנחנו עשינו את זה.
1: דיינה לא רצתה איזה שיר כניסה או משהו?
2: לא, זה לא... התחתונה שלי הייתה...
1: אבל מה? משהו בכל אנשים, זאת.
2: הכל היה עם פן וצחוקים וכיף. אם, זה היום הולדת שלה.
1: אם הייתם צריכים לבחור... רגע, דיינה?
2: דרך כן. אגב.
1: מה שלומך?
3: בסדר.
1: או, תראה.
2: איזה הפתעה.
1: מה שלומך? אשתו הטריה של יזהר כהן.
2: לאחר 30 שנה, כן.
1: הגברת כהן, שנים מחלמה על התואר הזה, הגברת כהן. תגידי לי, עם איזה שיר היית רוצה להיכנס? לא היית רוצה להיכנס עם שיר חופה?
3: לא, אני לא... אני שמפיקה אירועים וחתונות ומתרגשת כל פעם מחדש, אנחנו עושים את זה, אבל זה לא... אבל אם כבר אני צריכה לבחור שיר כדי להיכנס איתו לחופה עם יזהר, זה אחד השירים שעד היום נכנס לעצמותיי, זה כל שהיה בינינו. כל שהיה בינינו.
1: טוב, אז אנחנו תכף נשים את השיר הזה, במיוחד בשבילך, כדי שתרגישי את ההרגשה.
2: דרך אגב, גם היום מתחתנים בקשים בני לשיר את השיר הזה. זה שיר קלאסי נצחי.
3: אחד השירים היותר יפים, לפחות לטעמי, היפים, למרות שיש באמת עוד הרבה הרבה שירים.
1: ואנחנו מעלים אותך על הקו, קודם כל, כי אנחנו רוצים שתברכי את יזהר שלנו, והוא גם שלך בעיקר. 75 שנה, אנחנו אחרי היום הולדת. ספרי, איך חגגת? איך חגגתם?
3: היינו במסעדה ככל שנה, כמו בכל שנה,
2: עם הזקות.
1: מה, יש לך מסעדה קבועה?
3: לא, לא, כל פעם אנחנו הולכים למסעדה חדשה ומעניינת. בדרך כלל אנחנו חוגגים את זה עם עוד חברה שמגיעה מחול, שהם חוגגים יחד, אבל השנה בגלל המלחמה אז בחרנו משהו ליד הבית, כדי שנוכל
2: להביא את התינוקות.
3: לתינוקות ולרוץ לממד.
1: איזה סבא, יזהר?
3: יזהר... אין, ויש נדיר, אנשים מכירים אותו על הבמה עם הרבה שמחה, אבל הוא גם מביא לנו הרבה שמחה למשפחה ולנכדות. הוא פשוט ממס ומתמוגד, נכון איזה? הקוראים את הנכדות, אני לא יכול, אני מתגעגע אליה, מה זה המתנה הזאת שקיבלתי?
1: וואו, וואו.
3: ומשהו, מה שאנחנו מחכים שהם יגדלו, ככה, קח אותם, ורוצים ללכת איתם בתי קפה, ו...
1: תגידי, אני מניחה שהרי כולם הרימו גבה, החתונה שלכם הייתה הפתעה מוחלטת, ולא כולם ידעו על הקשר שלכם ועל זה שאת אימא של הבת שלו. החיים שלך הם האישיים, הם נמצאים מאוד במסתור, הצלחת לשמור על זה מאוד מאוד יפה, יזהר, שפור רק על זה.
2: כן, אבל זה לא היה מהסתרה, זה היה רספקט לחיים האישיים שלי. זה לא שהסתתרתי
1: באיזה
2: מקלט או משהו.
1: תגידי, מה אתם עונים לתגובות של, וואי, איך התחתנתם? כאילו, מאיפה זה בא? אני מניחה ששואלים אותך, מה התשובה שאת מביאה בשלוף?
3: אגב, זה לא... כל מי שמכיר אותנו במעגל המצומצם וגם הרחב יותר, כאילו אומרים, אבל הייתם נשואים כל השנים. גם המשפחה של יזהר ושלי, אבל אתם נשואים, כאילו רק את הבת, וגם חוץ מזה, זה לא היה דיינה בלי יזהר או יזהר בלי דיינה, תמיד היינו ביחד, אנחנו 30 ומשהו שנה ביחד.
1: מי?
3: אז אני ויזהר.
1: לא, לא, אני אומרת, מי דחף לחתונה הזאת באמת, באמת?
2: מי?
1: חוץ מזאת שרצתה להיות גברת כהן, היו, לא, אבל היו עוד, הייתה עוד אישה שדחפה שם מאחורה.
2: אימא שלי.
3: אימא שלך,
2: אבל זה לא בגלל זה, פשוט כשנולדה הנכדה, אני הבנתי שמשהו כאן קורא, והיא כל כך רצתה להיות גברת כהן, ואימא שלי וכל זה, אמרתי, אבל זה לא משנה, כי כהנת לא תהיה בחיים, כי רק...
1: צריך להיוולד כהן.
2: כן, בדיוק, אבל לא משנה.
3: אז עכשיו, בגלל שאמרת, כולם ידעו, אז אמרתי לך, אף אחד לא צריך לדעת.
1: אף אחד לא יודע, אבל, למשל, שיזהר הוא קניין, שנים כבר, הוא קניין הבגדים שלך. בעצם, יזהר, אתה מלביש את דיאנה כבר שנים.
2: גם את הבת שלי, את כולם.
1: מה זאת אומרת?
2: את כל העולם הלבשתי.
3: תביני שאני לא קונה לעצמי כלום. אני, כל מה שרואים עליי זה יזהר, והוא קולע בול המידה. ובול הטעם. כל הקולקציה, אני אומרת, הכל, הכל, הכל, נעליים, תיקים, בגדים, ויום אחד אפילו אמא שלו, ותמיד אני מקבלת מחמאות, ויום אחד אמא שלו אמרה לי, יואו, איזה תיק יפה יש לך, מאיפה? אמרתי לה, זה יזהר קנה לי. והחולצה גם מאוד יפה, מאיפה? אמרתי לה, גם זה יזהר קנה לי. והמכנסיים, אמרת, תשמעי, לא נעים לי להגיד לך, שלא תחשוב שאני מוציאה ממנו, פוחדת אותו, גם הוא קנה לי, אומרת, הבן שלי הוא משהו, הבן שלי יש לו טעם, אחי, גם לי הוא קנה, בואי תראי.
2: אני נסעתי עם אנשים לחול בשביל להיץ להם, זה אני... הייתי אמור להיות גם דיזיינר של אופנה.
1: אתה דיזיינר של תכשיטים, אבל...
2: גם, הייתי צריך ללמוד, התקבלתי לוולנטינו, כן, ברומא, אבל אי אפשר הכל היה יחד. נכון, הכל התנקז לבמה, כי על הבמה אני ייצרתי את האופנה שלי, את ה... וגם יעצתי לאומנים אחרים, אבל...
1: דיאנה, ספרי לנו משהו על יזהר שאנחנו לא יודעים. חופשי חופשי, את יזהר מרשה הכל.
3: לא, די חשופים. שלא יודעים?
1: כן.
2: שאני מבשל והיא לא.
1: טוב, זה כבר לא מפתיע. אחרי שאתה מלביש אותה, זה ממש לא מפתיע.
3: אני, כן, אני לא מבשלת, אבל הוא כן, אבל מה איזור? שאתה לא אוהב דמיה? כן. אני
1: מנסה לחשוב. מה, באישיות שלו?
2: אני ממש נורמלי.
1: אני ארמוז לך, כן.
3: קודם כל, אני חושבת שכולם יודעים שהוא מצחיק. לשבת איתו ודחקות, ושלושת האחים, זכרונו לברכה, גם חופני, שהם ישבו ביחד, זה היה...
1: טוב, אי אפשר להושיב שני תימנים, אפילו תימני אחד, ושלא יהיה צחוק בסביבה. זה ה-DNA של התימנים, לשבת
3: ו... יש דבר אחד, אני לא יודעת, את אומרים, זה מתן בסתר וזה, אבל דבר אחד שבאמת שאיזה רואה בן אדם ברחוב, גם אם הוא אפילו נרקומן, ושהוא כבר בתוך, בקריז או בכאלו, ובוכה ורוצה כסף, הוא יוציא 200 שקל וייתן לו, ולא פעם אני אומרת לו, למה אתה עושה את זה? כאילו, אתה נותן לסמים, הוא אומר, הוא גם ככה בזה, אז לפחות שיהיה מאושר.
1: וואו,
3: הוא נמיד נותן, הוא קונה, אם הוא צריך עכשיו מישהו חולה מהשכנים או מהחברים, עושה מרק אוף תימני, כמו שצריך עם חילבה ותמיד שולח. עוזר לכל נזקק, לכל דבר.
2: גם אשכנזים כנד עלך. תלוי ברמת החולי.
3: גם, ותמיד הוא אוסף את האם איזה חתול פצוע, או כלב שנדרס, הוא לוקח אותו על חשבונו, הכל, לווטרינר, מטפל בו. אין, זה משהו נדיר.
1: דיינה.
2: מספיק.
1: כן, הוא עוצר אותי כבר עם הידיים, תעצרי. קודם כל, מזל טוב לחתונה שלכם, אתם חתן וקלה שנה שלמה, אז תהנו מהתואר הזה. חתן וקלה סבא סבתא, תודה רבה שדיברת איתנו, ולעוד 50 שנה לפחות ביחד, נכון?
3: כן.
1: נספור.
3: הוא יגיד לך, אל תקבעי.
1: את לא תקבעי לי, בדיוק. דיינה כהן, סוף סוף, בפעם הראשונה אומרים את שמך ברדיו, בפעם הראשונה, דיינה כהן, אשתו של יזהר כהן, אנחנו נחתוך לך את הקטע הזה, כדי שיהיה לך כל הזמן אפילו אולי בצליל חיוג. דיינה כהן, אשתו של יזהר כהן. תודה רבה, להתראות.
2: אני רואה שזה עושה אותך מאושרת יותר מאיתנו.
1: כן, אתה רואה איך שאני מתרגשת בשבילך. יזהר כהן, שעה ראשונה מגיעה לסיומה, עם איזה שיר אתה רוצה שאנחנו נסיים?
2: אני חושב, דיברנו על הגענו לאשליות, נכון? אז בוא נעשה את בדידות.
1: שיר כלולות זה השיר האחרון, חלומות שמורים, אתה רוצה?
2: בדידות. נכון.
1: חלומות שמורים.
2: אני באותה תקופה עשיתי תפקיד ראשי בתיאטרון חיפה, במחזמר והצגה לילי גמא שערורייתית, ושיר אחד נשאר משם,
1: נכון.
2: שמתי כספי כתב.
1: נכון.
2: הוא איבד וניגן בכל הכלים. חלומות שמורים, אחד השירים.
1: אז הנה, לפני שניפרד, ניקח את החלומות השמורים. אתה לא רק זמר, אתה לא רק תכשיטן, אתה לא רק סטייליסט, אתה לא רק בשלן.
2: תקשיבי למילים.
1: גם שחקן במחזמר.
2: תקשיבי למילים, כן.

0: חלומות שמורים. אני חייבת לומר לך שנפלה בזכותך באמת המקום הזה של שירים שלא נסליחם, וכל פעם זה שירים ישנים, ואתה מדליק, זה כפתור שמדליק את הבן אדם ונוגע במקומות הכי עמוקים של כל אחד.
1: אני חושב שבאיזשהו מקום בצעירותי לא התפתיתי לשיר שירים שיהיו להיטים רגיעים. הבחירות שלי היו נכונות, אלה דברים שדיברו אליי באמת לעומק.
0: כן, זה היה בחירה שלך, לא הפעילו עליך? זאת אומרת, מנהלים וחברות תקליטים.
1: אף אחד לא הפעיל עליי, אף פעם שום דבר. אני הייתי עצמאי, עקשן, ההפך. אני הפלתי עליהם, כן, אני הפלתי עליהם דברים שרציתי, אבל השירים האלה הסכמתי לשיר, כי אני, הם דיברו אליי מהנפש שמחוברת לרקיעים הגבוהים. וככה לאורך כל החיים שלי אני התחברתי. אני מחובר גבוה מאוד, וזה יוצא בשירים.
0: טוב, אז אנחנו עכשיו באמת מסיימים. יש איזה שיר מסוים שאתה רוצה...
1: שעה ראשונה.
0: שעה ראשונה, יש לנו עוד שעה אחת.
1: אוקיי.
0: אנחנו נגיע לאירוויזיון בשעה הבאה.
1: זה סיפור כבר...
0: נכון, נחגוג ביחד. יזהר כהן איתנו כאן באולפן בספיישל. היה לי ממש באמת כיף, אנחנו עדיין לא נפרדים. אבל אינון סרוסי הוא העורך שלנו, אנחנו רוצים להגיד שהוא כאן, וגם המפיקה שלנו. עדן לנדר ויאיר ניומן הטכנאי. אני ורד יפתחי גרין. נפרדים, חוזרים אחרי החדשות, איזר.
1: בהחלט. וואו, איזה שיר בחרת.
0: בדידות. אנחנו נדבר עליו בשעה הבאה, על הבדידות הזאת. אני עכשיו מחכה.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

0: החדשות ברשת ב' מאחלת חג שבועות שמח.
1: יש רק פאנל אחד בעולם כולו שאפשר באמת ללמוד ממנו.
2: אומרים שהיה פה שמח לפני
3: המצאת הפריחיות.
1: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
2: מה עם סיפורי סבתא?
4: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: בחג השבועות הזה, הקולות המיתולוגיים של הרדיו הציבורי חוזרים לאולפן.
6: אני מעבירה את המיקרופון.
7: מהחדשות מפי צבי סלטון.
8: אנחנו מתחילים במקצבים מרקידים.
5: כאן חדשות ברשת ב' מציינת 90 שנה לשידור הציבורי במשדר חגיגי. ימי הרדיו. איריס לוי וקובי ברקאי מארחים באולפן את השדרנים והשדרניות הגדולים עם סיפורים שמאחורי המיקרופונים וקטעי ארכיב. יון נדירים, עם רבקה מיכאלי, דן כנר, רויטל עמית, מנחם פרי, אריה גולן, צבי סלטון ועוד. ימי הרדיו, משדר חגיגי. היום, חג השבועות, מ-10 בבוקר. 90 שנה לשידור הציבורי. בכאן חדשות ברשת ב'. עשו את זה בגדול, אחרי עונה מופלאה. ועכשיו, רק נשאר להניף את הצלחת. מחר, האלופה הטריה מול מכבי חיפה.
9: נגיחה פירה!
5: בשידור ישיר מאצטדיון טוטו טרנר. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. מחר, 21:00, כאן חדשות ברשת ב'.
10: אתם על כאן חדשות ברשת ב'

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן רון נסיאל, השעה 9. האירועים בצפון, בעקבות ההתראה שהופעלה לפני כשעה באזור ראש הנקרה, נמסר מצהל כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה, והקשר אימן עבד בטרם חדרה לתחום ישראל. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי האירוע הסתיים בלי נפגעים. לפני כמה דקות שוב הופעלה התראה על חדירת כלי טייס עוין באזור ראש הנקרה, כעבור זמן קצר נמסר כי האירוע הסתיים לפי שעה אין עוד פרטים. בדרום לבנון חוסלו לפלות בוקר שני מחבלים חמושים במרחק של כמה מאות מטרים מגבול ישראל. תצפיות של צהל זיהו את השניים והם הותקפו מן האוויר. מדובר צהל נמסר כי לא נמצאו סימנים להימצאות מחבלים נוספים. מערכת כיפת ברזל שיגרה בוקר טיל מיירט לשטח לבנון. בתוך כך כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי צהל תקף הלילה בדרום המדינה מתקן של רשות הבריאות האסלאמית, גוף למתן שירותי חירום המופעל בידי חיזבאללה. על פי הדיווחים, בתקיפה נהרגו 4 פרמדיקים. המגעים בין איראן לארצות הברית, שר הפנים של פקיסטן, מוחסן נקווי, המבקר בטהרן, שב ונפגש הבוקר עם שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י. כשבנו עומר שחר מציין כי שני השרים נועדו גם אתמול בניסיון ליישב את המחלוקות בין טהרן לוושינגטון. מקור איראני בכיר אמר הלילה לסוכנות הידיעות רויטרס כי צומצמו הפערים בין הצדדים, אך טרם יושבו כמה סוגיות, בהן העשרת האורניום באיראן ודרישתה לשלוט במצר הורמוז. הנציג הפלסטיני באום ריאד מנסור הסיר אמש את מועמדותו לתפקיד סגן יושב ראש העצרת הכללית בעקבות לחץ שהפעילה ארצות הברית על הרשות הפלסטינית. על הסרת המועמדות הודיעה נשיאת עצרת האום אנלנה ברבוק. כשבנו עומר שחר מציין כי אמש דווח שארצות הברית מאיימת לשלול את אשרות הכניסה של כל חברי המשלחת.

0: הפלסטינית אם ייבחר מנסור. בעקבות הדלקה בכביש החוף שבה נמצאה הבוקר גופת גבר כבן 30, הודיעה המשטרה כי הכביש נחסם בכיוון דרום ממחלף זיכרון יעקב. נחסם גם כביש 67, המכונה כביש ודי מילק, בכיוון מערב. המשטרה מכוונת את התנועה ומבקשת מן הנהגים שלא להגיע למקום. נסיבות הדלקה הבוקר עדיין אינן ברורות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
2: מה עם סיפורי סבתא?
3: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
1: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית היום יעלו הטמפרטורות, אך עדיין יהיו נמוכות מן הרגיל בעונה. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך החוף. מחר עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן חדשות ברשת ב', מאחלת חג שבועות שמח.
1: עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן חדשות ברשת ב'.
4: עולה עולה, חוגגים 75 ליזהר כהן.

0: עולה עולה, שעה שנייה, שלום לכם, מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות שלנו. אנחנו כאן עם יזהר כהן, שעה שנייה, ספיישל לכבוד חגיגות ה-75, שזה לא מזמן עברו. איך השעה הראשונה עברה לך?
1: מקסימה, אני... הכל בטיפין טיפין.
0: מה, רצית להרחיב עוד?
1: לא, אם הייתי מרחיב, היינו צריכים סדרה של חצי שנה.
0: טוב, אנחנו קראנו לתוכנית הזו עולה עולה, אבל אנחנו התכנסנו כאן בשביל הבניבי, עם כל הכבוד.
1: אי אפשר 75 שנה בשעתיים.
0: נכון.
1: כן. הבניבי, או, זה כבר תקופה, סיפור אחר לחלוטין. 78, 77, אני נמצא בניו יורק, ואני מקבל טלפון, ומגלים לי שהשיר הבני בי התקבל, עבר את הוועדה של רשות השידור והתקבל לפסטיבל הזמר, שלראשונה הוחלט שהזוכה בפסטיבל הזמר ייצג את ישראל באירוויזיון.
0: רגע, אבל לפני שאתה מקבל את הטלפון הזה, השיר הזה בכלל היה מיועד להכל עובר חביבי.
1: כן, הרבה שירים
0: יועדו.
1: הם סירבו, כן.
0: כי מה?
1: כי
0: הוא נכתב בכלל כשיר ילדים השיר הזה.
1: נכון.
0: תספר את הסיפור הזה.
1: אני מה שהבנתי שהיה שם עניין אם הם ישירו כלהקה או כסולנית, אני לא נכנסתי לזה.
0: אהוד מנור בכלל רצה לכתוב את השיר הזה כשיר ילדים.
1: נכון.
0: אבל אז הם גילו שהשיר הרבה יותר גדול.
1: והרבה יותר חזק.
0: יותר חזק.
1: מספר שבועות לפני חזרתי מלימודים ארוכים בהוליווד בלוס. לוס אנג'לס של שנה וחצי, ונפגשתי עם אהוד ואופרה באיזה אירוע בבית פרטי, ואמרתי להם שאני רואה שהעולם הולך לכיוון הלוק שלי.
0: מה זה לוק שלי? אפרו וכאלה?
1: לא, לא, לא שחור, אנחנו לא אפריקאים, לוק כהה, אבל... להקות כמו ג'קסון פייב וכל זה.
0: בוני-אם.
1: כן, בוני-אם בדיוק רק התחילו.
0: כן.
1: ואז אמרתי, לי ולנו, התימנים, יש לוק הכי יפה בעולם, כי ראיתי את הריאקציה אלינו, כהים. לא הבינו מה אנחנו, בארצות הברית ובאירופה לא ידעו מאיפה אני. הם היו שומעים שאני מישראל, היו אומרים, are you Jewish? האם אתה יהודי? הייתי אומר להם, ועוד איך, הכי יהודי שיש. בקיצור, רציתי להקים להקת ליווי, שכולם תימנים ותימניות יפים, ישראלים, צברים.
0: וואו.
1: אבל אופרה, אשתו של אהוד, זכרה את זה. ופתאום היא נזכרה ואמרה, יזהר,
0: בוא ניתן את השיר לאיזר.
1: איזר מתאים לזה, ובנינו להקה, אבל לא של רק תימנים, אלא גם כי זה כבר היה ישראלי לגמרי. ולי היה את הרעיון המטורף לעלות על הבמה עם פייטים ולרקוד, וזה היה ניו לוק וניו פרפורמנס באירופה.
0: אתה תכננת את הכל, כאילו זה
1: כן,
0: לא
1: אבל,
0: שמישהו קבע לך.
1: אבל נעזרתי באנשים הכי מוכשרים בעולם. והייתי עקשן, עקשן, כי הרבה אמרו, הוא כל כך מוכשר, אבל הוא חי באמריקה בראש, זה לא עובד, לא יעבוד פה, יש לנו את חבד ויש לנו את זה ואת זה ואת זה, זה ישראל. אני לא ויתרתי, אהוד מנור ונורית היר שכתבו את השיר המדהים הזה, עם הרעיון הכי מדהים לאירוויזיון, דורית פרנקפורט שהיא הייתה חברתי, אמרתי לה תקשיב אני רוצה שתעשי לי כך וכך, והיא עשתה ביצוע מטורף של הבגדים. שלמה רוזמרין שאנחנו כולנו גם היינו רגדנים, הבאתי אותנו ללטש את הכוריאוגרפיה והוא עשה דברים, את כל הכוריאוגרפיה הזאת זה הוא. ואני השתמשתי בצוות של אנשים שמכירים אותי ואני מכיר אותם. תמיד בכל האירועים מהסוג של הפסטיבלים השתמשתי באנשים שאני רואה ומכיר ויודע,
0: סומך
1: עליהם, שזה הנכון.
0: בדיוק. עכשיו, אני תוהה, האם כשאתה הולך לפני האירוויזיון, אתה מבין שאתה הולך לזכות?
1: כן. אני אגיד לך למה, אני, זה נשמע מה זה... הזוי, אבל מגיל צעיר ידעתי שאני אפרוץ את העולם באיזושהי צורה. היו לי הזדמנויות אין קץ. מגיל 14 הטלוויזיה הגרמנית רטפה לחתים אותי בצרפת, באנגליה, בכל מקום, וכשהגעתי לאמריקה רצו להפוך אותי לכוכב על שם, אבל מה שהציל אותי במרכאות בסופו של דבר, זה היו חרדות התקרתיות שפחדתי, וכל פעם שהייתי צריך כבר להתחיל,
0: משהו עצר.
1: היה לי איזשהו פעמון אדום כזה מזהיר מאחורי, שמזהיר אותי מאחורי המוח האחורי, וברחתי. תמיד ברחתי, ולאכזבתם של כל כך הרבה אנשי מקצוע פה וקהל, שאמרו, אתה זה שתפרוץ את הבמה הבינלאומית, כי היה לי את כל הכישורים ואת הלוק ואת הכל.
0: אבל פה לא הייתה לך פרוטקציה, פה... כי פה אתה השתתפת בקדם אירוויזיון, מה שהיה בפעם הראשונה, אגב, פסטיבל
1: הזמר,
0: הזמר
1: כן.
0: לקחו ממנו את הזוכה, כן. והוא היה מה שנקרא בדיוק. הכוכב הבא לאירוויזיון היום.
1: בדיוק. עכשיו, את לא מבינה את האווירה שהייתה, היינו כבר...
0: רגע, חכה, okay. בוא נשמע את השיר ונלך okay. אז לאווירה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, כל פעם שהשיר הזה, הצלילים הראשונים של השיר הזה השמחה. עולים, המתפשט, זה מטורף.
1: תקשיבי, בהופעה שלי קרוב ל-50 שנה, רק מתחיל, טה-נה-נה, הקהל בתקרה. ניסיתי נכון. לפרק את זה לגורמים.
0: נוסטלגיה, חביבי, אפשר... קוראים לזה נוסטלגיה, וכל אחד לוקח את זה למקום שלו.
1: כן.
0: יזהר כהן, הבני בי.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

0: איזה יופי, צומת דרכים, המילים האלה, המופלאות של דודו ברק, האהוב עליי כל כך, אגב, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל דודו ברק חלק איתי אז ברשות השידור חדר ביחד, הוא היה עורך מוזיקה, וביחד שנים אנחנו בילינו בשיחות
1: דודו
0: נפש.
1: דודו ברק, כמו כל הכותבים של אז, היו פשוט ברמה אחרת. התבקשתי בכל לשון של בקשה שאני לא אפספס את השיר, כולם אוהבים את השיר הזה, ציפור מטורפת, אז הנה, ובשבילכם באופן אישי ובאופן מיוחד.
0: רגע, אני רוצה שנייה רגע לחזור איתך לימים האלה של הבדידות הזו. איך אתה הצלחת לצאת?
1: אמרנו שלא נדבר על זה.
0: לא, אבל רק איך הצלחת לטפס?
1: יצאתי, כן, יצאתי מזה בציפורניים עם הרבה כאב והרבה מאבק אינסופי, אבל הצלחתי.
0: יצאת מזה.
1: אני ווינר, אמרת את זה, לא?
0: נכון. עולה על הבמה שוב פעם, פסטיבלי, מקליט, עושה...
1: גם עכשיו אני הולך להקליט שירים חדשים.
0: מה, איזה?
1: אני הולך להקליט שיר אחד שמח, שאני חיכיתי להקליט שיר כזה שייתן לנו... שמחה גדולה.
0: הפתעת. כן. זה לקראת מה? לא דיברנו על מופע חדש שאנחנו רוצים מאוד מאוד כבר שיצא לפועל.
1: המופע החדש זה מופע ה-70 שלי. אני הולך לעשות אותו בסטנדאפ.
0: רצית לעשות אותו ב-70, הגעת ל-75.
1: לא, קצת אחרי מ-70, אבל פשוט התחלנו לעבוד עליו כשהמלחמה פרצה, ואז זה לא התאים. ועם כל השבעה באוקטובר וכל זה, זה לא היה לעניין. בכל מקרה, זה מספר את הסיפור של כל השירים הגדולים שלי לכל אורך חיים, בסיפורים שאף אחד לא מכיר, שאני הולך לשגע את הקהל, כי אני עושה את זה בסטנדאפ.
0: די!
1: עם הומור שיצחיק את כולם, כי בגיל הזה, את כל החוויות, כולל הדרמות הגדולות, לוקחים כבר בצורה אחרת, מחייכים,
0: עדיף
1: צוחקים.
0: עדיף לצחוק עליהם כבר.
1: בדיוק, ואני הולך להצחיק את הקהל.
0: ולא תתרום לי איזה מתאבן, לא, איזה משהו שהמאזינים ישמעו קצת, איזה מין
1: לא
0: מדיחה?
1: לא כרגע.
0: וואי.
1: לא פעם הבאה כשניפגש.
0: איזר, אתה עקשן, אתה עקשן, אתה לא נותן לי איזה...
1: עקשנות הובילה אותי לשיאים גדולים מאוד.
0: אז אנחנו נשמע עכשיו את השיר הבא.

0: טוב, וואו, איזה יופי של שיר. יזהר כהן, משהו קצרצר, שאלה תשובה, אתה מוכן? ערוך לזה, נפשית?
1: בבקשה.
0: איזה מכל השירים בהופעות אתה הכי אוהב לבצע?
1: אין, השאלה הזאת יותר, זה כמו להגיד להורים, איזה ילד אתה אוהב הכי הרבה?
0: ידעתי שזאת תהיה התשובה.
1: לא, כל שיר הוא תקופה, הוא צבע, הוא ריח, זה התפתחות.
0: שאלה דומה, אחרת, מחליפה. איזה שיר של זמר אחר היית רוצה לשיר?
1: היו במשך השנים שירים, אבל אני כבר לא זוכר. היו שירים מאוד מאוד מאוד יפים שאהבתי, לא רק ישראלים, אבל הסתפקתי תמיד במה שלי. לא היה לי את הארג' הזה דווקא לשיר שיר של מישהו אחר.
0: יש איזה רגע אחד בקריירה שהיית רוצה לחזור אליו לתחושות שלו, למה שהרגשת? כלום?
1: לא, כל דבר מציתי. לא רוצה לחזור רגע אחורה.
0: אם לא היית זמר?
1: הייתי מנצח על הפילרמונית.
0: זה חלום שיכול להיות שאולי יקרה גם בקוריוז, נגיד, בהופעה.
1: כן,
0: אם הפילרמונית תנצח לעצמך איזה שיר?
1: אם אני אשיר עם פילרמונית, אני אנצח על זה אחד.
0: מה זה אם? איזהר, תעשה שזה יגיע.
1: את יודעת, הפילרמונית, אני אומן הראשון שחשבו שאני אופיע איתם, מפני שהם אף פעם לא הופיעו עם זמרים עממיים, רק קלאסי. אני זוכר שהגיעו אליי הביתה הוועד של הפילרמונית, וזה בסוף הם היו בדילמה גדולה והחליטו שהם לא ישנו את הקלאסיקה שלהם, ואז התחילו אומנים אחרים להגיע, וככה זה הפך להיות דבר שבשגרה. אבל אני זה שנאבקתי לזה, ונפגשתי איתם, והיו לנו המון המון מפגשים.
0: טוב, תעשה סגירת מעגל, אני סומכת עליך. שיר שאתה שומע לעצמך לבד באוטו, או שאתה אוהב לשמוע, שיר שאתה, זה הדבר הראשון שאתה שם באוטו. יש כזה דבר?
1: קודם כל, אני בלי אוטו. דיינה עם אוטו. שניים.
0: מה זאת אומרת, אתה לא נוהג?
1: לא, כבר תקופה, יש לי בעיה של חנייה באזור שלי, ואין לי עצבים.
0: אוקיי.
1: אז יש נהג ויש תחבורה יוצאת מן
0: התלמוניות. אבל אל תהיה קטנוני, נגיד אתה נוהג, נגיד נכנסת לאוטו, איזה שיר אתה שם פליי?
1: אין לי דבר כזה.
0: אין דבר. טוב, אני רוצה לשים לך פליי, שיר, אחד השירים שזה בעצם שיר ה-AI, הראשון שנעשה לדעתי בעולם בכלל, קוראים לו בלו ג'ינס, לא הרבה מכירים אותו, אבל זה שיר שאתה...
1: לא מכירים, רק בחול.
0: נכון.
1: כשהיה אירוויזיון פה ב-2018, פנה אליי מפיק אמריקאי מניו יורק, והם החליטו לעשות שיר AI, שזה היה דבר חדשני לגמרי, לא ידענו מה זה. הם לקחו את כל השירים הגדולים של אירוויזיון, הלעיתו את המכשיר, והוא פלט שיר, מילים וטקסט.
0: זה שיר שהמחשב כתב, שהבינה המלאכותית כתבה.
1: כן. וביקשו ממני לבצע אותו, ויש לו מיליוני צפיות.
0: עוד
1: וגם,
0: לפני שהיה AI.
1: גם כתבו עליו בבילבורד, ובכל העיתונות המוזיקה החשובה, כניסיון ראשון.
0: תקשיב,
1: וזה
0: אתה...
1: וזה התוצאה.
0: אתה פורץ דרך כמעט בכל תחום.
1: הלוואי והייתי עולה עם שיר כזה לרוויזיון, הייתי זוכה, הוא היה מביא משהו אחר לחלוטין.
0: בוא נשמע אותו.

0: איזה יופי. וואו, זה שיר זוכה בלנקו, נכון? טוב, בוא נשאר על בימת האירוויזיונים, כבר אנחנו ב-AI הזה של האירוויזיון. פעמיים אתה משחק אותה ועולה על הבמה הזאת.
1: אז זה כבר קדם אירוויזיון, אחרי 7 שנים קשות שאמרתי לך, של מאבק לא קל, החלטתי שאני חוזר לבור שהרגשתי שבור...
0: ממנו נפלת.
1: נפלתי, אני חייב לחצות אותו.
0: מה, בעצת פסיכולוגים וכאלה?
1: לא, לא, לא, לא. זה הכל תחושות שלי. ואז הלכתי, וזכינו בגדול פה מאוד. זה היה אחד הקדמים הענקים שהיו בבנייני אומה.
0: לא רק זה, גם כמו צועני, שהתמודדו איתכם בפייט כזה.
1: ירדן הרזי.
0: שיהיה לכם עולה עולה, כאילו יאללה.
1: ירדן הרזי שהיו בטוחים שהיא תזכה. והם באו עם שירים טובים. הייתה תחרות מטורפת, הייתה תחושה של הקומפוטישן. זה היה אחד מהאירוויזיונים שהרגשתי ממש תחרות, וזה היה פשוט נפלא. ואז הגעתי לשם, אנחנו הובלנו באימורים מקום ראשון לאורך כל הדרך, פשוט השוודים, סליחה, אני לא רוצה לקלל, אבל הם עשו לנו כמה מעידות שם.
0: מה זה? מה זאת אומרת?
1: עם הרקדנית, הם שמו את הוויס שלה, בכלל לא צריכים לשמוע את הרקדנים, רק בעולה עולה מרחוק.
0: די, איזה, הרצפה לא עקומה, זה הרצפה עקומה.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, עובדה שלא התלוננתי. אבל זה פאקט.
0: מה, זה משהו שאת אומר אותו עכשיו פעם ראשונה?
1: לא, אני לא דיברתי על זה, כי רצו לעשות מסיבות עיתונאים על מה שהם עשו שם, שמנו אותנו בבמה לחוד לגמרי בצד, אבל זה לא הקטע. כשרצו לעשות סיפור מזה, אמרתי, לא, no way. אני אף פעם לא מאלה שמתלוננים, למרות שבקריירה הרבה פוגעים בך פה, פוגעים בך שם, אף פעם לא התלוננתי, למרות שעכשיו... אני בגיל שמותר לי, אבל...
0: אבל תמיד פתחת את הפה בלי חשבון, זה לא, זה לא, לא רק הגיל.
1: לא, אבל אף פעם לא התלוננתי על דברים שעשו לי, או שזה תמיד... לקחתי את הכל עליי, גם ההתבגרות שלי, להתבגר כאומן או כפוליטיקאי, זה לא פשוט. את עוברת משבר מאוד מאוד גדול, ואני עברתי את זה עם דיגניטי, אני לא שיתפתי ולא לא התחלתי לסנוע את כולם, להיות מתוסכל או משהו, בדיוק הפוך.
0: איזה, תן לי מילה אחת על המשבר הזה.
1: זה משבר, תראי, אנחנו כדור צעיר, זרקנו לצד את הדור שלפנינו, למרות שבדור שלי אנחנו עשינו השתחוויה להם, אנחנו הרצנו את הדור הקודם. פה הגיע דור חדש, שאיף...
0: לא ידע את פרעה, וגם לא נותן לכם את הכבוד המגיע.
1: אני לא דוגמה. אני באמת לא דוגמה. אני בין ממש ברי המזל, שאני עדיין נמצא, ומכירים אותי.
0: אתה כועס על זה?
1: מאוד, אני מאוד כועס. זה התקשורת שלא נותנת במה לדברים חדשים של האומנים, שהם באמת טבעם. את הבינה? הם לא עוברים את כל הוועדות האלה
0: פלייליסטים
1: ולא נותנים להם במה, וזה מתסכל מאוד, וגם מעלימים אותם. אני מדברת עם אנשים צעירים, הם לא מכירים אנשים שעשו פה היסטוריה, וחבל, אנחנו כן הכרנו והרצנו.
0: אז אני רוצה להעלות אותך עכשיו לבמה, עם כל הכבוד וההדר, יזהר כהן, תעלה, תעלה.
1: עולה, עולה. דרך אגב, זה הפך לשיר קלט של חובבי אירוויזיון באירופה, למרות שהוא זכה מקום 5.
0: נכון.
1: אחד השירים האהובים באירופה.
2: או

0: יופי, הללויה.
1: את יודעת, אני מקבל בלי סוף וידאוים של ילדים, של בני נוער, של חיילים, שכולם שרים את השיר הזה, שולחים לי את זה, זה פשוט תענוג לראות ילדים בני שלוש, רוקדים ושרים את עולה עולה, והבא נביא.
0: זה מדהים, מזהים אותך עכשיו. אגב, נכנס כאן הבן של עומר בן רובי, והוא זיהה אותך, אבל גם ממקום אחר, גם רוקדים עם כוכבים.
1: גם, אבל הם שרים את השירים שלי מהגן, הם... הכל בסדר. את יודעת, הרבה פעמים אני חושב איך אדם בן 75, ילדים באים להצטלם איתי, נוער, ממש סוג של הערצה.
0: זאת אומרת שכשמישהו...
1: שאני לא מבין את זה.
0: אז
1: זה,
0: כשאומן זה... אומן חדש בא ועושה קאבר שלך, אז זה משמח אותך? כי הדור החדש דרכו מכיר אותך? או שזה מבאס אותך?
1: לא, זה לא מבאס אותי ולא שום דבר. ההפך, שכל אחד יעשה דרכו... עם השירים שלי בכיף, אבל אני לא מרגיש לא מוכר.
0: אני רוצה...
1: לרגע לא.
0: אני רוצה שנתכנס...
1: תלכי איתי ברחוב, תביני.
0: אני ראיתי, בוא, אני ראיתי כבר מה קרה כשהיינו כמה דקות פה. אנחנו מתכנסים כבר לקראת הסיום של השעה השנייה שלנו. יזהר כהן איתנו כאן, לכבוד 75 שנות, זה לא מכבר סגרת את ה-75 שנים
1: שנות
0: שלך.
1: שנות חיים, חיים.
0: חיים, בסדר. אתה יודע מה, אני הולכת לשאול אותך עכשיו שאלה, שהרבה אומנים מפחדים מן, אבל אני אשאל אותך בכל מקרה, כי זו שאלה שמה שנקרא סגולה לחיים.
1: אוקיי.
0: יזהר כהן, מה יכתבו על המצבה שלך?
1: מה זאת אומרת תכתבו על המצבה? אני אשיר בלוויה שלי.
0: אבל בחצי מילה בכל זאת?
1: שמח בחלקו.
0: וואו. טוב, בחיים הכל עובר, גם השעתם האלה.
1: תראי, החיים, אני בן 75, יש לי קילומטרז' של חיים, ואני חייב לומר לכם, קהל נכבד, קחו את הדברים... לא בצורה קשה, כי הכל עובר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר, תהנו מכל רגע, אל תבזבזו על התפל, לכו על העיקר, יהיה לכם יופי של חיים, ותמיד תהיו אופטימיים, אופטימיים.
0: עזר כהן,
1: אני אופטימי
0: קניתי.
1: לגבי המדינה הזאת, אני חושב שאנחנו נתחדש ונגיע לגדולות, יש לנו עוד אלפי אמן. שנה להיות פה.
0: עדן לנדר, יאיר ניומן ואינון סרוסי בצוות שלנו, עזר כהן, תודה רבה, מזל טוב.
1: תודה רבה לכם, תודה לקהל היקר.
0: תענו מהשיר.
1: תודה לך.
0: עבר, בכיף.

0: כאן חדשות ברשת ב', מאחלת חג שבועות שמח.
1: יש רק פאנל אחד בעולם כולו שאפשר באמת ללמוד ממנו.
2: אומרים שהיה פה שמח לפני
3: המצאת הפריחיות.
1: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
2: מה עם סיפורי סבתא?
4: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: בחג השבועות הזה, הקולות המיתולוגיים של הרדיו הציבורי חוזרים לאולפן.
6: אני מעבירה את המיקרופון.
7: מהחדשות מפי צבי סלטון.
8: אנחנו מתחילים במקצבים מרקידים.
5: כאן חדשות ברשת ב' מציינת 90 שנה לשידור הציבורי במשדר חגיגי. ימי הרדיו. איריס לוי וקובי ברקאי מארחים באולפן את השדרנים והשדרניות הגדולים עם סיפורים שמאחורי המיקרופונים וקטעי ארכיב. יון נדירים, עם רבקה מיכאלי, דן כנר, רויטל עמית, מנחם פרי, אריה גולן, צבי סלטון ועוד. ימי הרדיו, משדר חגיגי. היום, חג השבועות, מ-10 בבוקר, 90 שנה לשידור הציבורי, בכאן חדשות ברשת ב'.
9: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
5: הם עשו את זה בגדול אחרי עונה מופלאה. ועכשיו רק נשאר להניף את הצלחת. מחר, האלופה הטריה מול מכבי חיפה.
10: נגיחה פירה!
5: בשידור ישיר מאצטדיון טוטו טרנר. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. מחר, 21:00. כאן חדשות ברשת ב'.
0: אחרי החדשות, איריס לוי וקובי ברקאי. כאן חדשות ברשת ב'.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן רונסיה לשעה 10. האירועים בצפון, באזור ראש הנקרה, הופעלה בוקר פעמיים בתוך שעה, התראה על חדירת כלי טייס עוין. שני האירועים הסתיימו בלי נפגעים. מצהל נמסר כי זוהו מטרות אוויריות חשודות, אך הקשר עימן עבד, בטרם חדרו לתחום ישראל. בתוך כך נמשכות תקיפות צהל בדרום לבנון. באחד הכפרים באזור צור דווח על 3 פצועים. קודם לכן נטען כי בלילה נהרגו 4 חובשים בתקיפת מתקן של רשות הבריאות האסלאמית, גוף למתן שירותי חירום המופעל בידי חיזבאללה. גורם רשמי בלבנון דוחה את הביקורת בחיזבאללה על המסע ומתן הישיר עם ישראל, ואומר כי בניגוד לדברים שאמרו בכירים ישראלים, הדיונים אינם חורגים ממה שהגדיר הפסקת אש פלוס. הגורם הבכיר אמר לעיתון הלבנוני אדיאר כי אין שום שיח על הסכם שלום, על נורמליזציה או על ויתורים מדיניים כלשהם מצד לבנון. לדבריו המטרה היא הסכם ביטחוני שיבסס את הפסקת האש ויבטיח את נסיגת צהל, את שיבת התושבים לדרום לבנון ואת שיקום הכפרים. מדברי הגורם הלבנוני הרשמי הביא כשבנו עומר שחר. הנציג הפלסטיני באום, ריאד מנסור, הסיר את מועמדותו לתפקיד סגן יושב ראש העצרת הכללית בעקבות לחץ כבד שהפעילה ארצות הברית על הרשות הפלסטינית. את מקומו התפוס שגריר לבנון. מקור המעורה בפרטים אמר ל-NPR, רשת הרדיו הציבורית בארצות הברית, כי המשלחת הפלסטינית הודיעה שמנסור יימנע מהתמודדות על התפקיד בשנתיים הקרובות, רמז לכך שהפלסטינים עשויים להמתין לתום כהונתו של הנשיא טראמפ. משרד החוץ בוושינגטון הנחה ביום שלישי את שגרירות ארצות הברית בירושלים להפעיל לחץ על בכירים פלסטינים כדי שמנסור יסיר את מועמדותו. ב-2015 במברק שהגיע לידי NPR נאמר כי למנסור יש היסטוריה של האשמת ישראל ברצח עם, וכי מינויו לתפקיד הבכיר באום ילבה את המתיחות באזורנו ויחבל בתוכנית השלום של הנשיא טראמפ ברצועת עזה. האמריקנים הזהירו כי המינוי יפגע בקשריהם עם הרשות הפלסטינית, ואף איימו לבטל את אשרות הכניסה לארצות הברית של חברי המשלחת הפלסטינית באום. הדלקה בכביש החוף ליד זיכרון יעקב שבה נמצאה בוקר גופת גבר כבן 30. במשטרה אומרים כי מחקירה ראשונה עולה שהרקע לאירוע פלילי. החקירה הוטלה על היחידה המרכזית במרחב מנשה. לאחר האירוע נחסמו כביש החוף ממחלף זיכרון יעקב דרומה וכביש 67 בכיוון מערב.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
2: מה עם סיפורי סבתא?
4: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
1: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: בתחזית עדיין קריר מן הרגיל בעונה. בצפון ולאורך החוף ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. מחר עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן חדשות ברשת ב', מאחלת חג שבועות שמח. עכשיו, איריס לוי וקובי ברקאי. כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום רב לכם וחג שמח. אנחנו כאן בתוכנית חגיגית שכולה אהבה ומחווה לאנשי הרדיו במלוא 90 שנה לשידור הציבורי בישראל. כאן איריס לוי וקובי ברקאי. שלום קובי.
1: שלום איריס, שלום למאזינים וחג שמח.
0: ואנחנו כאן להוקיר, להכיר, לזכור ובאמת לאהוב את הקולות של הקריינים הגדולים, לא הכתבים שפרוסים בבירות העולם או מתלווים לכוחותינו, דווקא אנשי האולפן, הקריינים, אנשי המיקרופון, אלה שעבדו ושרתו בשידור הציבורי כל השנים.
1: על קצה המזלג נתחיל בהתחלה. אנחנו חוגגים 90 שנים לשידור הציבורי, כי מתחשבים בכך שזה החל ב-30 במרס 1936. אז נפתחו שידורי כל ירושלים בחסות המנדט הבריטי. הקריינית העברית הראשונה הייתה חמדה זינדר. במעמד הפתיחה הוזמנה חנה רובינה לקרוא את מגילת האש. רובינה, כך מספרים, רעדה מול המיקרופון, והחזיקה את ידה של זינדר כל משך הקריאה. בואו נשמע איך זה נשמע אז.
2: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון. האזינו עתה לקריאתה של חנה רובינה מתוך מגילת האש לביאליק.
3: הקרא אלוהים את הפרפוריה ויזר כרעיה לרוח, ותהי חיטת אלוהים על ההרים הרחוקים.
0: אז זה קרה ב-1936, ההתחלה החגיגית, עוד בימי המנדט, אבל כמובן ברגע שקמה המדינה והכרזת העצמאות, גם כאן הרדיו משדר, ואנחנו יכולים להשמיע את ההקלטה של הכרזת העצמאות, אבל עם המבוא, עם הפתיח של הקריין שהיה כן. אז באותו זמן.
1: אז נספר שזה קרה ביום שישי. אגב, כבר מפתיחת כל ירושלים בשנת 1936, היה פה מרוץ מטורף לקנות מקלטי רדיו, כי למי שלא היה מקלט רדיו, היו מכוונים את זה מהבתים בחוץ בכל רם, כדי שכולם ישמעו. כך היה כמובן בהכרזת כפתת בנובמבר, ואחר כך. אנחנו מגיעים ליום שישי 14 במאי 1948. בשעה 3:59 דקות נפתחים שידורי כל ישראל, בפעם הראשונה, יחד עם מרדכי זלוטניק וריטה פרסיץ. הם העבירו את השידור ממוזיאון תל אביב, שם נערך טקס הכרזת המדינה. וכך נשמע קולו של דוד בן גוריון מכריז על הקמת המדינה.
4: ביום הרת עולם זה לישראל, התאספו כאן בתל אביב ראשי העם לכונן את מדינת ישראל. גדול היום, יום העצמאות, וגדול המעמד. מעמד מנהיגי העם, בתפילת ונבחריו, התאספו להכריז על מכת העצמאות.
5: אקריא לפניכם את מגילת היסוד של מדינת ישראל אשר אושרה בקריאה ראשונה על ידי מועצת העם. בארץ ישראל קם העם היהודי.
1: מעטים זכו להיות הקריינים הראשונים. עם השנים התרחבו השורות, ולאורך כל השנים היו הקריינים מגדלור של העברית. מגדלור של אמינות ומיומנות, היו לכל היחיד במדינה ללוות אותה בשעות הקשות. כפי שאמרתי, ריס, בשעתיים הקרובות נהלך בשורות הקריינים לדורותיהם, ונזכר במקצת מאותן קולות.
0: אז אנחנו כבר רוצים לדבר עם אחת הקרייניות הוותיקות, שיש לנו את הכבוד, העונג והשמחה לדבר איתה ולשמוע מפיה תמיד את הסיפורים, וזוהי קריינית הרדיו נעמי דליות. שלום לך נעמי.
6: שלום, שלום איריס.
0: מה שלומך? אישה יקרה שלנו, היא קריינית נפלאה. ומי שהייתה כבר כילדה, את היית שם באולפנים, ספרי לנו.
6: כן, אז נולדתי ברדיו, זה בדיוק, מפני שאבי השתתף בשעת השידור הראשונה, הוא ליווה את הצלנית אל מיילים, ושם, ברכת פירה, אז הוא השתתף בשעה הזאת. Mm-hmm. אני נולדתי חודשיים אחר כך, והוא כבר היה עובד כל ירושלים של אז. מלי שעוד לא היה כל ירושלים, זה עדיין היה PBS.
1: כן.
6: זה הפך לכל ירושלים יותר מרוחב. ואחר כך עם קום המדינה, קיבל את השם כל ישראל.
1: וכדאי שנזכיר שאביך זה הפסנתרן אריה זקס. מתי החלטת שאת רוצה להצטרף לקריינים, ואל מי הגעת להיבחן, ומי היה איתך בשורת הנבחנים?
6: אז ככה, הוותק שלי הוא כבר מילדות המוקדמת, באתי לרדיו עם אבא, וזה מאוד בצח חן בעיניי, כי ילדה קטנה, העמידו אותי על כיסא, על יד מיקרופון, אמרו לי לשיר, ואז ניגנו איזה, הייתה איזה מקהלת ילדים, ואני ליד המיקרופון שרה עם מקהלת הילדים.
0: לימים באמת, כולנו עבדנו שם, בארמון הנפלא שם, בהלני המלכה. את יכולה לספר לנו, ואחר כך באמת הפכת לקריינית, ואחר כך גם הלכת לגלי צהל. ספרי לנו קצת, את יודעת, אנחנו רוצים לקבל גם תמונת רוחב, והמאזינים שלנו בטח זוכרים שמות, אפילו אני זוכרת כמה שמות של קריינים, שהיו אז, למשל, פלטי בן לייש. מי היה האיש הזה? ספרי לנו עליו.
6: פלטי בן לייש, נו טוב, אלה המבוגרים שהשתתפתי, שהסתובבתי מסביבם כשהיו תוכניות או משהו. פלטי היה סטודנט, רוב הקריינים היום, או אלה שהשתתפו בכלל בשידורים, היו הסטודנטים עדיין, וכדי להרוויח קצת כסף, אז השתתפו בתוכניות. אז אני השתתפתי במה שהיה תוכניות הילדים.
0: כן.
6: וזאת הייתה רות שפירה, המנוחה.
0: כן, מאוד ידוע.
6: רות שפירה סמילן. היא ערכה תוכניות לנוער ולילדים. לא היה כל כך לילדים קטנים, למעשה. רק בשבתות, שהייתה, מי שזוכר, תוכנית כבקשתך בשבתות בעשר, ואז כל מי שהלך על שתי רגליים במדינת ישראל, או כל מי שזז כאן, היה מקבל ברכות ליום הולדת, דרך הרדיו, תוכנית כבקשתך בשבתות.
1: איך היו נראים חייך לדעתך בלי רדיו?
6: אוי, שאלה קשה, מפני שכאמור, אני נולדתי רדיו, זה כבר היה דבר קיים. אבא היה ברדיו.
0: ואז נעמי הלכת באמת לגלי צהל, שם הכרת את ישראל דליות, האיש השדרן הנפלא שהפכת לרעייתו והוא לבעלך, ושנים שנים הוא שידר תוכניות נהדרות של שירי עמים, ואת גם קריינית.
6: כן. למעשה עוד קודם אפילו, מפני שהוא כסטודנט בירושלים בגיל 16, כתב תוכניות למרים הרמן, לתוכניות הנוער.
1: הילדים, כן, הילדים
6: כן.
1: והנוער.
6: אני השתתפתי בתוכניות הילדים, כן. אז בגיל 14, נדמה לי, כבר השתתפתי באיזה תסקית שישראל כתב.
1: אז הרדיו, אז הרדיו כן? לא רק הוליד אותך, הרדיו גם חיתן אותך, אני מבין. נעמי, תודה ובריאות טובה, נעמי, להתראות.
0: תודה, נעמי דליות. להתראות.
6: תודה רבה רבה לכם.
0: ביי ביי.

0: אנחנו כאן בתוכנית חגיגית שבה אנחנו עושים מחווה, בעצם מחוות אהבה לקריינים, לקולות הגדולים של הרדיו, שכל אפשר לומר היישוב, הציבור, העם בישראל שמע את הקולות שבאו מן הרדיו, ושני המטאורים הגדולים היו בעצם שני אחים שבאו ממשפחה אחת, ואני מדברת כמובן על
1: משה חובב
0: ורעומה
1: אלדר.
0: ורעומה אלדר, כמובן.
1: כן.
0: נולדו במשפחת מחבוב, שעלתה מתימן בסוף המאה ה-19. אביהם היה סופר סתם וחזן. האם הייתה עובדת משק בגימנסיה העברית, והיא הקפידה להנהיג בביתה את השפה העברית. וכך שניהם, שני המטאורים הגדולים, שגם נחנו בכל נפלא, אבל גם בעברית חסרת פשרות, נכון? גם ילדיהם. לא ילדיהם כל אחד,
1: כן,
0: ובייחוד
1: כן.
0: ילדי משה חובב, שהכרנו מדברים כך בעברית הנפלאה, בדיקציה הנפלאה.
1: כן.
0: ובואו נשמע את משה חובב מספר במהדורת החדשות על הפריצה לעיר העתיקה בירושלים 1967. נדמה לי שהפתוס, הריגוש, ההתרגשות והכל הזה זכורים לכולם.
2: כל ישראל מירושלים ברשת השידורים העבריים. דובר צהל מודיע, היום לפני הצהריים פרץ צהל לעיר העתיקה של ירושלים. אני חוזר, דובר צהל מודיע, היום לפני הצהריים פרץ צהל לעיר העתיקה של ירושלים.
1: אני זוכר ממשה חובב את ההופעה שלו המהוקצעת כל פעם שהוא בא למהדורה, זה לא להאמין. שהוא היה מגיע למעדורות, הוא היה מגיע עם חליפה, חולצה ועניבה, לא כמונו שבאנו בבגדי קריינים, מה שזורקים על עצמנו. זה היה הפלוס הגדול, אגב, בלהיות ברדיו שלא ראו אותנו. נכנס אל אולפן החדשות בהדרת כבוד, מחכה שתי דקות, ואז פותח את מעדורת החדשות. לימים אני חייב לציין כאן קריינית חברה שלנו, את חיה בראל. אני זוכר שאז הבנתי את המשמעות של ההופעה של משה חובב. היא הייתה אומרת, אני לפני כל מהדורה מתאפרת, מסתרקת ומתלבשת כמו שצריך, כי אני עולה על במה. וכך, וזה נותן באמת, את יודעת...
0: כן, אתה יודע שקרייני הבי-בי-סי באים
1: ברור,
0: ככה,
1: ברור,
0: מעונבים
1: ברור,
0: וכולי,
1: ברור.
0: ואנחנו למדנו הרבה מהבי-בי-סי. אז בואו נעבור לאחותו, רעומה אלדר, קריינית גם מיתולוגית, גם שוב מאותה משפחה עם אותה עם אותו רקע ואותה עברית נפלאה, ורעומה אלדר כמובן, זה שם שאני לא יודעת אם לשמחתה או להוותה, בסופו של דבר היא הקליטה את השעון הדובר, וזה מה שזכרו לה, את השעון הדובר, אבל את הקריינות והחדשות, ואחר כך עריכת תוכניות וכולי, אני זוכרת שפעם עבדתי איתה, והיא אמרה לי, שבי איריס ועברי על החומר. זהו, אמרתי, אוקיי.
1: את יודעת שהיא פעם סיפרה באחת מתוכניות הטלוויזיה, שאנשים היו מתקשרים לשעון הדובר, וחשבו שהיא יושבת שם 24 שעות, ואומרים לה, תודה רבה, תודה רבה.
0: אז בואו נשמע גם את רעומה, בקטע מתוך החדשות, גם בסוף מלחמת ששת הימים, מ-1967, הנה רעומה אלדר.
3: כל ישראל מירושלים ברשת השידורים העבריים, שלום רב, השעה 4 והרי החדשות מפי רעומה אלדר. צוות הכפוף לגנרל עוד בול יצא הבוקר לפקח על הפסקת האש בקו ישראל סוריה. תוך כדי כך הודיע במועצת הביטחון המזכיר הכללי וטנט כי מאז שנכנסה הפסקת האש לתוקפה אמש ב-6:30 נמסר לו רק על תקרית אחת, הטלת פצצות באזור דמשק. הוא ציין כי ישראל הכחישה בתוקף שהייתה לה יד בהפצצה זו.
1: איריס, אנחנו נציין כאן את אחד הקריינים המהוללים שהפך להיות ממש סמל במדינה בכל טקסי המסועות לשנים לדורות, עמיקם גורביץ'. עמיקם גורביץ' היה תמיד קורא את היזכור ואת פרק התנ"ך, מעל בימת המסועות בירושלים, החותמים את אירועי יום הזיכרון ופותחים את אירועי יום העצמאות, והוא התחיל כקריין. אנחנו נגלה רבים שנמצאים עד היום בתקשורת, שהחלו את דרכם כקריינים, ופרסו כנפיים כל אחד לכיוון שלו. אבל הבית, המקור, השורש, היה של הקריינים, ועל כך התפארת הגדולה שלנו כל השנים. אז הנה, כך מספר עמיקם גורביץ' איך הוא הגיע לקריינות ולקריאת התנ"ך.
4: יום אחד נכנס חגי פינסקר, אמר לי, רוץ מהר עכשיו לרדיו, יש עכשיו אודישן לקריינים, ומחפשים קריין תנ"ך וכו'.
5: הנה ימים באים, נאום אדוני, והקים אותי את הדבר הטוב, אשר דיברתי אל בית ישראל ועל בית יהודה.
4: באתי, ישבתי ונתנו לי לקרוא, וקראתי גם תנ"ך, משהו. וכעבור כמה זמן הודיעו לי, אתה נבחרת. התחלתי לקרוא את פרקי היום בתנ"ך, והמשכתי ככה 40 שנה לקרוא, עד לפני זמן לא רב. אל תגידו וגץ, אל תבשרו בחוצות אשקלון.
0: ואנחנו כאן מדברים על קרייני הרדיו, על הרדיו, על המוזיקה, על החדשות, והנה מרשת א', שהייתה בעצם רשת רצינית ככה, ועם מוזיקה, שם נדמה לי הייתה המוזיקה הקלאסית, עד הקמת כל המוזיקה, קם הגל הקל. והגל הקל הוא גם היה קל באופיו, כמובן, אבל הוא גם הביא כבר את הפרסומות, והשירים שאנחנו זוכרים, התפוזים, התפוזים, כן. והסבונים למיניהם. ובואו נשמע קטע נפלא של הקריינית מרים אלון, קוראת בשידור חי, זה היה האתגר של הקריינים, פרסומת איומה ונוראה מבחינה של פוליטיקת הזהויות נקרא. Okay. אם את חושבת על ניקיון, את חושבת על זה, כל מה שאת חושבת זה רק איך לנקות, ומרים אלון קראה את זה, ואז היא מעבירה לחדשות, לעמק פרי, שהיה קריין שהביא סגנון אישי, הייתה לו מהדורה אישית.
1: שם דבר.
0: כאן עמק פרי, הייתה לו גם מהדורה של חדשות טובות, אז בואו נשמע את הקטע הנפלא הזה.

0: על פי רוב, כשאת חושבת, את חושבת על ניקיון. את חושבת על ניקיון, את חושבת על קוויק. זאת אומרת, רוב הזמן את חושבת על קוויק. כי קוויק מגיש לך אבקות כביסה וחומרי ניקיון המתאימים לכל צורכי הניקיון. קוויק רגיל המחבס בעצמו עבורך, קוויק למכונות כביסה בקצף מוגבל ובחושר כביסה רב יותר, רצף קוויק לניקוי הרצפות והדירה, משחת קוויק, לבדים עדינים, במוצרי קוויק יש בוסם שריחו נשמר גם לאחר הכביסה. בכל קופסת קוויק שי לעקרת הבית. עכשיו השעה היא 6 ועוד רבע דקה, החדשות ועמק פרי, בבקשה.
1: ערב טוב לכולכם, כאן חדשות הגלקל לשעה 6, שלום רב. מצעד צבאי רב רושם נערך הבוקר בברזביל לכבוד נשיא ישראל מר יצחק בן צבי. בכיכר העירייה שבעיר צעדו יחידות של הצבא הקונגי הצעיר בסדר מופתי רב רושם. מר בן צבי והנשיא המארח סקרו את היחידות. תזמורת צבאית של 70 מנגנים ליוותה את המצעד שבו השתתפו טורי רגלים, טור ממונה ויחידות פרשים.
2: ואם אנחנו מדברים על הגל הקל...
3: איך אפשר שלא לארח כאן את רבקה למיכאלי, מלכת הגל הקל באותן שנים. שלום רבקה.
4: אבל תדעו לכם שאני פספסתי את ההתחלה של הגל הקל, כי אני אז התפטרתי מכל ישראל ועברתי למדען התיאטרון בחיפה, באפריל 60. וחזרתי רק, אני חושבת, בקיץ של 1960, סמוך ל-1961, חזרתי לרדיו. את רצית לדבר על הגל הקל, ואני כבר לא גל קל כזאת, אבל אני בכל זאת יכולה עוד לזכור את התנועות. אני זוכרת שהפגיש אותנו עם חברת הפרסום. הוא מנהל של חברת הפרסום, שהיה איש מאוד חביב, בזה הרגע כמובן אני לא זוכרת את שמו, אבל היינו מאוד צמודים לחברה, וקיבלנו מהם גם דוגמיות, ואמרו לנו מה רוצים בכל פרסומת, ולכן גם קראנו את הפרסומות. עכשיו, חיים יבין, התלוננו עליו, כי היה לנו ברי, היינו צריכים את זה, הוא אמר, הודו לאדוני, הודו לברי כי טוב, כי לעולם חסדו. היה זה דיון בכנסת.
2: מה את אומרת?
4: ונחשב לפגיעה.
2: כן, וואו.
4: הייתה זה... כרמית גיא שאותה הקליט משה תימור, שהיה פרסומת לדיפלומט, נדמה לי, זה היה מין סוג של שטחים, והייתה לומר, דיפלומט, טוב לרגליים, וגם לכיס, היא הייתה צריכה לומר, אבל הקפצה לבב במקום היוד.
2: אוקיי. כן, תחסכי לנו את המכתב למערכת.
3: אם דיבר...
4: אבל הקפצה לבב במקום היוד.
2: אוקיי.

0: אז הקימה את המנהלת המחלקה לילדים ונוער, והקימה אולפן לתסקיטים של ילדים. כבר היה קיים כזה אולפן בתל אביב. ואז הקימה וקראה לאלף ארי וולף, שהיה במאי, הוא היה במאי קומוניסט, גם ברשימת, הוא היה מלא המאה ה-20 ברשימת הקומוניסטים הישראלים, ולכן לא הייתה לו הרבה עבודה. והוא הקים, יצר את האולפן של הילדים, ואני נשלחתי לשם לבחינות על ידי אמא שלי, שנלמדתי לה מאוד, וקצינה, היא הייתה קצינה בצבא, וקצינת חיול, וקצינת התרבות שלה הייתה אישו של משה בן אפרים, אם אתם יודעים שהיה דבר כזה,
1: בטח.
0: אח של לאה פורט, שכתב הרבה מאוד תסקיטים.
1: שגם היא קריינית מופלאה.
0: היא סידרה לי להגיע לאודישן. ומשם הכל התגלגל, קיבלתי תפקידים טובים, ויותר מאוחר גם נתנו לי לקרוא איתו לפני המיקרופון וכולי. והמנטור שלי כקריינית הייתה אסתר סופר.
1: כן,
0: היא כהמשימה הגדולה, כקריינית, בוגרת, נתנו לי להגיש את השעון המוזיקלי. היום אנשים לא מבינים על מה זה, שהרדיו מודיע לך מה השעה.
1: נכון.
0: במקרה שלי, הרדיו היה מודיע לך מה לא השעה. כי הייתי מתבלבלת כל הזמן. אני לא יודעת אם הרדיו שמולכם, העיתון, השעון שמולכם הוא עדיין ממוספר.
2: לא, לא.
1: לא, דיגיטלי לגמרי, הלך עלינו, כן.
0: שלנו היה חשמלי.
2: אני רק רוצה להגיד לך, רבקלה, שהזכרת את אסתר סופר, אנחנו נשמע קטע קטן ששרי רז מספרת על אסתר סופר. אוי,
0: כמה שאני אהבתי אותה, את האישה נדירה, ממשכילה, ואחרי זה עברה לטלוויזיה כמובן.
3: שלום ילדים, זו אסתר המדברת עליכם.
4: אסתר סופר, ילידת ירושלים, החלה לעבוד בכל ישראל כשהייתה בת 17. תחילה כקריינית חדשות, אחר כך ערכה והגישה את פינת הילד.
5: שמחה אמיל, יש שם רחובות המוארים בלילה כמו ביום.
6: הזדרז אמיל, חליפת השבת שלך מוכנה ומגוהצת ומונחת על המיטה. מוטב שתתרחץ לפני שתתלבש, ואז ישכח להכניס שרוחים חדשים לנעליים, רוץ.
7: שלום גברת ישביין ותודה, את תשרוקת באמת יפה מאוד.
4: אלפי ילדים התקרבו אל המקלט כשביקשה מהם, כדי לשמוע סיפורים ושירים.
8: עוזי, רינה וגדי שיחקו במחבואים בגן הציבורי שבפינת הרחוב.
1: אז רבקה, לאט גם המצאת את המילה להיט, לא?
2: כן, כן.
1: בוא, יש לומר זאת, כן.
0: ניגשתי את ההיט, כל מיני התעסקתי בפזמוני פופ, וראיתי את ההיט, את המצעד, את ההיט פרייד. ומזה בא לי, שאלתי את משה חובב, הוא היה קריין ראשי להוט או להיט, הוא אמר להיט יותר טוב, והתחלתי לרץ את זה בתוכניות שלי, זה הכל.
1: יש לנו המון שאלות כמובן, ואנחנו רוצים לדבר איתך. אני רואה שאלה קטנה, הלכת לתיאטרון, ואת עדיין בתיאטרון, אבל גם ברדיו. ספרי קצת על העניין, כי יש, אני מוצאת איזשהו דמיון לפעמים, בין משחק לקריינות.
0: אני אומר לך, מה נתן לי התיאטרון לרדיו? אני חושבת שהוא נתן לי טיימינג, ואפשרות להדגשים, ובתיאטרון, דבר ראשון, העברית שלי היא קצת יוצאת דופן.
1: כן.
0: אני יעמוד. הדברים האלה שאני מנסה לשרש אותם. ולבקש, בבקשה, תגידי בשמונה, מה אכפת לך? למה בשמונה? תגידי בשמונה. לא מדברים כך, אומרים לי. גם לא מדברים כך, כי בתיאטרון לא מדברים כך.
1: נזכירו לי כאן גם את זוהר אוריין, שעשתה החליפה אותך לפעמים.
0: זוהר החליפה אותי בעקרת הבית. כן, בעקרת הבית. שילדתי את הילדים, וגם ברגע מסוים נמאס לי לעשות בעבודה את מה שאני עושה בבית. זה מה שהודעתי, אני לא רוצה יותר.
2: אנחנו מצפים לראות אותך הרבה שנים על הבמות, ברדיו, בכל מה שרק אפשר.
0: עכשיו אנחנו בחזרות, אבל מתי זה יקרה? אנחנו עובדים על הלוויה חורפית, מתכוונים לצאת בעוד 3 שבועות, ואנחנו עושים חזרות.
2: אינשאללה, אינשאללה שיצא בזמן.
1: רק על הבמה. תודה רבה, רבקה.
0: תודה, ביי.

0: אנחנו כאן בתוכנית חגיגית שבה אנחנו עושים, איך נקרא לזה, מחוות אהבה לשדרנים, לקריינים, לאנשי הרדיו לאורך עשרות שנים.
1: ועוד רגע איריס, לפני שנעבור לאורח הבא שלנו, ראוי להזכיר, דיברנו על הפרסומות שהיו עושים בשידור חי. באותה תקופה מלכי הפרסומת היו משה תימור וזוהר אוריאן. ואם הזכרנו את אסתר סופר ופינת הילדים, אנחנו מתכבדים לכבד את זכרו של יצחק נוי. יצחק נוי החל את דרכו כאן במחלקת הנוער, והגיע לגדולות עד לסיום דרכו כאן ברדיו, ממש ביום מותו ששידר את התוכנית של שבת בבוקר, ולימים הפך להיות איש ההיסטוריה של כל ישראל. יהי זכרו ברוך.
0: ואחד הטובים המוצלחים והבולטים אפילו ביניהם הוא ירון לונדון. שלום ירון.
2: שלום לאבנסון.
0: שמה נגיד ירון לונדון? כבר עם הרייש?
2: אני לא אכעס עליך.
0: אז ירון באמת קריין, מגיש, עיתונאי, איש מילים ותמלילן ופזמונאי, אבל בוא נדבר, אנחנו אוהבים קצת לדבר בתוכנית הזאת קצת על ההתחלה. אני בכלל הבנתי שאתה נרשמת לבצלאל, ומה קרה? ומה קרה?
2: כן, אני חשבתי מילדותי שיהיה מאייר, אולי צייר. ואחרי הצבא הלכתי לבצלאל, שהיה אז בית ספר מקצועי כמעט, בין 3 שנים, זה לא הייתה אקדמיה, והתפרנסתי לעבודה ברדיו. כקריין, קיבלו אותי בגלל הרייש הזאת, בגלל החיית מעין יחד, עצר וכו'.
0: אבל מאיפה היא באה, ירון? או אביך היה שחקן תיאטרון האויל? מאיפה זה בא?
2: אני לא יודע. זו תכונה שלו, אני לא יודע, אבא שלי היה שחקן תיאטרון, ואימי הייתה מורה לעברית, שניהם מאזורי התרבות הרוסית. ואת מהם דיברו במידה מסוימת ברייש.
0: כן.
2: אבל אני, יש לי שתי שפות, יש לי שפת רדיו וטלפון, ויש לי שפה של בני אדם. ואני מחליף אותם בקלות יתרה, אני אפילו לא מרגיש.
1: כולנו
2: ברגע שאני צריך לעמוד על במה או לדבר כפי שאני מדבר איתך עכשיו.
0: כן.
2: מיד הלשון שלי מתחלפת.
1: כולנו מרגישים את הסכיזופרניה הזאת. אני רוצה לשאול אותך, ירון, את תעלוליך אנחנו זוכרים ומכירים ויודעים. איך הסתגלת לרדיו עם המשמעת שחייבה אותך להיות סופר?
2: זה לקח שנים. סילקו אותי מהרדיו, זה שלא השתמתי בבוקר לחדשות. והיו צריכים להזעיק מהרחוב הסמוך. רחוב האתיופים או רחוב מעברית כדי לפתוח את החדשות בבוקר, כי לא התעוררתי, הייתי שיכור בבקרים. אז באמת העיפו אותי וקיבלו אותי אחרי שנה, חננו אותי וכך הלאה, והמשכתי קצת למשחק שנים. זה לא הייתה פעם אחרונה שסילקו אותי.
0: ירון, אתה היית, אני חושבת, המגיש הראשון, או בין הראשונים, של תוכנית שהייתה אז מהפכנית, נכון? היום הזה. מגזין חדשות קצת קל יותר, קצת לא מעונב.
3: ערב טוב, כאן ירון לונדון. גיליון היום הזה סוקר את מעשי החבלה שהראו בליל אמש בבירה, ואת תגובות הזעם עליהם בידי צעירים שפרעו בירושלים המזרחית.
0: ספר קצת על זה.
2: זה תופעה חדשה ומהפכנית ברדיו. והיא קשורה במהפכים הפוליטיים. בן גוריון נפטר, הוא לא אפשר את הניסיון הראשון להגיש תוכנית שהיא משלבת בין דיווחים על ימי השעה לבין שיחות דעתניות על שאלות השעה. והוא פעם שנה חגג גינסקר שחזר מה-BBC בלונדון והביא איתו את התוכנית הזאת או מתכונות כאלה, כינס קבוצה של אנשים צעירים, עיתונאים מוכשרים, יכולים למנות את שמותיהם אם תרצי, והתחיל בתוכנית הזאת. ואז הוא ואני נועדנו להגיש אותה. ואחרי תוכנית אחת או שתיים הוא אמר, אני לא אוהב להגיד שאני חרד, אתה עושה את זה טוב ממני. והייתי אז בן 25 או משהו כזה, וזו הייתה המתנה היפה ביותר שמישהו נתן לי איתה.
1: ירון, כמי שחיבר את השיר הנפלא בשנת 1978, אליעזר בן יהודה, אתה בוודאי מחויב לשפה העברית מאז ועד היום.
2: תראה, בביתנו העברית הייתה פולחן. היא לא הייתה אמצעי תקשורת בלבד. אמי למדה עברית בבית ספר תרבות בווילנה, בקובנה. כאשר היא באה ארצה ב-1924-25, היא עד כבר עברית ראותה, הייתה בת 17-18, חליצה צעירה. אבי דווקא לא ידע עברית מילדותו, הוא דיבר יידיש ורוסית והתחנך בתי ספר של הצאר, הוא ייסד תיאטרון שנקרא הקומקום, תיאטרון סטירי, שהחזיק מעמד שנה בלבד, כי השחקנים מרדו במייסד, והקימו תיאטרון שנקרא מטאטה, תיאטרון סטירי. אבי היה אחד ממכונניו, אחד מראשוני התיאטרון הסטירי העברי בכלל. עכשיו, הוא לא ידע עברית שהגיע לארץ, ותפקידיו הראשוני הוא כתב באותיות קיריליות. אבל הוא למד מהר מאוד, והעברית בביתנו הייתה חגיגה. אמי אסרה לדבר יידיש, וכאשר זו שפת הגולה, שפת הגולה, שפת הגלות, שפת אבי הרב, ובבית שרצו להסתיר ממני דברים דיברו רוסית, אבל אני יודע מעט רוסית, קלטתי משך השנים, כמו למשל את הביטוי התפגשמות הפיצ'יש, שזה למה צועקת.
0: ירון לונדון, אנחנו נזכור לך את כל העברית הנפלאה, ואנחנו שומעים גם את הפודקאסט שאתה עושה עם דניאל עמיתך, ואתה תמיד מסיים בקריאת שיר יפה, אז תמשיך ונמשיך לשמוע אותך. תודה רבה.
1: אנחנו נשמע, ירון, כמובן את השיר הנפלא שלך.
2: תודה רבה לכם, שלום.
0: שלום, ירון.

0: אנחנו משוחחים עכשיו עם איש הרדיו הנפלא, הקריין, המגיש, ובעבר גם מנהל הקריינים, אריה גולן.
1: שלום, שלום, שלום לכם.
2: אז
1: שלום,
2: הקריין, קודם כל אני קצת גילוי נאות קטן, אני הייתי בגלי צהל, כשבאתי, אז ישב, עמד שם בחורצ'יק, חייל, שהשתחרר, והמפקדת אמרה, זה אריה גולן, תלמדי ממנו. אז, וזה נדמה לי יכול לתפוס לכל אורך הדרך.
1: אני חושב שאת עלית אליי.
2: נו.
1: את עושה עבודה נהדרת, ואני מאוד נהנה לשמוע אותך.
2: באמת, בואו ננסה, אנחנו דיברנו כבר איתך בעבר, ודיברו וראינו אותך, אבל אולי באמת השאלה, וקובי חידד את זה בשיחה שעשינו קודם, העניין הזה באמת שלא דיברת עברית עד גיל, מה, עשר?
0: עשר.
2: ואיך, כן, איך נהייתה לך כזאת שפה שבאמת אתה קריין ומגיש בה, אתה יודע, ללא דופי?
1: קודם כל, תודה רבה. תפסתי את העברית, למדתי אותה מאוד מאוד מהר, תוך שנה מאז שעליתי ארצה, הייתי בגיל 9.5 בערך, זהו, ידעתי עברית. גם הקימו לנו כיתה בבית הספר ויצמן בהרצליה, של עולים חדשים, וקיבלנו תגבור וחיזוק, בקיצור, עבדו איתנו שעות נוספות, והשתלטנו על העברית. יפה מאוד.
0: אבל בכל זאת, אריה, קודם כל, לזכותך יאמר, זאת אומרת, בתרמיל הכלים שלך, לא היית צריך להתמודד עם הרייש שרובנו היינו צריכים להשתמש.
1: זה הבאתי מפולניה.
0: אבל בכל זאת, אריה, בכמה מילים, אל מול צברים שחיים פה את התקופה ואת ההוואי ואת הכל, ואתה מגיע עולה חדש, ואיזה אומץ להתמודד בגלי צהל להיות קריין?
1: זה התחיל עוד קודם, קובי, זה התחיל בתיכון, הייתה לי מדריכה, התחנכתי בפנימיה בירושלים ששמה בויר, והייתה לי, הלכתי שם לקורס לקריאה אומנותית, ככה קראו לזה, המדריכה הייתה נילי ינאי, שעבדה בכל ישראל, עשתה תסקיטים, שיחקה בתסקיטים, ונילי הביאה אותי לתסקיטים ששודרו אז לבתי הספר. לא בתפקידים גדולים, גרוסמן, דוד גרוסמן היה כוכב, אריה אלדד, פרופסור אריה אלדד היה כוכב, הם השניים היו הכוכבים. אבל אני הייתי כזה שומר א', חייל ג', צועק, תסקיט של חצי שעה צועק, פיתחו את השער או משהו מהסוג הזה. אבל שם התחלתי להסתובב באולפנים, אני אוהב רדיו מגיל אפס, גם את זה הבאתי מפולין, ואחר כך עלה הרעיון שאני אגיש מועמדות לגלי צהל.
2: ומשם הדרך סלולה כמובן. אבל אני רוצה לשאול אותך, אריה, באמת היית קריין, קריין חדשות, יש לנו הקלטה ואנחנו כמובן נשמיע אותה כשאתה פותח את מלחמת יום כיפור עם כל הסיפורים סביב זה. עכשיו קובי ואני רוצים לשאול אותך עוד שאלה קטנה, כי אנחנו רוצים לדבר כאן עם המון קריינים ולא להפסיד את הרגע אולי הכי חשוב, חזק, בלתי נשכח שלך. בכל העבודה הזאת. יש? אפשר להגיע לזה?
1: רגע, בלתי נשכח. הרגע שאני בוכה עליו עד היום זה הלילה שנרצח יצחק רבין, זכרו לברכה. אני לא הייתי בהפגנה בתל אביב, אני ממעט מאוד, וגם אז מיד תימות הולכת להפגנות, אבל הגעתי לאולפן ב-12 בלילה, אשתי הורידה אותי ברדיו ונסעה הביתה, ואני נכנסתי לאולפן והתחלתי לשדר. זה היה שידור מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד עצוב, ואמרתי שהיו כאלה שאיימו עליו ויעמיד אותו למשפט טראפית, ובסוף בא סטודנט למשפטים, יגאל עמיר, ורצח אותו. אחרי הפתיח הזה הוציאו אותי מהאולפן, ננזפתי על ידי בני לרדיו, אבל אחרי כמה דקות חזרתי בחזרה. זה הלילה קשה, הלילה באמת שאני זוכר ככה, כלילה מאוד מאוד מסובך וקשה וכואב.
2: תודה, אריה.
0: תודה, אריה, והרבה ברכות והמשך מוצלח כמה שאתה רק יכול.
2: לגמרי.
1: תודה רבה לכם.
2: ביי ביי. ועכשיו כמובן נשמע את אותו קטע קטן שיש לנו כאן בארכיון. אריה גולן מודיע על פתיחת מלחמת יום הכיפורים.
3: כאן שידורי ישראל מירושלים ברשת א' וב'. שלום רב וגמר חתימה טובה. השעה 3. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן. כוחותינו פועלים נגד התוקפים. בשל פעולות מטוסים סוריים בגזרת רמת הגולן נשמעות צפירות בכל רחבי הארץ שהן עולות ויורדות. אלה הן צפירות אמת.
0: מי שהחל את דרכו בקריינים ועשה אחר כך קריירה נפלאה בתחום עולם הספורט, הוא הקריין יורם ארבל, שהוא שבישר על פתיחת מלחמת ששת הימים.
4: כאן כל ישראל ברשת ב', השעה 8:10. האזינו להודעת דובר צהל. משעות הבוקר המוקדמות של היום מתחוללים קרבות עזים בין כוחות אוויר ושריון מצריים שנעו לעבר ישראל, לבין כוחותינו שיצאו לבלום אותם. עד כאן הודעת דובר צהל.
0: זה המקום להזכיר את מי שניהלה את מחלקת הקריינים שנים רבות, הקריינית יעל בן יהודה.
5: כאן שידורי ישראל מירושלים ברשת א' וב'. למאזינים שלום רב. השעה 6 והנה החדשות מפי יעל בן יהודה. רדיו רבת עמון הודיע היום בשעה 4 כי בשעה 1:30 תקפו מספר מטוסי קרב של האויב את האזורים על מרתס, גשר האמיר עבדאללה, העיירה קרמה והעיירה קריימה. עוד מסע רדיו רבת עמון כי המטוסים הישראליים הפעילו רקטות ומקלעים. דובר צהל מסר כי בשעה 1:30 בצהריים החלו מטוסי חיל האוויר לתקוף כמה עמדות ומטרות אחרות של צבא ירדן בגזרת דרום בקעת הירדן. כתבנו הצבאי רון בן ישי מוסר כי הפעולה עדיין נמשכת.
2: ואנחנו אומרים שלום לקריינית, עורכת, מנחה, מגישה.
0: ומי שהייתה המדריכה שלי בקורס קריינים.
2: חיותה דביר, שלום חיותה.
6: שלום לאיריס.
0: שלום חיותה.
6: בפיו, שלום לך, כן, קובי ברקאי.
0: מה שלומך?
6: כיף לשמוע
0: אותך, חיותה.
2: חיותה, אנחנו דיברנו כאן בשעה הקודמת עם כמה מחברינו ועמיתינו שאת בוודאי מכירה, ואפילו דיברנו על הנושא שאת ודאי קרובה אליו וקרוב אלייך, וזה הנושא של מוזיקה וקריינות.
0: איך התחלת בקריינות?
6: הלכתי לאקדמיה והמשכתי בעצם את לימודי באקדמיה, שהתחלתי תוך כדי צבא. ובשנה האחרונה ללימודים, 69, הייתה מודעה בעיתון שנפתח קורס קריינים. אמרתי, שנה האחרונה עוד יש לי מה לעשות וצריך לשלם שכר לימוד. יאללה, נלך לקורס קריינים, נהיה קריינים, נרוויח כסף, אני אגמור את האקדמיה וזהו, ואני אמשיך בדרכי המוזיקלית כנרת, אני יודעת, נקרא לזה כנרת.
0: ולא היא, ולא היא, כי הדוק הזה נכנס עמוק עמוק.
6: נכנס הג'וק, התחלתי בשלב ראשון, התחילו לנפות, נשארתי בקבוצה, המשיכו לנפות, הגענו לדבוקה האחרונה. התחלה ב... אני לא אשכח את השיפט הראשון שלי ברשת א', אני שקשקתי. וזה היה למעלה בקומה השנייה. זה היה למעלה בקומה השנייה. ואחד הדברים, לא יודעת אם מישהו מכם דיבר על זה, או דיברו איתכם על זה, היה לאולפן, היה ריח. ריח של, אני לא יודעת מה, כן אוזון, לא אוזון, כל מיני מכשירים אלקטרונים שהיו שם. ואני יצאתי מהאולפן הזה, אחרי השריפט הראשון, זמותי, לא הייתה לי בעיה, לא שחשבתי איפה הרייש התפספסה, אלו התפספסה, איפה היא הוחרפה. אבל מה ש... יצאתי משם עם הריח של האולפן. היה איזה ריח מקסים. וכל פעם שאני הייתי הולכת לשידור, אז אני אמרתי, והלכתי אז כמובן אך ורק לרשת א', זאת הייתה מין חוויה לא אקוסטית, זאת הייתה חוויה של שילום עם הריח של האולפן, וזה ילך עליי קסם.
2: חיותה, בואי נדבר באמת קדימה, את הלכת, אחר כך עברת גם לכל המוזיקה, היית כמובן קריינית חדשות מפוארת ונפלאה, אבל בחרת באמת במסלול הזה המוזיקלי, וגם שם בעצם הגשת את אתנחת. אז ספרי לנו באמת קצת על העבודה כמוזיקה וקריינות והנחיה. כל העבודה שלך.
6: תרשו לי רק דבר אחד לומר לכם, שאני הלכתי לקרנות, כי שם אני התחלתי לעבוד, ולא הייתה לי מחשבה לעבור למחלקת המוזיקה הזאת, לא היה רשת. לא הייתה לי מחשבה כזאת, והדברים האלה התגלגלו קצת אחרת ממה שרציתי, או ממה שחשבתי, או ממה שלא יודעת. מכל מקום, אני רוצה לספר לכם כמבוא קצרצר, אין לנו הרבה זמן, אני יודעת, אבל רק מבוא קצרצר. הדרכתי כמובן גם כמה וכמה קורסים לא מעטים. אחד הקורסים, כשנגמר הקורס, הקריינים החדשים, הקריינים לעתיד, הכינו לנו מסיבת סיום למדריכים. קנו תקנית, לקחו תקנית ויניל מהתקליטייה שלא היה בו צורך, ריססו אותו, נמד לי, לא זכת מזוויה שעשתה את זה, ריססו אותו בזהב, ועל המקום של הלייבל, שבאמצע התקליט, כתבו משהו קטן לכל אחד מהמדריכים. מה שכתבו לי, אני זוכרת את זה כאילו זה היה אתמול, כי זה בדיוק עונה על השאלה, הוא מבוא לשאלה ששאלת אותי עכשיו איריס, על הקשר בין קרנות ומוזיקה. אני לימדת את הקרנים בדרך שלי, ואז הם כתבו לי ככה, תודה או מזכרת לחיות הדביר, ואותנו קריינות לימדה לשיר.
2: נהדר.
6: אוקיי, מבחינת הניסוח זה פסול לחלוטין.
0: ברור.
6: אבל זה מה שהם כתבו לי.
0: אנחנו מאחלים לך רק טוב, עם הרבה מוזיקה בלב.
6: תודה רבה לכם, תמשיכו לעשות את העבודה היפה שלכם.
2: תודה, תודה חיותה, להתראות.
0: תודה חיותה, להתראות. נזכיר מהמחזור הזה את קרמית גיא, את רון ברטור ואת גליה נתיב, זכרה לברכה. איריס, אנחנו יושבים כאן שנינו ומנהלים את השיחות עם האנשים הנפלאים הללו שהם חלק עצום מהמורשת שלנו ב-90 שנה, אבל הגיע הזמן שאני אשמע ממך קצת משהו, איריס לוי. היית קריינית חדשות, קראת שירה, השתתפת בסיפורת ברדיו. לימים התחלת לערוך ולהגיש גם תוכניות תרבות. התחלת בעצם את הדרך, אני חושב, בלהקה צבאית. איך עשית את המעבר מלהקה?
2: בצוות הוואי.
0: בצוות הוואי.
2: פיקוד מרכז, צוות הוואי מאוד נחמד. בוא נגיד, נלך לטיפה אחורה, אם היית שואל אותי בכיתה י' מה תעשי בצבא, אז הייתי אומרת לך, או להקה צבאית או גלי צהל. כי הנושא של הקריאה והעברית היה תמיד, הצטיינתי בקריאה, מה שנקרא, בכיתה ב'. אבל מאוד אהבתי לשיר, וניגנתי בגיטרה ושרתי, אז הלכתי לבחינות ללהקה, התקבלתי לאותו צוות הוואי, שהיו בו באמת זמרים נפלאים, שאחר כך הלכו ועשו קריירות, שלומית אהרון הייתה, דודו זכאי. בשלב מסוים הצוות יצא לחופשה, נדמה לי שכל הבנים השתחררו, משהו כזה, ואז הם אמרו חודש חופש, ואז כתבתי לגלי צהל שאני רוצה לבוא, ולא נתנו לי. אמרו לי, את חיילת כבר חצי שנה, אנחנו מחפשים שמיניסטים. ואז נלחמתי. כמו שאתה מכיר אותי, אני לא לוחמת נורא גדולה. אמרתי, תנו לי לבוא לבחינות. אולי אני קריינית הכי טובה. וכך היה, באתי לבחינות. ואגב, צירוף מקרים, משה חובב הובא אז פעם ראשונה לבחון לגלי צהל.
0: מה שדני אגב עשה הרבה שנים.
2: אחר כך, זה אחר הפעם כך, ראשונה. כן, כן. אז משה חובב, הוא לא הכיר אותי אז, לא הייתי קריינית כן. עוד. והייתה בחינה טובה. ואז עברתי עוד שלב, עוד שלב, והלכתי לגלי צהל. וזהו, ואחרי גלי צהל, אתה יודע, השתחררתי נגיד ב-12 בחודש, ב-13 בו כבר דניאל פאר, קריין הנפלא, הענק, שהיה מורה שלי, חיכה לי כבר באלני המלכה, שאני אתחיל לעבוד ברדיו. וזהו.
0: כמוך איריס, עברו אלינו מגלי צהל לכל ישראל, גם אורלי מורג, רם תדמור, משה מורד, מיכל רמות, ועוד רבים וטובים. ואת שלמה עם המעבר שעשית מעולם המוסיקה לעולם הרדיו?
2: כן, כן. אני חושבת שאני יותר שדרנית, קריינית, עורכת, מראיינת, מאשר זמרת. אני אוהבת לשיר, אבל אני רואה את אלה שהיו איתי, למשל, בלהקה. מי שיכול לקיים עשרות שנים של קריירה על במה, אתה חייב שיהיה לך את חיידק הבמה.
0: כן, איריס לוי, שנמצאת כאן באולפן. אנחנו עומדים לחתום את השעה הראשונה, אבל ממך, איריס, אנחנו רוצים לשמוע על הפרידה שלך משנות עבודתך ברדיו.
2: אני נפרדתי פעמיים, כלומר, קודם כל נפרדנו מכל ישראל, עברתי לתאגיד, אחרי כמה שנים פרשתי, ורן בנימיני, שהגיש את יומן הבוקר של יום שישי, סיים אותו תמיד, או את אחת השעות, בקריאת שיר. בדרך כלל הוא היה בוחר שיר וקורא, הוא נתן לי את הכבוד לבחור שיר ולקרוא, ואני בחרתי את השיר הנפלא, שנדמה לי מתאים גם להיום, וזה האומנם של לאה גולדברג, שאפשר לחכות גם לימים, ומותר לאהוב, ומותר גם לתת לדברים הטובים לגעת בנו. הנה ההקלטה מתוך הפרידה שלי. האומנם עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד, ותלכי בשדה ותלכי בו כהלך התם, ומחשוף כף רגלך ילטף בעלי האספסת, או שלפי שיבולים ידקרוך ותמתק דקירתם. או מטר ישיגך בעדת טיפותיו הדופקת, על כתפי חזך צברך וראשך רענן. ותלכי בשדה הרטוב וירחב בך השקט כאור בשולי הענן. ונשמת את ריחו של התלם נשום ורגוע, וראית את השמש בראי השלולית הזהוב, ופשוטים הדברים וחיים, ומותר בם לנגוע, ומותר, ומותר לאהוב. את תלכי בשדה לבדך, לא נצרבת בלהט השריפות, בדרכים שסמרו מאימה ומדם, וביושר לבב, שוב תהי ענבה ונכנעת, כאחד התשעים, כאחד האדם.
0: מאזינים יקרים, אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה מתוך שתיים, בהצדעה לקרייני כל ישראל לציון 90 שנה לשידור הציבורי. איריס לוי באולפן.
2: קובי ברקאי.
0: ונשמע מיד לאחר החדשות לעוד שעה של ממתק עם הקולות המוכרים.

0: 예.
1: יש לי דילי, אני בג'טלג, היה לי אוברווייט, קניתי...

0: החדשות ברשת ב' מאחלת חג שבועות שמח.
1: יש רק פאנל אחד בעולם כולו שאפשר באמת ללמוד ממנו.
2: אומרים שהיה פה שמח לפני
3: המצאת הפריחיות.
1: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
2: מה עם סיפורי סבתא?
4: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
6: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
5: וואלה, איכות צרפתית בכל כריך. גבינות פרזידנט ברשתות המזון.
7: עשו את זה בגדול, אחרי עונה מופלאה. ועכשיו, רק נשאר להניף את הצלחת. מחר, האלופה הטריה מול מכבי חיפה.
8: נגיחה פירה!
7: בשידור ישיר מאצטדיון טוטו טרנר. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. מחר, 21:00, כאן חדשות ברשת ב'.
0: אחרי החדשות, איריס לוי וקובי ברקאי. כאן חדשות, ברשת ב'.
9: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, חג שמח. כאן רון אסיאל, השעה 11. הנציג הפלסטיני באום ריאד מנסור הסיר את מועמדותו לתפקיד סגן נשיאת העצרת הכללית בעקבות לחץ כבד שהפעילה ארצות הברית על הרשות הפלסטינית. מקור המעורה בפרטים אמר ל-NPR, הרדיו הציבורי בארצות הברית, כי המשלחת הפלסטינית הודיעה שמנסור יימנע מהתמודדות על התפקיד בשנתיים הקרובות, רמז לכך שהפלסטינים עשויים להמתין לתום כהונתו של הנשיא טראמפ. משרד החוץ בוושינגטון הנחה השבוע את השגרירות בירושלים להפעיל לחץ על בכירים פלסטינים כדי שמנסור יסיר את מועמדותו. האמריקנים הזהירו כי המינוי יפגע בקשריהם עם הרשות הפלסטינית ואף איימו לבטל את אשרות הכניסה לארצות הברית של חברי המשלחת הפלסטינית באום. על רקע המתיחות עם איראן, נשיא ארצות הברית טראמפ רומז כי אפשר שיעדר מחתונת בנו הבכור, דונלד טראמפ ג'וניור, הצפויה להתקיים בסוף השבוע בהאמה. בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן, הסביר הנשיא כי המתיחות הביטחונית מעמידה את השתתפותו באירוע בסימן שאלה.
11: He'd like me to go, but it's going to be just a small little private affair, and I'm going to try and make it. I'm in the midst. I said, you know, this is not good timing for me. I have a thing called Iran and other things.
10: זה אירוע פרטי קטן ואני אנסה להגיע, אבל זה לא עיתוי טוב מבחינתי. יש דבר שנקרא איראן ויש דברים אחרים, כך הנשיא טראמפ. כתבנו איתמר וישנקו מציין כי על פי לוח הזמנים הרשמי שפרסם הבית הלבן, טראמפ צפוי לשוט מחר באחוזתו בניו ג'רזי. העיתון הלבנוני אל אכבר מדווח כי הפיקוד הבכיר של צבא לבנון הרכיב משלחת צבאית לשיחות המתוכננות עם נציגי צהל בפנטגון. במשלחת שישה קצינים בכירים מכל העדות בלבנון, בהם קצין שיעי. כשבנו עומר שחר מציין כי לפי דיווחים שונים, צבא לבנון העדיף שלא לפרסם את שמות חברי המשלחת בשל הרגישות החברתית והפוליטית בלבנון, אך הרשימה דלפה. בתוך כך גורם רשמי בלבנון דוחה את הביקורת בחיזבאללה על המסע ומתן הישיר עם ישראל, ואומר כי הדיונים אינם חורגים ממה שהגדיר הפסקת אש פלוס. הגורם הבכיר אמר לעיתון הלבנוני אדיאר כי אין שום שיח על הסכם שלום, על נורמליזציה או על ויתורים מדיניים כלשהם, וכי המטרה היא הסכם ביטחוני שיבסס את הפסקת האש ויבטיח את נסיגת צהל, את שיבת התושבים לדרום לבנון ואת שיקום הכפרים.
9: כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
2: מה עם סיפורי סבתא?
4: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
1: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: בתחזית היום עדיין קריר מן הרגיל בעונה, מחר תחול התחממות קלה, ביום ראשון שוב התקררות. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן חדשות ברשת בית. מאחלת חג שבועות שמח. עכשיו, איריס לוי וקובי ברקאי. כאן חדשות.

0: שלום רב לכם, חג שמח. אנחנו בשעה השנייה של התוכנית החגיגית ימי הרדיו, מחווה לקרייני הרדיו של כל הזמנים. באולפן אני איריס לוי ו...
1: אני קובי ברקאי. שלום לכם מאזינות ומאזינים וחג שמח. הנה פתחנו את השעה השנייה עם הצלילים הנפלאים של העולם הנפלא שמנגן את תזמורתו של הנרי מנסיני.
0: ספיחית בדבש, זו הייתה התוכנית.
1: זאת כן. הייתה הכוונה שרצינו להזכיר נשכחות ולהנעים לכם עם הקולות האלה שוודאי זכורים לרבים מכם. בשעה הזאת אנחנו נדלג ונלך בין שורות הקריינים הנפלאים שהיו כאן ועשו את מלאכתם כה נאמנה, שהפכו לקולה של המדינה במשך 90 השנים מאז שהוקם הרדיו ביותו קול ירושלים בשנת 1936 ועד לימינו אלה.
0: אנחנו כאן בתוכנית חגיגית על הקולות הגדולים, הקריינים הגדולים של הרדיו לדורותיו.
1: לכבוד 90 שנה לשידור הציבורי.
0: ואם מישהו מייצג עבורנו ועבור כל המאזינים את הדיבור העברי, את הדיקציה הרדיופונית, זה דן כנר. שלום דן.
2: שלום לכם.
0: דני, אנחנו מכירים הרבה שנים, היית גם מנהל, גם מורה, גם מדריך שלי ושל עוד רבים, ואתה באמת נושא על גבך את כל העברית הנכונה. נספר למאזינים גם כשמקבלים ממך הודעת של וואטסאפ היא מנוקדת, אז ספר לנו קצת באמת, גם אתה, אנחנו מדברים כאן עם קריינים ושדרנים, על אהבת העברית ועל היכולת לשמר ולשאת את כל זה לאורך כל השנים.
2: לשמחתי, אני כבר 62 שנים בשידור, 64 אם אני כולל את גלי צהל, ואחריו כל ישראל וכאן. אני אומר לשמחתי, כי הייתי בזמן עוד שהשפה בשידור לא השתנתה. אני אינני אומר את זה בשלילה, כי שפה תמיד משתנה בכל העולם. למשל, היה לנו מדריך לשון שכתב אותו אבא בן דוד, ושם היו דרגות של דיבור. אם ראיינת מישהו ברחוב, אתה אינך מתקן אותו, משום שכך הוא מדבר. אתה עולה עוד דרגה, אם זה מרועיין קבוע בתוכנית שלך, אז אתה מבקש ממנו להתחיל שוב. עד הדרגה העליונה בין החמש, שהיא קריאת חדשות והקלטת פרסומות. שם היית אמור להקפיד על שוונה בראש מילה ואחרי ודרגש אחרי שוונח ועל ריש כזאת כל הזמן, אגב.
0: כן, ועל האותיות הגרוניות כמובן.
2: והאותיות הגרוניות, החט והעין וכן הלאה.
1: על זה אני רוצה לשאול אותך. כשהוחלט מה שהוחלט שזה יהיה נוסח הדיבור של הקריינים, הרי רובנו צברים שאין לנו את זה מן הבית, את הרש, ואין לנו את החטא, ואין לנו... איך קרה שהחליטו שכך יצטרכו לקרוא את החדשות, דני?
2: אני מניח שבשעתו ניסו את ההגייה הספרדית, כי מצאו שהיא מקפידה על מרבית היצורים בניגוד להגייה האשכנזית, שיותר הקפידה על התנועות. וזו הייתה החלטה נכונה לשעתו, לדעתי. הבעיה הייתה שלא כל קריין בא מרקע שבו הוא יכול לבטא חטא ועין. אלא שאני אומר, אין דבר שאינך יכול ללמוד. נדמה לי גם שדוברי אנגלית מבין הצברים מהר מאוד מנסים לחכות את המבטא האנגלי או האמריקני. אם הם יכולים את זה לעשות, הם יכולים בהחלט להתגבר על החטא ועל העין.
0: אז אולי נזכיר.
2: הרי שהיה סיפור יותר קשה, אבל עדיין.
1: דני, אנחנו מכירים הרבה שנים ואנחנו עובדים יחד הרבה שנים. אני לא אשאל אותך שאלה קשה של לאן הולכת העברית ולאן הולכים השידורים לעומת הכתר, היהלום שבכתר שהיה באמת מחלקת החדשות וחדר וקרני החדשות. אתה יכול להעלות בזיכרונך מכל השנים האלה איזשהו שידור, איזשהו דבר שיחרד בך לתמיד?
2: כן, אתה בכל זאת מתקיל אותי, כי אני מצהיר כל הזמן שאין לי זיכרון, אבל אני עונה על השאלות האלה בכך שאני יכול לתת משהו כללי. והכללי הוא, למשל, מלחמת יום הכיפורים. כל מהדורה שם הייתה בין מזעזעת ברוב המקרים לבין משמחת, בין עצובה לבין איכשהו הגיונית, והמהדורות האלה זכורות לי מאוד, התקופה הזאת זכורה מאוד, כולל השתנקות שזה לא מקובל אצל קריינים, אבל בכל זאת אתה בלעת את הדמעות שלך כשדיברת על הרוגים.
1: דני להבדיל, אנחנו מאחלים לך שנים טובות ונעימות שתנעים לנו את רגעי הקסם ואת המתוק מאז שאתה מגיש לנו כל השנים, ושנשמע את קולך מתנוסס ברמה עוד הרבה שנים.
0: כולל המפיק, החית והעין והרש.
1: תודה,
0: תודה
1: דני.
0: רבה דני.
2: תודה רבה לכם.
0: להתראות, ביי ביי.
3: הללויה, הללו אל בקודשו, הללו הוא ברקיעה עוזו. הללוהו וגבורותיו, הללוהו קרוב גודלו, הללוהו בתקע שופר, הללוהו בנבל וכינור, הללוהו בתוף ומחול.
1: ועוד כמה קולות מבחירי הקריינים במשך כל השנים, להנעתכם.
4: כאן שידורי ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 5 והנה החדשות מפי חיים תדמון. כתבנו יחזקאל המאירי מוסר כי בשעה 2 אחרי הצהריים פתחו האסורים בהרעשה ארטילרית כבדה לעבר יישובינו בגולן ולעבר כמה יישובים באזור עמק החולה. מיד עם תחילת ההפגזה ירדו תושבי היישובים באזור למקלטים. סמוך לאותה שעה נראה להק של מטוסי קרב סוריים באים ממזרח וטסים מעל אזור קריית שמונה.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 5 והנה החדשות מפי עדי רבן. כתבנו מוסר כי בדיון בבית המשפט מסר נציג המשטרה כי בחיפוש בביתו של כהן הדת נתפס נשק מסוגים רבים והמשטרה מבקשת לעשות בו בדיקות בליסטיות.
6: כל ישראל מירושלים למאזינים ערב טוב ושלום רב. השעה 8 הנה החדשות מפי יצחק איתן. מאזינות ומאזינים יקרים, לפני סיום הרשו לי לומר מילות פרידה. לפני 56 שנים הגעתי לכל ישראל, נתתי קולי במגוון תוכניות ושידורים, ובעיקר חדשות, מהן שמחות וחלקן עצובות. ולכם, גבירותיי ורבותיי, תודה על ההאזנה לחדשות ולמשדרים, על הפרגון והמילים מחממות הלב בתגובותיכם. אני, יצחק איתן, נפרד מכם לשלום, ומאחל לכולנו רק חדשות טובות. לו יהי. זה סוף החדשות מכל ישראל.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב וחג שמח. השעה 8 והנה החדשות מפי ליאור הגושן. בפיגוע ירי בדרום הר חברון נרצח אזרח ישראלי. מחבל ערב למכונית ישראלית בכביש 35 סמוך לכפר עידנה, פתח באש על המכונית ונמלט. מן הירי נפצע נהג הרכב פצעים אנושים ואחרי זמן קצר מת מפצעיו. האישה נפצעה פצעים בינוניים ופונתה לטיפול בבית החולים הדסה עין כרם.
8: כאן רשת ב' כל ישראל מירושלים. בוקר טוב. השעה 9 הנה החדשות מפי מלאכי חזקיה. יהדות התורה לוחצת על ראש הממשלה נתניהו לענות לדרישת כחול לבן להעביר תקציב לשנה הבאה כדי שיהיה אפשר לקדם את חוק הגיוס. כתבנו זאב קם מדווח כי בפגישתם אמש עם ראש הממשלה הביאו חברי הכנסת ליצמן וגפני כעס רב על שחוק הגיוס תקוע לצד יוזמות חקיקה אחרות. הם תבעו מנתניהו ליישב בהקדם את המחלוקת על התקציב. כתבנו מזכיר כי בעקבות פסיקת בגץ נותרו לכנסת פחות משלושה חודשים לאשר את חוק הגיוס.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 11, הנה החדשות מפי רבי גדות. כוחות הביטחון עצרו מצפון לירושלים ובשומרון 8 פלסטינים בחשד שהיו מעורבים בפעילות חבלנית נגד אזרחים וחיילים ישראלים. 5 נעצרו בכפר סינג'יל שבשומרון, 2 בבקה אל חטאב שליד קדומים ואחד בארם שבאזור המעלה. הנשיא המיועד של ארצות הברית ג'ורג' בוש מביע תקווה שמאמצי השלום של הנשיא קלינטון יישאו פרי. ג'ורג' בוש אמר כי הוא מתרשם ממאמציו של ביל קלינטון להשיג הסכם וכאמור הביע תקווה שהמהלך יצליח. בוש אמר כי ארצות הברית חייבת לדבר בקול אחד ומדובר בקולו של קלינטון כל עוד הוא הנשיא. ג'ורג' בוש אמר את הדברים בפגישה עם כתבים כאשר הודיע על מינויו של דונלד רמספלד לתפקיד שר ההגנה.
10: כל ישראל מירושלים, השעה 6, בוקר טוב ושלום רב. הנה החדשות מפי נווה סביון. שרת החוץ ציפי לבני יצאה הלילה לביקור בארצות הברית. היא תיוועד שם בין היתר עם שרת החוץ האמריקנית קונדוליזה רייס ועם פקידים אחרים בממשל. כתבנו בוושינגטון ירון דקל מוסר כי במפגש ראשון של שר חוץ ישראלי תיוועד לבני מחורתיים לפגישה סגורה עם שגרירי 5 החברות הקבועות במועצת הביטחון. השרה לבני תדון עם שגרירי ארצות הברית, בריטניה, צרפת, רוסיה וסין בסוגיית הגרעין האיראני ובנעשה ברשות הפלסטינית. הערב תיפגש לבני בוושינגטון עם עבדאללה מלך ירדן לבקשת המלך לשיחה על ההשלכות של ניצחון חמאס בבחירות. זה יהיה מפגש ראשון בין השניים מאז מונתה לבני לתפקיד שרת החוץ. לא יותר לעיתונאים לצלם את הפגישה או לסקר אותה.
11: כאן רשת בית, החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן ריקי הראל. האירועים בצפון. בעקבות ההתראה על חדירת כלי טייס עוין לאזור הגולן, נמסר כי האירוע הסתיים. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי ככל הנראה יורד כתבם אחד. קודם לכן נשמעה הזעקה באזור ערב אל הרמשה שבגליל המערבי. אחר כך נמסר כי ההזעקות הופעלו בשל תקיפות צהל בלבנון. שם מדווחים כי צהל יורה אש תותחים אל אזור מרקבה וכפר קילה. לוחמי המילואים של חטיבת השריון 7 יצאו הבוקר מעזה. שאר לוחמי החטיבה בסדיר עדיין נלחמים בחאן יונס. מפקד החטיבה, אלוף משנה אלעד צורי, נפרד מלוחמי המילואים בטקס מרגש והודה להם על שירותם.
0: אנחנו כאן בתוכנית חגיגית מחווה לקרייני הרדיו לדורותיהם.
13: עם תחילת אירועי ה-90 לכל ישראל, הלך לעולמו השדרן הוותיק והאהוב משה תימור, והוא כמעט בן 90. הוא התחיל לעבוד ברדיו ב-1957, והגיש תוכניות שונות בהן במקצב יוצר, כל צבעי הרשת, מחפשים את המטמון ועוד. מושי, כפי שקראנו לו, היה ידוע בהומור שלו, ואף יזם והשתתף בתוכניות מתיחות שונות. אנחנו נשמע אותו כאן מספר ליואב גיני בחגיגות ה-80 על ימיו הראשונים ברדיו ועל מתיחה קטנה שהיה נהוג לעשות לקריינים החדשים ובסופה פינה אהובה מאוד ברדיו. הנה.
14: בוקר טוב לכל המאזינים ואתם המתאמלים, היקומו. עמוק עמידה ישרה. עיקרון, החל, אחת ושתיים, סוב, סובב.
15: תראה, הגיעו קריינים חדשים לעבוד ברדיו. זה היה המטלה שהטילו על חדשים להיות קריין תורן בבוקר ולהציג את מיכאל בן חנן, למרות שזה היה מוקלט על סרט. אז ישב קריין חדש כזה באופה, ואמר, התעמלות הבוקר בהדרכת מיכאל בן חנן. נכנס אחד מהוותיקים שעבדו ברדיו, מסתכל על הקריין ואומר לו, מה זה אתה יושב ככה? הוא אומר, מה זאת אומרת, מה אני צריך לעשות? מה, אתה לא יודע שאתה צריך להתאמל? הוא אומר, לא, אף אחד לא אמר לי. מה, אין לך בגדים? לא. הוא אומר, טוב, במקרה, יש לי את שלי, אני אשאיל לך, כי אם יעבור פה מנהל הרדיו, ויראה אותך שאתה לא מתאמל, אתה בצרות, וישאיל לו את המכנסי התאמלות שהביא מראש, וכעבור 5 דקות, כל מי שהיה בבניין רק, נעמד מאחורי החלון וראה את הדביל הזה מתאמל התאמלות בוקר.
1: אנחנו מזכירים כמובן את אחד מוותיקי רשות השידור, אריה אורגד, ואת חברינו הקריינים ליאור טל ודני קרן.
0: ובשעה הזאת אנחנו באמת מדברים קצת על, נקרא לזה, אפיונים שונים של עבודת הקריינות, גם חדשות, גם קריאה אומנותית, ושניים שעושים באמת היטב את הדברים האלה. אחד הוא בני הנדל, שלום בני.
16: שלום.
0: והשני הוא חברנו צבי סלטון, שלום צבי.
16: שלום.
1: שלום צבי.
0: זה קולות יפים. שניכם, אני יודעת שהשתתפתם בתוכניות שגם לי היה הכבוד להשתתף בהם, והם בעצם מין מיני דרמות כאלה שבימה עורכת נפלאה בשמד הברוצקי, שבעצם שיחקתם, מלבד הקריינות, שיחקתם תפקידים, דמויות. אולי ספרו על זה קצת לפני שנמשיך. בני.
16: טוב, זה היה מזל גדול להיות שם בשנים האלה שעדה הייתה, וגם צריך להזכיר את עדנה ענתי, שגם עשתה דברים דומים, והיא החייתה את שוברט ואת מוצרט ואת לאופולד מוצרט.
0: את חייהם, את חייהם ממש.
16: את חייהם, כן, באמצעות תסקיטים, וכמובן שילבה את זה במוזיקה. וצביקה היה שם, צביקה שנמצא על הקו, ואני, שגם אני צביקה במרכאות דרך אגב, והיה גם עודד בן עמי, ואת היית, נכון, איריס?
0: כן, אני היה לי ככה, תפקיד המספרת, אבל אתם הייתם ממש שיחקתם. צבי סלטון, צביקה בפינו, שלום לך.
17: היי.
0: היי, היי.
17: אני בעיקר זוכר את הסדרה המאוד ארוכה ומפורטת על גוסטב מאלר, שיצא את זה בשתי גרסאות, גרסה אחת נדמה לי 6 פרקים, ואחר כך היא עברה גרסה חדשה, חידשה את זה ל-12 פרקים, וביקשה שאני אשתתף בתור גוסטב מאלר.
18: חברים נכבדים של אופרת החצר, הימים של עבודתנו המשותפת הגיעו לקיצם. אני נפרד מעל הסדנה שהייתה יקרה לליבי, ואני אומר לכם שלום. במקום המפעל השלם והמוגמר שאודותיו חלמתי, אני משאיר מאחוריי דבר מקוטע ובלתי גמור, כי כך נגזר על האדם. לא לי לשפוט על כך מה נתנה פעולתי לאלה אשר להם נתכוונה. אך זאת, רשאי אני לומר, כוונתי הייתה טהורה, ומטרתי קבועה בגבהים. קבלו את ברכותיי הכנות להצלחת דרככם בעתיד, ולסגסוגה של אופרת החצר, שאת גורלה לווה גם להבא, מתוך ההשתתפות הערה ביותר. גוסטב מאלר.
0: כן, נספר קצת איך זה, זה ממש להיכנס לדמות, זה כמו משחק.
17: כן, או... זה ממש, mm-hmm. היה, היו שם קטעים מסוימים שאני קצת התלבטתי עם לעצות,
16: ואני זוכר דבר אחר, אני זוכר שבחצר עדה שמעה ממני את המילה אמפתי, mm-hmm. ואז היא אמרה למי שעמדה לידה, הבחור הזה כל כך אינטליגנטי, הוא יודע את המילה אמפתיה.
0: ואתה גם קראת הרבה שירה, נכון? יש לנו כאן הקלטה, קורא שיר אהבה.
19: את לא ידעתי חכות לך, קלה חסודה ואוהבת. ודאי יש ידיים רכות לך, עיניים יוקדות בעצבת.
0: אתה רוצה להגיד משהו על מה זה לקרוא שיר, איך נכנסים לקריאת שיר, איך מוצאים ריתמוס של שיר?
16: שנינו, גם צביקה וגם אני, עסקנו בזה הרבה. הטענה שלי היא שצריך לתת את אותו כבוד לשתיקות כפי שנותנים
1: למילים.
16: למילים בהחלט. נכון. ומלבד זה לא צריך להגזים, לא צריך להוסיף רגש במקום שממילא המילים נושאות את הרגש.
1: אני אספר סוד קטן שאני חושב שלצביקה סלטון המשחק לא היה זר מאז ומתמיד, הוא גם בתחום הזה עשה קריירה פה ושם. ואנחנו נפרדים חברים, תודה רבה צביקה סלטון, ותודה לך בני הנדל.
16: תודה.
1: שלום ידידי מנחם פרי.
20: שלום לידידי קובי ברקאי.
0: ושלום לך מנחם פרי גם ממני.
20: שלום איריס לוי.
0: אז כאן אנחנו צריכים לגלות איך הפכת לקריין.
20: עליתי לירושלים בשנת 71 ללמוד בפקולטה למשפטים, רציתי לממן את לימודיי, חיפשתי מקום עבודה שקשור לאלקטרוניקה. ללמוד בפקולטה למשפטים, רציתי לממן את לימודיי, חיפשתי מקום

0: מנחם, אתה יושב בצד הלא נכון של הזכוכית. עם הקול שלך אתה צריך להיות קריין. השאר היסטוריה.
1: איזה יופי.
0: נרשמתי לקורס קריינים שדמז לקורס טייס.
2: מנחם, יש לי שאלה אליך. אם לא הייתה נפתחת רשת ג' בשנת 1976, היית מוצא את עצמך עדיין בתוך מחלקת הקריינים?
0: זאת שאלה ששאלתי את עצמי הרבה הרבה פעמים. כי באמת יכולתי הרי לבחור מסלול רגיל. זאת אומרת להיות קריין שיפטינג, כמו שכל אחד מכם עבר בשלב מוקדם של הקריירה. או ללכת לכיוון המוזיקה הקלה. ורצה הגורל שנפתחה באמת רשת ג' ושם אני מצאתי את יהודי.
1: מה זה יהודך? היית המגיש
2: הכוכב של רשת
1: והכוכב ג' של רשת ג' יחד עם אבי אתגר, חברנו הטוב שהלך לעולמו ממש לפני זמן לא רב. ספר קצת על התוכניות שלך. אני יודעת שבטח יהיו חגיגות גדולות לרשת ג', אבל ספר לנו מה עם התוכניות שעשית.
0: הגשתי מעל 10 שנים, כמעט 15 שנים, את מקום בצמרת מצד הפזמונים הישראלים של רשת ג'. איך הצלחתי מעמד כל כך הרבה שנים, אני לא יודע עד עכשיו, אבל זו הייתה תקופה שבאמת חגגתי עם השירים, ואתה יכול לשאול גם, קובי, למה לא נמשכתי לכיוון החדשות?
2: אני יודע, אני יודע, אז אני לא שואל, כן.
1: נו, מה התשובה? אני לא יודעת מה התשובה.
0: לא, כיוצא חיל האוויר, קודם כל, השוויתי את זה תמיד, החדשות זה כמו להיות טייס במטוס נוסעים, ולהיות ברשת ג' הרגשתי זה להיות טייס קרב. שם אתה, כן, שם אתה יכול לאלתר ולעשות דברים שאתה לא יכול לעשות.
1: אם היית מנחם יושב פעם במעדורה ומכניסים לך ידיעה שהגיע זה אתה, ואולי גם קצת מפחידה ואימתנית, ואולי גם יש מלחמה, היית חושב על זה כמטוס אחר. אבל יופי, מנחם,
2: התירוץ נשמע טוב.
1: עשית קריירה נהדרת, ואנחנו נשמע אותך קצת בקטע שלך ממצד הפזמונים. מנחם פרי, תודה רבה לך.
0: לא דבר.
2: תודה מנחם, להתראות, כל טוב.
0: ביי.
3: בעשרת הגדולים של ג' המצעד השנתי. במקום העשירי קום והתהלך בארץ להקת פיקוד הצפון. בתשיעי מר יומה יומה, חנה לסלו יחד עם ג'קי מקייטן.
2: שלום רויטל עמית.
4: שלום לך קובי ברקאי.
2: את מסמלת בעבורנו בכל דורות הקריינים מין פן אחר קצת, מחוייך קצת. שלום ולהיט כאן רויטל עמית, למשל. זה שלך.
4: זה נכון.
1: רויטל, אני גם אומרת תמיד, הומור זה רויטל, ובקריינות לפעמים, את יודעת, קריינים קצת מעונבים ולא תמיד מצליחים להביא את ההומור, וזה באמת סוג של אתגר בתוך הקריאה הזאת, שעדיין לשמור על המסגרת שכל ישראל דרש מאיתנו, להביא את ההומור. אז ספרי קצת איך עשית את זה.
4: זאת שאלה מאוד מאוד קשה עבורי, כיוון שאני מודה במלוא חוסר הצניעות שזה בא לי מאוד בקלות, כי גדלתי בבית כזה, וההומור תמיד סבב אותנו, ומה שאני כן גאה בו, שלמעשה לא הפכתי להיות קריינית נישתית, זאת אומרת, אי אפשר לומר שאני עושה דברים מצחיקים, צוחקים, משעשעים. אני יכולתי ביום אחד להיות בבוקר בתוכנית, מגזין בוקר של רשת א', כן? ואחר כך לשדר חדשות בעברית קלה ברשת רקע, קליטת עלייה. בהמשך להגיע לרשת ב', לרגעי קסם. ואז לרשת ג', ליהו לך שיר וברכה. ולהישאר עוד טיפונת כדי להיות הדמות של אתה המצחיקה, הגברת שעונה לשאלות מאזינים, את האישטנם, כן. בתוכנית של שוש המתוקה, שוש הטרי, סליחה לברכה. וגם כשירד הערב, יכולתי ללבוש מחלצות ולעלות על במה, ולהשתתף בתוכנית של כל ישראל, שנקראה משיכת יתר. לפני כן הייתי בלצון אופי הרצון, כך שבאמת הרדיו זימן לי כל כך הרבה דברים.

0: דברים טובים, שיכולתי בזכותו לממש הרבה אהבות.
1: אבל היה רגע שאמרת שאת בעצם מוותרת על הקריינות והולכת להיות זמרת ולשיר?
0: ממש לא, ממש לא.
1: לא רצית את זה?
0: אפילו היה שלב שהיה לי תמיד חלום להגיע לגלי צהל. ושלחתי מכתב, הנני נערה כבת 17 המעוניינת וכולי. במקביל הלכתי גם לבחינות ללהקה צבאית, כי אמרתי שאם לא אתקבל לגלי צהל, אז לפחות תהיה לי את הזכות להיות בלהקה. והתקבלתי גם וגם, והיה ברור לי שאני הולכת רק לגלי צהל.
2: למה?
0: ולאורך כל... לא יודעת, זאת הייתה מין אהבה כזאת, הרד כל כך קסם לי. מרגע שהייתי ילדה קטנה שהזינה לפינת הילד ולסטר סופר, שהייתה איידול שלי.
2: שהשמענו אותה בשעה הקודמת, קצת.
0: אה, באמת?
2: כן, כן. כולנו גדלנו ככה, אני חושב, רובנו גדלנו ככה על החיבור לרדיו בשתיים וחמש דקות. שלום ילדים, כאן אסתר מדברת עליך.
0: נכון, אני אפילו זוכרת את האות של התוכנית.
2: כן.
0: בואו ילדים קדימה והעבירו גם את אימא. זה התחיל בעצם עוד שהייתי בגלי צהל. הייתה תוכנית בשם כל בו חלום, ששם שרתי את שיר השבוע שכתב אבי קורן, זכרו לברכה. וגם הייתה לי פינה שכתבה מירה אברך, רכילות, וגם השתתפתי בתסקיטים, וכך באמת התחברתי לאנשים הצבעונים והנהדרים האלה.
2: נפלא שזכינו בך, נפלא.
1: אז אנחנו רוצים לסיים, רויטל, להשמיע קצת מתוך שיר שאת שרה עם מאיר שטרית לפני הרבה שנים, בלי פוליטיקה. נותן באמת קצת גם את הצבע הזה שלך, רויטל עמית, תודה רבה.
2: כיף היה לשוב ולשמוע אותך, רויטל, להתראות.
0: תודה, הכיף כולו שלי.
2: ביי, ביי.

0: קובי, אנחנו מדברים כאן על חברינו, הקריינים, חלקם עדיין עובדים, חלקם כבר לא איתנו, חלקם באמת דורות קודמים, אבל אני רוצה ככה להזכיר שניתן זרקור קטן, בקולאז' קטן של זיכרון לקריינים, חברים שהיו איתנו כל השנים, והמאזינים שלנו בדי זוכרים אותם, שמירה אימבר, שושה טרי, אבי אתגר ואופר נחשון, שהלכו לעולמם ואינם ונתנו כל כך הרבה לרדיו.
1: וזה סוף החדשות מכל ישראל. אבל עוד כמה מילים. לאחר 33 שנים, זו מהדורתי האחרונה ומשמרתי האחרונה ברדיו, שהיו בו ימים נפלאים פחות אמנם, אבל הרבה ימים נפלאים ביותר, ושהייתה לי הזכות לשרת בו גם בהגשת מוסיקה קלאסית, מוסיקה קלה, וגם בקריאת ספרות ושירה, וגם, כמובן, בקריאת חדשות. זה היה מקום מפואר לצמוח בו ולגדול. תודה לכל החברים. תודה לכם, המאזינים. שלום.
2: אני לא רוצה להישמע דרמטית. אני אמרתי לכם, אני אחד הדברים שאני גאה בהם זה שיש לי חוש מידה. אני מפחדת שלא עברנו את הגבול ולא עשינו תוכנית מלוקקת ורגשנית, שמלצית, כאילו מה כולי, כאילו מה. שידרתי 20 שנה. הם נגמרו היום ברשת ג' אני אחזור עליכם, אתם לא יודעים כמה אני אחזור עליכם ואיך, בגדול. זהו, מה איתכם? עכשיו מביאים לי פרחים, מביאים לי כל מיני בלגנים. אני שושה טרי, לא עוזבת, זמנית אולי.
3: אם אתם אוהבים את המוזיקה שלנו, זה בגלל שאתם בחרתם את כל השירים האלה למצעד המצעדים. גם אנחנו אוהבים אותם ומשתבחים בטעם המשובח שלכם. הנה שיר משנת 1976, דיאנה רוס. זוהי דיאנה רוס מדור הסרט המהוגני התדע לאן תלך. השיר הבא שנמצא אצלנו במקום 109 הוא השיר הכי פופולריות בתוכניות כבקשתך שלנו, Creedence Clearwater Revival. זה השיר הכי פופולרי בתוכניות כבקשתך אצלנו, תחיית Creedence Clearwater Revival. I put a spell on you. אני מחשף אותך.
4: Come and done, Duran Duran. אני כבר חנוק מהתרגשות. כולם מבינים מן הסתם למי הפסידה Duran Duran. במקור, ה-Village People מ-1979. החידוש, שעולה עליו עשרות מונים, הפגיז את ה-MTV וגם אותנו. שישה שבועות מימים רצופים בראש המצעד, לשם נכנס היישר, ועד היום נוכח כשהוא סוגר 17 שבועות במצעד. להיט השנה, ללא עוררין, ל-1993, בהפרש קולות אדיר, מקנה לפ. פצ'ו בויז, את התואר השלישי במצעד השנתי, קליפ השנה, להקת השנה ושיר השנה. אנחנו מורידים את הכובע, מניפים יד מן הלב כלפי חוץ, והולכים מערבה.
0: שמירה אימבר, שושה טרי, אבי אתגר, אופר נחשון, נזכיר גם את גליה נתיב, חברתנו שהלכה לעולמה, יהי זכרם ברוך.

0: הצעירים הללו מקדמים את שיחתנו עם חברתנו היקרה והאהובה לאה ליאור. שלום לאה.
1: שלום קובי.
2: שלום לאה.
1: שלום שלום.
2: את יודעת, חברתך מקורס הקריינים.
1: כן, היו זמנים. כן. היינו קבוצה תל אביבית, משובחת, כן. עליי לומר. אני הייתי הטירונית, וגם גבי ינון אני חושבת, וכל היחד היו מקצוענים.
2: כן,
1: ממש.
2: אז
0: כי הם באו מגלי צהל.
1: כן.
2: כן, אני חייבת באמת, וגם נדמה לי מספרית, זה יהיה נכון, שהקורס שלנו היה אחד הקורסים הגדולים שהיו בכל ישראל.
1: ו... כן, בהחלט, יצור... אני לא זוכרת כמה היו, אבל כן.
2: היו המון, אני מחזיקה לפני את התמונה, אז אני מתחילה כן. להגיד לך, כן. יושבים, שוש אתרי, אני, כן. איריס לוי, שרה נאמן דורון, כן. לאה ליאור, אדיר הבן, אחר כך עומדים אבי אתגר זל, עוד לפני התאונה שהייתה לו, כן. גבי ינון, אמירם אלון גולדבלום, גבי גזית יצא מהקורס הזה,
0: נכון.
2: ידידיה לוי, יצחק פרי, שהיה מדריך קריין ומדריך
0: גם.
2: קשוח,
0: כן, כן, כן.
2: ראומה אלדר, שהייתה מדריכה שלנו, שלומית גור, אליזה רוזן, שחקנית, עשתה קורס קריינים, ואלי ישראלי עומד שם בפינה, שהוא עבר לגלי צהל,
0: כן,
2: אבל זהו, זה היה קורס מפואר. אבל
1: כן,
2: לאה,
1: מה
2: את...
1: מה מעניין עם אלי,
2: כן.
1: ששנינו באנו מהחוג לתיאטרון, באוניברסיטת תל אביב, ואותי גם מאוד מאוד עודד לכיוון הזה המורה לקריאה אומנותית יוסף דגן. זה ככה נתן לי דחיפה.
2: כלומר, זה לא היה איזה משהו כמו שכמה כאן סיפרו שמילדות או מנעורים להיות ברדיו. איך זה באמת, איך הגעת לרדיו, לאה?
1: כן, דווקא כן. זה לא חד-ממדי.
2: אוקיי.
1: בוודאי. כנערה, אני חושבת שהבנתי המון לרדיו. באמת, כמעט כל ערב וכל לילה, וכשהיו נגמרים הסידורים בגלי צהל, או במה שנקרא אז הגל הקל, אני חושבת.
0: כן.
1: הייתי עוברת ל-Voice of America, לשמוע את התוכנית של, תוכנית הזאת, של וויליס קונובר. אז כאן אני מצרפת לכם בעצם את שני... מושאי העניין בעצם.
2: בדיוק.
0: שאנחנו לא נוותר, כי אני את זה חייב לשמוע ממך לאה. אנחנו נגיד למאזינים שבאמת בין הקרייניות האיכותיות, המסורות, המדהימות, הייתה לאה ליאור, ולאחר שנות קריינות מפוארות, עם גיחה קצרה לכיוון החדשות, מתי את עושה את המעבר והופכת להיות המומחית לג'אז בארץ?
2: מוברגע.
1: תראה, מצמצם קצת את הסופרלטיב, אבל בכל אופן זה נעשה בהדרגה, אני חושבת, איריס ואבי ואני, היינו שלושתנו שהתחילו לערוך תוכניות מבין הקריינים.
2: ברשת ג' כן.
1: כן, לא זוכר באיזה שנה זה היה, אבל כשכבר הייתה רשת ג' ואני, בגלל האהבה שלי לג'אז, בעצם מתישהו באמצע שנות ה-80, אני חושבת, עברתי לעריכה בצמוד להגשה, וזה בהתחלה היה בגימל, כזה זה היה בבית, ואחר כך עברתי לכל מוסיקה, היו לי שם כמה תוכניות.
2: כן, ואת באמת המומחית והידענית בג'אז, וגם, איך אומרים, הנחכת את זה למאזינים, הנגשת והבאת ודור שלם ששמע ג'אז והכיר דרכך.
0: בדיוק, וזאת הייתה תקופה של טרנד כזה, שבכל מיני מקומות התחילו לשמוע ג'אז, אני חושב, בזכות ההנגשה שלך. כי תמיד כשהייתי יושב איתך באולפן, הייתי אומר לך, וואי, איך אני נהנה לשמוע את הסיפור מאחורי ומה שיש בו, כי זה לא מוכר לאנשים. צריך לאהוב את זה ולהכיר את זה. ומי כמוך שביקרה בכל כך הרבה פסטיבלים של ג'אז, כן. עשתה את הדבר הזה וגרמה לציבור גדול מאוד לאהוב את הג'אז.
1: כן, אני לא הייתי יחידה. במקביל אליי היה בגלי צהל, גם מטרפל,
0: כן.
1: שגם היו לנו הרבה שיתופי פעולה. בכל זאת, אחת הפעמים שיצא לנו לדווח ביחד, הלכנו למסיבת עיתונאים של צ'יק קוריאה. אני חושבת שזה היה אחת מסיבות העיתונאים הראשונות ש... שהייתי בהן, ודני הגיע מגלי צהל עם איזה מכשיר כזה נגרה ישן, והמכשיר שלו יצא מכלל שימוש. אז ביקשתי טובה מהטכנאי שהיה איתי, שבעצם יעזור גם לו, והוא הסכים, ודני ממש היה אסיר תודה, ובאמת היו שיתופי פעולה. גם נפגשנו הרבה בכל מיני הזדמנויות, כמו פסטיבלים.
0: מעבר לכך שלאה הייתה חונכת שלי תקופה מסוימת כקריין מתחיל, נהניתי לשבת איתה בשידורים, כי הייתי רואה את העבודה שלה, איך היא עושה, איך היא מתזמנת, איך היא מחשבת. זה היה תענוג. לאה, הרבה מוזיקה שתהיה לך בחיים.
1: תודה לכם.
2: לאה ליאור, תודה.
0: תודה לך, לאה ליאור, תודה.
2: ביי ביי.
1: ביי.

0: אנחנו כאן בתוכנית החגיגית שלנו על קרייני כל ישראל לדורותיהם. אנחנו מגיעים כבר ככה לישורת האחרונה. יושב לצידי כאן קובי ברקאי, קריין שאתם עדיין שומעים אותו בחדשות, בשחרים ובלילות ואחרי הצהריים, וממשיך באמת לשאת בעול התפקיד. אז שלום קובי.
1: שלום איריס.
0: שלום, שלום. התקדמת מאוד מהר, הפכת לקריין חדשות. אחר כך למדת משפטים, אנחנו חלקנו קצת ככה טעימות מתוכניתו של משה נגבי, ואתה היית שם גם הרבה. ואנחנו רוצים לסיים, כמעט לסיים, במשהו מאוד מרגש שאתה מביא לנו כאן. כי ב-16 במאי 2017 בעצם נסגרה רשות השידור, זה יהיה נכון לומר, או כל ישראל כפי שהכרנו אותו, קם התאגיד יום אחרי זה, ואתה בעצם קראת את המהדורה האחרונה.
1: כן, עם הרבה
0: ספר,
1: עצב.
0: ספר, איך זה היה?
1: מה שאנחנו נשמע כאן זה רק את הסיום של המהדורה, כי זה נפתח בחדשות השעה 11 בלילה כמהדורה רגילה. אנחנו קיבלנו הנחיה שמיד אחרי 11 מנתקים את המשדרים,
0: וואו.
1: ומעבירים אותם מיד כעבור 7 שעות לתאגיד השידור, שמשם באותו בוקר נפתחו השידורים, ואחרי המהדורה הרגילה והתחזית, היו מילות הסיום שניסחנו בתוך חדר החדשות. שוב חזרנו למגילת האש,
0: וואו.
1: שאיתה התחלנו, וכך נסתיימו השידורים שלנו.
0: אבל איך הרגשת? רעדת? בכית בלב? או איך זה היה?
1: לבכות לא בכיתי. אני אגיד לך מה, הצטברו המון אנשים. המון באו לאולפן כי ידעו שזה הרגע האחרון של זה. הייתה התרגשות עצומה, אבל כשיצאתי מהמהדורה ונסגרו המשדרים, היה עצב נורא גדול.
0: וואו. אז בוא נשמע.
1: יש לי סוגרים בית אחרי כל כך הרבה שנים. זה לא קל.
0: נורא. אז בואו נשמע את המהדורה המרגשת הזאת שסגרה את כל ישראל כפי שהוא היה, שהפך לתאגיד.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 11, הנה החדשות מפי קובי ברקאי. ולסיום, בשעה זו מסתיימים שידורי כל ישראל ברשות השידור לאחר יותר משמונה עשורים. מחר בשעה 6 בבוקר יחלו שידורי תאגיד השידור הציבורי. שידורי כל ירושלים החלו ב-30 במרס 1936 ונמשכו עד להקמת המדינה. בשמו המוכר כיום כל ישראל החל לשדר בדיוק לפני 69 שנים ב-14 במאי 1948, דקה לפני טקס הכרזת המדינה. בסך הכל שידר כל ישראל ב-8 רשתות. רשת א', רשת ב', כל ישראל בערבית, רדיו קליטת עלייה, רשת מורשת, כל המוסיקה, רשת ג' ו-88 FM. במיקרופון שהיה לקולה של המדינה במשך יותר מ-81 שנים, ליווינו אתכם בשעותיה הקשות של האומה וגם ברגעי השמחה. בשידור הראשון בימי המנדט הבריטי קראה השחקנית חנה רובינה את מגילת האש לביאליק, וכך מסתיימת המגילה שפתחה את השידורים. והמלאך הצעיר עגום העיניים ונקי הכנף, אשר על איילת השחר, יתה ודממה את כוס היגון האילם, וגרה משם דמעה אחר דמעה בדומיית שחר. בשמם של עורכי החדשות ושל הקריינים לדורותיהם, אנחנו נפרדים מכם לשלום, ואומרים בפעם האחרונה מרשות השידור, זה סוף החדשות מכל ישראל.
0: לפני שניפרד קובי, גם אתה לא תתחמק מהשאלה שאתה אוהב לשאול, מה הדבר הכי? הכי מרגש, הכי קשה, הכי חזק, הכי זכור לך בשנות העבודה.
1: אני הולך להפתיע אותך ואולי גם את המאזינים, שהפעם הראשונה בחיים ששודרו חדשות מבית פרטי, היה אצלי בימי הקורונה. אנחנו פחדנו שתהיה הדבקה נוראית בחדר החדשות,
0: וואו.
1: ולא נוכל לתפעל אותו, ואין כמו חדשות שחייבים לשדר כל שעה. התקינו לי אולפן בבית, עבדתי מרחוק עם האורחים שהעבירו לי את הטקסטים. כמו תמיד, כמובן, תמיד דקה לפני זה יש איזו תקלה ופחד שהמהדורה לא תצא. כל המהדורות יצאו בשלמותן. כל השכנים שלי היו בעוצר בכל שעה גולה, מחמישה ללאה.
0: פשוט מהבית, מחדר בבית.
1: מחדר בבית מדהים. שהיה אטום, ושם נקראו החדשות במהלך הקורונה.
0: מדהים.
1: שלום זוהר סדן.
3: שלום קובי.
1: אנחנו שמחים שאתה נוטל איתנו חלק בציון 90 שנים לשידור הציבורי. כי אתה מסמל שני דברים. הדבר הראשון, ההצטרפות האחרונה אל קרייני החדשות בכל ישראל, וההצטרפות כמובן המלאה שהופכת אותך היום לבחיר הקרייני חדשות בתאגיד השידור. מתי אתה מגיע וסוגר את רשימת קרייני החדשות?
3: אני מגיע, אני חושב בערך שנתיים או שלוש לפני, שנתיים אפילו, אולי אפילו גם פחות, לפני שסגרו את הרשות.
1: לחדשות.
3: לחדשות,
1: כן.
3: כן, אחרי בערך כמעט 20 שנות שידור, ועדיין רגליי רועדות, ובעיקר רועדות, כי מי שלימד אותי הרבה זה אתה, ואתה בצדק, בזמנו אמרת לי שאני עדיין לא מוכן לקריאת חדשות. זו הייתה תקופת הרייש הלשונית.
1: Okay. וב-20 השנים של מחלקת הקריינים, השנים האחרונות עד ליום הסגירה, היו איתנו גם במחלקה עמוץ פרידמן ועומר ריטה. זוהר, איך הגעת לרדיו?
3: אני למדתי משחק בניסן נתיב. במהלך השנה הראשונה לימד אותנו דיקציה, היגוי, צבי סלטון. צבי סלטון היה מנהל מחלקת הקריינים באותה תקופה. וכשפגשתי אותו, ניגשתי אליו, מכיוון שהיה זכור לי, אני ניסיתי להתקבל לגלי צהל בזמנו, והגעתי עד השלב האחרון, וגם לאחר השלב האחרון, הם הודיעו לי שלמעשה עברתי, אבל אגף כוח אדם בצהל לא מוכן לשחרר אותי בגלל שאני בריא מדי. היה לי פרופיל קרבי, ובסופו של דבר לא הגעתי לגלי צהל, ואכן הייתי קרבי, ותמיד זה הציק לי, האם הם סתם רצו, אמרו לי מילים טובות, נימוק, תירוץ, או שבאמת. אז ביקשתי מצביקה שיבדוק אותי. והוא לקח אותי, הוא בדק, ואני זוכר את התשובה שלו, הוא אמר לי, אני רוצה אותך עכשיו, אבל אתה צריך לעזוב את הלימודים, בניסן נתיב. אני לא עזבתי את הלימודים, כי לניסן מתקבלים מעטים, בממוצע 15 איש, מתוך הרבה מאוד מועמדים, ולאחר שסיימתי את הלימודים, נוצר שוב הקשר, ועם הזמן לאט לאט התחלתי להיכנס והצטרפתי למחלקה. ככה התקבלתי.
1: אנחנו עברנו כמעט כדבוקה שלמה אל חדר החדשות של תאגיד השידור הישראלי.
3: מי שעבר לחדר החדשות בתאגיד, ריקי הראל, נווה סביון, נפתלי מנשה, עודל יזימור ואני.
1: אנחנו, מהות השונה ביותר בעבודה שלנו, אלה שלוש השנים האחרונות. תספר לי מבחינתך מה זה להיות קריין חדשות במלחמה.
3: יש דריכות יותר גדולה כמובן. ממילא חונכנו על הקפדה. וההקפדה עכשיו היא עוד יותר מוקפדת, ממש כך. כלומר, מדברים פה בחיים של אנשים, באנשים שלעיתים אתה גם מכיר באופן אישי, ו... בגלל שאני גם עורך היום, אז אני עוד יותר שם לב מה אני כותב, מה אני אומר, ואיך אני אומר. מבחינתי זה השוני היחידי, כי גם בתקופת שלום ושגרה, יש ידיעות שקשה לי לקרוא. והיו כאלה. על לכתם של אנשים כאלו ואחרים. או על מקרים קיצוניים. אבל זה מבחינתי השוני העיקרי. ואולי גם עוד תחושה של שליחות.
1: אני מאחל לך, יקירי, זוהר סדן, תמשיך בשליחות הזאת, תעשה אותה בנאמנות כפי שעשית אותה כל השנים. אני בהחלט מעביר אותך היום. בהחלט, בכבוד גדול, ותודה זוהר סדן.
3: תודה, קובי.
1: איריס, חזרנו בעונג רב, שעתיים קצרות, לחברנו משכבר הימים. אנחנו חייבים לבקש סליחה מרבים רבים שלא הצלחנו להזכיר. קשה בשעתיים לסכם 90 שנות עבודה מפוארת. אני מקווה שקולותיהם של האנשים זכורים לרבים מאיתנו וליוו אותם בשעות רבות, ותבוא על כולם הברכה על העשייה הנהדרת הזאת.
0: אנחנו זוכרים את כולם, ונדמה לי שמאזיננו זוכרים ואולי משלימים לעצמם בראש את השמות, את הקולות שהם שמעו לאורך השנים. אתה יודע, במלחמה, בשלום, בטוב וברע, הרדיו תמיד עשה את שלו. אז תודה, קובי, היה, איך אומרים, כיף? מותר להגיד כיף כקריינים?
1: תודה לך, איריס, היה כיף צרוף. ואולי עוד מילה אישית קטנה אלייך, איריס. היה לי לכבוד לשבת כאן איתך בתוכנית הזאת.
0: תודה ללילה אופרה עורכת, ליעל שקד המפיקה, לטכנאים שלומי יצחק, דרור רוטשטיין ויובל יסוד.
1: תודה מיוחדת לבילי סגל, מנהלת ארכיון כאן, ולקובי מנורה, ידידנו מרשת ג'. תודה לטכנאים שסייעו לנו בעריכה. אילן אזולאי, חיים זקן, מיכאל אולשוונג, דני רוקי ורמי פליקס.
0: אנחנו קובי ברקאי ואיריס לוי, להתראות, להשתמע. רדיו טוב לכולם.
1: רדיו טוב לכולם, ימים טובים לכולם וחג שמח.

0: חדשות ברשת ב' מאחלת חג שבועות שמח.
1: יש רק פאנל אחד בעולם כולו שאפשר באמת ללמוד ממנו.
2: אומרים שהיה פה שמח לפני
3: המצאת הפריחיות.
1: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
2: מה עם סיפורי סבתא?
4: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. טל ברמן,
5: כאן.
1: איילה חסון,
6: כאן.
1: רועי קייס,
7: כאן.
1: איתי בלומנטל,
8: כאן.
1: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
9: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
10: הם עשו את זה בגדול אחרי עונה מופלאה, ועכשיו רק נשאר להניף את הצלחת. מחר, האלופה הטריה מול מכבי חיפה.
11: נגיחה פירה!
10: בשידור ישיר מאצטדיון טוטו טרנר. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. מחר, 21:00. כאן חדשות ברשת ב'.
0: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות ברשת ב'.
12: החדשות ברשת
13: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, חג שמח. כאן רון אסיאל, השעה 12. המגעים בין ארצות הברית לאיראן. ערוץ אל ערבי הסעודי מפרסם טיוטה של הסכם מסגרת שסוכם לדבריו בין הצדדים וממתין לאישרור סופי. כשבנו עומר שחר מוסר כי מדובר בהסכם ביניים המסיים את המלחמה אך אינו עוסק בסוגיית הגרעין. ואלה כמה מסעיפיו: הפסקת אש כוללת בכל החזיתות, התחייבות הדדית שלא לתקוף תשתיות צבאיות, אזרחיות או כלכליות, והימנעות מהתערבות בענייני הפנים של המדינות, כלומר ויתור אמריקני על הניסיון להפיל את המשטר בטהרן, ואיסור על איראן להתערב במדינות אחרות באמצעות הארגונים השרים למרותה. עוד כלולים בהסכם הבטחת חופש השייט במצר הורמוז, במפרץ הפרסי ובים הערבי, הסרת העיצומים האמריקנים בהדרגה, והתחלת המסע ומתן על הסוגיות שנותרו במחלוקת בתוך 7 ימים. העיתון ניו יורק טיימס עומד מאחורי טור הדעה שבו הוצגו עדויות לתקיפות מיניות לכאורה של ישראלים בהם סוערים כלפי פלסטינים בתושבי יהודה שומרון. בעקבות הסערה הציבורית שעורר המאמר והטענות שמדובר בעלילת דם, פרסמה מערכת העיתון הבהרה חריגה ובה נאמר כי לא מצאה שגיאות בפרסום וכי העובדה שאדם היה עצור או אסיר אינה פוסלת את אמינות דבריו. כתבנו איתמר וישנקו מציין כי כותב הטור, ניקולס קריסטוף, הביא בין השאר עדות של עצור פלסטיני שטען שנעשה בו מעשה סדום באמצעות כלב תקיפה בעידוד המפעיל. בניו יורק טיימס אומרים כי העדויות שפורסמו עברו בדיקת עובדות מחמירה. פולין תאסור את כניסתו למדינה של השר בן גביר בעקבות הסרטון שפרסם עם עצורי המשט לעזה. בהודעה שפרסם הלילה משרד החוץ בוורשה נאמר כי אתמול זומן למשרד שגריר ישראל ונמסרה לו דרישה רשמית לרשויות בישראל לחקור את נסיבות השפלת העצורים, לגנות את האחראים ולפרסם התנצלות. כתבנו דוב גילר מציין כי באמצע החודש הבא ידונו שרי החוץ של האיחוד האירופי בהצעה להטיל עיצומים על השר בן גביר, בהם עיצומים כלכליים ואיסור כניסה למדינות האיחוד. מעריכים כי אפשר שהפעם תושג הסכמה כללית בעניין.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11.
3: יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
2: מה עם סיפורי סבתא?
4: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
3: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: והתחזית מחר תחול עוד התחממות קלה, אך הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון, התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן חדשות ברשת ב', מאחלת חג שבועות שמח. עכשיו, ליאת רגב. כאן חדשות ברשת ב'.
5: תקופה מסוימת כפה נראה כחודש. זאת אומרת, בעצם תורת מסכים להפיק מלחמה למשך חודש ימים, תמורת פתיחת מצע הורמוז בלבד, סוף הבטחה האיראני להתחיל לדון בנושאים שמעניינים אותו, שזה נושא הגרעין, והבטחה האמריקאית, שהסנקציות מעל איראן יוסרו, ככל שאיראן תעמוד בתנאי ההסכם, במורד הדרך במהלך החודש הזה של המסע ומתן.
6: כן, מואב, מה לגבי הגרעין? איפה סוגיית הגרעין בכל ההסכם הזה?
5: כן, זה מה שאמרתי. סוגיית הגרעין למעשה נגשת למסע ומתן. זאת אומרת, האיראנים מסכימים לדון בנושא הגרעין רק לאחר שארצות הברית מתחייבת להפסקת המלחמה, להסרת המצור עליה ולהתחלה של הסרת סנקציות. בתמורה, האיראנים מוכנים להסיר את המצור שלהם על מצר הורמוז. זאת אומרת בעצם, מה שיש כאן זה הסכם שאומר, המלחמה מסתיימת, מצר הורמוז נפתח לתנועה מבחינת האיראנים, אמריקה מסירת מצור מעל איראן, ואז מתחילים לדבר על נושא הגרעין. ככל שאיראן תעמוד בתנאים שטראמפ רוצים בנושא הגרעין, כך ארצות הברית תסיר מעליה סנקציות, אבל אם איראן לא מסכימה או לא מגיעים להסכמה בנושא הגרעין, אז בעצם המצב נשאר, אין הסרת סנקציות מעל איראן, אבל גם אין מלחמה, ואין מצור אמריקאי, ומנגד, איראן מאפשרת את תנועה במפרץ הפרסי, למעשה מסירה את היתר, או למעשה מפסיקה ומבטלת את סגירת מצר הורמוז, מה שהיא ביטאה מיד בתחילת המלחמה, כבר למחרת ה-28 בפברואר.
6: כן, תודה רבה לך מואב ורדי לפי שעה, וכאמור אנחנו בעדכון מיוחד בעקבות דיווח סעודי ולפיו הושג הסכם ראשוני בין ארצות הברית לבין איראן. מיכל רשף, אנחנו איתך, מה תמונת הניצחון שטראמפ מציג פה לפי הטיוטה הזו?
7: דבר ראשון, אני חושבת שאפשר לי, אם אנחנו מסתכלים ככה לסעיפים, כמובן פתיחת מצר הורמוז זה הדבר שטראמפ חתר אליו. קודם כל, אולי הנחת בסיס הראשונית, לא חוזרים ללחימה. כלומר, טראמפ זה הדבר שמאוד מאוד העסיק אותו בשבועות האחרונים, חיפש כל מוצא אפשרי לחזור, להישאר בהפסקת האש הזאת. עכשיו אנחנו רואים גם את תחת חופש השייט במצר הורמוז, וגם הסרה הדרגתית של הסנקציות. כלומר, בעצם התנאי האמריקני, שאומר שהסנקציות יוסרו רק לאחר שיתחיל איזשהו הסכם, שהאיראנים יתחילו לעמוד בתנאי הסכם, אז התנאי הזה פחות או יותר מתקבל. אנחנו רואים שזה יהיה בצורה הדרגתית. האיראנים דרשו מבחינתם להסיר את כל הסנקציות עוד לפני כן, אבל כן צריך להסתכל על כך שבסוף התנאי האיראני לכך שלהפריד בין הדברים כן הושג. כלומר, אנחנו כן רואים סיום של הלחימה קודם וגרעין אחר כך. כלומר, כן, זה משהו שהאיראנים דיברו עליו לאורך התקופה האחרונה. טראמפ, עם כל התופי מלחמה ששמענו בימים האחרונים, בסוף בסוף לא רצה לחזור ללחימה. אז הנה, יש איזשהו הסכם מסגרת, תגיד, צריך לומר עם...
6: למעשה צריך לומר את זה שטראמפ היה...
7: על פי כוכביות, כן, זה עדיין לא אושר סופית, כן? אנחנו מדברים כרגע על דיווח סעודי. יכול עדיין להיות מכשול של הרגע האחרון, אבל לפי מה שנראה כרגע, כן, זה איזשהו הסכם ביניים, הסכם מסגרת, גם זה משהו שהאיראנים דיברו עליו לאורך הדרך. לעשות איזשהו הסכם ביניים ולהמשיך את המסע ומתן, לעשות איזשהו הסכם מסגרת. טראמפ מבחינתו זה מתאים לו עכשיו, אנחנו יודעים שאין תמיכה למלחמה הזאת בבית יותר מדי.
6: צריך לומר את זה יותר מזה, שבעצם חוץ מישראל הופעל עליו לחץ אדיר שלא, שזה בעצם לחתום באיזשהו הסכם את הסיפור הזה מול איראן.
7: כן, גם מתוך מפלגתו שלו, בין אם זה סגן, הסגן שלו ג'יילי ונס, בין אם זה גורמים נוספים שככה במפלגה הרפובליקנית שממש ממש לא רצו לראות את החזרה ללחימה, וגם אם אנחנו מסתכלים על סקרי דעת קהל, על כך שהמלחמה הזאת באמת אין לה תמיכה בציבור האמריקני, אולי בקרב תומכי מגה, זה יודעת, ממש התומכים הארדקור של טראמפ, אז אנחנו כן רואים תמיכה קצת יותר גדולה ומובהקת, אבל זה פחות או יותר בכל מה שטראמפ יעשה, אז אפשר גם להסתכל על זה כך. ראינו את רק ביום 50 נדמה לי זה היה החלטה שעוברת בסנאט לא ש להעביר איזשהו חוק שמגביל אותם את טראמפ מסמכויות הלחימה שלו, כך שבאמת בציבוריות האמריקנית היו רוצים להגיע להסכם, ואנחנו כנראה מגיעים לשם.
6: מיכל רשף, תודה רבה לך בשאלה, וזה מצטרף אלינו איתי בלומנטל, שלום לך.
8: שלום, נכון, אז גם בישראל עוקבים מאוד אחרי
6: איך מתייחסים לזה במערכת הביטחון?
8: כן, אבל הדבר המהותי, אנחנו לא רואים שם התייחסות, לפחות בשלב הזה, לנושא הגרעין, האורניום המועשר, וזה אולי הדבר המרכזי ביותר. אנחנו יודעים שבמהלך השבועות שחלפו, מאז הפסקת האש בחודש אפריל, עמדת מדינת ישראל הייתה שצריך לשוב לחדש את התקיפות באיראן, שהמערכה הקודמת, מבצע שהגעת הארי, הסתיים מוקדם מדי, בגלל הנחיה של הבית הלבן, של הנשיא טראמפ, וכאן היו רוצים מאוד לחדש את המערכה. הסכם המסגרת לא נותן פתרון להרבה מאוד סוגיות, גם לא הטילים הבליסטיים, וגם הנושא המהותי ביותר עבור ישראל, סוגיית הגרעין המואשר שעדיין באיראן. זה אמנם הסכם ראשוני, עדיין לא נחתם, אנחנו מדברים רק על דיווחים כאלו ואחרים, אבל עוקבים כאן כמובן בדריכות, ויש לזה משמעות מהותית מאוד גם על ההמשך, כי כאשר נערכים למלחמה באיראן, זה די מקביל אפשרויות של מדינת ישראל לפעול במקומות אחרים, למשל עצימות הרבה יותר גבוהה בלבנון, בעזה, כך שגם בישראל עוקבים אחרי כל הדיווחים הללו, שלפחות כרגע אין להם אישור מעבר לאותם דיווחים.
6: תודה רבה לך איתי בלומנטל לדיווח הזה. כאן סיימנו, אנחנו נשוב לכאן לעדכונים נוספים ככל שידרש, וכאמור, גם אם לא, גליק ותמר בשעה 5 יצטרפו אלינו. להתראות.
0: כאן חדשות ברשת בית. מאחלת חג שבועות שמח. עכשיו, ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
14: ידענו אש, ידענו רע.
0: געגוע בין 20. 20 שנה למותו של יוסי בנאי.

שלום לכם. שומעים ברקע את שירו הגדול אהבה בת 20? האהבה הזו לא תמה מעולם, אך ברגע אחד, ב-11 במאי 2006, י"ג באייר, הלך יוסי בנאי לעולמו, ואהבה בת 20 הופכת לגעגוע שכעת מלאו גם לו 20. 20 שנים בלי האיש המופלא הזה שהיה האומן האולטימטיבי. זמר, שחקן קולנוע ותיאטרון, פזמונאי, קומיקאי, קריין, תסריטאי ובימאי תיאטרון ישראלי. חתן פרס ישראל לשנת תשנ"ח 1998 ופרס התיאטרון הישראלי לשנת 2004. ב-74 שנותיו הספיק יוסי לגדול ולצאת מרחוב האגס בשכונת מחנה יהודה שבירושלים, מבית משפחת בנאי המפוארת, ולהיות לאחד מגדולי אומני הבמה של ישראל לדורותיה. בשעתיים הקרובות נהיה עם אוהביו, עם אחיו גברי בנאי, עם אחיינו אהוד בנאי, עם רבקה מיכאלי שותפתו ליצירה במשך שנים רבות, עם נועם סמל שהיה אמרגן ומנהל של יוסי במשך תקופה ממושכת, ובעיקר עם הרבה הרבה יוסי.

0: אני כנראה זה אני, עם כל מיני עבר, הווה ועתיד, עתיד עוד לא ברור, אבל... ועושה כל מיני דברים, זאת אומרת, אני משתדל על כל פנים לעשות כמה שיותר ובכל השטחים. ברגע שהמסך נפתח, אני בקשר עם הקהל. אם אין לי קהל באולם, אני יכול להיות אומן בחסד עליון במטבח. למה? אם אין בריאות, אם הבן אדם, ואיך אומר סור המלו, אתה יודע, יש אחד, יש לו 60 אליפות בארון, אבל הוא עם גבס. אז מה זה עוזר? זאת אומרת, רצונות יכולים להיות לי, אבל מה החלום שלי? לשחק, לעבוד, שתהיה גם פרנסה. אני קורא ביקורות, אני אפילו מיד אחרי הפרמיירה הולך לקרוא את הביקורת, ואם אני רוצה להיות כנה עם עצמי, אז זה תמיד לא טוב, כשכותבים עליך שאתה לא טוב, וזה נחמד אם כותבים עליך שאתה טוב.
1: שלום גברי בנאי.
2: שלום, שלום.
1: צעיר מיוסי רק בשבע שנים.
2: משהו כזה.
1: ב-20 שנים בלעדיו.
2: זה לא יומן. כן, אבל מה לעשות? 20 שנה.
1: אני רוצה רגע לחזור איתך. אתה בעצם, כאמור, נולדת כשיוסי היה בן 7. כלומר, אתה זוכר את יוסי בנאי, הילד ברחוב האגס, שוק מחנה יהודה, ירושלים. ספר לנו, גברי, איך נראו שנות הילדות שלכם.
2: בוודאי שאני זוכר. זאת אומרת, כמובן שבשבילי הוא כבר... תראי, האמת היא שאני הכי קטן, היינו 8, ואני הצעיר ביותר. עדיין נחשב מהקטנים, יוסי. כי היה יוסי חיים גברי. בסוף. ואני זוכר אותו כילד, אני זוכר אותו בצופים, אני זוכר אותו... אבל כמובן שהכל התחיל והשתנה כשהוא היה בלהקת הלחן. הוא היה חייל, והוא היה בלהקת הנחל, וכבר שר, התחלנו לשיר. זה בכלל היה בית של שירה. זה היה בית של שירים, היו שרים כל הזמן בכל מיני דברים. אבל כשהוא היה בלהקת הנחל, אז כל פעם... שמענו את השירים ולמדנו את השירים שהוא למד ממשחית מגל וחרב ודובי זלצר וכל השירים.
1: בבית אתם היו... שרתם את השירים שיוסי שר בלהקת הנחל?
2: בוודאי, בוודאי.
1: מה, כן. אתה היית אז בין 11, 12, 13?
2: משהו כזה, כן. תראי, כשהייתי בר מצווה, זה היה החופש הגדול, אז הוא לקח אותי, זה הדבר שאני לא אשכח לעולמים. הם יצאו לשבוע הופעות להקת הנחל בכל הדרום. זה היה, אז קראו לזה אין חוסוב ואין רדיאן ויוצבטאיה וכל המקומות האלה עד אילת. הם הופיעו והיו, כמובן זה היה מסעית שהיו בונים את הבמה ועושים את החשמל ועושים את הלהקה, את ההופעות, ואחרי זה מפרקים הכל, ואני הייתי אחד כאילו עוזר להם בזה, אבל לקחו אותי איתם.
1: אח של יוסי.
2: הטיול בר מצווה שלי היה לשם. אני לא אשכח את זה, זו הייתה חוויה בלתי רגילה.
1: לגמרי. ואחר כך גם אתה כמובן התגייסת ללהקת הנחל.
2: כן, זה לא כל כך כמובן, אבל היה החלום שלי.
1: בעקבות יוסי?
2: בוודאי. בוודאי, כשהייתי כבר איתם וזה, ידעתי שאני נורא נורא רוצה להיות בלהקת הנחל.
1: גברי, אני רוצה רגע בכל זאת להחזיר אותך הביתה. אנחנו מצאנו פה הקטה של יוסי שר עם מקהלת צדיקוב את אדון הסליחות. וככה תהינו בינינו לבינינו לאן זה לוקח את אח של יוסי. אז בוא נשמע רגע קטע ביחד.

0: כן.
1: זה נכון שגם שרנו ונכון שהלכנו לסליחות, אבל התוכנית הזאת שהוקלטה זה תוכנית שאחרי זה היה בוסטן ספרדי. קודם היה הדבר הזה שעשו, זה עשה נבון, יצחק נבון לסיינו החמישי, הוא עשה תוכנית כזאת של הילדות שלנו בעצם, שאנחנו הלכנו לבית כנסת, הוא הלך, אנחנו גרנו לא רחוק, הוא היה חבר טוב של אחי יעקב, נבון. אני חושב בכלל שכל הסיפור התחיל מנבון.
0: מה זאת אומרת?
1: כל הסיפור של המשפחה, אני מייחס לו את העניין הזה שהוא לקח את יעקב אחי הגדול לחוג דרמטי.
0: יצחק נבון?
1: יצחק נבון, לקח אותו, הם היו ביחד בחוג דרמטי, של אחד בשם צבי רפאל שהיה שחקן מהמימה והוא בא פעם בשבוע, עבד איתם על זה והיו אחר כך מה עושים, מעלים הצגה וכאלה דברים. זה התחיל אצלנו בבית הסיפור הזה של תיאטרון, שפתאום שמענו, היינו ילדים ומשפחה דתית מאוד, לא פנאטים של ש"ס היום, אבל היינו דתיים, הלכנו לבית כנסת, היינו עם ברט, כמו שיוסי קטה, מקובע של ברט. אבל פתאום אנחנו שמענו, שהתחלנו ללכת להצגות, בקולנוע אדיסון, בירושלים, ושמענו שהבימה, ושמענו הקאמרי, ושמענו יוסי ידין, שמענו חנה מרון, וחנה רובינה, וכל האווירה בבית השתנתה. ופתאום התחלנו, היו שירים של מתוך הצגות תיאטרון. כן.
0: איך ההורים מקבלים פתאום את הכניסה של התיאטרון?
1: לא מקבלים שום דבר.
0: באמת?
1: לא מקבלים שום דבר, כן. הם כל הזמן דיברו איתנו שאבא ירקן, תביא לי, אנחנו גרנו מעל חנות הירקות. וכל הזמן רצו שנלמד מקצוע.
0: מה זה מקצוע? מה רצו?
1: מקצוע, רצו. אני יודע, תייח. אמרו, מסגר, לא יודע מה. אבל לשחקן הם לא ידעו איזה מין מקצוע הזה.
0: אתה זוכר משהו ביחסים בין יוסי להורים? איך הם קיבלו את ההליכה של יוסי למקומות האלה? כי שמעתי אותו פעם מספר שהוא לא היה כזה תלמיד טוב בבית ספר.
1: אז זה הסיפור, תקשיבי. אני מספר, לפני כמה זמן הם עשו בראשון לציון, הם עושים כל פעם איזשהו נושא של זמר עברי. והם עשו משהו שהתייחס ליוסי בעלי, ובגלל שזה היה 20 שנה למותו, אז אני שם סיפרתי, אני אמרתי שיוסי, מה שאת יודעת, זה שיוסי היה שחקן ושיחק בתיאטרון והבימה, ואחר כך השתתף בכל מיני מחזות, ואחר כך הוא היה בתוכניות יחיד, ואחרי זה הוא עשה ביים תוכניות, הוא כתב, הוא עשה כמה תוכניות יחיד, הוא כתב ספרים, 3, 4 או 5 ספרים, הוא ביים 5 תוכניות של הגשש, 5 מתוך 10, 5 הוא כתב וביים, ואני רוצה להגיד לך, אני מגיע לפואנטה, הוא לא גמר עממי. הם קראו יום אחד להורים ואמרו, הילד הזה, חבל על הזמן שלכם. חבל על הזמן שלכם ושלו, שילך לעבוד, שילמד איזה מקצוע, שיהיה לו איזה דבר בידיים. כאילו, היום אנחנו קוראים לזה הפרעת קשב. היום לא יודע מה. אבל הוא היה מרחף כזה, הוא היה חולמני כזה. יוסי. הוא היה אחר.
0: יותר מאחרים, למרות שכולכם, רובכם שחקנים.
1: זה נכון, אבל הוא כנראה שהוא היה אחר.
0: גם בתוך משפחת בנאי.
1: גם בתוך משפחת בנאי, כן. עובדה שהוא כותב, אני ראיתי את כל התוכניות, ואני ראיתי המון הצגות. אני חושב שבסך הכל אולי אני הופעתי יותר ממנו בהופעות. עם הגשש ועם התרנגולים, לא יודע מה. אבל הפעם לא כתבתי שום דבר. אני יודע שיש הבנים של כבר יותר כותבים, אם זה אהוד ואם זה מאיר.
0: מאיר ואביתר, בוודאי.
1: כן,
0: ואביתר.
1: כן. עכשיו הוא כתב, יובל כתב איזה שיר חדש של אמא שלו.
0: וגם אורי, הבן שלך.
1: יש אורי שלי גם כן כתב, כן.
0: ואני רוצה רגע לקחת אותך לגשש. אח שלך, בא לביים תוכניות של הגשש, וזו הצלחה
1: קודם
0: ענקית.
1: קודם כל, נתחיל מזה שהוא היה במאי שלי, כבר כשהייתי בלהקת הנחת. אז היה פעם ראשונה שהוא ביים אותי. ואחר כך, כן, אחרי זה הוא ביים את הגשש, נכון?
0: גברי, קח אותנו לאחד המערכונים הכי מפוארים שיוסי גם כותב וגם מביים.
1: לא, בחייך, אני לא יודע ממה להתחיל.
0: נו, תתחיל.
1: אבל הוא כתב את העניין הזה של שבת שלום עם מסיעי לוי וזה, שבאים לבית כנסת עם שייקה שהוא חולם, החלומות וכל אני, המוסך הזה, שמערכון עם המוסך, קלרשו, מה היה לנו שם. זה מערכון שבאמת היא בבסיס שלו, זה מערכון של קישון. על שען, ואני לא יודע מה, ואנחנו לקחנו, קיבלנו כמובן אישור מקישון, ועשינו בזה מוסך, ועשינו בזה שלושה, ועשינו לא יודע מה. אבל הוא כתב את הכל ועשה מזה מחדש. אותו דבר גם היה המערכון הזה, אנחנו עשינו עם הפועל תל אביב וביתר ירושלים, עם כדורגל, ושייקי היה שופט, ואני הייתי עובד בביתר, ופולי היה שופט.
2: דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליאן נמצא באופסייד.
3: אמא שלך באופסייד.
2: נכון, גם אמא שלי באופסייד ומלמיליאן באופסייד, שניהם באופסייד.
3: לא היה אופסייד.
2: היה אופסייד.
3: לא היה.
2: היה אופסייד.
3: לא היה.
1: זה היה מערכון בלהקת הנחל של קישון, הבסיס, אנחנו לקחנו את כל הבסיס, השארנו את הבסיס, את הרעיון, אבל הכל חדש שיוסי כתב. אף אחד לא קם, גם כן, אני זוכר את זה כאילו באמת זה כבר עכשיו 50 שנה. שהוא בא ואמר, יש לי רעיון לפזמור, מי שחושב זה טטטטם, שיקום. מי שזה טטטטם, שיקום. טטטטם, אף אחד לא קם, הוא גם שר את זה. אף אחד לא קם, אף אחד לא... מה שאמר לו, תכתוב, לא תכתוב.
4: ואם למישהו יש משהו להגיד, שיקום. מי שגומר בצורה עצמאית את החודש רק על המשכורת, שיקום. מי שנשבע כל לילה לאשתו כשהוא חוזר בארבע בבוקר שהיא האישה היחידה בחייו ושאין לו למלעון אישה אחרת, שיקום. היא האישה היחידה בחייו ושאין

0: גברי, אתה יודע, דיברנו על זה קודם לכן, שני אחים מאותו בית, שוק מחנה יהודה בירושלים, עם אבא ירקן והורים שלא רצו שתהיו שחקנים, ושניכם מגיעים וזוכים בפרס ישראל.
1: נכון, נכון, נכון מאוד.
0: אתה חושב על הדרך הזו?
1: אני חושב, בוודאי שאני חושב, אני כל הזמן חושב על זה, אני אומר שהייתי בעין הוד, והיה 12 בלילה, נשארתי לישון שם, אמרתי, אני לא דיברתי עם דפנה, עם אשתי דפנה, לא יודע, לא תפסתי אותה, והייתי שם עסוק בכל מיני, לא חשוב, לא עלה אותך, ואז אני מצלצל ב-12 בלילה, והיא אומרת לי, איפה אתה? אנחנו מחפשים אותך, אני אומר, אני ניסיתי להתקשר, לא עניתם, זה איפה? בסוף היא אומרת לי, יעקב מת, זה אחי יעקב הגדול, שדיברנו עליו בתחילת השיחה. מה את אומרת? אני בשוק. ואני אומר לה, נכנס לאוטו, ואני נכנס לאוטו, ונוסע לבד לתל אביב, מעין הוד, ואני חושב, וכל הזמן מתגלגלות למחשבות, ואני אומר, בעצם יעקב היה הראשון שיתשב את כל הסיפור הזה. עכשיו, העניין הוא שאני גדלתי בשוק, ואני ראיתי, ואני הכרתי את כולם, את הבנים של הירקנים הקודמים, או הקצב הקודם, וראיתי שהאבא היה ירקן, והבן היה, עכשיו הוא הירקן, אמרתי, אני לא יודע, אם לא יעקב שלוביל אותנו לדבר הזה, אני לא יודע אם לא היה לי בסטה היום במחנה יהודה.
0: ספר על קרקר נגד קרקר, שהוא כתב.
1: קרקר נגד קרקר נכתב גם מהסיפור שלו, אל תשכחי שכולנו התחתנו והתגרשנו. כמעט כולנו. שייקה, פולי וגברי. ויוסי. טוב, זה היה שילוב של גם שהוא התגרש, וגם צריך להעביר את הבית, את הרעבק, הוא מתגרש. לא חשוב, שילוב של כמה דברים.
2: תרשי לי להציג את עצמי, קוראים לי ברברה.
3: ברברה, ברברה,
2: ברברה,
3: ברמנן, ברברה. אבל את נראית יותר ברכה, את יודע.
2: לומר את האמת, קראו לי באמת ברכה. אבל מאז שהחלטתי לחפש את עצמי ולכתוב שירה, אני קוראת לעצמי ברברה.
3: ברברה, אם תחפשי הרבה תמצאי שאת ברוך, אני יודע.
2: אני כתבתי שיר.
3: מתי?
2: אתה מוכרח לשמוע אותו.
3: לא נכון.
2: יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך העיניי.
3: תאונת דרכים קטלני.
2: וחושך.
3: הלך אפיות.
2: הראש סתום.
3: צריך ניקוי ראש.
2: יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני.
3: וואי, וואי, וואי.
2: ומה יש לי ומה אין לי. וסך הכל, סך הכל מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מה אני, מי אני, מה. מה? מה? יפה?
3: מה? בטח יפה, מה זה? שיגעון של שמה אחלה שיר שבעולם, מה? רכבות, ציפורים, עמיית, מה זה? מה, מה, מה יש לי, מה אין לי? זה לא שיר, זה הצהרת הון, גברת קרקר, זה...
0: ואיך היה לעבוד עם אח שלך?
1: נדע, כן? נדע, כן.
0: הוא עשה לך פרוטקציה?
1: ממש לא, אני חושב שזה הפוך.
0: מה זאת אומרת?
1: הוא נמנע מזה, אבל לא חשוב, הוא עשה עבודה טובה מאוד, כי הוא ידע בדיוק מה הכישרונות של כל אחד ואחד מאיתנו.

0: שלום אהוד בנאי.
1: שלום, שלום ליאת.
0: לאן לוקח אותך רחוב האגס עכשיו?
1: ישר לרחוב האגס, סמטה בשוק מחנה יהודה. היום קוראים לה אליהו יעקב בנאי, שזה השם של הסבא רבא שלי. אבל למרבה המזל, יש שם איזה מסעדה שנקראת האגס אחד, אז אנשים ככה לפי זה מזהים שזו הסמטה. זה היה הבית של סבא וסבתא, ואני ביליתי שם שעות, ימים ולילות בימי ילדותי ונעוריי.
0: כלומר, אתה מכיר את יוסי בנאי מהרגע שנולדת?
1: דוד יוסי היה דוד, מבחינתי היה את הדודים שגרים בתל אביב, שזה היה דוד יוסי ודוד גברי, שאיתם היינו יותר בקשר כשהייתי ילד, בגלל הקרבה הגיאוגרפית. היה דוד אברהם בירושלים, ודוד חיים בירושלים, ודוד יצחק בבאר שבע. אבל דוד יוסי ודוד גברי היו הרבה באים אלינו, ואנחנו היינו מבקרים אצלם. אבל אני זוכר את הפעם הראשונה שראיתי את יוסי על הבמה, ואז הבנתי שזה יוסי בנאי. מה זה יוסי בנאי? הייתי בן 12, יוסי הקים את תיאטרון האמנות עם אבנר חזקיהו וניסים מלוני, והם לקחו את המחזה רוויזור של גוגול והפכו אותו למחזמר עם פזמונים, ויוסי שיחק את הרוויזור המדומה כאילו, שעולה לבמה בערך 10 דקות, רבע שעה אחרי שההצגה מתחילה, ואני זוכר את הרגע הזה שנפתחה דלת, ויוסי הופיע שם בפתח הדלת, ובקהל עבר לחש, המיה, יוסי בנאי, יוסי, מין התרגשות כזו, הוא עלה לבמה עם איזה הילוך כמו איזה חתול כזה, ישר כל הבמה קיבלה, פתאום הרגשת איזה חשמל שם. ואז אני הבנתי שהדוד הזה, זה לא סתם דוד, כן? זה וואחד יוסי בנאי.
0: מדהים. יוסי בנאי נתן לך את אחת ההזדמנויות המשמעותיות בקריירה, נכון? וגם בעצם דרכו הכרת את אשתך, את אהבת חייך.
1: נכון, יוסי כתב מחזה, שוב מחזה מר על חיי צוענים, הוא קרא לו כמו ציפורים. ויום אחד הוא הופיע אצלנו בבית ואמר, תשמע, אני שומע אותך מנגן מהחדר, נדמה לך שלא שמתי לב, אבל אני שומע אותך מנגן, ואני מאוד אוהב איך שאתה מנגן, יש לך איזה מין סגנון כזה, קצת פרסי, קצת ערבי, קצת ספרדי, קצת צועני. אני רוצה אותך כדמות של צועני אילם, שיקרו לו יושקו, ויהיה כזה קרון של צוענים על הבמה, ואתה תשב, כמו להצגה, אתה יושב על המדרגות, וכל פעם שיש מעבר בין סצנה לסצנה, אתה מנגן מה שאתה רוצה, כמו שאתה מנגן פה. תפקיד יותר טוב מזה בשבילי, בזמן ההוא, שהייתי מוצא בערך מילה בשבועיים, לא היה יכול להיות יותר טוב מזה.
0: כלומר, רק פורט, רק פורט ולא מוציא מילה מהפה.
1: לא מוציא מילה, רק פורט. מאלתר, כמילו, באמת כמה מה שאני רוצה. ואז שם הכרתי את אשתי, אודליה, שהיא הייתה בצוות הרקדנים והרקדניות של המחזמר.
0: היה לו גם חלק ביצירת הקשר ביניכם?
1: לא, הוא פשוט הביא אותי לשם, והיא הייתה שם, וזה קרה. אבל אני בהחלט ראיתי אותו כשטחן של הקשר הזה שממשיך עד היום.
0: אהוד, אתה גדלת במשפחה באמת של אומנים גדולים, ולא נדבר על אבא שלך, יעקב בנאי, ובכל זאת לקחה לך תקופה, עד שהצלחת ממש לפרוץ. יוסי תמך בך לכל אורך הדרך? הרגשת שיוסי הגדול מאמין בך?
1: תראי, בואי נלך רגע לנקודת ההתחלה, שאני הרגשתי שיוסי מאמין, כי הוא מכל הבני אחים שיש לו, והיו לו לא מעט, הוא נתן לי ליום הולדת 12, בערך באותה שנה שראיתי אותו ברוויזור, מתנה של פטיפון גארארד עם 3 תקליטים. היה שם אזנבור, היה ז'אק ברל והיה דבוסנס. והפטיפון, הפעם הראשונה היה לי פטיפון ותקליטים, ועוד לפני שהקשבתי לבוב דילן וללאונרד כהן ולקט סטיבנס, הקשבתי לג'ורג' בוסנס. לא הבנתי מילה, אבל משהו שם בזה שהוא כאילו אין לו קול ובכל זאת הוא שר, והליווי המינימליסטי הזה של קונטרבס וגיטרה, ויוסי אז אמר לי, הבן אדם שר על החיים שלו. ואחר כך הוא עשה גם את יוסי שר את שווה ברסנס. אז בעצם אני גיליתי את הדבר הזה שיש דבר שנקרא סינגר סונגרייטר, עוד לפני בוב דילן, דרך יוסי, שהכיר לי את ברסנס.

0: קטנה.
1: כל השנים האלה שאני הייתי התימוני של משפחת בנאי, מסתובב עם עיזים ונחמן פרקש בוואדי בגליל, יוסי תמיד היה אומר לי, אהוד, מה קורה לך? אתה אומן, אתה מוזיקאי, אתה צריך להיות פה, קרוב להבימה, קרוב לצוותא, אתה בורח מזה, אבל לא יעזור לך כלום. תמיד היה לי איזה מין הרגשה שיוסי כאילו מסתכל עליי, אפילו בזוכר שנסעתי לחוץ לארץ אחרי הצבא, הוא היה אז מס נסיעות, הוא שילם לי את המס נסיעות הזה. אמר לי, סע ללונדון, סע לפריז, תראה המון הופעות, זה הזמן שלך לעשות את זה. כי זה לא היה מקובל כל כך לעשות את הדברים האלה. אני הרגשתי ש... ובעיקר בזה שהוא נתן לי את התפקיד הזה במחזמר שלו, יוסי תמיד שידר לי, אפילו בלי מילים, את הדבר הזה שהוא מאמין בי, כן.
2: כן, זה נשמע כך לגמרי. נשמע כך לגמרי מכל ההתנהלות. אתה יכול לתאר לנו מפגשים משפחתיים במשפחת בנאי, כשאתם צעירים, הזכרת, היו עוד כמה וכמה אחיינים, ורבים מהם הגיעו לגדולות. תאר לנו את הרגעים האלה שיושבת משפחת בנאי, יוסי, גברי, אבא שלך יעקב, ויצחק, וכל המשפחה הגדולה, איך נראים ערבי חג כאלה במשפחת בנאי? איך נראים לילות שישי במשפחת בנאי?
1: בעיקר ערבי חג, בעיקר ליל הסדר, גם ערב ראש השנה, זה ערב סדר מלא מלא באנרגיה, בשמחה עצומה. הדודים האלה היו חובבי ערק, וערק זה קשר לפסח. אז בואי נגיד שהיינו מגיעים שם לחד גדיה ודופקים על השולחנות, כבר השוק היה רועד, למרות שאף אחד לא היה בשוק. זה השוק היה ריק, סבתא שלי גרה שם לבד. אבל הייתה המון שמחה, מהולה בעצבים. משפחת בנאי, כאילו זה נכון כישרון נפלא והכל, אבל אני ואנחנו, הדור החדש, קיבלנו בירושה לא רק כישרון, אלא גם קולסטרול גבוה, וסף עצבים, בואי נגיד, מאוד רגיש. עצבים, אבל לא, את יודעת, למשל, אני אתן לך דוגמה, כן? אני מתקשר ליוסי, אז הוא עונה לי ואומר לי, אני לא מבין איפה אתה, אני יכול לדעת איפה אתה, זאת אומרת, הוא ישר כועס עליי. למה הוא כועס? אני מתקשר אליך להגיד לך שנה טובה, או חג שמח. זאת אומרת, יש אצל הדודים האלה היה איזה מין דרך להראות לך את האהבה שלהם, אבל בטון כועס. תמיד היה איזה מין טון כזה של, יופי, אז קראתי בעיתון שהוצאת דיסק, באמת, יפה מאוד מצדך, אתה לא מודיע, לא מספר. תמיד היה את הטון הזה.
2: הפולני.
1: הוא פולני פרסי, כן.
2: לגמרי. אבל כמה אהבה יש בתוך הטון הכועס הזה?
1: כן.
2: אמרת באחת השיחות שיוסי היה בשבילך מגדלור מבחינה אומנותית. אתה יכול להרחיב?
1: תראה, היה לי את הזכות לעבוד איתו, להיות כמו מנהל במה שלו, במשך קרוב לשנה, לנסוע איתו ברחבי הארץ. אז מעבר לכישרון העצום, כן, וליכולת שלו גם לשחק וגם לשיר וגם לכתוב, הוא היה עולה על הבמה, אני הייתי מסתכל עליו כל פעם בהשתאות, הוא היה חיוור, מתוח, לא חושב שההופעה בכיס שלו, לא משנה, זה כבר פעם 100 שהוא עושה והוא כבר מופיע שנים. עולה על הבמה כאילו הוא עולה, עליך לעלות על איזשהו חבל דק, על פי תהום. הוא עולה לבמה באיך שהוא קרא לזה, מין חרדת קודש כזו. ואני זוכר שהייתי מסתכל עליו, ואז עוד לא הייתי בטוח שאני רוצה להיות מופיע, אני הייתי כל הזמן מתחבא מאחורי הקלעים, אבל למדתי מזה המון. למדתי את איך באמת אומן צריך להתייחס לקהל שלו ולבמה שהוא מופיע עליה.
2: ספר לנו על האישה בדרך לדיזינגוף.
1: טוב, האישה בדרך לדיזינגוף זה אישה שעוצרת את יוסי.
2: רגע, אתה הולך עם יוסי בתל אביב? בכיכר מסריק?
1: סדרות חיים, איפה שהוא גר בכיכר מסריק, הלכנו לאן שהוא, לשבת באיזה בית קפה או משהו, ובאה האישה ושואלת אותו איפה זה רחוב זה וזה, אני לא זוכר. והוא עונה לה, כן, אומר, זה, את הולכת פה ימינה, ואז את פונה שמאלה, ולא רחוק, ואז היא אומרת, תודה, יוסי, אני יודעת את הדרך, רק הייתי חייבת לשמוע את הקול שלך.
2: ותאר מפגש של יוסי בנאי עם ניסים אלוני, מפגש שגם אתה נכחת בו.
1: עם ניסים אלוני, יוסי הקים, העמיד הצגה, ביחד עם ג'יטה מונטה, שהוא קרא לה יומן פגישות, בשלב מסוים הוא היה הוא קרא לניסים אלוני שיבוא לעזור לו. ואני הייתי אוסף את ניסים אלוני מוקדם מאוד בבוקר מדיזינגוף שהוא היה גר. הוא סיכם איתי שהרדיו צריך להיות פתוח על כל המוזיקה החלש, עוצרים בדרך לקנות בגה לחם ולא מדברים. הוא לא יכול לדבר על הבוקר.
2: Okay.
1: ואז הייתי אוסף את יוסי מאפקה ובערך מאותו אזור, את ג'יטה מונטה, והיינו עושים להאוגן. וחודש שלם אני ביליתי עם החבורה הזאת מבוקר עד לילה. וניסים היה פשוט בן אדם מרתק עם סיפורים בלי סוף, ופשוט היה לי ממש חוויה מאוד מיוחדת להיות איתם, ובעיקר איתו בחודש הזה.
2: אתה הבנת את המשיכה הגדולה הזו, את הקשר האומנותי הקרוב בין יוסי לבין ניסים אלוני?
1: זה פשוט היה שם. היה ביניהם איזה מין משהו כזה, הם אפילו היו מדברים, אני כתבתי על זה בספר שלי, בספר הפצלים הירוקים, הם היו מדברים גם במין סטקטו כזה, וגם לא מסיימים משפט. והמשפט היה נשאר תלוי באוויר, והם היו מבינים כאילו לאן זה הולך.
2: בעולמם.
1: כן.
2: רוצה לומר מילה על האופן שבו יוסי היה מגיש שירים, ואיך זה השפיע עליך?
1: אני חושב שיוסי היה זמר גדול, באמת. אני חושב שהוא היה זמר, היה לו, אני מאוד אהבתי את השירה שלו. הוא פעם אמר לי, באים, אומרים לי שאני מזייף, אבל אני באמת לא מזייף, הוא אמר, בהומור האופי, אני לא, אני פשוט נותן כבוד לטון. אם הטון פה, אני לידו.
2: אני לא מזייף, זה הטון שם.
1: בדיוק, הטון, אני זז קצת הצידה, לתת לו כבוד, לא לדרוך עליו. אבל הצורה שיוסי הגיש, כן, למדתי מזה, אני אגיד לך מה, כי גם לחיות את השיר, ולהגיש אותו, אבל לא להכניס לשם פאטוס מיותר. לתת לשיר מקום, לפנות מקום לשיר. היה לי יוסי איזה משהו שהיה לו את הדרמטיות הזאת, אבל הפאטוס שלו תמיד היה במידה. ותמיד הרגשת שהוא כאילו גם מסתכל על עצמו מהצד וקורץ לעצמו. זה משהו שאני חושב שלקחתי ממנו גם.

0: אתה רואה את הזיכרונות שלך מרחוב האגס, לעומת האופן שבו יוסי בחר לתאר את זיכרונות הילדות שלו, באני וסימון ומויז הקטן, אתם לא כותבים אותו דבר.
1: לא, אני חושב שגם היה לנו איזה משהו שהיה שוני בינינו, ודיברנו על זה לא מעט. אני באיזשהו שלב חזרתי אל המסורת שהייתה בבית, של סבא וסבתא, השבת, הקידוש, המזמורים, הסדר לסעודת הבית ספרה דשבתא, זה הפך להיות גם אורח החיים שלי. אני אימצתי את האורח החיים הזה, את האמונה הזו הפשוטה, התמימה, הספרדית, שהיא לא ליטאית, והיא לא חסידית, והיא לא מזרוחניקית, והיא לא לאומנית, אלא פשוט יהדות פשוטה, עממית, מכילה.
0: ורוחנית.
1: מה?
0: ורוחנית.
1: כן, יוסי מאוד אהב את המסורת, כל השירים שלו, הרבה מהשירים שלו, היו על בית סבא והמסורת, כן, ניקח תרנגול כפרות שכתב לקראת הסוף, אבל הוא לא הרגיש שהוא רוצה להיות מחויב, אלא איך נקרא לזה, להלכה של המסורת הזו. אני הרגשתי שאני כן, והוא הרגיש שהוא לא, אבל אני כמובן שמאוד הערכתי אותו על זה שהוא הולך עם האמת שלו, וקיבלתי ממנו גם את הערכה הנגדית.
0: כשאתה הולך ומתחזק לתוך אותה יהדות, כמו שאתה מתאר, היו לכם שיחות על הבחירה שלך לשמור מצוות, למשל ללכת למקומות האלה? הוא דיבר איתך על זה?
1: כן, ודאי. הוא חשש. קודם כל, אבא שלי והוא, הם חששו שאני אתחרד, שאני אתחיל ללבוש את הבגדים החרדיים, שאני אפסיק לעשות מוזיקה, שאני אעבור לגור במקרה הטוב בבני ברק ולא במאה שערים. אבל כשיוסי ראה שאני ממשיך לכתוב, ממשיך להופיע, לובש עדיין את הג'ינס והטישרט, שומע את לד זפלין ובא להצגות ולהופעות שלו והולך לקולנוע, ורק מוסיף על זה את הדרך היהודית, אני חושב שהוא מאוד נרגע מזה.
0: היית אומר, ראות, שהבית ברחוב האגס אחד, ואני וסימון ומויז הקטן, זה שני העוגנים הכי חזקים ברמה הפנימית, ברמת הנוסטלגיה הפנימית שלך ושל יוסי?
1: אפשר לומר שכן, אבל היה ליוסי גם מצד שני את פריז. אני תמיד הרגשתי שיוסי הוא יוצר איזה גשר בין פריז לבין ירושלים, והוא גם גר בתל אביב וזה כאילו האמצע, בין פריז לבין ירושלים. והפריז שלי זה לונדון, הפריז שלי זה המוזיקה הבריטית, ליוסי זה היה השנסון. וכן, אז מצד אחד רחוב האגס אחד, ומצד שני, לד זפלין.
0: ספר לנו על הרגע של יוסי שהוא יושב בפריז וכותב מכתב להוריי היקרים.
1: זה משהו שהוא סיפר, כן. הוא אמר, הוא התחיל לפקוד ברגע שהוא כתב את המשפט הזה, כן.
0: כשהוא כותב להורים, להוריי היקרים בפריז, למה הוא התחיל לפקוד?
1: כנראה, מהגעגוע, מהרעב, מהבדידות שהוא הרגיש. אני הרגשתי אותו דבר כשהגעתי ללונדון. אתה מגיע למקום שהוא חלום נעוריך, ופתאום נורא קר, ואין לך איפה לישון, ונגמר לך כסף, ואתה רעף. זה לא כזה רומנטי כמו שחשבת.
0: אני יודעת שהוא לא סיפר להרבה אנשים על מחלתו ועל מצבו. הספקת להיפרד ממנו?
1: כן. בערך כשבוע לפני שהוא נפטר, היה לנו מפגש משפחתי ביום העצמאות, בחצר ביתה של בת דודי תמר, שגם היא לצערנו כבר לא איתנו, ויוסי בעצם שם נפרד מכולם, ואני נתתי לו דיסק עם סקיצה של השיר "את ואני", שהיה אמור להיות, הוא היה אמור לשיר אותו באלבום שהוא עמד לעשות, שהוא התחיל לעבוד עליו. יומיים, שלושה אחרי זה, הוא התקשר להגיד לי שהוא מאוד אהב את הדיסק. השיחה לא הייתה דרמטית, אבל איך שהוא נשמע ואיך שהתחושה הייתה בעיקר אחרי שראיתי אותו ביום העצמאות והדברים שהוא אמר שם, אז כבר הבנתי שהפרידה קרובה.
0: והוא לא הספיק להקליט את השיר?
1: לא, בסופו של דבר אני הקלטתי אותו.
0: הקלטת את ואני. מה, כשאתה אומר שיוסי ביינה נפרד מכם בעצם במסיבת יום עצמאות משפחתית, באירוע יום עצמאות משפחתי, איך הוא נפרד? מה הוא אמר?
1: הוא עמד שם ודיבר, והוא אמר, אחד הדברים שהוא אמר, הרבה פעמים הוא אמר, אני לא מדייק, כן, לצערי, אני לא בטוח שאני זוכר את זה במדויק אחרי 20 שנה, אבל הרבה פעמים אני שואל את עצמי, מה בן אדם מרגיש משאיר אחריו? ואז הוא אמר, אני מסתכל פה על כולכם, על כל המשפחה הנהדרת הזו, ואני מרגיש שאני משאיר אתכם פה להמשיך. ואז הוא התחיל לשיר, שיר בלדינו.
0: איזה שיר אתה זוכר?
1: וואה. אני חושב שזה היה ארוולס, אם אני לא טועה.
0: כן, אתה יכול ככה בהתקלה לשיר לנו?
1: לא.
0: אל תגזימי.
1: לא, לא, אני גם לא בטוח שזה היה השיר, אבל זה היה, אני חושב שזה היה ארוולס.
0: וזה השיר האחרון שאושר לכם למשפחה ביחד.
1: כן.
0: אהוד בנאי, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה לך.
1: תודה לך, ליה. תודה.
2: בסתיו תמיד בסתיו בשקט ודממה יוצאים זיכרונות

0: חולפי הזמן וכמו תמיד בסתיו אני נפרד בצער.
1: סיימנו שעה ראשונה. עמית שניידר עורך, בר קציר מפיק, טכנאי השידור חיים זקן, חן עוז ושימון דוקרקר. אני ליאת רגב, יוסי בנאי פה איתנו, ברוחו ובקולו, שווים עליכם מיד אחרי החדשות.

0: נשמתו שותקת ושוב עושה דרכו.
1: כאן חדשות ברשת בית, מאחלת חג שבועות שמח.
2: יש רק פאנל אחד בעולם כולו שאפשר באמת ללמוד ממנו.
3: אומרים שהיה פה שמח לפני
4: המצאת הפריחיות.
2: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
3: מה עם סיפורי סבתא?
5: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: עשו את זה בגדול, אחרי עונה מופלאה. ועכשיו, רק נשאר להניף את הצלחת. מחר, האלופה הטריה מול מכבי חיפה.
7: נגיחה בירה!
6: בשידור ישיר מאצטדיון טוטו טרנר. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. מחר, 21:00, כאן חדשות ברשת ב'.
1: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
8: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן רונסיאל, השעה אחת. המגעים בין ארצות הברית לאיראן, הערוץ הסעודי אל ערביה, מפרסם טיוטה של הסכם מסגרת, הממתין לדבריו לאישור הצדדים. כשבנו עומר שחר מוסר כי מדובר בהסכם ביניים, המסיים את המלחמה, אך דוחה את העיסוק בסוגיית הגרעין. המתווה כולל בין השאר הפסקת אש כוללת בכל החזיתות, הבטחת חופש השייט במצר הורמוז במפרץ הפרסי ובים הערבי, והתחלת המסע ומתן על הסוגיות שנותרו במחלוקת בתוך 7 ימים. אם תעמוד טהרן בתנאי ההסכם, יוסרו העיצומים האמריקנים בהדרגה. כתבנו מואב ורדי מציין כי לדיווח הזה אין לפי שעה אישור מכל מקור אחר. אם אכן יתברר שזה המתווה המתגבש, מדובר בהישג לאיראן, סיום המלחמה וסיום המצור עליה, בלי ויתור מצידה על תוכנית הגרעין או על הטילים הבליסטיים. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אישר הבוקר כי הושגה התקדמות מסוימת בשיחות, אך נשמע זהיר מאוד.
10: On those conversations that are ongoing, there's been some slight progress. I don't want to exaggerate it, but there's been a little bit of movement, and that's good. The fundamentals remain the same. Iran can never have a nuclear weapon.
9: הושגה התקדמות קלה, אני לא רוצה להגזים בכך, אבל יש תנועה מסוימת קדימה, וזה טוב. הדבר הבסיסי נשאר בעינו. איראן לא תוכל להחזיק לעולם בנשק גרעיני, כך שר החוץ האמריקני בשולי כינוס שרי החוץ של נאטו בשוודיה. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי איראן הבריחה מיליארדי דולרים דרך בורסת הקריפטו הגדולה בעולם כדי לממן את הפעילות של משמרות המהפכה של חמאס ושל חיזבאללה. כתבנו איתמר וישנקו מוסר כי התחקיר חושף רשת פיננסית חשאית ומתוחכמת שבאמצעותה הצליח המשטר בטהרן להוציא מיליארדי דולרים מהכנסות הנפט אל מחוץ למערכת הבנקאית הגלובלית. הכספים האלה הומרו לנכסים דיגיטליים ושולבו באמצעות חברות קש בתוך המערכת של בורסת הקריפטו בייננס. אף שהנהלת הבורסה זיהתה את הפרצה, היא התעלמה מדוחות פנימיים שהמליצו לחסום לאלתר את החשבונות החשודים, והם המשיכו לפעול עד חודש זה. בתוך כך דיווחה איראן כי 35 כלי שיט חצו ביממה האחרונה את מצר הורמוז באישור ובתיאום עם משמרות המהפכה. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה כי בכלי השיט שעברו במצר מחליות נפט וספינות מטען.
8: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
3: מה עם סיפורי סבתא?
5: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
2: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: והתחזית מחר תחול עוד התחממות קלה, הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן חדשות ברשת בית, מאחלת חג שבועות שמח.
4: עכשיו. ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
11: ידענו אש, ידענו רע.
4: געגוע בן 20. 20 שנה למותו של יוסי בנאי.

0: מה שהמבקרים קוראים לזה רציניים, כי אני למשל לא חושב שבדיחה זה דבר לא רציני, אלא יש מוסכמות, הרי אומרים בידור זה בידור, ובידור זה דבר קל. אז לקהל, או לא לקהל בדבר, אבל נגיד לאנשים, למבינים, אז תמיד נמנה כאילו שבידור זה מין דבר, בלה בלה בלה בלה, יושבים ומדברים ועושים את זה. אבל אם יודעים למשל, ואני שעשיתי את שני הדברים, שאני עשיתי מצד אחד עצמה והרעב של יונסקו, שזה אבנגרד, מה שנקרא, מצד שני, עשיתי גם ילדות קשה, או שעשיתי חכמים בלילה, ואלוהים עדי שזה הרבה לפעמים יותר קשה למצוא סוף למערכון, או להגיש בדיחה במקום הנכון בכדי שזה יגיע.
1: שוב שלום לכם. געגוע בן 20, 20 שנים לפטירתו של יוסי בנאי, חזרנו אליכם ואליו.
2: הן אחרי ככלות הכל, היה לי כישרון גדול, להסתכל כך ביחד, יפה.
1: שלום נועם סמל.
3: שלום ליאת רגב.
1: היום מנכ"ל התיאטרון הישראלי, והיית מפיק ומנהל של יוסי בנאי במשך עשור.
3: נכון.
1: איך נפגשתם?
3: נפגשנו על המדרגות בדיזינגוף 108, שם היה משרדו של אברהם דשא פשנל, המפיק האגדי של להקת הגשש החיוור, שיוסי בנאי היה גם הבמאי שלה, ואני הקמתי באותה עת חברה שקראו לה בידור לעם בעם, שבשותפות עם חיים טופול, אורי זוהר ופשנל הגדול, חברה לייצוג אומנים, ותוך שנה גם פרשתי מהם והם פרשו ממני, קניתי מהם את המניות, והייתי עצמאי בשטח, וב-71 זה בערך משהו כזה, אני רואה את יוסי בנאי מתנשף במדרגות, הייתה לו מחלה שקראו לה פזיטו, ואני שואל אותו מה שלומך, וזה אומר, תשמע, יש בעיות ועניינים, ואין לי עבודה.
1: למה היו לו בעיות באותה תקופה?
3: היו לו בעיות גם בנישואין עם אילנה בנאי, זיכרונה לברכה, וגם היו לו בעיות כנראה עם הילד, שזה הזמר הידוע, וגם היו לו בעיות כלכליות, כי הוא פרש שנה קודם או שנה וחצי מתיאטרון העונות, שנוהל על ידי ניסים אלוני, אבנר חזקיהו, יוסי בנאי. השלישייה הזאת, יחד עם אחד בשם אשר חבקין, המרגן בשעבר, הקימה תיאטרון פרטי, ציבורי כזה, ועשו כל מיני הצגות, כולל רוויזור של גוגול, וזה לא הצליח, הם היו שותפים, וזה הייתה פשיטת רגל, הם היו צריכים להחזיר את החובות. והוא אמר לי, יש לי חובות של מאות אלפי שקלים, או מאות אלפי לירות, אני כבר לא זוכר מה היה. הוא היה בדאון, ואני אמרתי לו, תשמע, אני הקמתי עכשיו פה חברה, אני מציע לך בוא להצטרף אליי לחברה, ואני אוציא אותך מהעניינים הכלכליים.
1: איך היית בטוח כל כך שתוציא אותו מהעניינים הכלכליים?
3: כי אני לא יודע, זו שאלה מצוינת. אני לא יודע, יש לי תרחושים האלה לפעמים, וגם האיש הזה הוא באמת משכמו ומעלה, וזה אנציקלופדיה מהלכת. והרצתי אותו, ולא היה מילה הרצתי, אהבתי אותו, ראיתי אותו בתל אביב הקטנה, ראיתי אותו על במת הבימה, ראיתי אותו על במת הקאמרי, ראיתי אותו בהצגה נישואין נוסח גירושין עם רבקה מיכאלי, שהייתה הצגת פיתור, ראיתי שזאת קריזמה אדירה, והבן אדם לא עובד, הוא אומר לי, אין לי עבודה, אין לי הצגות, אין לי עבודה, אמרתי לו, תשמע, בוא נתחיל לעבוד בקטן, ונעשה מופעים קטנים בכל מיני מקומות, אבל אתה תענה לבקשות שלי, כי תפסיק להטיל חרמות ועניינים, אני לא מופיע מעולה בזה, אתה צריך לתת...
1: כן, הוא היה פדנט, אליטיסט, הוא היה פדנט ואליטיסט?
3: כן, הוא היה אליטיסט, זה משפט מאוד יפה, הוא היה אליטיסט מצד אחד, מצד שני עממיקו. זאת אומרת, הוא היה תרתי דסטרי, כמו שאומרים. הוא מצד אחד היה פדנט ואליטיסט, וגדל על ברכיו של ניסים אלוני המחזאי והסופר ויוסף ברגמר הצייר והתרבות הצרפתית האליטיסטית, ומצד שני היה במאי של הגשש החיוור ובמאי של מערכונים, וגם ואמרתי לו תוריד קצת את המחלצות שלך ובוא תופיע גם באולמות של אירועים וגם במועדוני לילה וגם במועדוני ריקודים.
1: איך הוא מגיב שהוא שומע את נועם סמל מציע לו לעשות חלטורות? אתה מציע ליוסי בנאי לעשות חלטורות?
3: הוא אומר, אני מסכים. האם זה יוציא אותי מהמשבר הכלכלי? אמרתי, כן, אתה תעשה 20-30 הופעות בחודש, וזה יוציא אותך. וכך באמת הוא יצא, אני לא אומר שרק הדבר הזה, אבל הוא התחיל לעשות הרבה מאוד דברים שבעבר הוא לא עשה. פתאום הוא כותב את דברי הקישור של עמוד האש, פתאום הוא משתתף באיזה סרט, פתאום יש לו מישהו שמטפל לו בעניין הכלכלי, ומוציא אותו עם רווחים.
1: רגע, נועם, אני רוצה רגע להתעכב. אתה היית שם שיוסי בנאי היה הקריין של הסדרה המיתולוגית עמוד האש?
3: בטח, בטח, אני חתום על החוזה, אני חתמתי על החוזה.
4: בסתיו 1938 היה ראש ממשלת בריטניה, נביל צ'מברלין, טרוד במאמציו הנודעים להשכין שלום בעולם. הבעיה הייתה צ'כוסלובקיה, הדמוקרטיה היחידה שנותרה בשנת 1938 באירופה המרכזית. אחרי שהיטלר סיפח את אוסטריה לרייך השלישי, גבר תאבונו, והוא אמר למקורביו, רצוני הבלתי מעורער שצ'כוסלובקיה תימחק מעל המפה. בני המיעוט הגרמני שחיו בחבל הסודטים נהנו מזכויות אזרח מלאות, אבל לפי הוראות מברלין החלו להתלונן על קיפוח ורדיפות.
1: הוא אהב את הרעיון
3: מאוד, היה לו ויכוחים, כי התחילו להגיד לו שהוא צריך לקריין בצורה כזאת או בצורה כזאת. תשמעי, אני הייתי עם יוסי בנאי 24 שעות ביממה במשך 10 שנים. לא רק היה מנהל ואומן או מפיק ואומן, היינו חברים, ואם הייתה לי זוגיות עם נווה, אז הזוגיות של יוסי עם אביבה, אז אנחנו מבלים ביחד, והיינו הולכים ביחד לא רק להופעות, אלא גם אחרי ההופעות ולפני ההופעות, ולחתונות ולבר מצוות. 24 שעות ביממה, די דומה לקשר שהיה לי עם עומרי ניצן, גם בתיאטרון חיפה ובעיקר בקאמרי.
1: שהיה מנהל אומנותי שלך בזמן שהיית מנכ״ל, אבל אני רוצה עוד רגע אחד להתעכב על...
3: לא, אבל גם יוסי בנאי היה מנהל אומנותי שלי, גם כשעשיתי הפקות של שלמה ארצי הוא בא לתקן, כשעשיתי הפקות עם מתי כספי הוא בא לתקן, כשעשיתי הפקות עם צליל מכוון הוא בא לתקן, כשעשיתי הפקות איתו, כמובן ניסים אלוני היה האלוהים, כי הוא היה הבמאי ניסים, או לפעמים יוסי בנאי היה הבמאי, אבל האוטוריטה באולם, באולם החזרות הייתה ניסים אלוני, כי את ניסים הוא העריץ ברמות על, מה שנקרא.
1: תסביר רגע את הקשר שלו לניסים אלוני, שהיה דמות כל כך משמעותית בקריירת התיאטרון של יוסי.
3: עד כמה. זה קשר סימביוטי כזה, שבין לאבא, זה מין אבא רוחני תרבותי.
5: פפוש! ימינה פפוש, ימינה והסמטה הראשונה שמאלה, שלושה בתים מהפינה, הוטל אקסלזיור.
6: מה אתה רוצה ממני?
5: זה 30 פזות ו10 בשביל החדר. אתה משלם יותר? יש לה צרות בזמן האחרון. הרועה הקטן שלה נפל לידיים של מס הכנסה, והם יכניסו לו עכשיו בעד כל סריטה שהוא שרת, אם לא ישיג מספיק חמאה ומהר כדי למרוח על הלחם של כל מיני כלבים רעבים. היא לא סיפרה לך? לכן פפוש, פרחים זה לא בדיוק מה שהיא צריכה עכשיו. פרחים זה לא בדיוק מה שהיא צריכה בכלל. יש לה לב זהב.
6: על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר?
5: קוראים לה כאן מריטה הקדושה, מפני שעם כל רכבת שנכנסת או יוצאת היא מצטלבת. ויום א', אחרי התפילה, זה היום של הפאדרה. גרטיס, זה בלטינית, הוא אומר, והוא קורא לה ביתי, האב הקדוש, תאר לך, רשם לה בטח קיוסק בגן עדן.
3: ניסים בא מהתרבות האירופאית, הוא למד בפריז, הוא ידע ספרות, הוא המריא למחוזות רחוקים ביצירות שלו, תמיד היצירות שלו התרחשו בשוויץ או בבזל או בווינה או במקומות כאלה.
1: אז איך יוסי בנאי שמגיע משוק מחנה יהודה בירושלים מתחבר לעולמות האלה?
3: אבל הוא מתחבר כי יוסי בנאי הוא אנציקלופדיה שמהלכת על שתיים, הוא אנציקלופדיה שסופגת מידע מכל מקום אפשרי, וזה האיש שבעצם חיבר אותנו בעבותות של ברזל, יוסי בנאי, לתרבות הצרפתית, כל העניין הזה של ז'ורז' ברסאנס, ומוסקי. הרי יונתן גפן הוציא ספר לפני מותו שנקרא פרצוף של צועני. פרצוף של צועני על ניסים אלוני. אבל מה זה פרצוף של צועני? זה תרגום של שיר של ג'ורג' מוסטקי, שתרגם ניסים אלוני לבקשתו של יוסי בנאי. יוסי בנאי שמע את השיר בצרפתי, ששר מוסטקי, הפרובדור הידוע, בא לניסים, ניסים תמיד היה מתרגם את היצירות, וניסים תרגם פרצוף של צועני.

0: זה לא בדיוק המילולי, אבל הפרצוף של צועני זה גם פרצופו של יוסי בנאי.
1: והיה לכם גם מופע, נכון? היה לכם מופע.
0: קראנו למופע שנולד, זה ממש דז'ה וו כזה בשבילי, כי זה מלחמת יום הכיפורים, וכולם מגויסים, ופתאום יש הפסקת אש, ואין פרנסה. ומחליטים יוסי בנאי ואני לעשות הצגה, הצגה. בצוותא, אין כסף, אין בטיח, אין זה, קיבלתי הלוואה מניסים ציון שהיה מנכ״ל צוותא, איזה 300 לירות או משהו כזה, אני כבר לא זוכר כמה, בכסף הזה בנינו את ההשגה עם 4 נגנים הכי טובים בארץ.
1: אתה חייב לספר לנו את סיפורו של השיר ספירת מלאי, נתחיל במדינה אחת פעמיים.
0: פעמיים ים ואגם,
1: אחד וקדחת,
0: גם
1: איך זה נולד?
0: יום של מלחמה, יום של התשה, 30 ימי מחלם, ו-30 אלופים במיל. את זוכרת? אלופים במיל. למדתי מיוסי בנאי לדעת לשבת על העברה האחרונה במילה. אלופים במיל. לשבת על הלמד, הרבה, הרבה, הרבה.
1: ללמד, איך שאמרת עכשיו את הלמד, זה היה יוסי בנאי.

0: נועם, ספר לנו איך זה נולד, השיר.
1: זה נולד מזה שבאנו לנעמי שמר, שהיא תכתן לנו כל מיני חומרים שלה, וגם תתרגם שירים צרפתית, אהבה בת 20, גם נולדה בפגישה הזאת, בבית של נעמי. ואז יוסי אומר לה, תראי, אני הולך לעשות עם נועם, הצגת יחיד, בסוג של צועני, בצוותא, ויש את השיר הזה, אהבה בת 20, של ז'אק ברלי, ואת יכולה לתרגם אותו, אמרה, יוסי כאן, אני אתרגם אותו. ואז אחרי זה הוא מתחיל לספר לה, יש לי רעיון לשיר שבנוי על ההגדה של פסח, חד גדיה ועניינים, והיא הולכת לפסנתר.
0: אחד מי יודע. עכשיו לו בראש אחד מי יודע, כן.
1: אחד מי יודע, נכון, צודקת. ואז היא אומרת לו, יוסינקה, ככה הייתה קוראת לו, יוסינקה, תתחיל, תתחיל, תתחיל. אז הוא מתחיל אומר לה, אבל את תכתבי, אני לא יודע לכתוב שירים. היא אומרת, אבל תתן לי את החומר, תגיד לי על מה. אז הוא אמר לה, אחד מי יודע, אחד אלוהינו, כל הדברים האלה, הוא שר, שר, שר, שר, שר, שר, מגמגם, מזמזם, מפזמן, ואז נעמי מנגנת על הפסנתר, היא כבר בונה את, את, את הלחן, והיא אומרת לו, יוסי, זה מילים שלך, ולחן שלי, ולחן עממי. זה בכלל לא שלי, אני רק תרגמתי את היכולות שלך. מה פתאום, אני לא משורר ואני לא תמלילן, אתה כן, אתה כן, אתה כן, וככה יצא ספירת מלאי, וזה הפך לשיר הנושא של מלחמת יום הכיפורים. אין מה לדבר, הוא היה שר אותו בהצגה פעמיים. פעם בהתחלה ופעם בסוף.
0: טוב, כי זה קלאסי למדינה שנמצאת כן. אחרי טראומה כזו. כן. ספירת מלאי של מדינה אחרי טראומה כמו מלחמת יום הכיפורים. אבל נועם, רגע, אני רוצה להבין. אתה היית ברגע שבו נולד אולי הלהיט שהכי מזוהה עם יוסי בנאי, אהבה בת 20 בגרסה העברית שלו?
1: כן, כי זה גם היה קשור בתוכנית רדיו. זה לא היה רק להצגה, זה גם היה לתוכנית רדיו. כי הייתה לו תוכנית ברדיו, אני לא זוכר את השם שלה, בשעות אחר הצהריים. והייתה לו גם, הייתה תוכנית שהוא היה מספר סיפורים של שירים ומשמיע שירים, הוא התפרנס גם מהרדיו, היה לו תוכנית פעם בשבוע, כמו ששלמה ארצי פעם עשה עוד לא שבת, כמו שעושים אומנים הרבה, יורם גאון, גאון עד כן. היום עושה,
0: כן. אהוד בנאי.
1: הראשון שעשה תוכנית רדיו של מספרי סיפורים על שירים ופזמונים, זה יוסי בנאי. הוא המציא את זה. זאת, אני מוכן להתמודד עם כל מי שיגיד לי שזה לא נכון, אני בטוח. ויוסי התחיל בלספר סיפורים על שירים צורפתים, בשירה בכלל ובשוררים, הוא היה קורא שירה, הוא ידע לקרוא שירה, הוא קרא שירים של בוטלר ושירים אחרים, הוא היה קורא שירים של משוררים צורפתים וישראלים ויהודה מיכאי ואלתרמן, וגם משמיע שירים ומזה הוא התאהב במוזיקה הצרפתית, בשירים הצרפתיים, ובעיקר בשנסון הצרפתי, ובעיקר בז'ורז' ברסאנס. זה ממנו, זה בא רק ממנו. בז'ורז' ברסאנס, וגם באזנבור, וגם במוסטקי, ומזה נולד השיר פרצוף של צועני. כשניסים אלוני לידו, יוסי ידע קצת צרפתית, הוא לא ידע צרפתית סיפורתית. ניסים ידע, וניסים ידע לתרגם. אבל זה לא רק ניסים אלוני, זה גם הצייר הדקול יוסל ברנר. הוא היה יושב איתם כל יום שישי בשעות הבוקר עד שעות אחר הצהריים ושותים אלכוהול ומדברים על ספרות ושירה וציור ואומנות, והיה חוזר מהאנציקלופדיה הכי גדולה בעולם לתרבות.
0: הייתם חברים טובים, אתה אומר, נכון?
1: נכון.
0: הייתם
1: נכון.
0: חברים טובים. ספר נכון. קצת על יוסי בנאי כאדם.
1: תראי, האדם היה, אומרים האדם, צ'רניחובסקי אומר, האדם הוא נוף, תבנית נוף מולדתו. הוא היה תבנית נוף מולדתו ירושלים, קודם כל, ירושלים, מחנה יהודה, כל הסיפורים על ירושלים, על כל הילדות הזה, משם נולד השיר. לא בתקופתי, אבל אני וסימון ומויז הקטן, על קולנוע ציון, על קולנוע רקס, כל הזמן הילדות של ירושלים ליפתה אותו כל הזמן.

0: היה לו חברים מירושלים, הוא היה נפגש איתם. אבל מצד שני הייתה לו תל אביב, הוא חי בין תל אביב וירושלים. Mm-hmm. עכשיו, הוא היה, הוא, כל עולמו היה העולם שלו, כמובן העולם של ההופעות שלו, וההצגות שלו, והאומנות שלו, והוא חי מהצגה להצגה.
1: נועם, כמה הוא היה וורקהוליק?
0: הוא היה וורקהוליק טוטלי, הוא היה ישן אחר הצהריים בין 2-3.5-4, היה חייב, שלאפשטונדה, זה המונח הגרמני, הוא היה מאוד מאוד אוהב לבלות ולהביא רעיונות אחרי ההופעות, נניח נגברה הופעה בנס ציונה, אז היינו נוסעים לקרם התימנים ויושבים עד 2 בלילה ומדברים. עכשיו היו מגיעים הגשש החיוור, היה מגיע אריק איינשטיין, היה מגיע סשה ארבוב, היה מגיע דן אלמגור, היה מגיע זה, היה מגיע זה. זה 24 שעות דוד שמייצר רעיונות, כי יוסי בנאי ממנו למדתי להיות מולטי, באמת. כי הוא גם בתיאטרון, וגם בקולנוע, וגם בספרות, וגם בכל ישראל, וגם בגלי צהל, וגם מנחה את עמוד האש, כמו שדיברנו.
1: נועם, הסתלקותו מלעולם של יוסי בנאי, מה היא הייתה עבורך? אתה הכרת אותו, ואתה מכיר את כל עולם התיאטרון והתרבות הישראלית, אתה מכיר את כולם.
0: נכון.
1: מה הייתה בשבילך?
0: יש כאלה שלא, שאל אותי מישהו, זה פודקאסט, עם מי לא עבדת? אז יש לי איזה 10 שלא עבדתי איתם, אי אפשר להגיד. אבל בטח שיוסי בנאי עבדתי איתו, וגם כמובן גם עם רבקה מיכאלי, וגם שייקי אופיר, שזה אותה קליקה, פחות או יותר. גם היה לי הרבה פרשיות גם איתו, כי הוא היה גם, הייתי מייצג אותו, גם היה במאי של הגשש, והיה במאי של תוכנית יחיד של גדי יגיל שלו, שלא עלתה, והיה במאי של הזוגיות הזאת עם רבקה מיכאלי, הוא גם היה במאי, וגם היה מחזאי, וגם היה תסריטאי, כן. וגם היה כותב דברי קישור, וגם שר, וגם שחקן, אולי אחד הגדולים שהיו לדעתי הכי גדול שהיה לנו בתיאטרון, כשהוא עשה ניסים אלוני, נפוליון חי, כשהוא עשה נניח הקלה בצייד הפרפרים, אני בכוונה זה.
1: עם גילה אלמגור.
0: עם גילה אלמגור, יצירה מופלאה. נניח הקלה בצייד הפרפרים, אני בכוונה זה.
1: עם גילה אלמגור.
0: גילה

0: אבי היה חלוץ, אני לא. למה החתן לא בא?
1: הוא מנגן בחליל, תאר לך.
0: העובדה שאדם מנגן בחליל...
1: אתה לא מבין?
0: לא, אפילו כנרים באים לחתונות.
1: הוא מאוד אמביציוזי, מאוד. הוא מנגן, הוא מנגן, לא רק פעם אחת בשבוע אחר הצהריים בין 4-6. הוא לא יוצא, הוא לא בא. נדמה לו שרוצים לחבל בחליל. הוא לא מאשן, וגם לי אסור. הוא לא שורק, וגם אני לא. הוא אפילו לא מגהק.
0: גבירתי, תרשי לי.
1: אני צמאה.
0: יש לי סודה.
1: סודה?
0: בקבוק מלא.
1: אשתך.
0: כל יום רביעי.
1: אני רוצה סודה. תן לי סודה.
0: אבל סודה גורמת לגיהוק, גבירתי.
1: אז מה?
0: את תגהקי.
1: כן, כן. הלוואי והייתי מגהקת. כל כך הרבה זמן לא גהקתי. אני מתה לגהק. לא אכפת לי לגהק אפילו שעה.
0: כל אזרח יכול לקנות סודה בכל מקום כמה שהוא רוצה. ביום או בלילה. זה משקה עממי.
1: לא בשבילי.
0: בכל קיבוץ יש ברז עם סודה, וכל חבר יכול לשתות.
1: אני לא.
0: אי אפשר לאסור על בן אדם לשתות סודה?
1: עליי אסרו!
0: זה לא חוקי...
1: החתן שלי!
0: זה לא חוקי לאסור על מישהו? זה לא חוקי.
2: ניסים היה כותב את התפקידים, זה יוסי בנאי, זאת אומרת, ראית אותו על הבמה, לא יכולת להוריד את העיניים, וכל פעם שהיינו נפגשים בסדרות רוטשילד, שהוא היה גר באזור, בסדרות חן, זה חיבוקים ועניינים, ואני בא לראות את ההצגות שלו, והוא בא לראות את ההצגות של הקאמרי, והיה בינינו חיבור, וכמובן אני לא אשכח את הלוויה שהייתה בגבעת השלושה, זה בית עלמין חילוני, כמו שיש מנוחה נכונה בכפר סבא, וניתנו שם שירים של יוסי. אין יום שאני לא חושב על יוסי בנאי, אין יום שאני לא מזכיר לי משהו, איזה אנקדוטה, איזה משהו, היה מדבר הרבה מאוד על אמא שלו, למשל משפט, שהיום מדברים על שותפות, אז הוא היה אומר, אמא שלי, זיכרונה לברכה, הייתה אומרת שאם שותפות זה היה דבר טוב, אלוהים לא היה לבד, ואלוהים זה הדבר הכי טוב בעולם. זה משפט יוסי בנאי. אפשר לדבר על יוסי בנאי שעות על גבי שעות, אני בטוח, את מקדישה 20 שנה למותו, אין יום שאני לא נזכר במשהו מיוסי בנאי, משירה, ממילה, מבטיחה, מפיקוח, מפשרה בין פולי לשייקה לגברי אחיו, בתוך הגשש החיוור.
3: רגע, אני רק רוצה לשאול אותך על זה, מה זאת אומרת פשרה בתוך הגשש החיוור?
2: היה ויכוחים, היה מריבות, היו עניינים, השיר הזה כן, השיר הזה לא. אני לא רוצה להיכנס ברדיו בפרסיה לבגידות ועניינים וכאלה. כל דבר, אם ברגע שאתה, יוסי בנאי, ואתה במאי של הגשש החיוור, אתה מטפל בכל. וגם הרבה פעמים היה לוקח אותי איתו לפתור את הבעיות, או חילוקי דעות כאלה ואחרים. בקיצור, יוסי בנאי זה באמת משיות רמת מעלה ממדרגה ראשונה.
3: נועם סמל, תודה רבה לך על הדברים האלה.
2: תודה,
3: יקרי, תודה רבה.
2: תודה.

0: שלום רבקה ג'ון מיכאלי.
1: שלום, מה שלומך?
0: בסדר, לאן זה לוקח אותך?
1: זה לוקח אותי ל-1964. 1964, ילדות קשה, חיים חפר כותב את המילים, סשה ארגוב את הלחן, וכל ההיכרות שלי איתם זה דרכו של יוסי בנאי.
0: כלומר?
1: יוסי הוא המביא, הוא המוציא, הוא העורך של התוכנית, הוא בחר בלהיות פרטנרית שלו, למרות שהופתעתי.

0: לגמרי, ולא ידעתי שזה באמת יקרה. הוא אמר לי משהו כזה, שהוא ראה אותי ב-1960, אבל עברו 4 שנים, והנה פתאום אני נקראת לדגל, ואני מאוד מאושרת, די רועדת מכל הדבר הזה, אבל אני יכולה לומר שהוא המנטור שלי, יוסי, והוא זה שהבריג אותי לבימה.
1: לגמרי, אבל בואי רגע נחזור ליוסף ג'ון ורבקה ג'ון. חיים חפר כותב את זה עליכם כילדים שנולדו בירושלים?
0: א', ג'ון זה פרסי. זה כמו לה, או יקירי. אני חושבת שזה יותר לה, כמו רבקה לה, יוסף לה, או ג'ון זה ליבי, ג'ון. ויוסי אומר לו את זה, מספר לו את זה, ואז חיים חפר מביא לנו את השיר הזה כמשהו שהוא פשוט בדם מליבו. אף אחד לא אמר בוא תכתוב עכשיו שיר על. ביקשנו שירים לשניים, יוסי הכל, כשאני אומר ביקשנו זה בעצם יוסי עושה את כל המסע ומתן.
1: את זוכרת את הרגע הזה שיוסי בנאי בא ומציע לך להצטרף אליו, להופיע יחד איתו, ומה הוא היה בשבילך בשנים האלה?
0: הוא היה בשלי אליל.
1: אליל.
0: אני הכרתי את חיים, אחיו עליו השלום, הכרתי טוב מאוד את יצחק, כי יצחק היה באולפן הרדיו של ירושלים, והייתי בחתונה שלו, ושל שמחה, אשתו, ההורים של אורנה, מאיר, אביתר ויפעת. והייתי, הכרתי את יוסי ככוכב של להקת הנחל אחרי זה באבימה. והנה ב-1960 אני מוצאת עצמי בחמישייה שנקראת היחפניות בחיפה. ההופעה נגמרת, אני יודעת שיש טובות ממני בהופעה הזאת. ויוסי בנאי אומר לי, אנחנו עוד נופיע פעם יחד.
1: וואו, רגע, תארי לי את הרגע הזה.
0: באותו ערב, ואני מסתובבת אחורה לראות למי הוא מדבר.
1: לא אמן שזה לך.
0: אני לא מאמינה שהוא מדבר איתי.
1: אוקיי.
0: והוא לא שוכח. ומחליטים על תוכנית בידור שתציל את תיאטרון העונות מגרעון קשה, תיאטרון רפרטוארי שהוא אבנר חזקיה, הוא אלברט וניסים אלוני הקימו, ומחליטים להוציא אותו מהדפיציט, ופונים לתוכנית קלה שתעשה את זה, וזה אז ילדות קשה, כשניסים ויוסי מעורבים מאוד, ואני ממלאת את תפקיד הגברת בצמד הזה.
1: זה מלחיץ להופיע?
0: זה מלחיץ, ההופעה הראשונה הייתה לא תאמן, הייתה איומה, אבל זה לאט לאט, כן, לאט לאט למדתי להופיע.
1: לא, אבל זה מלחיץ להופיע, זה מלחיץ להופיע ליד אדם כמו יוסי בנאי בשנים האלה?
0: בהתחלה מאוד, ואחרי זה את לומדת להכיר אותו, ואת לומדת איך להצחיק אותו, ואת לומדת גם איך להתעלל בו. זה קל מאוד.
1: להתעלל ביוסי בנאי.
0: משחקים יחד, כן.
1: ספרי.
0: ברגע שאני מתקרבת אליו, אני צריכה כאילו לטף לו את הלחי, אז באותו רגע בולן שהיד שלי נדחפת עמוק עמוק לתוך האוזן שלו, והוא אסור לו להגיב. אני יכולה לדרוך עליו בזמן שאני מדברת איתו.
1: זה נשמע כמו נקמות קטנות כאלה, ריב כאלה.
0: כן, כן, זה דברים כאלה, בשביל להצחיק אחד את השני, לא רק שהקהל יצחק. והיו עושים כל מיני קונצים כאלה, ויוסי היה מהיר לצחוק ממני, אבל אז הייתי מפסיקה, כי אותי קשה, אני שומרת, לוקח לי זמן עד שאני ממש עומדת וצוחקת בלי יכולת להמשיך.
1: ראית את הטוטליות שלו על הבמה?
0: ראיתי, א', לא, אני מוכל לומר שבפרספקטיבה, הבנתי איזה מין אומן ענק הוא היה, איך הוא כתב דברים נפלאים, והמעוף שלו היה בלתי רגיל, נוסף לזה שאומן מבצע נדיר, הנוכחות שלו על הבמה היא בלתי רגילה. אין הרבה אנשים שמגיעים לרמה כזאת של נוכחות שהם לבד על הבמה.
1: כן, הוא ממלא אותה לגמרי.
0: והקול שלו, הקול המיוחד שלו.
1: אבל
0: גם ברגע שאתה, הוא מתחיל שיר, אתה יודע שזה יוסי בנאי, אתה לא חושב שזה מישהו אחר.
2: יש כאלה ששרים כמו בתפילות את סוד אהבתם. יש כאלה ששרים בשני קולות

0: הוא נולד יום לפנייך, נכון?
1: כן, בהבדל של כמה שנים.
0: הוא ב-13 באפריל ואת ב-14 באפריל.
1: הוא ב-1937 ואני ב-1938. אני עדיין דואגת להדגיש את זה, נשמע.
0: נהגתם לחגוג ביחד ימי הולדת?
1: כן, בהחלט. נהגנו, בייחוד מיום שניסיתי לרובן הזל, אז נפגשנו תמיד בארוחת ערב גדולה, אביבה, יוסי, רובן ואני, ובשנה האחרונה, ב-13, 14 באפריל, אני לא הייתי בארץ, זה נפל על ליל הסדר, ואז בדרך כלל נוסעת לילדים, וחזרתי וצלצלתי ליוסי, ואמרתי לו, אנחנו צריכים לצאת לאכול, והוא אמר, כן, כן. ואמרתי לרובן, הוא כועס אליי, הוא משהו בנה לי בשפה כל כך רפה, את הכן הזה, אבל לא ידעתי שהוא, ידעתי שהוא עבר ניתוח, לא ידעתי מה היו תוצאותיו, ולא העליתי בדעתי שהוא עומד למות. ממש נעלבתי, אני מוכרח לומר, ב-11 במאי, כשאמרו לי בטלפון, עמדתי בתור, ליד הקופה, ומצלצל בחורה, ואומרת, מדברת רעות מערוץ 2, את יכולה להגיד כמה מילים על יוסי? ואני אומרת לה, איזה יוסי? יוסי בא להם, הוא נפטר, את יודעת. כך שמעתי את הידיעה.
0: וואו. אז הוא לא סיפר לך כלום? לא ידעת?
1: לא, לא. מעט מאוד אנשים מסתבר ידעו כמה הוא חולה.
0: זה מה שהסביר לדעתך את התשובה הרפה הזו? כן, כן. לכן הוא לא בעצם את יום הולדתו האחרון הוא לא חגג איתך.
1: לא, לא, לא יכול היה כבר. תראי, זה היה 13... זה היה אחרי 13 באפריל. זה היה יותר קרוב לחודש מאי כשחזרתי. הוא מת ב-11 במאי.
0: הייתם חברים גם מחוץ לבמה, ידידי?
1: בהחלט. היינו חברים טובים. כן, היינו אוכלים צהריים אחד אצל השני, היינו, המשפחות התיידדו, מאוד אהבתי לבוא אליהם, הם באו אלינו, הוא היה בהחלט, לא היה אירוע שעשיתי שלא היה יוסי בנאי, הוא היה איש רעים להתרועע, הוא היה נורא מצחיק גם במסיבות יותר, שהיו מעט אנשים, הוא אהב קמריות, פגישות יותר קמריות, הוא לא אהב את החגיגות הגדולות שלי. אבל הוא גם היה קרוב מאוד לאחי הבכור, שנפטר חצי שנה לפניו. והם היו בני אותו גיל, והם היו מעט דומים.
0: מה זאת אומרת?
1: עד כדי כך שבהלוויה של אמא שלי, אחי היה חולה ולא היה במעמד הזה, ניגשו אנשים ליוסי, חשבו שזה אחי.
0: הם היו דומים פיזית?
1: כן, ושני ירושלמים כאלה, והאלה הם ביקרו אחד את השני בבתי חולים, כשכל מי שהיה מאושפז, אז השני בא לבקר אותו.
0: והוא הכיר את אח שלך דרכך?
1: כן.
0: את הרגשת משהו? את נולדת בירושלים, יוסי בירושלים, הרגשת שיש לכם איזה ירושלים שהולכת עם שניכם ביחד?
1: יש לנו בעברית הרבה מאוד משותף, בביטוי, בצורת ההגייה, בואי נגיד. יש לנו בהחלט משהו משותף.
0: מה זאת אומרת בעברית? מה המילים של ירושלמי?
1: יש לנו עברית כזאת, יוסי הוא למד תפילה ויש לו קשר למקורות, הוא היה בדורי ציון, אשר יושב ביתך. אני בת של גבאי בבית כנסת, הגיאורגי שהיה בנוסח ספרדי, אז היה לנו משהו שבהחלט חיבר אותנו.
0: איך הוא התייחס לטלוויזיה? את חושבת שיוסי היה רוצה להשתלב יותר בטלוויזיה, כמו למשל מה שקרה לך?
1: אני לא חושבת. לא, הוא אהב לכתוב מאוד, והוא כתב, הוא אהב לביים. לא יודעת אם הוא היה רוצה תוכנית, אם זה היה מעניין אותו לשבת לראיין אנשים אחרים.
0: אבל כשאת הזמנת אותו להתראיין אצלך הוא בא?
1: כן, בוודאי, ותמיד זאת הייתה חגיגה. תמיד זה היה מאורע.
0: ספרי, למשל.
1: הוא בא אליי עם פעם... א', כמובן, ששרנו את עברית קשה שפה, זה היה כשהגיעו כל, זה פגישה שאני זוכרת איתו חזק, כי זה גם משודר הרבה השיר.

0: ספרי על התוכנית השנייה שלכם, נישואי נוסח גירושין.
1: נישואי נוסח גירושין התחילה לא טוב, כי היו שם, הוא כתב המון, ניסים קנטטה לגירושין, וזה היה ארוך, והמון מוזיקה, והיה לו גם שיר על אישה שעוזבת את הבית, והיא אומרת לבעלה מה היא לוקחת, או שהוא אומר, והייתה מנגינה שמחה ומילים עצובות, וקהל לא כל כך הבין את זה, וההופעה הראשונה שלנו הייתה בשבית חיפה, כיוון שהטקסטים הגיעו ברגע האחרון, התזמורת חשבה שזה משהו אחד, אנחנו משהו אחר, הטקסט היה לא נכון, לא היה תאום בינינו בכלל, לא ידענו מה שאנחנו רוצים, והיינו מאוד מרעשים אחרי התוכנית, כי היה מלא, והקהל התאכזב, ופשע בא אלינו, היה מפיק ואמר, אני ביקשתי תוכנית בידור לא חידון, כך הוא אמר. ואז יוסי התלבש על העניינים, והוסיף כל מיני מערכונים, ואז זה הפך ללהיט גדול מאוד.
2: אני לא יכול יותר במתח הזה.
3: תאכל עוד חתיכת דג מלוח.
2: אני לא רוצה.
3: זה ירגיע אותך.
2: מה יש לי מהדג מלוח? מי זה בכלל הדג מלוח? את יודעת שזאת לא הבעיה.
3: אני חושבת שיהיה בסדר.
2: זה קל להגיד.
3: אני כמעט בטוחה שיהיה רבע אוף.
2: ואני לא בטוח. אין לי שום סיבות להיות בטוח. אני לא חי בגן עדן של שוטים.
3: אני לא מתארת לעצמי שהם לא ייתנו רבע אוף. הקלה מבית טוב.
2: מה יש לי עם הקלה? מי זאת בכלל הקלה בשבילי?
3: אבי הקבלן? הוא לא ירשה לעצמו לא לתת רבע אוף?
2: הוא ירשה. ועוד איך שהוא ירשה. הוא נראה לי מספיק חצוב כדי לתרום את רוב הסכום לבד למען החייל. אנשים עושים היום דברים כאלה. ולאורחים מה? מה נותנים? בורקס. בורקס במקום רבע אוף.
3: אתה תמיד רואה שחורות, ונמאס לי להרגיע אותך, אתה אגואיסט שכמותך. אתה חושב שאין לי בעיות משלי, הורי הקלה בסדר. הם מכירים אותנו, אבל הורי החתן? מניין לי שהם יודעים שאתה מהנדס ואני אשת מהנדס?
2: בוודאי שאני מהנדס, אני הרי מהנדס בחברה להנדסה.
3: כן, אבל מניין להם לדעת? אולי הם חושבים אותי, או חושבים אותך לטכנאי.
2: לא, לא, לא, לא, אני לא טכנאי, אני מהנדס.
3: ומניין להם, אני שואלת, מניין להם?
2: אני מנסה להיות ריאלי, מפוקח. אני מנסה לנתח את הדברים בצורה הנדסית. אם הוא לא תורם את הכסף בלה, אם הוא לא תורם את הכסף לבד למען החייל, אם הוא מספיק קמצן, מושחת, כדי לשכוח את החיילים שלנו ביום השמחה שלו, אז מה, בוודאי. בוודאי שהוא לא ייתן רבע אוף המנובל, למה שייתן רבע אוף אם הוא יכול להסתפק בבורקס, הקמצן המלוכלך?
0: רבקלה, ספרי את הסיפור שבו את מביאה את הילדים שלך לחזרה עם יוסי.
1: היו שתי פעמים שרבתי עם יוסי. פעם אחת כשהופענו ביריד המזרח, זה היה במגרשי התערוכה שם בתל אביב, ולנו הופענו בלי מיקרופונים לכל אורך התוכנית. אפילו לא קונדנסורים. הפעם, בגלל שזה היה בחוץ, שמו לנו איזה מין מיקרופון קונדנסור באמצע. ולדעתו של יוסי, אני התקרבתי מדי למיקרופון. יכול להיות שאני מתמגנטת כשאני רואה מיקרופון. והוא, מה שהוא אמר לי, בגלל די בבטות, להפסיק להידבק למיקרופון. ונורא נעלבתי, וחזרתי הביתה די דומעת. זה עבר, והנה יום אחד יש לנו חזרות ברשפון לנשיאים נוסח גירושין, הילדים שלי מאוד קטנים, ככה בגיל 3 ו-5, משהו כזה, והמטפלת לא מגיעה, ואני צריכה להיות ב-9 ברשפון, ואני מחכה עד 9, היא איננה, אז כמובן ילדים ל-3 ו-5, את מכינה אוכל, ואת מכינה צעצועים, ואת מכינה בגדים להחלפה, והשד יודע מה, את באה עם סל לחזרה, השעה כבר קרובה ל-10 עד שאת מגיעה.
0: עם הילדים.
1: עם הילדים, הילדים שלי רואים אולם ריק, יש לו אלכסון, הם כמובן במורד רצים, הלוך ושוב, וצוהלים מאוד, שמחים לרוץ ככה שמה בשביל בין הכיסאות. יוסי אומר, אני לא עובד עם שחקנית לא מקצועית והולך.
0: שחקנית לא מקצועית?
1: כן, אני שחקנית מקצועית, לא מגיעה עם הילדים שלה שיתרוצצו באולם.
0: ועוד באיחור של שעה.
1: כן, אז אני כמובן הלכתי הביתה, ו... ב-5 פתאום הוא הגיע, אחרי הצהריים, יום שישי.
0: יוסי הגיע אלייך?
1: כן, ואמר, אני מתנצל. אמרתי, יוסי, אין לי מתחן, אני לא יכולה לקשור את הילדים לשום מקום. העוזרת לא הגיעה, ולי לא היה בבית, גם לא היה סלולרי, כך שלא יכולתי לקרוא לאבי ילדיי. זהו, והייתי מוכרחה לבוא איתם. עד שהבנתי שהמטפלת לא מגיעה, זה לקח קצת זמן. וכמובן, שהוא התנצל וכו', והמשכנו כאילו שזה לא היה.
0: איזה אבא הוא היה? ממה שאת ראית.
1: אני חושבת שהוא היה אבא מצוין, נורא אהב את הילדים שלו. מיובא לי שהוא דיבר עליו כל הזמן, ואחרי זה כמובן הקטנים שהיו פלאי היצירה בשבילו.
0: את יודעת, אני ראיתי בארכיון של הספרייה הלאומית פתקים. ראית את זה?
1: לא.
0: פתקים שהוא היה משאיר לבני המשפחה, לאביבה ולילדים. מין סוג של פיצוי כזה על זה שהוא לא היה בערב בערבים בבית, כי הוא הולך להצגות, אז הוא כתב כמה אני מתגעגע אליכם, או שהוא כותב לאביבה, אל תשכחי להעיר אותי לתת להם נשיקה לפני שהם הולכים לבית ספר, וכותב לה גם פתקים מלאים באהבה, בסגנון של יוסי בנאי, והם העבירו את זה לארכיון הספרייה הלאומית.
1: יפה עשו.
0: למה את הכי מתגעגעת?
1: מדבר איתו. לשמוע אותו, לחזור איתו, שיספר לי סיפור. תמיד היה לו סיפורים. הוא היה קוטע אותם באמצע ועובר לסיפור אחר, וחוזר, הוא היה אסוציאטיבי מאוד.
0: רבקה מיכאלי, אני מאוד מודה לך, יקירתי. תודה רבה.
1: תודה, להתראות.

זהו, סיימנו שעתיים עם יוסי בנאי. איך אפשר להכניס את היצירה המפוארת של האיש הזה לתוך שעתיים בלבד? עשינו כל מה שיכולנו. כל היצירה המפוארת מחכה לכולכם בחוץ. אתם מוזמנים להמשיך להאזין, לצפות, לראות את האיש המפואר הזה, לקרוא את הטקסטים המופלאים שהוא כתב בכל הפלטפורמות. עמית שניידר ערך את המשדר, בר קציר בהפקה, חן עוז, חיים זקן ושימון דוקרקר איתנו על הביצוע הטכני. אני ליאת רגב. מאחלת לכולנו עוד הרבה יוצרים בסדר גודל של יוסי. בהמשך ההזנה מענה לכולכם.

עשרות אנשים. נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ, בתוך הלב.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון,

הגורילה בכלא, גורילה צעיר וחזק, וכל הנשים שבפלך חמדו את גופו המוצק. ברטט הביטו הם פנימה, ישר באותו הדבר, שלפי מצוותיה של אמא, את שמו לא אוכל כאן לומר. זהירות הגורילה. פעם בדרך של פלא מצאו את הסורג מחוץ, וככה מאופל הכלא עמד הגורילה בחוץ. אולי בעצמו הוא הפקיע, אולי גם עזרו לו אולי, אך ככה לפתע הודיע, עליי לאבד את בתוליי. זהירו את הגורילה. שמע מאמן הגורילה, מיד במקומו הוא קפה, אסון עוד יקרה פה חלילה, הקוף לא ידע עוד קופה. וכל הנשים שבגבר הציצו אתמול בלי בושה, עתה נמלטו לכל עבר.

0: με ακόφα μιούχαμ. Νοτρού με αχώρα ξαφτά, δε σοφέτ πικλίμα και πέχαμ. Ασαφτά να φλαμίτ μοτέτετ, σαχβά με βοχέλετ κοφέτ. Καρβά αγκορίλα ροτέτετ, ελέα βε έλα σοφέτ. Ζήρουν τα κορίλια. Σαχβά ασαφτά λελονόα, χασβά λεφαχέντεν μήμα. כי אם כבר יעז בלינגוע, זו סתם הפתעה נעימה. הרהר השופט מסוכן הוא, אך אין כל מקום לדאגה. אני כקופה מגוחכנו, מיד עם הפעם.
1: כאן חדשות ברשת ב', מאחלת חג שבועות שמח.
2: יש רק פאנל אחד בעולם כולו שאפשר באמת ללמוד ממנו.
3: אומרים שהיה פה שמח לפני
4: המצאת הפריחיות.
2: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
3: מה עם סיפורי סבתא?
5: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
7: הם עשו את זה בגדול אחרי עונה מופלאה, ועכשיו רק נשאר להניף את הצלחת. מחר, האלופה הטריה מול מכבי חיפה.
8: נגיחה פירה!
7: בשידור ישיר מאצטדיון טוטו טרנר, הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. מחר, 21:00, כאן חדשות ברשת ב'.
1: אחרי החדשות, ירדנה הרזי וחן ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן רון נסיאל, השעה 2. הדיווח על התקדמות במגעים בין ארצות הברית לאיראן, גורם פקיסטני אומר לרשת הסעודית אל ערביע כי האווירה השלטת כעת בשיחות היא של אופטימיות זהירה. לדבריו, המאמצים מתמקדים בניסיון לצמצם את הפערים בסוגיית האורניום שנותרה המכשול הגדול ביותר בשיחות, משום ששני הצדדים מתעקשים על עמדתם. גם סוגיית מצר הורמוז עדיין לא יושבה סופית. הגורם הפקיסטני הדגיש כי אין חלופה להסכם בשלבים, משום שהמסע ומתן בסוגיות הגדולות כלשונו צפוי להימשך זמן רב. לפני הצהריים פרסמה רשת אל ערבייה טיוטה של הסכם הביניים המסיים את המלחמה אך דוחה את העיסוק בסוגיית הגרעין. המתווה כולל בין השאר הפסקת הלחימה בכל החזיתות והבטחת חופש השייט במצר הורמוז. המסע ומתן על הסוגיות שבמחלוקת יחל בתוך שבוע, והעיצומים האמריקנים יוסרו בהדרגה. לדיווח הזה אין לפי שעה אישור רשמי. כשבנו עומר שחר מציין כי במסמך אין התייחסות לסוגיית הטילים הבליסטיים. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אישר לפני הצהריים כי הושגה התקדמות מסוימת בשיחות, אך נשמע זהיר מאוד.
11: On those conversations that are ongoing, there's been some slight progress. I don't want to exaggerate it, but there's been a little bit of movement, and that's good. The fundamentals remain the same. Iran can never have a nuclear weapon.
10: הושגה התקדמות קלה, אני לא רוצה להגזים בכך, אבל יש תנועה קדימה, וזה טוב. אין שינוי בעניין הבסיסי. איראן לא תוכל להחזיק לעולם בנשק גרעיני. כך שר החוץ רוביו בשולי כינוס שרי החוץ של מדינות נאטו בשוודיה. מדבריו הביא כתבנו איתמר וישנקו. פעילות צהל בלבנון, אתמול חוסלו 5 מחבלי חיזבאללה שנכנסו למפקדה של הארגון מצפון לקו ההגנה הקדמי בדרום לבנון. לאחר שהמחבלים זוהו, תקף חיל האוויר את המבנה. דובר צהל מסר כי ביממה האחרונה חוסלו עוד מחבלים שסיכנו את כוחות הצבא והותקפו מחסנים של אמצעי לחימה ותשתיות טרור ששימשו את חיזבאללה. בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 9 ליד בקה אל רביה נפצעה אישה כבת 60 פצעים קשים. היא פונתה לבית החולים הלל יפה בחדרה עם שני פצועים במצב בינוני וקל. במג'דל קורום שליד קרמיאל נפצע ילד בן 9 במהלך רכיבה על גלגינוע, קורקינט חשמלי. מגן דוד אדום פינה אותו במצב קשה לבית החולים בנהריה.
4: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
3: מה עם סיפורי סבתא?
5: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
2: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: בתחזית מחר תחול עוד התחממות קלה, אך הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן חדשות ברשת בית. מאחלת חג שבועות שמח. עכשיו, ירדנה ארזי וחן ליברמן. כאן חדשות ברשת בית.

0: את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק, אבל אנחנו חייבות כדי לדבר על המלחין של המנגינה הנפלאה הזאת, יאיר רוזנבלום, בשלוש שעות מיוחדות שאנחנו נקדיש לפועלו, וכאן איתי, לכבודו לי, להציג את ירדנה הרזי, שהכירה את יאיר מקרוב, מקרוב מאוד. היי ירדנה, מה שלומך?
1: היי חן, בסדר, את יודעת, כן, את אומרת, מזכירה את יאיר ו... אנחנו מציינות 30 שנה למותו. הוא נפטר כשהוא היה רק בן 52, אבל הצליח באמת לשיר אחריו שירים בלתי נשכחים.
0: את יודעת, כשהסתכלתי...
1: מהישראליות שלנו.
0: מהנשמה שלנו, מה-DNA שלנו. וכשבאמת הסתכלתי על ההיסטוריה שלו, על השירים שלו, את יודעת, משהו שקפץ לי לראש כשראיתי את הגודל של היצירה שהוא השאיר מאחוריו, זה שהוא היה חתיכת מונופול בחייו. יכול להיות?
1: כן.
0: הכל שלו. כל מה שאני מכירה זה שלו.
1: נסיבות החייו, כי הוא פשוט היה מחובר מאוד ללהקות הצבאיות, אבל מעבר לזה, הוא כן התחבר לימים, אתגר את עצמו עם שירים שהם טקסטים, שהם בלתי ניתנים להלחנה, ואליהם הוא הלך, וזה כבר היה, אני חושבת, אחרי תקופות הלהקות הצבאיות, וזה באמת הפך לשירי צום ברזל. את הקלישאה הזאת? הקלישאה הזאת כאן היא נכונה. לגמרי, ובאמת הייתה לי זכות גדולה שהחיים שלי הצטלבו בדרכו. למרות הקושי, ונדבר על...
0: נדבר כן. גם על הקושי, ואני מודה שבאמת בשיחות שלנו שקדמו לתוכנית היום, הרגשתי, אני מודה, שכנראה אני אהיה קצת מיותרת בינך לבין המרואיינים שלנו, עוד מעט נדבר עם כולם.
1: ממש לא.
0: כי בסוף אני לא הייתי שם, אתם הייתם שם, אתם הכרתם אותו, אתם זוכרים את כל הרגעים, גם הקשים, גם המדהימים. אני בכל זאת אנסה להשתלב, אבל אני מודה, ירדנה, שלך יש יותר מה לתרום. ואנחנו נתחיל, עוד מעט אנחנו נדבר עם רחל שפירה. לפני זה אנחנו נשמע שיר שהיא כתבה והוא הלחין, וכולכם מכירים.

0: יודעת, ירדנה, לא מזמן התפרסמה רשימה של השירים הכי מושמעים ברדיו ב-25 השנים האחרונות, ובראש הרשימה עומדת הקלאסיקה הזו, שיר של יום חולין שעכשיו שמענו.
1: כן, ואני, את יודעת, אני לפני כמה שנים הופעתי עם אילנית, ועשינו חזרות ביחד, ואישה בחזרה את השיר הזה, ואני פשוט מצאתי את עצמי בלי שליטה, הדמעות זלגו מעיניי. הצירוף הזה של הקול שלה עם הטקסט הזה, עם המנגינה הזו, פשוט התמוטטתי.
0: גם לך יש גרסה עם אבי פרץ של השיר הזה. בואי נשמע.

0: כן, שנה לאחר פטירתו של רוזנבלום ב-1966, אז אמר אבי פרץ, בעזרתו של גברי מזור, היועץ האמנותי שלו, החליטו להוציא דיסק משיריו של רוזנבלום, והם צרפו אותי אליו לדואט, לשיר הזה, שרחל, למען הביצוע, כן, רחל שפירה, שינתה את המילים והפכה את זה לדואט, ואריק רודיך שהלחין את השיר, לקח אותו לכיוון אחר לגמרי, נתן לו טאץ' מזרח תיכוני, ואני מאוד אוהבת את השיר הזה, ואני אשרה אותו גם בהופעות, תמיד עם זמרת ליווי שלי.
1: זה מדהים איך השיר הזה עובד בכל הגרסאות, בכל הטאצ'ים. עכשיו אנחנו נקבל גרסה קצת יותר רוקיסטית של מאור כהן.

0: טוב, שמענו שלוש גרסאות של השיר הזה, ועדיין יכולתי להמשיך לשמוע, זה לא נמאס. רחל שפירה, אחת הכותבות הפוריות והמוכשרות ביותר בישראל, אם יורשה לי, שלום לך.
1: שלום וברכה.
2: שלום רחל, שלום.
1: ירדנה, שלום, כמה נעים לשמוע את קולך.
2: כבוד, כבוד הוא לכולנו לדבר איתך.
0: רחל, אני רוצה להתחיל עם השורה הראשונה בשיר. אם יש לי מיתרים, הם מתנגדים ברטט. זו שורה שאני מנחשת, ממש מבקשת איזשהו לחן שיתאים את עצמו אליה.
1: כן, אבל כל הכתיבה שלי, אם התחלתי לכתוב בגיל מאוד צעיר, היא תמיד הייתה חתרה אל המנגינה. כיוון שאני לא מוזיקאית, אני ידעתי שהמנגינות יבואו מעת אחר או מראש אחר, אבל הכתיבה שלי היא חושבת, היא קשורה למוזיקליות. אני שומעת משהו מעין מנגינה, אבל זה טקסט מבחינתי, אני כותבת שירי זמר בהתכוונות רבה, וכמובן שהמילים האלה הן מזכירות, אני חושבת שגם השפה מנגנת. לי, מבחינתי גם המילים יש בהם מוזיקליות, יש בהם איזה לחן ואיזה ניגון גלוי או סמוי, אבל זה היה ברור לי שהשיר הזה הולחן, והוא כבר תוכנן להלחנה, כיוון שהוא תוכנן להשמעה ראשונית בפסטיבל זמר, שהיה אמור להיות לא תחרותי, וזה כבר הופקה מראש, שאני אכתור מילים ויאיר אוהבים לו ילחין אותן.
0: אז, איך נוצר החיבור ביניכם?
1: החיבור בינינו נוצר דרך מעברך.
2: האגדה מספרת כל מיני סיפורים.
1: לא, זה באמת, יש בסיפור הזה משהו מן האגדה. מה את יודעת?
2: אני יודעת ש... רגע, אני אספר את הגרסה שאני יודעת, שהוא נפצע, הייתה לתאונת אופנוע, והוא בא לנוח, לרפא. אחרי הפציעה בקיבוץ שפיים, ואז קצת שעמם לו, אז הוא לקח את האלון של הקיבוץ, ושם הוא גילה את הטקסט מעברך.
1: הוא הגיע למלון של שפיים, שאז נקרא בית הבראה, בגלגול ההוא, והוא מצא לדבריו, זה מה שהוא סיפר לי, שהוא יושב בלובי, פצוע, דואב מהפציעה, ומצא את חוברת הזיכרון, שבה התפרסם מעברך מתגלגלת בלובי, אני לא יודעת איך היא הגיעה לשם, ואת התמונה הזאת שאני לא הייתי רעדה לה, אני ככה ממש יכולה לראות אותה בדמיוני, בין הירוחי, איך הוא לוקח משהו שמתגלגל שם, מדפדף בו, ואז פתאום הכישרון והיכולת שלו והנשמה שלו פוגשות בשורות האלה, מה אברך לו, במה יבורך וכו'. אז זה די נכון, אבל
2: דייקנו,
1: נכון?
2: כן, כן, את יודעת, אני זוכרת את עצמי, הייתי נערה, אני זוכרת, הייתי בקיבוץ עין החורש, כן. ואנחנו קצת מקדימות, אבל אני אספר את הסיפור שחני חוויתי עם השיר,
1: כן.
2: זוכרת את הפעם הראשונה ששמעתי, יש את הדבר הזה שאת יודעת מתי שמעת בפעם הראשונה, ואני זוכרת את עצמי בעין החורש, שומעת לראשונה את מעברך, ואני זוכרת שאני כולי נרגשת מאוד, ויודעת שזה שיר שילווה אותי.
0: רגע, בת כמה את היית ירדנה?
2: 17, 18, משהו כזה.
0: ובת כמה את היית, רחל?
1: כשכתבת את מעברך? כשכתבתי את מעברך, הייתי בת 22, ואני גם זוכרת את הפעם הראשונה ששמעתי את מעברך, שזה היה לפני הביצוע הפומבי, אני הרי לא ידעתי את כל הסיפור שהוא מצא את החוברת וקרא את השיר, אני לא ידעתי את זה, והוא הגיע במפתיע יאיר עם רבקה זוהר, עם הזמרת המקורית של השיר ועם החלילן של הלהקה, שמנגן במעברים טה-טה-טה-טה וכו', והם הגיעו כדי להשמיע את השיר הזה באוזני לפני שהם מבצעים אותו בפומבי, זה היה בקיץ. אתם יודעים, אז בכל הקיבוץ היה פסנתר אחד בלבד, שהוא היה בחדר אוכל, אבל כיוון שזה חופש גדול בין חגים, הוא גם לא היה מכוון. אבל אלה היו נתונים, לא, כי זה באמת רגע בלתי נשכח, כולל המאבק של יאיר להפיק צליל מקלידים שבעצם לא מדגנים, כי הפסנתר לא מכוון, ואני זוכרת את זה כי זה הפך לחלק מהחוויה, ובאמת אני זוכרת אותו, יושב מול, דופק על הפסדר הזה, העיניים שלי נעוצות ממש בעורף שלו, פשוט קודחות בו, ואת רבקה מולי שרה באמת, בצורה אולי חד פעמי, אני חושבת, בהתרגשות עצומה, עם קצת השמץ המבוכה שיש תמיד כשמשמעים בפעם הראשונה שבפני המחבר שלו, וזה רגע שכל פרט שלו וכל הרסיס של פרט שלו, אני זוכרת כאילו זה היה אתמול.
2: ולא העלית בדעתך שזו נקודת מפנה בחייך?
1: לא העליתי בחייך, בוודאי שלא. את יודעת, יש שאלה שתמיד שואלים אותי. תגידי, מה היה קורה אם יעל רוזנבלום לא היה מגיע לשפעים?
2: לא היה נפצע.
1: אני לא יודעת. יש עוד שאלה ששואלים אותי, אבל היא לא קשורה לענייננו. ומי עם אנשי הגשם? זה שתי השאלות האלה שרצות ככה בעקבותיי, ואני לא יודעת מה היה קורה, אבל ללא ספק, באמת אני תגלית בין היתר של יאיר. ואני קוראת לזה הגילוי השני, כי הגילוי הראשון היה הגילוי שאני גיליתי על עצמי, שאני, יש בי תשוקה, ואני רוצה ואני יכולה לחבר שירים, שירי זמר, והגילוי בשביל בהחלט מכריע. והרגעים האלה שיאיר מצא, גילה וקרא את מעבריך.
2: את יודעת לפצח את סוד הקסם של השיר?
1: אני ממש משתדלת להימנע מכך. אני מאוד אוהבת לעשות אנלוגיות ולנתח ולהתפקח על שירים של אחרים. אני מאוד נזהרת לא ממש לעשות את זה לשירים שלי, כי תראי, כתיבה יש בה משהו ספונטני והכל בא אחר כך. זה נורא מעניין ששנינו, אני חושבת גם אני כמחברת מילים ויעיר כמלחין, עברנו תהליך דומה, כי בהתחלה זה השיר מאוד מאוד ארוך, היו בו הרבה יותר בתים, ואני מלכתי וצמצמתי וצמצמתי וצמצמתי, ואני זוכרת את הכאב הזה של הוויתור על משפט, על בית, וזה קרה גם עם המנגינה, כי אני זוכרת שהמנגינה הייתה אחרת קצת בשלב הראשון, וגם יעיר חתר לקראת, אני קוראת לזה להגיע ככה לגרעין הזוהר של הלחן ושל המילים, ואני חושבת שאנחנו עדים פה באמת לסיפור אהבה בין מילים ולחן ומנגינה, וזה באמת היה, אני חושבת, הכוח המופלא, היכולת המופלאה של יאיר, זה להלחין טקסטים, להלחין מילים, שורות של מילים בעברית.
0: ואיך נראה הקשר ביניכם בשנים אחר כך?
1: תראי, אני לא חושבת שלא היינו חברים, אנחנו לא נפגשנו לעתים קרובות, וגם נקודת ההתחלה היא לא הייתה שוויונית. זאת אומרת, הוא היה בשיא תהילתו ויכולתו. אני הייתי, את יודעת, שקרה משהו שאני לא ציפיתי, זאת אומרת, אני תמיד כתבתי. אני ידעתי שאני רוצה ויכולה לכתוב, אבל אני לא תכננתי את החלק הציבורי של זה. וזה לקח לי כמה שנים, הייתי מאוד מאוד מאוד בישנית, ולקח לי כמה שנים להסתדר עם זה, להתמודד עם זה. מה שכן אני זוכרת באמת פגישה אחת מאוד יוצאת באופן, שהוא הגיע לשפעים, אני לא יודעת לצורך של איזו פגישה או ישיבה, ושלח לי הודעה, אם יש לי זמן, אם אני יכולה לבוא קצת לשוחח איתו, ולא שוחחנו על מוזיקה, ולא שוחחנו על שירים, אלא הוא דיבר איתי על ההורים שלו, שזה מאוד הפתיע אותי. ואני חושבת שאולי הייתה לי היום באמת איזו התקסמות כזאת, ואיזה אמון כזה בקיבוץ ובאנשים שלו, וכשאני באתי לשבעה אחרי שיעיר נפטר, אני פשוט הסתכלתי בסלון הזה, זה היה בסלון של ההורים שלו, שהיה העתק כמעט מדויק של הסלון של ההורים שלי ושל החברים הוותיקים בשפעים. אז יש פה משהו שאני, זה סוג של קשר שהוא הבין אותו, ואני הבנתי אותו שנים אחר כך.
2: כן, גם אני הבנתי שנים אחר כך בפרספקטיבה, והלב שלי נחמץ, הייתה לי תחושה של החמצה, גם אני.
1: נכון, אני מרגישה את זה גם, כן.
0: רחל, תודה רבה לך על השיחה
1: תודה
0: הזאת.
1: תודה רבה לכם, ואני זוכרת אותו באמת בהכרה טובה, באהבה גדולה, ואני מעריכה עד מאוד את הכישרון העצום והענק שלו.
0: תודה.
2: תודה רחל, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.

0: וואו, השיר הזה מצמרר. את יודעת, אני שומע, אכן, אני מקשיבה לו עכשיו, אני עדיין כולי מתרגשת.
1: אני רואה.
0: כמו בפעם הראשונה. ושאנחנו, השיר הזה בעצם סלל את דרכה של רחל שפירה, וגם כך גילינו כולנו את רבקה זוהר. היי רבקה.
2: יום טוב לכם.
0: יום טוב, יום טוב. כל כך מרגש לשמוע אותך מבצעת את השיר הזה.
1: כשאת שומעת את ירדנה אומרת כך גילינו את רבקה זוהר, מה את גילית על עצמך דרך השיר הזה?
2: אני חושבת שבהתחלה עם השיר הזה היה לי לא קל, כי חשבתי איך אפשר להופיע עם שיר כזה. ואני זוכרת שהלכתי יום אחד בדיזינגוף וניגש אליי אדם, ואמר לי שהשיר שהכי מנחם אותו, שהוא שחל בן במלחמת השחרור, והשיר שהכי מנחם אותו זה מעברך.
1: ולמה את הרגשת איך אפשר, שאי אפשר להוציא שיר כזה?
2: איך אפשר לשיר שיר כזה לגעל? כך חשבתי.
0: כן. את גם הייתה תקופה שנמנעת לשיר אותו בהופעות, למרות שהקהל רצה.
2: וחזרתי לשיר אותו אחרי שפגשתי את האדם הזה בדיזנגוף.
0: וואו. את זוכרת את המפגש הראשון שלך עם השיר?
2: אני זוכרת שהגיע יאיר רוזנבלום.
0: היית בעצם חברת להקת חיל הים.
2: נכון.
0: כן.
2: הגיע יאיר רוזנבלום, וקרא לי אליו הבית, אמרתי, אני רוצה ללמד אותך שיר. ובהתחלה כשאני קוראת את המילים, אני מופתעת, אני אומרת לו, איך אפשר? איך אפשר לשיר שיר כזה לפני קהל? אז הוא אומר, אפשר ואפשר. וזה היסטוריה. לצערנו, לצערנו שעדיין העם הזה זקוק לשיר הזה.
1: ניסיתי, אני עוד מנסה להבין גם את היחס של יאיר. הוא נתן את הלחן, אבל בסוף הוא נתן כל פעם לחן למילים. ואני מנסה להבין כמה הוא היה מחובר למילים עצמם, כמה הוא היה חייב לאהוב, להבין, להתמסר למילים עצמם.
2: אני חושבת שזה היה הדבר המיוחד שלו. שקודם כל המילים, ועל זה הוא מושיב את המנגינה. אבל המילים צריכות לדבר. בדרך כלל גם אצל זמרים זה ככה, זה קודם כל המילים.
1: אז כשהוא מביא לך את השיר הזה, איך הוא מציג לך אותו?
2: הוא משמיע לי אותו על פסנתר בבית שלו. ולמדתי אותו והגענו לחזרה עם כל החברים ללהקה. ועשו עמדה כזאת כלילה על השיר הזה. ואמרתי, איך האלים באמת יקבלו את השיר הזה? איך? נוסעים לבסיסים ושרים שיר כזה. וחיבקו אותו, את השיר הזה.
0: לא אמן שהוא יהיה...
2: לצערנו, לצערנו.
0: לא אמן שהוא יהיה ממש חלק מהתרבות הישראלית.
2: לא.
0: ואחר כך, לאורך השנים, היו לך מפגשים נוספים עם יאיר, נכון? גם בצץ וצצה, נכון?
2: בצץ וצצה, גם על כפיו יביא.
0: על כפיו יביא, שזה גם אחד השירים המרטיטים, המילים של יורם תהרלב.
1: ונכנסתי שוב קצת למילים, למסר של השיר הזה, בעצם על עבודה עברית, על עבודת כפיים. כל כך רחוק מהחוויה שלנו היום.
0: ועל תום לב.
2: זה כל כך, וזה כל כך צודקת בדיוק. ברגע שצריכים חוטבי מים ושואבי מים וחוטבי עצים מעם אחר, הלך על העם הזה. זה לא יכול להיות שאנחנו לא נאבד את האדמה הזו ונבנה אותה והכל, אבל יהיה עוד טוב, יהיה עוד טוב בחסד אלוהים.
0: אמן. אנחנו נשמע את על כפיו יביא.
1: תודה רבה, רבקה זוהר.
2: תודה לכם.
0: תודה.

0: טוב, ירדנה, אנחנו שוחחנו וגם עוד נשוחח כאן עם לא מעט זמרים ויוצרים ששיתפו פעולה עם יאיר רוזנבלום, אבל ההשפעה שלו על המוזיקה העברית, את יודעת, היא המשיכה והמשיכה גם דורות קדימה, גם אחרי שהוא הלך מאיתנו ב-1996. אז זה היה רעיון שלך לדבר עם עוד דור, דור אחד או שניים אחרי רוזנבלום של מוזיקאים שהושפעו ממנו, ואילי בוטנר, כן. הוא בעצם הראשון שקפץ לראש, אולי ממשיך דרכו, אילי?
1: היי, בנות, מחמאות גדולות מדי.
2: אבל מנומקות.
1: כבוד גדול, כבוד גדול, באמת.
0: אתה יודע להסביר למה אתה הראשון שקופץ לראש?
1: אם אני יודע להסביר, אם אני מסתכל על ציר הזמן בחיי הילדות שלי, דרך הנעורים והבגרות, אני יכול לנעוץ כל פעם איפה אני פגשתי את יאיר רוזנבלום. כילד, כנער, כסטודנט ברימון, ובחיים הבוגרים שלי. זאת אומרת, הוא מופיע אצלי בכל שלב.
2: בוא תנמק, בוא תספר מתי ואיך.
1: אז עיקרון הראשון שלי זה בחג שבועות, ואני שומע שיר, שהוא, הבית שלו נורא נורא עצוב, וממש בא לי לבכות, באמת, ופתאום הפזמון שלו לוקח טוויסט למקום אחר, זה נקרא סוף קיץ.

0: כבר הקיץ חלף, כבר שתים עליו בלחי, נורא נורא עצוב. פתאום בפזמון הוא שובר למקום הזה, שפתאום כולם עם שיבולים וזה. אז זה זיכרון הראשון שלי, מחג שבועות בקיבוץ. ואחר כך בתחילת שנות ה-90 היה אולפן זמר בערוץ הראשון, שאני זוכר שמגיעים כל בוגרי הלהקות הצבאיות, ככה יושבים, להקת חיל הים, חיל האוויר והנחל, ובאמת כל העשייה שלו יושבים ושרים שרים משיריו. אני זוכר שם את גשם אחרון. פעם ראשונה ששמעתי את גשם אחרון, והבת שלו קרן שרה את זה אז בתוכנית, ואני לא האמנתי ככה איך אפשר לשיר כל כך יפה. אחר כך פגשתי אותה כמה שנים אחר כך ברימון, והדבר הראשון שאמרתי, תקשיבי, אני חיכיתי לפגוש אותך, אני לא שמעתי ביצוע כזה אף פעם גשם אחרון. ולאורך כל הדרך ביקשו ממני לבחור שיר, היה לי נורא קשה לבחור שיר שיהיה רוזנבלום, כי אני באמת נורא אוהב, ואני חושב שאני גם מאוד מושפע. למשל נתנה תוקף, שבטח תגעו בזה.
1: כן, איך אפשר שלא.
0: ביצירה הזאת.
2: אז רגע, אל תעשה עדיין ספוילר. עכשיו כולם צריכים לחכות במתח, לשמוע איזה שיר אתה בחרת, אבל לפני זה, אתה יכול בכל זאת להסביר לנו מבחינת, מנקודת מבט של מלחין, מוזיקלית, מה הייתה הגאונות שלו?
0: אני חושב, אם רגע נתח ממש על קצה המזלג, לאפיין אולי באיזשהו אופן, אז אני חושב שיש לו הרבה שירים שהם כמעט כמו, הייתי קורא לזה מין איזה בלדות רוק, או איזה משהו שיש בו הרבה משקלים שנשברים, שירים כמו ונתנה תוקף, ובברית דמים למשל, שזה שיר שהוא כל כך, הסיפור שלו הוא כל כך ישראלי ומצמרר, עוד זה מדבר וזה בא, יש שם ממש, זה ממש אופרת רוק, אם אפשר לקרוא לזה. אני יכול לספר אפילו שהייתי בהופעה של שוקולד מנטה מסטיק, ואני יושב ואני שומע שיר שאני אני לא מכיר אותו, אבל אני מתרגש ממנו, אני בוכה ממנו. ודור מפסול, ישר אני חושב שיר עם חברים, יאיר רוזנבלום, שיר הבית הוא נורא נורא רוק אנד רולי כזה, ופתאום משהו שם, זה שילוב של איזושהי מלודיות נורא נורא מרגשות.
1: זה גם לקחת טקסטים שבהכרח הם לא בנויים להלחנה, ולפצח אותם ולהפוך אותם ליצירה מוזיקלית. הרבה שירים שלו הם לא שיר, הם יצירה.
0: נכון, יש לו לא מעט.
1: נתנה תוקף זו באמת דוגמה.
0: נכון.
2: אמרת שגם נפגשת עם לחנים של יאיר רוזנבלום, גם אמרת כילד, כנער, ואז גם כסטודנט ברימון. ואני נעצרת רגע לעניין הזה של סטודנט ברימון, כי יאיר רוזנבלום הוא עצמו לא למד.
1: לא למד.
2: יש משהו בזה שהוא לא למד, שהוא היה אוטודידקט של הדבר, שגם יכול להסביר את הניצוץ הזה של היצירתיות?
0: אני מופתע, אני לא יודע שהוא לא למד, כי באמת היצירות שלו הן סופר מורכבות. סופר מורכבות, עם משקלים משתנים והרמוניות מתוחכמות. זאת אומרת, יש פה עם, אני ניגנתי עם שמולי קראוס שהייתי נער, פעם סיפר לי שהוא לא למד כלום ולהבדיל, כן, אבל, ולפעמים יש בזה איזשהו פלוס מאוד גדול. זה שאתה לא יודע לפעמים, זה נותן לך באמת, אתה לא חושב.
2: אתה משוחרר מקונבנציות.
0: אתה משוחרר.
1: לא רק זה, אתה יודע, הוא גם הפיק מוזיקלית, זאת אומרת, העיבודים הם היו שלו. שזה גם, הוא פיצח גם, מעבר להלחנה, הוא גם פיצח מוזיקלית את השירים, שזה גם באמת מפתיע שהוא לא למד.
2: טוב, אז חברים, טופים, עכשיו אילה יספר לנו איזה שיר בחרת, באמת מגוון, מבחר, שמאוד קשה.
0: אז באמת היה קשה, ממש ממש קשה, אני באמת הייתה לי התלבטות גדולה, אבל בחרתי בשיר שקוראים לו תקופות השנה, שיר שאת המילים כתבה דליה רביקוביץ', ויהיה בו זה כמובן הלחין, מבצעת חווה אלברשטיין, זה שיר בהמשך למה שדיברנו, כן. על נתנה תוקף, וגם השיר הזה הוא נשבר באמצע, והוא הופך פתאום לאיזשהו פארט, שם איזה פארט סוער וחוזר חזרה, ואיכשהו מתחיל, והרוח נושבת בחריגים, המילה הזאת חריגים, מי אלה החריגים, מה זה חריגים, היה שם משהו, יש שם משהו בשיר הזה, שאותי, אני בוכה ממנו, ממש ככה, ויש בו אולי איזושהי תמציתיות רוזנבלום, אם אפשר להגיד. יש שם הכל, את המשקלים המשתנים, ואת הרגש האדיר, ואת הסערות פתאום.
1: זה ממש תיאטרלי.
0: כן, ותיאטרלי.
1: גם הביצוע.
0: ממש, נכון.
2: טוב, אז תישאר איתנו להקשיב לשיר. אולי תבכה שוב, אולי גם אנחנו.
0: כן.
2: אילי בוטנר, תודה רבה לך.
0: תודה לכן, תודה.

0: אז ירדנה, דיברנו על השנים הראשונות שלך כמי שהייתה בעצם תחת פיקודו של יאיר רוזנבלום, אבל מה היה המפגש, העבודה המוזיקלית האחרונה שלך איתו?
1: כן, השנה היא 1988, ואני בראשי מצעד הפזמונים כל הזמן, וצריך למלא חומר לתקליט, ואז גברי מזור, היועץ המוזיקה האומנותי שלי, פנה ליאיר, ויאיר נתן לי שיר, אני חושבת שזה השיר שאני הכי אוהבת שלי, למרות שהתקליט הזה הוא כולו להיטים מאוד מאוד גדולים, זה השיר שאני הכי אוהבת, המילים של לאה גולדברג, ויש שם שורה שאמרתי שאחרי שאני אקבר, אני רוצה שעל המצבה, זה הטקסט שהיא כתב, אחים היה ויפתח השער, בכל גופי יקרא הנה הינו, אהיה כעץ באפלת היער אשר בחר בו להקרינו. זה מה שאני רוצה שיהיה על המצבה שלי.
0: כתבת את זה? הודעת לאנשים?
1: הודעתי לבת שלי.
0: למי שצריך?
1: כן.
0: וואו, זה מרגש מאוד, ירדנה.
1: כן, כן, זה שיר שאני ממש אוהבת, גם את המנגינה, גם את הלחן, מתנה גדולה של יאיר שנתן לי.
0: בואי נשמע.

זהו, אנחנו מסיימות עכשיו ירדנה את השעה הראשונה, יש לנו עוד שעתיים. כן, תודה, יופי, אני שמחה שהיה לך כיף. נגיד תודה לעורכת שלנו, משיאל מקיאס, ולעורך מירון ססון, דנית שוקרון ידידיה המפיקה, ואמיר שמואלי על הביצוע הטכני. אנחנו כבר חוזרות ירדנה לעוד שעתיים של המוזיקה הנפלאה הזאת.

0: להיות רב.
1: כאן חדשות ברשת ב', מאחלת חג שבועות שמח.
2: יש רק פאנל אחד בעולם כולו שאפשר באמת ללמוד ממנו.
3: אומרים שהיה פה שמח לפני
4: המצאת הפריחיות.
2: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
3: מה עם סיפורי סבתא?
5: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
7: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
6: וואלה, איכות צרפתית בכל כריך. גבינות פרזידנט ברשתות המזון.
8: עשו את זה בגדול, אחרי עונה מופלאה. ועכשיו, רק נשאר להניף את הצלחת. מחר, האלופה הטריה מול מכבי חיפה.
9: נגיחה אפילו!
8: בשידור ישיר מאצטדיון טוטו טרנר. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. מחר, 21:00, כאן חדשות ברשת ב'.
1: אחרי החדשות, ירדנה ארזי וחן ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.
10: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן זוהר סדן, השעה 3. לפני זמן קצר נשמעה אזעקה בזרעית שבגליל העליון בעקבות חדירה של כלי טיס עוין, לפי שאין עוד פרטים. קודם לכן נשמעה אזעקה באזור נטועה בקו העימות בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. הדיווח על התקדמות במגעים בין ארצות הברית לאיראן. ערוץ פוקס ניוז מדווח כי השיחות בין ארצות הברית לאיראן נמשכות, וכי הצדדים מביעים אופטימיות זהירה בדבר הסיכויים להגיע להסכם. דברים דומים אמר קודם לכן גורם פקיסטני לרשת הסעודית אל ערבייה. לדבריו, המאמצים מתמקדים בניסיון לצמצם את הפערים בסוגיית האורניום, שנותרה המכשול הגדול ביותר בשיחות, משום ששני הצדדים מתעקשים על עמדתם. גם סוגיית מצר הורמוז עדיין לא יושבה סופית. הגורם הפקיסטני הדגיש כי אין חלופה להסכם בשלבים, משום שהמסע ומתן בסוגיות הגדולות כלשונו צפוי להימשך זמן רב. לפני הצהריים פרסמה רשת אל ערבייה טיוטה של הסכם ביניים המסיים את המלחמה, אך דוחה את העיסוק בסוגיית הגרעין. המתווה כולל בין השאר הפסקת הלחימה בכל החזיתות והבטחת חופש השייט במצר הורמוז. המסע ומתן על הסוגיות שבמחלוקת יחל בתוך שבוע, והעיצומים האמריקניים יוסרו בהדרגה. לדיווח הזה אין לפי שעה אישור רשמי. כשבנו עומר שחר מציין כי במסמך אין התייחסות לסוגיית הטילים הבליסטיים. בתוך כך, בכיר איראני מאיים כי אויבי איראן יתמודדו עם טילים חדשים ומלחמה אזורית נרחבת. איש הדת האיראני הבכיר, מוחמד ג'וואד חאג' עלי אקברי, איים היום במהלך דרשת תפילת יום השישי בטהרן, כי כל פגיעה במצר הורמוז תוביל לשיבוש חופש השייט והתנועה הימית גם באזור מצר באב אל מנדב. עוד הדגיש הבכיר האיראני כי מתקפות על התשתיות באיראן יובילו לפעולות תגמול קשות שיכוונו נגד תומכי האויב כלשונו הפזורים ברחבי המזרח התיכון כולו. בעזה מדווחים על הרוג מש צהל ממערב לרפיח בדרום הרצועה. עוד דווח כי רחפן של צהל תקף מצפון לעיר עזה רכב השייך למשטרת חמאס. באירוע נפצעו שני בני אדם. בצפון רצועת עזה ובדרומה חיסלו כוחות צהל במהלך הלילה שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב והיוו עליהם איום. אתמול חיסלו הכוחות מחבל שחצה את הקו הצהוב בצפון הרצועה. בתוך כך, מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב אומר כי הפסקת האש בעזה אינה מושלמת וכי נעשות בה בכל יום הפרות. עם זה, היא נשמרת. הוא הדגיש כי יש להקים בעזה ממשלת טכנוקרטים שתשלוט זמנית עד להעברת השלטון לרשות הפלסטינית, כפוף לרפורמות שזאת תעשה. הוא ציין כי יש להגיע בסיוע מתווכות להסכם בין ישראל לחמאס, שכולל את פירוק חמאס מנשקו לצורך גיבוש המוסדות הפלסטינים. מלדנוב אמר את הדברים בפורום הביטחוני הבינלאומי שמתקיים בפראג. מנכ״ל מועצת השלום הדגיש במסר לישראל כי שימור הסטטוס קוו המדרדר הופך את עזה לפצצה מתקתקת, וכי זאת טעות מצד ישראל לדחוק את הפלסטינים לאזורים מצומצמים. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני ואיתמר וישנקו, וכשפתנו יובל ענבר.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
3: מה עם סיפורי סבתא?
5: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
2: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11, ובכאן בוקס.
11: והתחזית, מחר תחול עוד התחממות קלה, אך הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון התקררות קלה, וביום שני דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן חדשות ברשת ב', מאחלת חג שבועות שמח. עכשיו, ירדנה ארזי וחן ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.

0: שעה שנייה לזכרו של יאיר רוזנבלום, המלחין, כאן עם ירדנה ארזי, איתי באולפן. ואת יודעת, ירדנה, דיברנו בסוף השעה הקודמת עם אילי בוטנר, שאלנו אותו על כך שיאיר רוזנבלום עצמו מעולם לא למד.
1: נכון.
0: ואז במהלך הפרסומות את אמרת לי, כן, כל כך הרבה אנשים אז לא למדו.
1: לא למדו, ואני חושבת, את יודעת, יש לזה כמובן חסרונות שלא לומדים, אבל יש גם יתרונות, לדעתי, כי יש איזה, פשוט אתה חושב מחוץ לקופסה, מחוץ לכללים מסוימים שאתה לא יודע עליהם, וזה נותן לך חופש יצירתי, חופש לחלום, חופש להגיע לדברים, ללכת עם הלב, ללכת עם ההשראה, וכשאני שומעת את השירים של יאיר, אנחנו דיברנו על טקסטים שהם בלתי אפשריים להלחנה, זאת אומרת, אין חוקים, זאת אומרת, והוא לקח טקסטים ולש אותם, ופשוט, אני, את יודעת, סליחה שאני קצת מיסטיקנית, אבל תמיד הייתה לי הרגשה שזה סוג של תקשור, מפני שהוא באמת, זה לא שירים, אלה יצירות, יצירות מוזיקליות.
0: אז מתי התחלנו להיכנס כולנו לקונבנציות? מתי נהייתה החובה הזאת של ללכת וללמוד מוזיקה, וללמוד את השבלונות, את התהליכים? את יודעת, היום כשאנחנו מסתכלים לאחור, תמיד אנשים אומרים, אך, כבר לא עושים שירים כאלה. אולי כי יותר מדי הכנסנו את עצמנו לקופסאות.
1: יכול להיות, ואני גם, שוב אני אחזור ואני אגיד, ששירים כמו שיאיר הלחין, והרבה שירים שדומים לו, היום לא היו מושמעים ברדיו. בגלל שהם אולי יותר מורכבים, והם לא בבת אחת להזנה מיידית, וב-20 שניות הראשונות זה אולי צריך טיפה הקשבה יותר מלאה.
0: צריך התמסרות של הקהל, ופעם הייתה התמסרות של הקהל.
1: בדיוק.
0: גם כי זה היה קהל שבוי, אפשר לומר, ולא היו הרבה אפשרויות, אבל הייתה נכונות.
1: נכון, הייתה סבלנות. לא לחצנו על כפתורים מהר מדי. היום לוחצים על כפתורים ומגיעים, את יודעת, מיד לכל דבר.
0: כן, כן, אני יודעת. טוב, תשמעי, כשאנחנו מדברות על אוטודידקט, אז אי אפשר שלא לחשוב על ירון לונדון, לו הייתי פיראט.

0: ואין חרב לא על הירח, אין לו חרב. חנן יובל.
1: כן, מעניין מאוד. שלום, ירדנה, שלום לכם.
0: שלום, שלום, שלום. אנחנו שמענו עכשיו את לו הייתי פיראט, המילים של ירון לונדון, ואתם שלישה של תותחים שם בשיר הזה.
1: אתה להאמין, זה 56 שנים.
0: 56 שנים, ולכם מצטרף יאיר רוזנבלום שמלחין את השיר. איך ארבעה אגואים? כל אחד דעתן, כל אחד אוטוריטה בפני עצמו, איך מסתדרת העבודה, איך זה קורה?
1: קודם כל, את יאיר הכרתי בלהקת הנחל.
0: ברור.
1: ככה היה שלושה ערים טוב, אנחנו כולנו נפגשנו בליל חנייה כמובן.
0: נכון, נכון. אבל בוא נחזור אולי, אתה יודע מה, כבר מדברים על להקת הנחל, אז מה הפרש הגילים של בנך לבין יאיר?
1: שום דבר, איזה שנתיים.
0: שנתיים.
1: הוא היה אקורדיוניסט, של בשמש במדבר,
0: okay.
1: של התוכנית אחת לפני שנכנסתי ללהקה. זאת אומרת, זה פחות מדור.
2: אבל למרות פער הגילים הקטן, מתישהו כן נוצרה איזו יראה, איזו היררכיה?
1: יאי ידע ליצור היררכיה. הוא נאמר את זה ככה.
0: אתה צריך לראות שתינו מהנהנות.
1: יאי ידע ליצור יראה והיררכיה, אבל... זה לא מוריד את ענקותו במוזיקה. אני זוכר שאני הבאתי אותו באותה תקופה להיות המדריך המוזיקלי של של של המשמרון בקיבוץ משמרות. למשל, אני מהמקור במשמרות ושם שרו שלום ומאיר ואוזי ואילנה, הייתה להקה, ואני הבאתי את יאיר להיות המדריך המוזיקלי שלהם שם. תראו, בשלושה ערים אני חושב, שלושה ערים הוא תרם לנו שני שירים, והיינו שלושה...
0: מה היה השיר השני?
1: בשש או בשבע, שיר שלא לא התפרסם, זה היה מין דואט ביני ובין בני. אני שרתי על מישהו שנמצא בקומה שבע, והוא שר בקומה שמונה, ובסוף הם לא נפגשים. הזוג הזה.
0: אבל באמת עניין אותי, בגלל האישיות של יאיר, איך הסתדרתם איתו? אתם כבר במעמד אחר, אתם כל אחד מכם כבר עם איזה סוג של קריירה, וכל אחד מכם הוא יצירתי, ומגיע הצל הרביעית, איך זה עובד?
1: קודם כל אני עוד לא הייתי בשם בעל שום קריירה. זה היה פעם ראשונה שאני הייתי על במה בצורה מסודרת. ובכל זאת, בני היה איש מאוד דעתן.
0: נכון.
1: ושלום היה איש מאוד עקשן, ואנחנו היינו חברים. אני חושב שלהיפגש עבור שיר אחד, זה לא עושה שום סיבה להתנגשויות.
2: איך זה בשבילך עכשיו, כשחיכית לעלות ולדבר איתנו, ושמענו את השיר ושמענו אותך, יוצא לך מיוזמתך לפעמים להקשיב לשירים שלך מאז?
1: של מי? שלי עצמי?
2: כן, יוצא לך ככה סתם בבית לשבת ולנגן?
1: מעט, אני מודה שמעט. אני שומע את עצמי מעט, אני עוד פחות שומע את עצמי ברעיונות, אני לא חושב... קשה לי לשמוע שאני מדבר, למשל, זה נורא.
0: אוי, זה
1: נורא.
2: אני מכירה את זה.
1: אבל יצא לי בשנים האחרונות, עד היום אגב, אתם יודעים, ירדנה הייתה כוכבת בהופעות עם הגבעתרון, בהופעה מדהימה ומוצלחת, וכשהיא סיימה, אני נכנסתי לנעליים שם, לא בדיוק, אבל הנעליים שנחתכו בקורונה, אבל שם אני שרת וניתני תוקף.
0: כן.
1: של יאיר.
0: כן.
1: שזאת באמת יצירה אלמותית ל-11 נופלי בית השיטה. אז יש לי קשר איתו עד היום.
0: זה מאוד נוגע ברגשות הכי עמוקים של כל אחד מאיתנו.
1: בהחלט.
2: אתה זוכר משהו מהשיחה האחרונה שלכם?
1: אני זוכר, הוא היה חולה, ורצו לעשות לו אירוע בחולון, לפי דעתי, הייתה לו חבורת זמר שם. אני לא מדייק בזיכרון, אבל זאת הייתה הפעם האחרונה שפגשתי אותו באיזה בית קפה ודיברנו, ואחר כך הוא נפטר.
2: מה הזיכרון שלך מליל חנייה?
1: ליל חנייה היה פוקס. היה, יום אחד הזמינו אותי, אני חושב שיאיר הזמין אותי, לשיר בפסטיבל הזמר והפזמון 1973, ואמרתי לעצמי, סוף סוף מישהו מכיר בכישרוני כזמר, כי עד אז הייתי רק בלהקות. אמרתי, או, סוף סוף. ואני באתי לחדר החזרות בכל ישראל, ואמרו לי, תכיר, ירדנה רזי, תכיר, אפרים שמיר.
0: התבאסת?
1: ואני באותה שנייה פניתי ללכת הביתה, אמרתי, לא רוצה יותר להקות. אבל אני לא יודע מי שכנע אותי להישאר שם.
0: אולי חנוך חסון.
1: אני מודה לו עד היום. אני מודה לו עד היום על ההיכרות, כן. על החוויה ועל השיר.
2: עוד נדבר גם איתו. יאללה, ליל חנייה.
0: אני רק אולי אזכיר, אני רק אזכיר שאנחנו עבדנו הרבה מאוד על ליל חנייה, נכון? עשינו המון המון חזרות.
1: כן.
0: ואני זוכרת שאפריים, שהיה אז די עולה חדש מפולניה, הוא שאל אותי, תגידי על מה השיר? ואני זוכרת שכל כך הייתי עסוקה בקולות שלי, יש לי שם קולות נורא מסובכים בשיר.
1: חיקת כל כך גבוה.
0: כן, את יודעת שלפעמים כשאני רוצה לדעת אם אני בפורמה, עם המנעד שלי, אז אני שמה את ליל חנייה, ואני עושה את הקולות הגבוהים, ואני עדיין יכולה לשיר את זה.
2: אנחנו נבחן את זה עכשיו. אבל ירדנה, את סלחת לחנן על זה שהוא לא, בהתחלה לא רוצה לשיר איתך?
0: אני לא ידעתי את זה.
1: לא
2: ידעתי את זה. עכשיו הזמן גם להתעצבן וגם לסלוח.
1: לא,
0: אני גם מודה לחנן על אחת המתנות היפות שהוא נתן לי את הלחן של שהשמש תעבור עליי, זה מתנה לכל החיים.
2: וואו, לגמרי.
1: תראו, ליל חנייה זה שיר שאי אפשר לתפוס עד כמה הוא חשוב. עוד אנחנו מדברים ברגע זה, לפי דעתי מישהו עושה על זה פודקאסט.
0: כן, ולא רק זה, הוא שורד את כל השנים. מי היה מעלה בדעתו ששיר כל כך מסובך וכל כך מורכב יישאר לכל כך הרבה שנים וכל כך יאהבו אותו? אתה יודע, אני מופיעה עם נגנים שהם צעירים והם כל הזמן אומרים לי, בואו נעשה את ליל חניה, בואו נעשה את
1: זה. עד היום, אנשים צעירים באים להופעות ואומרים, מה עם ליל חניה?
0: בדיוק, בדיוק.
2: תמיד יש מלחמות
0: שיהיו התפאורה. זה שיר טוב, פשוט שיר טוב.
2: גם.
1: ומישהו בא אליי בסוף איזה הופעה ואומר לי, בוא הנה, בוא הנה, מי שיודע בעל פה את ליל חנייה, לא תהיה לו דימנציה.
0: תודה רבה, חנן.
1: תודה רבה מאוד.

0: זוכרת את הקולות שלי, את כל הדבר המסובך הזה.
1: וואו, איזה שיר.
0: כן, כן, כן, חתיכת יצירה. ואיתנו אפרים שמיר. שלום אפרים.
2: שלום חברתי.
0: זוכר את הטקסט? זוכר את הכל?
2: אני זוכר רק את הקטע שבו שרתי.
0: כן? אני שרתי כן. עכשיו מההתחלה ועד הסוף. איזה הרגשתי, אתה יודע, כל כך טוב. אני כל כך אוהבת את השיר הזה.
2: זה שיר כל כך ארוך שבינתיים נסעתי לאיטליה לחולתי.
0: הספקת לחזור.
1: אפרים, אם אני לא טועה, אתה עלית בעליית גומולקה מפולין, נכון?
2: נכון.
1: אז כעולה חדש מפולין, בכלל הבנת על מה השיר הזה?
2: אני גם עכשיו לא מבין על מה השיר הזה.
0: אני זוכרת שבחזרות אתה לקחת אותי הצידה ואמרת, תגידי לי על מה השיר.
1: ואת ידעת להגיד לו?
0: לא, אני מודה שהשיר כל כך מסובך, שהייתי עסוקה בלזכור את הטקסט ולעשות את הקולות שלי וזה, ולא רק עם השנים, את יודעת, כבר הבנתי את כל הסיפור, את כל הצבא שנערך לקראת יום קרב, והסוף שלו, של איש זונק ואיש יורה ואיש נופל, תשמעו, לצערי, זה עדיין איתנו. אפרים, אתה מבין את ההצלחה של השיר הזה, שהוא בעצם... אתה יודע, המילים שלו לא נועדו להלחנה, ויאיר פה באמת עשה עבודה מהממת. זה לא שיר, זו יצירה.
2: אני זוכר שהוא הגיע למקום האחרון בפסטיבל, והיה די כושל.
0: נכון.
2: אחר כך עם הזמן, וגם יאיר אמר לי, זה שיר שהכי הזכרו.
1: זה היה חיקוי של יאיר עכשיו. לא רע בכלל.
2: כן.
0: נכון. כל מלא סיגריות.
1: אבל, והוא ידע שזה השיר שהכי הזכרו.
2: ככה הוא אמר לי, והוא צדק, זוכרים את השיר, לא זוכרים את המקום הראשון, את זוכרת את המקום הראשון?
0: לא.
2: גם אני לא. זוכרים את השיר הזה, איכשהו ליאיר תמיד היה כישרון לקלוע לתוך מרכז ליבם של הישראלים, ומסתבר שזה עובד עד היום, אפילו שהשיר... לא הצליח בפסטיבל עצמו, הוא, כמו שאמרתם, הוא מאוד מצליח 40 שנה אחרי.
0: כן, אפרים, היינו יחד בלהקת הנחל, ואני רוצה להתחיל להגיע ישר לאיזה דרמה. יאיר היה מנהל המוזיקלי שלנו, והלהקה שלנו שרה את שיר לשלום, את הבן יקיר לאפרים, והיה גם את המרד הגדול, אתה זוכר משהו מהלילה הזה?
2: מה שהיה בדיוק, זה שהייתה שעה מאוחרת מאוד, אנחנו עבדנו...
0: כרגיל.
2: מסביב לשעון, על פי גחמותיו של יאיר, שהוא היה הבוס.
0: נכון.
2: וזה היה בלילה מאוחר, משהו כמו 2 בלילה.
0: נכון.
2: וכולנו היינו עייפים מאוד, ויאיר מאוד בצמוד עבד עם סנדרסון ואיתי, על המבנה ועל העיבוד ועל הקולות ועל הרעיונות
0: של מסביב למדורה.
2: איזשהו רעיון עלה, ואז הוא אמר לאחד מחברי הלהקה, איציק, בוא רגע. ולטעמו כנראה הוא הלך לאט מדי. אז הוא אמר לו, מה אתה חייל? מה זה הזחילה הזאת? תרוץ. אז הוא אמר, לא רוצה לרוץ. כולם כאלה ערוסים כבר מרוב היפות. אז הוא אמר, אתה תרוץ כשאני אומר שאני ערוץ. כולם כאלה ערוסים כבר מרוב היפות. אז הוא אמר, אתה תרוץ כשאני...

0: התאפק, וגידי הוא כזה, גידי גוב.
1: כן.
0: והוא התחיל להתפקע מצחוק מחצי מבוכה, חצי סיטואציה די אידיוטית, ואז כולנו נדבקנו והתחלנו להתגלגל מצחוק, והוא התחיל להתגבר עלינו, ואתם תעשו, אתם חיילים, אתם תשתקו ותשבו בשקט, והתחיל לבלבל את השכל. עד שבסוף הוא לא הצליח להשתלט עלינו, והוא אמר, אם זה עוד פעם יהיה, אז אני עוזב. אז גידי אומר לו, תעזוב.
1: אוי אוי אוי, זה אני זוכרת, בפירוש.
0: והוא הלך.
1: הוא הלך ולקח את השיר מסביב למדורה ונתן, שגידי שר אותו מקסים כסולן.
0: נכון, הוא היה המבצע המקורי.
1: כן, ולהעביר אותו
0: ל... להעביר את זה, מה זה, פיקוד מרכז?
1: כן, דורית ראובן, לקחת פיקוד מרכז. אני גם זוכרת, אפרים, שאתם חבורת כוורת, תרמתם מאוד לעבודה המשותפת עם יאיר, לפיצוח של השירים, גם של הבן יקיר לאפרים, וכאילו זה יצבן אתכם, זה הרגיז אתכם, כי אני זוכרת שלימים אתם נתרתם לו טינה. על מה בעצם?
0: הוא פשוט השתמש בנו בלי לתת לנו, איך לומר, acknowledgement, וידוע. כאילו לא ציפינו לקרדיטים ולא כלום, כי ממש הצבנו את השירים. כמובן רצינו שהם יהיו מעוצבים לטעמנו. יאיר היה עוד בתקופת האקורדיון, אבל הייתה לו נטייה מאוד בריאה להתחבר למה שקורה מסביב, ואנחנו היינו החבר'ה צעירים, והוא נעזר בנו.
1: נכון.
0: וביכולתנו לשביעות רצון של כולנו.
2: אבל נשמע מאיך שאתה מתאר את זה, שזה הייתה איזושהי תחושה של ניצול של הקול שלך, ואני תוהה מה בזה באמת היה ניצול ולא פשוט עבודה משותפת.
0: לא, זה לא היה ניצול של הכל, זה היה ניצול של המוזיקליות שלי ושל דני ושל כאילו אנשים שתרמו לו.
1: נגיד הפתיחה של שיר לשלום
0: למשל.
1: כן, שזה דני סנדרסון ואלון
0: לארצ'י. אבל באופן כללי כל העיבודים היו בהשתתפות.
1: נכון, זה הסיור מוחות של כוורת, של כוורת ושלו, נכון, נכון. והם לא קיבלו...
0: היה לו אופי שתלטני, הוא היה כמובן איש מאוד מוכשר וגאון והכל, אבל הוא היה שתלטן והוא קצת שיחק בממקף.
1: כן, ואני זוכרת, אל תכעס עליי שאני מזכירה את זה, אבל כשהוא בא עם השיר מיקה, אני זוכרת... אני, זה היה לנגד עיניי, אתה סירבת לשיר את השיר, אתה נהיית אדום מרוב עצבים, אני זוכרת, והוא הכריח אותך לשיר את השיר הזה.
0: לא, זה לא מדויק, הוא לא הכריח אותי לשיר את השיר הזה.
1: אתה לא רצית, אני זוכרת.
0: ואני לא מאמין שהייתי אדום, כי אני לבן.
1: אבל נהיית אדום מעצבים.
2: לבנים מאדימים, אבל רגע, תסבירו לי שנייה את הקונטקסט, כי זה כבר שיר שהוא לא רק הלחין, זה שיר שהוא כתב, אבל מושא אהבתו.
0: אבל תנו לי רק לסיים, הוא פשוט הביא את השיר, אני אמרתי לו שצריך לערוך בו שינויים לטובת המבצע שזה אני.
2: בשיר מיקה.
0: במיקה, ועשיתי כמה שינויים, כמה תיקונים, וזהו, בזה זה נגמר.
2: נכתב על מיקה בשן.
1: על מיקה בשן, שהייתה זה...
2: אז הייתה מיקה מרידור.
1: נכון, ואני חושבת שהייתה, היה, הייתה בת זוגו של, איזה, של יאיר איזה תקופה, והוא כתב לה שיר אהבה, אישי, מאוד אישי, ולנו זה, אני זוכרת שלי זה היה מוזר, כי אני זוכרת אותו כאדם נורא נושב, פתאום המון רגש יוצא בשיר הזה, ואפרים, אתה מבצע את השיר הזה כל כך יפה, עם כל כך הרבה רגש, ש...
0: קודם כל תודה. אבל יאיר, קודם כל, כשהוא בא והציע לי את השיר, אני ראיתי את זה כמחמאה גדולה, כי זה שיר אהבה, כי יכול להיות שמה שאת רואה כדחייה, הוא שאמרתי לו, יאיר, אתה צריך לשיר את זה לבד, בעצמך.
2: וואלה.
0: אבל יאיר היה צרות, כפי שאמרנו, והוא לא אהב את הקול שלו, והוא אהב את הקול שלי, כנראה, כי הארוך או אולי הגובה, אני לא יודע מה. בכל אופן, אחרי שסיימנו לערוך קצת את השיר, הקלטנו אותו והיתר ו...
1: אתה מנגן שם בגיטרה?
0: אני ודני מנגנים.
1: אתה, בדיוק, אתה ודני מהגיטרות שומעים, זה כל כך יפה.
0: כן. זה רק שתי גיטרות ושירה.
1: כן, מקסים, פשוט מקסים. ואת יודע מה? זה שיר שנשאר עד היום, וממש בימים אלה עובדים על גרסה חדשה של המופע של יאיר רוזנבלום, מיקה שלי, על שם.

0: משיר, אז באמת, קיבלת מתנה באמת לכל החיים עם השיר הזה.
1: נהדר, זה שיר שמאוד אהוב, אני מפעם לפעם שר אותו בהופעות, כשיש רומנטיקה באוויר.
0: איזה יופי.
1: וזה מאוד אהוב, ומזלי שנפל עליי.
0: שיצטכן, לגמרי לגמרי.
2: אפרים שמיר, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, אפרים.
1: תודה רבה.
0: שמחנו לדבר איתך.
1: שיהיה יום טוב ושקט.
0: אמן, אמן.
1: ביי.

0: טוב, אז ירי רוזנבלום באמת היה גם מלך מצעדי הפזמונים, אמרנו, שלגריסט. במשך המון המון שנים הוא פשוט צעד ברצף, בלי הפסקה, בראש המצעדים, והוא כתב המון המון תארים. מירון ססון, אתה מצטרף אלינו.
1: שלום.
0: עם חידון שהולך ממש להביך אותי.
1: למה את חושבת שהכל תמיד עלייך? יש פה גם את ירדנה. אנחנו...
0: אז בגלל זה אמרתי, יש את ירדנה, אבל אנחנו רוצים להביך אותי.
1: אני לא יודע, אני רוצה לתת הוגנות, אבל לדעתי אין לך כל כך סיכוי, אבל אולי נלמד מזה משהו. לא, אבל באמת דיברת על המצעדים. יאיר רוזנבלום היה מלך המצעדים, אני מדבר בעיקר על המצעדים של כל ישראל, מצעדי הפזמונים שהתחילו מה שנקרא זגה לקל בשנות ה-60, ואחר כך המשיך גם רשת ב', רשת ג', גם כמובן בגלי צהל. אנחנו פה גאוות יחידה, אומנם חן ואני גלצניקים, אבל אנחנו פה בשבחה של אכסניה, כל ישראל, התאגיד. אז נברנו קצת במספרים ובטבלאות המצעדים השנתיים, ובאמת יאיר רוזנבלום נותן שם חתיכת עבודה. אספנו כמה זוטות, אוקיי? בואו נתחיל מהטופ. איזה שיר של יאיר רוזנבלום זכה בשיר השנה?
0: נו, ירדנה,
2: שיר של יום חולין.
0: תן לנו מבחן אמריקאי.
1: אוקיי, יאללה, אני עוזר לכם, בסדר? א', מסביב למדורה, ב', על כפיו יבי, ג', שיר של יום חולין, ד', בלילה על הדשא.
0: על כפיו יבי. ירדנה?
1: ירדנה?
2: בלילה על הדשא.
1: חן, הנקודה הראשונה היא שלך.
0: יש!
1: תכניסו את סאונד הכפיים התופים.
0: תודה רבה.
1: וואו, כל הכבוד. מי ייתן וזה ייתן לך את הספתח.
0: יופי.
1: זה היה בשנת 1969, אוקיי? זה פחות או יותר השנה הראשונה שבה היה ממש מצעד שירים בכל ישראל, רק שירים עבריים, לא ביחד עם שירים לועזיים, הוא קבע שם בחמישייה הראשונה, ארבעה מתוך חמשת השירים הראשונים ב-1969, היו של יאיר רוזנבלום. יש לכן...
0: אמרתי בתחילת התוכנית, הוא היה מונופול.
1: ממש.
0: לא בקטע רע, אבל פשוט מונופול. לא ישיר מקום לאף אחד.
1: פה זאת שאלה פתוחה, יש לכן סיכוי לזכור מה, איזה עוד שירים של יאיר רוזנבלום ב-69 נכנסו לחמישייה הראשונה?
0: שיר של יום חולין.
1: לא.
0: אין לי מושג.
1: רמז, שיר אחד כבר השמענו בתוכנית.
2: שיר לשלום.
1: לא.
0: 69.
1: וואי, קשה, קשה.
0: 69.
1: מה עברך?
0: אוקיי.
1: שיר שמאוד הפתיע אותי שנכנס שירו של צנחן.
2: למה הפתיע?
1: מה, כזה היה להיט?
2: להיט ענק.
1: אשכרה.
2: להיט ענק, שגם הרגדה מספרת שכדי שהם יוכלו לבצע את השיר, גנדי, אלוף רחבעם זאבי, הכריח את כל הלהקה לעבור קורס צניחה.
1: הוא תמיד היה, עשה רק את מה שהכרחי. ועוד שיר שהוא היום אחד משירי הקאנון של ימי הזיכרון, שנינו מאותו הכפר. שלא דיברנו עליו פה היום, שיר ענק.
2: לא דיברנו על כל כך הרבה שירים, זה
0: נחמד.
1: עכשיו נלך הפוך, היינו בפסגה. איזה שיר מתוך ארבעת השירים הבאים של יאיר רוזנבלום לא נכנס באותה שנה שבה הוא שודר אל המצעד? האם זה היה בסמלה אדומה? האם זה היה החיים היפים? האם זה היה בו לים, בו אלינו, אלינו, או בלדה ליצחק שדה, שזה שיר שאני באופן אישי נורא אוהב.
0: בלדה ליצחק שדה.
2: אני גם חושבת.
1: התשובה היא, בו אלינו לים. לא נכנס למצעד השנתי באף מקום. יאיר רוזנבלום צעד ברצף בכל שנה במצעדים מ-69 במשך שנים רבות, שתמיד הייתה לו נציגות במצעד. כמה שנים, ברצף, אחר כך עד היו בזה, עד איזה שנה הוא צעד ברצף, משנת 69?
0: עד איזה שנה הוא צעד ברצף, עד 69?
1: כן.
0: עד 73.
1: זאת אומרת,
0: לא, עד 76-7.
1: אוקיי, ירדנה?
2: 78.
1: עד 1980. 12 שנים ברצף שהוא צועד במצעד, אחר כך היה לו גם ב-83 וכן הלאה, אבל 12 שנים עד 1980. והשאלה האחרונה שלי, מה השיר האחרון של יאיר רוזנבלום שנכנס למצעד שנתי?
0: אוקיי.
1: ובאיזה שנה?
2: היובלים?
1: לא.
0: אז אמרנו 1980.
1: 1980 זה ברצף, אחר כך באמת התחיל יותר בטפטופים, אבל מה הייתה השנה האחרונה?
2: בלילה על הדשא?
1: לא.
0: בלדה על חדווה ושלומיק?
1: לא, זה היה ב-73, אם אני לא טועה. אני אתן לכם את השנה, ותגידו לי אם אתם מבינות איזה שיר. השנה היא 2008.
0: וואו. עכשיו בלבלת אותנו.
2: דנה אינטרנשיונל?
1: קרוב.
0: ישנן בנות, כן.
1: קרוב, שיר של יום חולין בגרסה של מאור כהן, שזה הופק אז בביצוע מחודש במסגרת עבודה עברית, אבל...
0: אני מרגישה שהייתי צריכה לעלות על הרמז הזה.
1: אבל אם אמרת ישנן בנות, אז בסמלה אדומה, בגרסה של מופע ארנבות של דוקטור קספר, זה גם אחד משני השירים שנכנסו פעמיים למצעד, פעם הראשונה בביצוע המקורי, ובפעם השנייה בשנת 93, עם מופע ארנבות של דוקטור קספר, עם הטייק הרוקיסטי מוזר שהם
0: עשו... מעולה שלהם.
1: טוב, את...
0: ככה אני הכרתי את השיר. את באת התקופה אחרי. תודה רבה לך.
1: תודה לכם, ואיזה כיף שיש לנו עוד הרבה זמן ביחד למלא מוזיקה טובה.
0: נכון.

עכשיו הזכרנו כאן את הלחן של יאיר רוזנבלום לתפילה של רבי אמנון ממגנצה ונתנה תוקף. זו תפילה שנאמרת בראש השנה וביום הכיפורים, והמילים האלה תמיד מרטיטות ועוצמתיות. מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו. בשנת 1990, המילים האלה קיבלו לחן חד פעמי של רוזנבלום. הוא לקח את המילים, שלחלוטין לא הותאמו להלחנה, ואז הלחן שלו נכנס לבתי הכנסת בארץ ובעולם כמעט מיד. קיבוץ בית השיטה שחל 11 מבניו במלחמת יום הכיפורים, ומאז התייחסו בקיבוץ ליום הקדוש הזה בצורה אחרת לגמרי. והלחן של יאיר, שנקשר לו פעם לאובדן הגדול הזה, מהדהד כאמור את המילים.

סיימנו שעתיים שכולן יאיר רוזנבלום. עוד שעה אחת נותרה עם עוד כל כך הרבה שירים יפים ומרגשים. ירדנה ארזי, חן ליברמן, איתכם גם בשעה הבאה.

0: החדשות ברשת ב' מאחלת חג שבועות שמח.
1: יש רק פאנל אחד בעולם כולו שאפשר באמת ללמוד ממנו.
2: אומרים שהיה פה שמח לפני
3: המצאת הפריחיות.
1: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
2: מה עם סיפורי סבתא?
4: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
6: הם עשו את זה בגדול אחרי עונה מופלאה, ועכשיו רק נשאר להניף את הצלחת. מחר, האלופה הטריה מול מכבי חיפה.
7: נגיחה פירה!
6: בשידור ישיר מאצטדיון טוטו טרנר. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. מחר, 21:00. כאן חדשות ברשת ב'.
0: אחרי החדשות, ירדנה הרזי וכן ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
8: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, חג שמח. כאן זוהר סדן, השעה 4. לפני כשעה נשמעה אזעקה בשתולה שבקו העימות בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. קודם לכן נשמעו אזעקות בזרעית ובנטועה. מצה"ל נמסר כי זוהו כמה נפילות של מטרות אוויריות חשודות במרחב הגבול עם לבנון. הפרטים בבדיקה. במוסמוס שבוואדי ערה נורו שני בני אדם, אחד מהם נפצע קשה והאחר קל. הם פונו לבית חולים. המשטרה פתחה בחקירה. הרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי. הדיווח על התקדמות במגעים בין ארצות הברית לאיראן. הערוץ הסעודי אל-חדאת' מדווח כי מפקד צבא פקיסטן נמצא כעת בדרכו לטהרן כחלק ממאמצי התיווך במסע ומתן. כתבנו לירן אהרוני מציין כי בדיווחים ערביים קודמים נטען שאם מפקד צבא פקיסטן איסאם מוניר יגיע לאיראן, יחשב הדבר להתקדמות בשיחות בין ארצות הברית לאיראן. קודם לכן דיווח ערוץ פוקס ניוז כי השיחות נמשכות וכי הצדדים מביעים אופטימיות זהירה בדבר הסיכויים להגיע להסכם. דברים דומים אמר קודם לכן גורם פקיסטני לרשת הסעודית אל ערבייה. לדבריו, המאמצים מתמקדים בניסיון לצמצם את הפערים בסוגיית האורניום, שנותרה המכשול הגדול ביותר בשיחות, משום ששני הצדדים מתעקשים על עמדתם. גם סוגיית מצר הורמוז עדיין לא יושבה סופית. הגורם הפקיסטני הדגיש כי אין חלופה להסכם בשלבים, משום שהמסע ומתן בסוגיות הגדולות כלשונו צפוי להימשך זמן רב. מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב אומר כי הפסקת האש בעזה אינה מושלמת וכי נעשות בה בכל יום הפרות. עם זה, היא נשמרת. הוא הדגיש כי יש להקים בעזה ממשלת טכנוקרטים שתשלוט זמנית עד להעברת השלטון לרשות הפלסטינית, כפוף לרפורמות שזאת תעשה. הוא ציין כי לצורך גיבוש המוסדות הפלסטינים, יש להגיע בסיוע מתווכות להסכם בין ישראל לחמאס, שכולל את פירוק ארגון הטרור מנשקו. מנכ״ל מועצת השלום הדגיש במסר לישראל כי שימור הסטטוס קוו המדרדר הופך את עזה לפצצה מתקתקת, וכי זו טעות מצד ישראל לדחוק את הפלסטינים לאזורים מצומצמים. מלדנוב אמר את הדברים בפורום ביטחוני בינלאומי בפראג. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני ואיתמר וישנקו, וכשופתנו יובל ענבר.
8: כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
2: מה עם סיפורי סבתא?
4: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
1: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: והתחזית, מחר תחול עוד התחממות קלה, אך הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון התקררות קלה, וביום שני, דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
0: כאן חדשות ברשת ב', מאחלת חג שבועות שמח. עכשיו, ירדנה הרזי וכן ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.

0: שניים ממבנה חרדל.
1: שעה שלישית במשדר המיוחד הזה, לרגל 30 שנה למותו של המלחין והיוצר יאיר רוזנבלום, ירדן נערזי, נשארת כאן איתי. ולא שאלתי אותך עד עכשיו, קצת באמת על הזיכרונות שלך, נגענו בזה לאורך השעתיים האחרונות עם המרואיינים שלנו, על כך שיאיר רוזנבלום היה דמות מורכבת, ראינו את זה גם בדמויות שנעשו בהשראתו, גם בסרט הלהקה, גם אחרי זה בסדרה, מי שמע על חווה ונאווה, אם ראית. ויש את הרמיזות האלה לגבי זה שהוא באמת היה מאוד מאוד קשוח, אולי קשוח ברמה כזאת שהיום לא הייתה מתקבלת. מה את זוכרת מהקשיחות הזאת?
2: תראה, אני הייתי אז בת 17 וחצי, בדיוק יוצאת מהטירונות ולא מאמינה שאני בלהקת הנחל, כי ילדה מהצופים שמגיעה ללהקת הנחל לא מאמינה שזה קורה וזה אמיתי, זאת החוויה האישית שלי. עכשיו אני נתקלת בדמויות, דני ליטאי ויאיר רוזנבלום, ששניהם אוטוריטות מאוד מאוד חזקות, ושניהם מאוד מאוד קשוחים, מחזיקים אותנו מאוד קצר, בקיצור אני מבוהלת. זאת ה... מצד אחד אני מבינה את הכישרון, וכמובן, את יודעת, אני יודעת על הרזומה המקצועי שלהם. מצד שני, הם נורא נורא מפחידים. הם החזיקו אותנו מאוד קצר. אני חושבת שהמילה התעללות הייתה מקבלת כאן איזה סוג של גוון. הם מאוד קשוחים, מאוד מפחידים, ותוך כל זה את צריכה באמת להיות מרוכזת ולהקפיד ולעשות. אז יש כאן כל מיני צדדים. יאיר מאוד הפחיד אותי, מאוד הפחיד אותי. מצד שני, הוא השתמש בקול שלי, אז היה לי, השתמשתי בקולות הגבוהים, לכל אורך הביצועים של הלהקה, אני עושה את הקולות הגבוהים בכל השירים.
1: הוא מאוד הפחיד אותך גם שנים אחרי?
2: גם שנים אחרי. גם שנים אחרי זה נשאר בי, זה מצחיק. ולשנים הוא גם נסע עם אשתו, עדנה, היא הייתה שליחה בלונדון, והוא הצטרף אליה כאשת שליח, מה שנקרא. ואני נסעתי זה בשנות ה-80, אני נוסעת עם אמא שלי ללונדון, ואז הם מזמינים אותי לארוחת ערב אצלם בבית, ואני עדיין, הילדה שבי, עדיין חילורי אדם מול יאיר, ו... אני זוכרת שכל כך התפלאתי, לא, כמובן לא, שהוא היה נורא נחמד. הוא היה נורא נחמד. הם הגישו לנו ארוחת ערב.
1: ונגיד שאת כבר ירדן הארזי אז.
2: אני, אז כבר זמרת השנה וכל זה, אבל עדיין, הילדה שבי, עדיין יש איזה סוג של דיסטנס, ו...
1: יש משהו במפקדים שלנו בצבא, לא משנה כמה נגדל ונתפתח.
2: זה מטביח אותם.
1: כן, כן. שרק לשמוע את השם, או לראות את הטלפון שלהם על הצג, את השם שלהם על הצג.
2: אני זוכרת אותו מחייך, והיה לי מוזר שהוא מחייך.
1: וואלה. טוב, אז בשלב הזה של השיחה, ירדנה, אני רוצה שבאמת נחזור אל ההתחלה. איך בכלל יאיר רוזנבלום נהיה המלחין, ומי היה הראשון שזכה לשיר שיר ראשון שלו? טוביה צפיר, שלום.
3: שלום, שלום.
2: שלום, טוביה.
3: יופי להצטרף לשיחה.
1: טוב שאתה כאן. הוא היה גדול ממך רק בשנתיים, אבל כשאתה פוגש אותו, הוא מבחינתך כבר אוטוריטה מקצועית?
3: אוטוריטה מוזיקלית? קצת פחות ממה שירדנה סיפרה. עדיין הוא היה ותיק, מה שנקרא. אתם מכירים את הסרט הלהקה? סרט אותנטי לגמרי, זאת אומרת...
1: ואתה בעצם מגלם אותו?
3: אני מגלם בעצם אותו ודני, את
1: שילוב.
3: את שני המפחידים ביחד, שילוב של המפחידים. גם אני בסרט קשוח כאילו, יענו.
2: כן, תשמע.
1: יאיר רוזנבלום זה מישהו שאתה זוכר כבעל חשומו?
3: כן, סך הכל, תראי, הוא היה באודישן שלי ללהקת הנחל, הוא ניגן אקורדיון, והוא נשאר בתוכנית שהתקבלתי, שמש במדבר, הוא היה אקורדיוניסט, הוא היה אקורדיוניסט של הלהקה, שזה דרך אגב היה מעמד גדול בלהקת הנחל. יש
2: טרומה לגנים.
3: כן, יוסי להורג, הידוע לטוב, מה שנקרא. אז אני אומר, בטח שהוא היה מהוותיקים, והוא היה קשוח כוותיק.
2: אתה אומר ותיקים, הוא כולה שנתיים מבוגר ממך? הוא בגיל 22 הוא אוטוריטה?
3: תחשבי על התיכון, בתיכון, אלה שהיו שנה או שנתיים מעלייך.
2: כן.
3: זה הכל. מבינה? הגיע להם הכל, היו פריבילגים. בקיצור, אז עברה תוכנית אחת כאקורדיוניסט, ואז הלכנו על תוכנית שנייה, שיוסי בנאי ביים, ודן ליטאי היה הכוריאוגרף של הפזמונים, ביים את הפזמונים, ופתאום קיבלנו שיר בין סשה ארגוב ווילנסקי ואחרים, באמת גדולים וטובים, קיבלנו פתאום שיר, חופשה רבע שנתית, של יאיר רוזנבלום. עכשיו, זה היה אמת שוק לכל חברי הלהקה הוותיקים, אני כבר נהייתי ותיק, עברתי תוכנית. אז באמת התפלנו, בוא נשמע, מה יש לו להציע לאקורדיוניסט. לימים התברר שמכל השירים בתוכנית הזאת, מכל השירים, זה השלגר היחיד.
1: אז בוא נשמע רגע טעימה מהשיר הזה.

0: עכשיו בלהקה הזאת, בפעם ה-18 קראו לתוכנית, היה גם חנן יובל, שאחר כך לימים שערים ירדנה, ליל חן היה אדיר ב...
1: זה היה פסטיבל
0: זמר? כן, פסטיבל זמר עם אפרים שמיר. וחנן יובל היה הזמר, הוא התקבל על תקן של זמר. אני הייתי הקומיקאי. ואני קיבלתי שם שורה וחצי, משהו כזה, וחנן קיבל מילה. לתת לך לטיפה חביבה, מה שהיום המיטו לא היה מרשע, אבל לא משנה, לתת לך בסוף לטיפה חביבה, בגב, במותן וגם בסביבה. אז זה שלושה סולואים. בגב שר חנן, במותן אבי קורן, וגם בסביבה אני.
1: תראה, אתם בחברה טובה, כי אני זוכרת שיורם גאון לא נחשב לזמר, והסולו היחידי שלי, שלו שהוא קיבל, זה, היי ביבומותק, בואי נרקוד.
0: ואמרו לו לא לשיר את זה, רק לדבר את זה.
1: בדיוק, בדיוק. אז אתם בחברה טובה, עשיתם דרך כל כך יפה מאז, למרות שלא קיבלתם סולוים.
0: לא, אבל זה מעניין שבאמת שיורם, שהוא זמר אדיר, אדיר בעיניי, באמת נעים זמירות ישראל, וחנן שהוא זמר ויוצר אדיר באמת בלהקה, לא יודע משום מה דיכאו אותם קצת, אז בסדר, אני מכה על חטא, אני לא, לא, לא, אני לא חילקתי סולואים, אבל בכל אופן הגיע לו הרבה יותר.
1: מההיכרות האישית שלך, טוביה, אתה בכל זאת האדם שאנחנו מכירים אותו כאיש של הומור, יאיר רוזנבלום שאני זוכרת כאדם מפחיד, בהיכרות אישית, היה לו חושב, הוא נהג לצחוק, חייך פעם?
0: כן, כן, הוא אהב, הוא לא סתם אהב, הוא גם אהב נורא את ההווי של הלהקה לדורותיה, ושימר, כמו שאת זוכרת, הוא שימר את המסורת גם בשירים, אבל גם במערכונים, ואני זכיתי ככה שאף אחד לא ישמע, כי זה היה לפני 63 שנה, אבל אנחנו היינו עושים תוך כדי ההופעות של הלהקה גם חלטורות, כן?
1: כן, גם אנחנו.
0: שזה אם היו תופסים אותנו, זה משפט.
2: וואי, וואי.
0: אבל בקיצור, יאיר היה קורדיוניסט של החלטורות, וכן, בילינו, האמת היא שדי בילינו, וגם בלונדון זכיתי אפילו להיות, אפרופו פסח, הייתי בסדר פסח עם איתו ועם עדנה, אשתו ועם קרן.
2: אתה זוכר את המפגש האחרון ביניכם?
0: כן. אז זהו, שאני זכיתי לא רק באמת לשיר את השיר הראשון שלו, אלא גם להפיק לו שיר ירדנה, זה קשור בך. כן. ב-1983 בקדם אירוויזיון, את שרת את אמן.
1: כן.
0: אופרה חזה כמובן את חי חי, זה הקרב הידוע. ואנחנו היינו ב... ילל ילל, יללי, ילל יללי, חלילי. מקום שביעי הגענו.
1: מכובד.
0: מנת רקם. ואני נסעתי ללונדון במיוחד, הוא נורא רצה להשתתף בקדם. הוא השמיע לי את השיר, אני התלהבתי. אבי קורן כתב את המילים. והגענו מקום שביעי.
1: זה בסדר גמור. זה בסדר גמור להגיע למקום שביעי.
2: איך יאיר הגיב לזה?
0: אני חייב להגיד לך שבאמת הנחישות שלו, לא, מה שנקרא הקשיחות והנחישות שלו לא טעמו, כי היה לנו סיפור מדהים עם השיר הזה. רצינו, דבר ראשון רצינו את גלי עטרי. גלי שמע את השיר ונורא התלהבה, אבל אמרה, אני לא יכולה פחות ממקום ראשון אחרי שזכיתי בהללויה. אז אמרנו לה, תשמעי, אנחנו לא יכולים להבטיח לך מה שיצא יצא, אם הקהל יבחר, את יודעת. אבל אנחנו חייבים ללכת קדימה. אז היא אמרה, לא, אני לא יכולה לתת לזמרת אחרת לשיר את השיר הזה. אני אוהבת אותו. אמרנו, אז תשירי, אבל אני רוצה מקום ראשון, לא רוצה מקום שני. זהו, אז זה נגמר בסוג של גירושין טובים, מה שנקרא. ואז חיפשנו וחיפשנו, בסופו של דבר, ואמרתי לו, אתה יודע מה, בוא ניתן את השיר הזה לשנה הבאה. לא, הוא התעקש, ובסופו של דבר ענת רקם שרה אותו. הייתה לו נחישות באמת בעשייה ובלתי נדלת, מה שנקרא.
2: טוב, אז עכשיו, טובי, אנחנו ניפרד ממך עם שיר שהוא באמת נשאר רלוונטי, הייתי אומרת אפילו... עוד יותר רלוונטי היום, עובדים עלינו, עבודה עברית, עובדים עלינו.
1: הגשש החיוור.
2: לא מפסיקים לעבוד עלינו.
1: תודה רבה, טוביה.
0: ביי.

0: יש לנו רמטכ"ל תימני. אייל זמיר. שייקה לוי, שלום.
1: שלום וברכה.
2: שלום, מה שלומך?
1: אני יודע, כמו כל עם ישראל.
2: לאן זורקים אותך השירים האלה?
1: געגוע גדול.
2: למה?
1: לימים ההם, לשירים ההם, לחברים ההם.
2: כן.
1: אין ספק, זו הייתה תקופה ממש אדירה, אדירה.
2: אנחנו שומעים את השירים האלה, והם עדיין כל כך עכשוויים, ועד כמה, כלהקה, כשלישייה, עד כמה אתם הייתם מעורבים בבחירת, נגיד, המנהל המוזיקלי, השירים?
1: מעורבים לגמרי.
2: כן?
1: לגמרי, בטח, בטח.
2: אנחנו אז היו גם ויכוחים, אני מתארת לעצמי.
1: לא ויכוחים קשים, סתם דעות שונות, אבל לא הייתי קורא לזה ויכוחים.
0: אז היה איזשהו שיח לקראת העבודה עם יאיר רוזנבלום? כולם רצו?
1: כן, בטח, בטח.
0: כי זה היה שנים שהוא היה מפציץ הרי בשלאגרים.
1: כן, כן, כן.
0: אני מניחה שזו הסיבה שרציתם.
1: הוא היה שופע. הוא שפע דברים נהדרים ויפהפיים שהפכו להיות באמת נכסי צאן ברזל.
0: ניסינו קודם להבין, יחד עם טובי צפיר, אם לאיר רוזנבלום גם היה חוש הומור. וכשאני חושבת על העבודה שלו איתכם, אני מניחה שקשה היה, אם לא היה לו חוש הומור, נראה לי קצת קשה לעבוד איתכם למישהו שאין לו חוש הומור. מה אתה זוכר מהעבודה איתו?
1: לא היה לו חוש הומור, מי יודע מה. הוא לא הצטיין בחוש הומור, אבל הוא אהב לצחוק, כן. תשמעי, הוא מאוד ייחס חשיבות והיה לו כבוד אלינו והכל. אז בוודאי שכשמישהו היה זורק משהו מצחיק, כולם היו צוחקים.
0: אבל הלחנים שלו מלאים בהומור, אז זה מפתיע.
1: כן, תשמעי, בכל אופן הוא היה בלהקה צבאית, והוא ספג הרבה מאוד הומור, וספג הרבה מאוד דברים שמשתייכים להומור, להקה צבאית עם מרחונים, עם שירים, נוסעים במסעית ומדברים וצוחקים.
2: תראה, החוויה האישית שלי ממנו הייתה, כחיילת בלהקת הנחל, הייתה מפחידה. אני משערת שאתם לא חוויתם את הצד הזה.
1: מפחידה? לא. למה מפחידה?
2: לא, הוא היה קשוח לאללה. פשוט החזיק אותנו קצר נורא.
1: כן. בלהקה צבאית זה אפשר.
2: כן.
1: בלהקה כמו שלנו זה בלתי אפשרי.
2: בלתי אפשרי.
1: אנחנו משלמים לו את המשכורת.
2: נכון.
1: כן, ודאי, תשמעי, זה היה חגיגה כל יום כשהוא היה בא עם שיר חדש, היינו, אתה יודעת, משפשפים את הידיים וכך להגיד, נו, מה, תוציא, נשמע, בוא נשמע.
2: ושומעים את זה גם בביצועים שלכם, שומעים את האהבה הזאת ואת ההנאה הזו גם בביצועים שלכם לגמרי.
1: אני ויאיר היינו מאוד מיודדים, כי הוא העריך אותי ואהב אותי, ואתה יודעת...
2: גם היית הזמר בהרכב הזה.
1: כן, אז זהו, מאוד מאוד התרגשנו לכל פגישה איתו לשמוע מה חדש. קדימה, בוא נשמע.
0: טוב, שייקה,
2: באמת בוא נשמע, כי אנחנו...
0: בוא נשמע עוד קצת מהמורשת שלכם.
2: לגמרי, שיר אחד היפים.
0: יפות יפות?
2: יפות מאוד.
0: אחד היפים יפים. תודה רבה, שייקה.
1: כן, כן.
2: תודה. תודה.
1: תודה.

0: ועכשיו, ירדנה, יש לנו את הזכות לדבר עם, הייתי אומרת, אנציקלופדיה אנושית. יובל ניב הוא עיתונאי בידיעות אחרונות וחוקר מוזיקה ישראלית. הוא עשה עבודת מאסטר על פסטיבלי הזמר. שלום, יובל.
1: שלום.
2: היי, יובל.
0: ואני מצרפת גם את אחד, וואו, מענקי הבידור הישראלי. אולי יובל, תרצה אתה להציג את האורך הבא שלנו, חנוך חסון? לספר.
1: חנוך חסון, המיתולוגי, חנוך חסון שהיה מנהל מחלקת המוזיקה בהתחלה ברדיו ואחר כך בטלוויזיה, והייתי אומר שהוא היה שר המוזיקה של המדינה, ממש ככה, במשך שנות דור.
2: זה בדיוק מה שגם אני זוכרת וגם לי יש פרספקטיבה.
1: הייתי אומר שהוא היה שר המוזיקה של המדינה, ממש ככה, במשך שנות דור.
2: זה בדיוק מה שגם...

0: לשאול, מי בכל זאת היו המגילים, אם כבר אמרת?
1: מי היו, מה?
0: המגילים. אמרת, לא הייתי מהמגילים.
1: לא, ירדנה תוכל להגיד לך.
2: חנוך היה אוטוריטה שקטה. חנוך, בוא תספר לנו באמת אולי על הדרך שבה הצטלבו הדרכים שלך עם יאיר רוזנבלום,
0: דרך הפסטיבלי.
1: אני קמתי למחלקה, אני הייתי אחראי בתחילת דרכי ברדיו שמנהל המחלקה למוזיקה ישראלית עממית, ובשלב מסוים ראיתי שהתקליטייה שלנו הייתה בכל ישראל הייתה איובה וריקה לגמרי, אז התחלתי להקליט שירים. התחלתי להקליט לחדש שירים, עם כל הגדולים, כולם, מיארק איינשטיין, כולם, שם אוהרתי. ויום אחד עלה לי הרעיון להקים אולם שבו נוכל להקליט השירים, וגם להביא אותם לשני קהל, שהוא נקרא בית המורה בתל אביב. והקמתי מחלקת הקלטות. זאת אומרת, הייתי יוזם, הייתי יכול לפנות לדמר מסוים, בואו תשאיר לי את השיר הזה כמו שעשיתי לאסתר ופרים. עשיתי את זה והקלטנו, וכך הקלטנו הרבה מאוד דברים. והלהקות הצבאיות נראו לי קצת חסרות כיוון בעניין הזה של מי יקליט אותם. ואז אני החלטתי להקליט את כל הלהקות צהל, שבאמת אז היה באמת הפסגה של השיר הישראלי, היו להקות צהל. ונתקלתי ופגשתי את יאיר רוזנבלום, שידעתי שהוא אקורדיוניסט, עוד היה בלהקת הנחל בשמש במדבר של נעמי שמר, ואני דיברתי איתה רבות על העניין של לכתוב שירים, שתמיד בזמן לי, זמזמה לי שירים, ככה מתוך, ככה בקלות כזאת, משהו לדומי, אולי תכתבי לנו משהו, הייתי אחראי ללהקת הנחל הראשונה והשנייה. אז היא אמרה, לא, אני לא כותבת שירים, זאת האמת. ואז היא הייתה אבל מדהימה, וצאתי לה תפקיד בצוות הוואי. ואחר כך היא כתבה את שמש במדבר, ויאיר רוזנבלום היה הקורדיוניסט שם. אחר כך הוא פרש לפרש, והייתה התוכנית של להקת הנחל שנקרא בפעם ה-18. היו שם כתבו סשה וידידיי האחרים הנהדרים, כמו וילנסקי, ואז כולם כתבו שירים, וליאיר רוזנבלום אמרו, תכתוב גם אתה השיר. והוא כתב משהו עם חופשה, והשיר הפך להיות שלאגר היסטרי. זה הפך להיות להיט ענק. ואז אחרי כמה זמן התחלתי להכיר אותו מקרוב, והכרתי אדם שלא למד מוזיקה, איש לא קל, אבל...
2: לא קל מאיזו בחינה?
1: לא קל זה שהוא עבד ב... הייתי אומר שהוא היה רצה משהו, אז הוא קיבל אותו בלי עוררין. ואני יודע שהוא, חברי הלהקה, הרגישו שהוא היה קצת איש קשה, אבל כישרון מוזיקלי מדהים לטעמי. השירים שהוא כתב והדברים הגדולים שהוא כתב הם פשוט נפלאים. ירדנה זוכר בוודאי את ההתלבטות שלנו בליל חדיה כשכתב.
2: כן, כן.
1: מצאנו פתרון לעיבוד, לביצוע. ירדנה ואפריים וחזן גבל והכל עובר חביבי ובדות חווה, וזה היה יאיר הביא את השיר. והיה קשה מאוד.
2: לא נבהלת, רגע, לא נבהלת מהשיר הזה?
1: קצת בהתחלה, כן.
2: ברור, כי זה כאילו, בוא נגיד שמישהו היום היה, אין מצב שהיום מישהו היה מוציא לרדיו כזה שיר.
1: נכון.
2: בחיים לא היה עובר את הרמפה של כלום.
0: אתה יודע, יובל, אתה חקרת הרי את פסטיבלי הזמר, וזה באמת בשנים מסוימות, זה כבר הפך להיות השם הנרדף של יאיר רוזנבלום.
3: כן, פסטיבל הזמר בין ששת הימים ליום כיפור היה אירוע מרכזי במוזיקה הישראלית. ויאיר רוזנבלום, זה באמת הייתה תקופת השיא שלו. הוא היה מלחין מאוד מאוד פעיל, הוא היה מעורב בהמון פרויקטים, והוא השתמש בפסטיבל הזמר כפלטפורמה נוספת לקבל חשיפה לשירים שלו.
2: ובצדק.
3: כן, בצדק רב. בתקופה ההיא כל הגדולים השתתפו בפסטיבל הזמר, ממש.
2: לימים זה נהיה קדם אירוויזיון.
3: נכון.
0: אבל שם הוא פחות כבר השתלב.
2: כן, אתם יודעים.
3: היה לו שיר אחד בקדם אירוויזיון, שנקרא ילל ילילי, וזה היה, זה לא הצליח, וזה, הוא לא, יאיר לא כל כך שרד לשמור.

0: ה-80.
1: אבל אני מוכרח להגיד שעל דעתי, אחד השירים היפים ביותר בפסטיבל הזמר, נכתב על ידי יאיר רוזנבלום, והוא השיר בתוך, שר הדפנה הרמוני, להקת חיל האוויר.
2: נכון.
1: צוות הבאי חיל האוויר. זה שיר נפלא, פשוט שיר נהדר, שמסמל בשבילי מצד אחד את את העוצמות של יאיר, פנימי כזה. אז יש המות שלי, עוד יפה.
2: ואולי זה הרגע שלי לפחות, כישראלית, לציין את העובדה, חנוך, שאתה, אני לא יודעת איך היה נראה עולם הזמר והבידור הישראלי לולי הפעילות שלך. באמת, אתה איש רב זכויות. וזה הרגע להצדיע לך, מבחינתי, ובשם הרבה מאוד ישראלים.
1: אני אבל קצת צנוע בביישן, סליחה.
2: אז בשביל זה אני פה.
3: אז עוד יותר נחמד להצדיע לך, באמת. תודה רבה, יובל ניב וחנוך חסון.
2: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה לכם.

0: לאן בעצם הם הולכים, ועוד מעט גם אנחנו הולכות. ירדנה, אנחנו מתקרבות לסיום, אבל לא אין ולא יכולה להיות תוכנית על יאיר רוזנבלום בלי שיר לשלום, ולא יכולה להיות שיחה על שיר לשלום בלי מירי אלוני. אז שלום לך, מירי אלוני.
1: שלום. גם השיר שהשמעתן עכשיו, אפשר לדבר עליו. אחרי שירות של 3 שנים בלהקת הנחל, פנה אליי מי שהיה מנהל המוזיקלי שלנו, יאיר רוזנבלום, ובארבע עיניים השמיע לי ליד הפסנתר את השיר הזה, ושאל אותי אם הוא מוצא חן בעיניי ואם אני ארצה לשיר אותו. הוא סיפר לי שזה שיר שילווה סדרת טלוויזיה ישראלית ראשונה בטלוויזיה הישראלית, שהוא הוזמן לכתוב את המוזיקה. אמרתי לו כן, שהשיר בהחלט מוצא חן בעיניי. ואז הוא שאל אותי את שאלת המפתח, הסולם הזה מתאים לך? הסולם המוזיקלי מתאים לך? ואז ידעתי שהשתחררתי מצהל, כי עד אותו רגע הוא היה כופה עליי את הסולמות המוזיקליים, ועשה לי פדיחות.
0: ופתאום הוא שואל אותך.
1: כן, אז ידעתי שאני כבר לא חיילת, זהו, אני משתחררת.
2: אז אני רוצה להזכיר לך, מירי, כשאני הייתי בלהקת הנחל, את היית ותיקה, ואת היית הסולנית של הלהקה, ואני כל כך התפעלתי ממך. וכל פעם כשביצעתי את הבן יקיר לאפרים, היה לי תפקיד, שהייתי נכנסת באמצע, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי. וכל פעם מצאתי את עצמי לגנבת על מירי, ולא נכנסת ושוכחת לעשות את היה ביי, ביי, ביי, ביי הזה. כי עפתי עלייך.
1: ביי, ביי, ביי, ביי.
2: כי אהבתי עלייך, באמת, את היית סולנית רבת השואה, אני רוצה להחמיא, עוד אפשר להחמיא לך? אפשר עוד להחמיא לך?
0: מותר,
1: בייבי, שוט.
2: כן, כן, אני רוצה לזה, שבאמת הייתי ילדה בת 17 וחצי מהצופים, ובאמת מירי הייתה השואה, כי אני זוכרת שאת ההופעות הכי קשות שלנו היו במוצבים בסינה, את יודעת, נגיד 8 חיילים בקהל, אנחנו 22 חברי להקה, ואני זוכרת שאת ההופעות הכי, שהיא נתנה את כל הלב ואת הנשמה, היו בהופעות הקטנות האלה. וזה ליווה אותי אחר כך באמת לאורך כל השנים. אז זה לזכותך, ומכאן אנחנו נמשיך הלאה לשיר לשלום.
1: תודה, ירדנה.
2: בכיף, זה אמיתי. ונשאר איתי.
1: אני גם חושבת שאת נהדרת.
2: מתוקה, תודה.
0: ושיר לשלום, וואו.
2: אני זוכרת, דרך אגב, תגידי לי מירי אם אני צודקת או לא, אני זוכרת שכשהקלטנו אותו, זה היה בבית המורה בתל אביב.
1: נכון.
2: ואני זוכרת שנכנס פתאום שאול ביבר, שהיה קצין החינוך של צהל. ואסור היה לנו לשיר את להקליט אותו, ואנחנו עשינו את עצמנו שרים שיר אחר, חיכינו שהוא ילך.
1: את רצינית? אני בן אדם בלי הרבה זיכרונות, כי אני צריכה להכניס לקסט המילים של שירים. אז אין לי מקום להרבה
2: תיכרונות. אבל כבר השיר הזה היה סקנדל עוד לפני שבכלל, מהרגע הראשון עד עצם היום הזה, השיר הזה נלחם על חייו.
1: כן, אני רוצה להגיד לך שאני גם...
0: השלום כבר מת, השיר עוד נלחם.
2: כן. היה עליו דיון בכנסת, אם מותר לחיילים לשיר שירים כאלה.
1: כן, והוועדה בכנסת החליטה שמותר.
2: מי שבעצם עשה לנו את רוב ה... אנטי על השיר היה גנדי, שהיה אלוף פיקוד מרכז, ואריק שרון היה אלוף פיקוד דרום. ולימים שהנחיתי את תוכנית הבוקר בערוץ 2, גנדי, רחבעם זאבי, היה מרואיין מאוד, שהגיע לעתים מאוד קרובות אלינו. וחמישה ימים בערך לפני שהוא נרצח, הוא היה שוב אורח בתוכנית הבוקר. ואז בפרסומות, שמקשקשים, את יודעת, זהו, פתאום הוא אומר לי...
1: כן. כן.
2: אני נורא כועס עלייך. אמרתי לו, על מה? הוא אמר לי, על שיר לשלום. ככה, ככה.
1: אז הוא הסביר?
2: לא, הוא לא הסביר. אני זוכרת שדוב גילהר, הקולגה שלי, פשוט שנינו הסתכלנו אחד על השני ולא הבנו מה הוא רוצה.
1: היית צריכה להגיד לו את מה שאני אומרת, שאני שרתי את שיר השלום בפקודה.
0: אהה.
1: הרי לא אנחנו בחרנו את הרפרטואר.
2: נכון.
1: דני ליטאי ויאיר רוזנבלום בחרו אותו,
0: אז תראו, יש את המילים, אבל בואו נדבר רגע על הלחן, כי גם הלחן הוא גדול מהחיים.
2: כן.
1: נכון.
2: הלחן והפיצוח המוזיקלי שלו, להפוך את שיר המחאה הזה למין שיר היפי, בואי נגיד ככה, הוא היה אז מאוד חדשני, עם הפתיח הנפלא הזה של דני סנדרסון ואלון לארצ'יק על הגיטרות.
1: נכון. אז היו חברי הנגנים היו מי שהיו לימים להקת כברת בלהקה. כל להקת כברת הייתה אצלנו חוץ מיוני רכטר וצ'רצ'יל. רחבעם זאבי גנדי ניסה למנוע מאיתנו להקליט את השיר או לשיר אותו, או בכלל לשיר אותו בהופעות. והוא לא הצליח. הוא ניסה בכל דרך.
2: החיילים דרשו אותו כאדרן.
1: חיילים אהבו אותו בטירוף.
2: כן.
1: זה היה המנון. נכון. זה גם היה המנון שנים אחר כך. היה פשוט ההמנון השני שלנו עד שזה יפסיק להיות ההמנון השני. והפתרון שדני ליטאי, הבמאי שלנו הנהדר, זכרו לברכה, לכך שכאילו אסרו לשיר את השיר, אז אני לא יודעת שאסרו לשיר אותו, אבל הפתרון שלו היה שהקהל, ואנחנו נסיים את התוכנית, הקהל יבקש את השיר, הקהל של החיילים, וזה היה קורה בכל הופעה, שהם היו צועקים שיר לשלום, ואז אנחנו היינו עושים את השיר הזה. הוא ביים את זה בצורה מקסימה, פשוט מקסימה, בהשראת המחזמר שיער שהיה אז.
2: רוטבליט באמת נחי מלחמה בעצמו, מלחמת יום כיפור, הוא באמת התחבר לזה. מירי, את שמרת על קשר עם יאיר לאורך השנים?
1: אני שנים אחר כך פניתי אליו בשנות ה-80, כשבעלי, שמולי קומני, זכרו לברכה, הפיק לי תקליט, והוא שאל אותי, למי את רוצה שנפנה? אז אני באופן טבעי אמרתי לו ליאיר רוזנבלום, ואז הוא בעצם חי בלונדון באותם השנים, ובאנו אליו, ואז קיבלנו ממנו כמה שירים שמתוכם אני בחרתי ביחד עם שמוליק את השיר על דעת המקום, על שני היובלים שנפלו בשבוע הראשון של המלחמה ונקראו באותו השם.

0: והשיר הזה נכנס לתקופת שירי הזיכרון הטובים ביותר.
1: נכון, שיר מצמרר ממש.
0: אז יאיר רוזנבלום, כשהובלתי את התוכנית, הוא הביא שיר שהוא בעצם קטע חזנות, שנקרא בן יקיר לי אפרים, זה פסוק מספר ירמיהו, ואני הכרתי אותו היטב, מאחר ואבא שלי היה חובב חזנות, ושמעתי הרבה חזנות בבית. לא היינו דתיים, אבל חזנות אבא שלי אהב, והוא הביא את הנימה של המסורת בבית. וכשהאיר הביא את השיר הזה, הבן יקיר לי אפרים, אני הכרתי היטב את הביצוע של משפחת מלבסקי.

אבל אז הוא החליט בשבילי באיזה סולם אני אשיר אותו. הוא אהב שאנשים שרים בקצה של המנעד הקולי שלהם, הכי גבוה. ואמרתי לו, תשמע יאיר, זה גבוה לי. אמר, לא, את תשירי בסולם הזה. ואז הייתה לנו חזרה גנרלית בפני קהל, בפיקוד הנחל, ואולם מלא אנשים, ואני נשבר לי הכל, פשוט לא הגעתי לגובה. אז רק אז הוא התרצה והוריד לי את זה ב, לא יודעת, בחצי טון או בטון.

0: אני חושבת אבל שכולנו זכינו באיזשהו מקום. המפגש הזה עם יאיר רוזנבלום תרם, תרם אני חושבת לכל אחד מאיתנו, בעיקר אלה שביצעו את השירים שלו. אני חושבת שקיבלנו מתנות לחיים.
1: ואני אצטרף להגיד שכולנו זכינו, גם מי שלא הכיר אותו, רק בגלל שזכינו לשירים שלו, וזה מחזיר אותי לשיר לשלום. זה שיר שהוא באמת פרס. פרס לחברה שלנו. לא תמיד כל הפרסים מוערכים, במיוחד בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות.
0: תמיד, לצערי הוא תמיד אקטואלי.
1: תמיד, יש עליות וירידות, אבל הרבה זמן כבר...
0: מדינה שחיה על חרבה, השיר הזה הוא תמיד משמעותי.
1: ואנחנו נסיים עם השיר הזה. מירי אלוני, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, מירי.
2: תודה רבה לכן, מה ירדנה, להתראות.
0: ביי ביי.
2: ביי, חן.
1: אז ירדנה, קודם כל תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך, חן.
1: שהיית כאן ותרמת כל כך הרבה מהידע ומהזיכרונות שלך. ואני אגיד תודה רבה למשיל מקייס, העורכת שלנו, למירון ססון, המפיקה דנית שוקרון ידידיה, ועל הביצוע הטכני, אמיר שמואלי. תודה רבה גם לשלומי לאופר. ועכשיו אנחנו מסיימים עם שיר לשלום, בביצוע המקורי, הקלטה ממש נדירה מאוצר כל ישראל, שיר שאנחנו, עם כמה שהוא שיר שמעורר היום מחלוקת, ועורר בעבר מחלוקת, שיר שאנחנו אישית מבטיחים לא לוותר עליו.
0: לעולם. תודה רבה, חן.
1: תודה לך.
3: כי מדומה לי שלא היה עוד שיר שדובר בו כל כך הרבה, והתווכחו עליו כל כך הרבה, אולי להוציא את המורה לזמרה, כמו השיר לשלום, של יעקב רוטבליט ויאיר רוזנבלום. להקת הנחל, החוגגת אותה את שנות ה-20 לקיומה, תגמור את תוכניתה של מועדון הזמר הערב בשיר לשלום.

0: חדשות ברשת ב' מאחלת חג שבועות שמח.
1: יש רק פאנל אחד בעולם כולו שאפשר באמת ללמוד ממנו.
2: אומרים שהיה פה שמח לפני
3: המצאת הפריחיות.
1: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
2: מה עם סיפורי סבתא?
4: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. טלי מורנו,
5: כאן.
1: שאול אמסטרדמסקי,
6: כאן.
1: אליאור לוי,
7: כאן.
1: גילי כהן,
8: כאן.
1: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
9: עשו את זה בגדול, אחרי עונה מופלאה. ועכשיו, רק נשאר להניף את הצלחת. מחר, האלופה הטריה מול מכבי חיפה.
10: נגיחה אווירה!
9: בשידור ישיר מאצטדיון טוטו טרנר. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. מחר, 21:00, כאן חדשות ברשת ב'.
0: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת ב'.
11: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן זוהר סדן, השעה 5. באזור המשגב עם באצבע הגליל נשמעו אזעקות בעקבות חדירה של כלי טייס עוין. האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. הדיווח על התקדמות במגעים בין ארצות הברית לאיראן. סוכנות רויטרס מדווחת מפי גורם המעורה בפרטים כי קטר, בתאום עם ארצות הברית, שלחה צוות מסע ומתן לטהרן כדי לעזור להגיע להסכם לסיום המלחמה. קודם לכן דיווח הערוץ הסעודי על חדת כי מפקד צבא פקיסטן נמצא בדרכו לטהרן כחלק ממאמצי התיווך במסע ומתן. כתבנו לירן נהרוני מציין כי בדיווחים ערבים קודמים נטען שאם מפקד צבא פקיסטן, איסם מוניר, יגיע לאיראן, יחשב הדבר להתקדמות בשיחות בין ארצות הברית לאיראן. ערוץ פוקס ניוז דיווח כי השיחות נמשכות וכי הצדדים מביעים אופטימיות זהירה בדבר הסיכויים להגיע להסכם. דברים ברוח זו אמר קודם לכן גורם פקיסטני לרשת הסעודית, אל ערבייה. על אף האופטימיות הזהירה, מקורות המאורים בפרטי המסע ומתן אומרים לעיתון הלונדוני הפרו-קטרי אל ערבי אל ג'דיד כי ביקורו של מפקד צבא פקיסטן בטהרן אינו מצביע על כך שההסכם נמצא בהישג יד. לדבריהם, ביקורי הבכירים הפקיסטניים באיראן מגיעים במסגרת חיזוק מאמצי התיווך של פקיסטן והניסיון להימנע מהסלמה. המקורות שללו את הדיווח בערוץ אל ערבייה בדבר טיוטה צפויה להסכם וציינו כי מדובר בהשערות של כלי התקשורת. הם הוסיפו כי איראן עדיין מחשיבה את הדרישות האמריקניות כמוגזמות ולא הגיוניות. כך מוסרת כשפתנו יובל אינבר. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר כי אם איראן תסרב לפתוח את מצר הורמוז, יהיה צורך בפעולה. במסיבת עיתונאים בהלסינגבורג בשוודיה, במסגרת מפגש של מדינות נאטו, אמר שר החוץ האמריקני כי העלה נקודה זו בפגישה שקיים היום עם נציגי המדינות. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. שרת החוץ של אירלנד אומרת כי עוד 9 מדינות אירופיות תובעות איסור ייבוא של מוצרים מההתנחלויות. לקראת כינוס שרי החוץ של האיחוד האירופי באמצע החודש הבא, אמרה השרה הלן מקנטי כי אירופה לא יכולה להמשיך להגן על סדר בינלאומי המבוסס על כללים, תוך התרת סחר עם התנחלויות לא חוקיות. כך מוסר כתבנו דוב גילהר. בתוך כך, איטליה, בריטניה, צרפת וגרמניה מגנות את הרחבת ההתיישבות באזור E1 בגדה המערבית. בהודעה שפרסמו, כתבו כי בחודשים האחרונים הידרדר משמעותית המצב בגדה המערבית ואלימות המתנחלים הגיעה לרמות חסרות תקדים. 4 מדינות תקפו את מדיניות ופעולות ישראל הפוגעות ביציבות ובסיכויים לפתרון שתי המדינות. בתאונה בכביש 9 סמוך למחלף חביבה נהרגה תושבת ג'אד בת 51. מותה נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירת האירוע. כ-120 אלף מטיילים ומטיילות פקדו היום את שמורות הטבע והגנים הלאומיים. בגנים הבולטים, הגן הלאומי מעיין חרוד, הגן הלאומי גן השלושה, הגן הלאומי קיסריה, הגן הלאומי תל אפק, הגן הלאומי תל אשקלון, שמורת הטבע עין גדי ושמורת הטבע חוף האלמוגים. כך מסר כתבתנו מיכל וסרמן.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
2: מה עם סיפורי סבתא?
4: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
1: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: והתחזית מחר עוד התחממות קלה, אך הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון התקררות קלה וביום שני דומה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן חדשות ברשת בית. מאחלת חג שבועות שמח. עכשיו, גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.

הבאנו לכם שעה של שירים לחג השבועות, ואם אתם יוצאים מחר לטיול, אז שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. שיהיה לכם חג שמח. אני גדי לבנה. שלום.

0: כאן חדשות ברשת בית. מאחלת חג שבועות שמח.
1: יש רק פאנל אחד בעולם כולו שאפשר באמת ללמוד ממנו.
2: אומרים שהיה פה שמח לפני
3: המצאת הפריחיות.
1: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
2: מה עם סיפורי סבתא?
4: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. עשו את זה בגדול, אחרי עונה מופלאה. ועכשיו, רק נשאר להניף את הצלחת. מחר, האלופה הטריה מול מכבי חיפה.
2: נגיחה פירות!
1: בשידור ישיר מאצטדיון טוטו טרנר. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. מחר, 21:00, כאן חדשות ברשת ב'.
0: אחרי החדשות, רון נסיאל. כאן חדשות, ברשת בית.
5: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן זוהר סדן, השעה 6. הזעקות בלתי פוסקות בצפון. לפני זמן קצר נשמעה הזעקה בזרעית שבקו העימות בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. קודם לכן ירד חיל האוויר שתי מטרות אוויריות חשודות ששוגרו משטח לבנון לעבר שטח הארץ. עוד זו כמה נפילות של מטרות אוויריות חשודות במרחב הגבול עם לבנון, הפרטים בבדיקה. הדיווח על התקדמות במגעים בין ארצות הברית לאיראן. על אף הדיווחים בדבר אופטימיות זהירה, מקורות המאורים בפרטי המסע ומתן אומרים לעיתון הלונדוני הפרו-קטרי אל-ערבי אל-ג'דיד כי ביקורו של מפקד צבא פקיסטן בטהרן אינו מצביע על כך שההסכם נמצא בהישג יד. לדבריהם, ביקורי הבכירים הפקיסטניים באיראן מגיעים במסגרת חיזוק מאמצי התיווך של פקיסטן והניסיון להימנע מהסלמה. המקורות שללו את הדיווח בערוץ אל-ערבייה בדבר טיוטה צפויה להסכם וציינו כי מדובר בהשערות של כלי התקשורת. הם הוסיפו כי איראן עדיין מחשיבה את הדרישות האמריקניות כמוגזמות ולא הגיוניות. כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. איחוד האמירויות, סעודיה וקטר דוחקות בארצות הברית לסיים את המלחמה באיראן. ערוץ בלומברג מדווח מפי כמה גורמים המאורים בפרטים כי שלוש המדינות מפעילות לחץ בימים האחרונים על הנשיא טראמפ להמשיך במסע ומתן עם איראן ולא לחדש את התקיפות. הסיבה לכך היא פחד המדינות מתגובת טהרן למתקפות שתגרום לכאוס בכלכלה של מדינות המפרץ. בשיחות טלפון נפרדות אמרו מנהיגים משלוש המדינות כי פעולה צבאית לא תביא להישגים אמריקניים ארוכי טווח מול איראן. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. שר המסחר של שוודיה אומר כי יש לעצור ייבוא של מוצרים לאיחוד האירופי מהשטחים הכבושים שנגנבו מאחרים. בפגישת שרי הסחר של האיחוד האירופי הסביר השר השוודי כי התנהגותו של השר בן גביר כלפי פעילי המשט לעזה שינתה את הדינמיקה בתוך האיחוד האירופי בנוגע לישראל וקרא למועצה האירופית להציג הצעה להגבלת הסחר עם ההתנחלויות, דבר שהאיחוד נמנע ממנו עד כה. קודם לכן אמרה שרת החוץ של אירלנד כי עוד 9 מדינות אירופיות תובעות איסור ייבוא של מוצרים מההתנחלויות. כך מוסר כתבנו דוב גילהר. בתוך כך 7 מדינות בין איטליה, בריטניה, צרפת, גרמניה ואוסטרליה מגנות את הרחבת ההתיישבות באזור E1 בגדה המערבית. בהודעה שפרסמו כתבו כי בחודשים האחרונים הידרדר משמעותית המצב בגדה המערבית ואלימות המתנחלים הגיעה לרמות חסרות תקדים. המדינות תקפו את מדיניות ופעולות ישראל הפוגעות ביציבות ובסיכויים לפתרון שתי המדינות.
5: כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
2: מה עם סיפורי סבתא?
4: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
1: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, אך הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון התקררות קלה וביום שני דומה. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן חדשות ברשת בית. מאחלת חג שבועות שמח. עכשיו, רון נסיאל. כאן חדשות ברשת בית.

חג שמח וברוכים הבאים למגזין שבת, שהיום הוא מגזין חג, מגזין שבועות. ולרגל החג אנחנו במתכונת מורחבת של שעתיים. כן, התוכנית היום עד 8, אז אני מתנצל מראש אם אני משבש תוכניות אחרות שעשיתם. על מה נדבר? החלטנו לקחת את המושג תיקון, אפרופו תיקון ליל שבועות, הלילה שבו עם ישראל התקין עצמו לקבלת התורה, ולבחון את הדרך שבה המושג הזה, תיקון, משתקף ביצירות ספרות, בעיקר שירה. נדבר על כוחן של מילים לתקן דברים הראויים לתיקון, ונקרא ונשמע לא מעט שירי תיקון ושבר. בשעה הראשונה גם התארחו באולפן שני משוררים וסופרת לרב שיח על היבטים שונים של שינוי ותיקון בתהליך היצירה ובמפגש שבין היצירה המוגמרת לקורא. בשעה השנייה נדון בין השאר בשאלה אם מי שברא את העולם הוא שצריך גם לתקן אותו, או שזה תפקידם של מי שנבראו בצלמו. וגם נברר מה צריך לתקן בדמות האלוהים, כפי שהוצבה במחשבה הגברית. לפני שנצא לדרך, רק נציין שהתוכנית כולה הוקלטה לפני כניסת החג. אני רוני סיאל, ואנחנו כבר מתחילים.

0: כשמדברים על אחד ממועדי ישראל, על מסורות קדומות ועל תורת הסוד, ברור שכדאי להתחיל עם הפרופסור אמריטה למחשבת ישראל, רחל אליאור. באתר של פרויקט בן יהודה תוכלו למצוא מאמר מרתק שכתבה בשעתה, ושמו חג השבועות הנעלם. היא סוקרת בו את המסורות ואת המחלוקות השונות הקשורות בחג, בשמו, במועדו ובמצוות התלויות בו, וגם את הזיכרונות הקשורים בו. אנחנו לא נוכל מחמת קוצר היריעה לעסוק בכל הסוגיות האלה, ונתרכז רק בקטע שעוסק בליל תיקון שבועות, ובסיפור יוצא דופן של שי עגנון שמתרחש באותו לילה, שהרי אנחנו מתמקדים בתוכנית הזאת ביצירות ספרות העוסקות בהתגלות ובתיקון. רחל, שלום.
1: שלום וברכה.
0: כשאנחנו מדברים על תיקון ליל שבועות, אנחנו מדברים, על פי המסורת הקבלית, על הכנה לטקס כלולות, בעצם חידוש של ברית נישואין. תוכלי להרחיב מעט בעניין הזה?
1: חג השבועות היה חג מקראי, שהיה כרוך בעלייה לרגל למקדש עם ביקורי קציר חיטים, בברכת כהנים, אחרי חורבן ירושלים ואחרי חורבן המקדש. חכמים רצו להציע מסורת חדשה לחג השבועות, משום שלא הייתה שום מצווה אחרת שכרוכה בו, מלבד עלייה לרגל והבאת הביקורים במנחה חדשה, אבל כל אלה היו קשורים במקדש. דור התנאים, רבי עקיבא ורבי ישמעאל, יצרו עולם חדש של תקסים, של רעיונות, של ביאורים. ורבי עקיבא אמר שכדאי לחשוב על חג השבועות כעל חג נישואים בין החתן לכלה. הוא אמר ששיר השירים ניתן על הים במעמד סיני, ויש קשר בין האהוב והאהובה בשיר השירים ובין החתן והכלה שקשורים בברית נישואין שקשורה במעמד סיני. בערו פסוקים שקשורים לשיר השירים או קשורים למסורות מקראיות אחרות, כאשר מדובר על חתן ועל כלה, החתן הוא נותן התורה והכלה היא מקבלת התורה. המסורת הקבלית אמרה שחג השבועות הוא חג שבו נוהגים הקדמונים לחבר את החתן והכלה.
0: וכל העם רואים את הקולות, אותו צירוף אוקסימורוני לכאורה ממעמד הר סיני. רואים, רחל, במובן של מבינים, קולטים, או רואים ממש, כלומר, המילים הנאמרות מתממשות בדרך מיסטית כלשהי גם למילים כתובות?
1: למען האמת, המשפט הנפלא הזה, וכל העם רואים את הקולות, הוא דוגמה נהדרת לסינסטזיה. להחלפת חוש בחוש. בדרך כלל אנחנו שומעים קולות ולא רואים קולות. אבל בספרות המיסטית היהודית שמתחילה במעמד סיני, בחציית גבולות הזמן והמקום, כאשר אלוהים מתגלה על הר סיני וקולו נשמע, מה שנראה אלה הם העננים והאש וקול שופר, כלומר איזושהי חוויה רב חושית, שמתוכה נשמעים קולות נהדרים שהעם רואה אותם במובן של חוויה שאין דומה לה. במגילות מדבר יהודה קוראים לרגע הזה רעדודיה, כלומר העם אחוז רעדה מהקולות שהוא שומע. אבל המסורת בוחרת לומר וכל העם רואים את הקולות. העניין של מעמד סיני זה תיאור של חוויה חד פעמית שאין לה תקדים ואין לה המשך. גודל הרגע של קריטת הברית בין האל לעמו מתוארת במסורות שונות. הרעיון הוא שאנחנו זכינו להתגלות של אל שאין לו שום צביון מוחשי מלבד קול. את הקול האלוהי זכינו לשמוע במעמד סיני, והקול הופך למילים כתובות במסורת המקראית. אבל כל מילה מההתגלות האלוהית של חג מעמד סיני או מתן תורה, הופך להיות חלק ממשמעות אינסופית של הדיבור האלוהי, שאותה אנחנו ממשיכים ומבארים, ממשיכים ומגלים, ממשיכים ולומדים, לאורך אלפי שנים, ממעמד סיני ועד לחג מתן תורה הנוכחי, הוא חג השבועות או תיקון ליל שבועות. הרעיון הוא שהדיבור האלוהי הוא אינסופי, ואנחנו יכולים להמשיך ולהעמיק בו, לבאר אותו, להבין אותו, ללמוד אותו, ללמד אותו, לפרש אותו, לאורך כל שנה ושנה. חירות הפירוש שהעם היהודי זכה לה, היא מהחירויות הגדולות ביותר, משום שהברית שבין האל לעמו, זו שמתרחשת במעמד סיני לפי המסורת המקראית, היא ברית של חירות, היא ברית של שביטה, היא ברית של אנשים שזוכרים את גודל האירוע בכך שהם שובתים מדי שבעה ימים כל שבת. הם שובתים מדי שבעת מועדי אדוני בשבעת החודשים הראשונים של השנה בכל שנה. הם שובתים מדי שבע שנים בשנת השמיטה, ושובתים מדי שבע שביעיות שנים בזמן היובל, ובכל אחד ממועדי שביתה מופלאים אלה, אנחנו חוזרים ונזכרים בזיכרון של מועדי דרור, מועדי אדוני מקראי קודש, שבהם אנחנו נלחמים בשכחה ובנשייה ונאבקים על הזיכרון. אנחנו חוזרים ומספרים לעצמנו על מעמד סיני, על עשרת הדיברות, על כל העם רואים את הקולות, על מועדי דרור, על מקראי קודש, במשך אלפי שנים. אנחנו מנצחים את הנשייה והשכחה על ידי עדות של זיכרון ופירוש ולימוד וסיפור ושירה מזה אלפי שנים, מאז האלף השני לפני הספירה, זמן ההתרחשות, מאז האלף הראשון לפני הספירה, העלאת הדברים על הכתב, לאורך האלף הראשון לספירה שהיינו בגלות, ובאלף השני לספירה שהיינו בגלות. כלומר, אנחנו חוזרים וזוכרים ומעידים ולומדים מדי שנה בשנה מאז מתן תורה. יש בזה משהו נאצל ומפעים.
0: כן, אז בדיוק בקטע הזה של המאבק בשכחה, אנחנו מתחברים לחלק האחרון במאמר שלך, שבו את עוסקת בסיפור הסימן מאת ש"י עגנון, שבו הוא עוסק בחורבן עירו בוצ'אץ' בשואה, הוא מתאר חיזיון שהיה לו בליל חג השבועות בירושלים, כשהוא הולך לבית הכנסת לתיקון ליל השבועות, וקורא בספר האזהרות, כלומר הפיוטים לחג שבועות, של רבי שלמה אבן גבירול, מגדולי המשוררים בתור הזהב של יהדות ספרד במאה ה-11. מה קורה לעגנון רחל כשהוא יושב לבד בבית התפילה?
1: אומר לנו עגנון שהוא מתקין את עצמו לחג האהוב עליו. הוא קורא את האזהרות של רבי שלמה אבן גבירול, ולפתע מגיעה אליו הודעה איומה. בעיצומו של הרגע שבו הוא מתקין את עצמו לחג השבועות, הוא אומר, הגיע אליי הודעה על חורבן עירי בוצ'אץ' בליל חג השבועות של 1943, והוא אומר לנו ככה, לא עשיתי מספד על עירי, ולא קראתי לבכי ולאבל על הדת אדוני שקילה האויב, שאותו היום שנשמעה השמועה על העיר ועל הרוגיה, ערב שבועות היה, ואחר חצות היום היה, והעברתי את אבלי על מתי עירי מפני שמחת זמן מתן תורתן. אבל עגנון ממשיך ומספר, הוא אומר ככה, פעם אחת בליל שבועות ישבתי בבית המדרש יחיד ואמרתי אזהרות, שמעתי קול והגבעתי עיני, ראיתי איש אלוקים קדוש עומד מעליי. חזרתי אצל ספרי וקראתי במצוות השם כדרך שאני נוהג כל השנים בליל שבועות, שאני קורא במצוות השם שפיית רבנו שלמה נוחו נפש. כל אדם לא היה בצריף, אני לבדי ישבתי בצריף, הבית היה מלא ריח טוב ואור נרות, הנשמה העיר את הבית, ואני ישבתי וקראתי את המילים הקדושות שנתן המקום ביד המשורר לפאר בהם את המצוות שנתן לעמו ישראל. נפתחו דלתות ארון הקודש, וראיתי כמראה דמות איש עומד, וראשו מונח בין ספרי התורה, ושמעתי קול יוצא מתוך הארון מבין בדי עצי החיים. הורדתי את ראשי והשפלתי את עיני, כי יראתי מלהביט אל ארון הקודש. הבטתי במחזורי וראיתי שאותיות הקול היוצא מבין בדי עצי החיים נחקקות והולכות במחזורי. האותיות, אותיות מצוות השם, כסדר שיסד רבנו שלמה אבן גבירול נוחו נפש, והאיש אשר ראיתי בראשונה בין ספרי התורה עומד עליי תוארו כתואר מלך, מניין שראה אותי, שהרי דיבר עמי, לא פה אל פה דיבר בי, מחשבה במחשבה נחקקה, מחשבת קודשו במחשבתי אני. זה כמובן ציטוט מסיפורו של שמואל יוסף עגנון, הסימן שמופיע בסוף הכרך האש והעצים. ואז הוא מספר לנו ככה, עגנון בוכה ושלמה אבן גבירול שואל אותו, למה אתה בוכה? והוא עונה לו, משום שכל עירי נחרבה. והוא מבקש ממנו, עגנון מבקש משלמה אבן גבירול בליל שבועות, שהוא יעשה לו סימן כדי שעירו לא תשכח. כלומר, שהוא יעשה לו סימן בשמיים כדי שעירו לא תשכח בארץ. אמר רבנו שלמה, אעשה לי סימן כדי שלא אשכח את שם עירך. נשמע שוב קול כקול חרוז, ואמר ברוכה מערים את בוצ'ת שעיר. וכך היה חורז והולך בכל שבע אותיות שם עירי, בשירה שקולה וחרוזים נאמנים, נשמתה נפשי ממני ושכחתי את שש השורות משירת העיר. לא פה אל פה דיבר בי, מחשבה במחשבה נחקקה, מחשבת קודשו במחשבתי אני, וכל מילות הדיבור נתגלפו בסימנים של אותיות, והאותיות נתחברו למילים, והמילים עשו את הדברים. הם הם הדברים שאני זוכר אותם מילה במילה. לא במילים דיבר בי, רק מחשבתו אשר חשב נחקקה לפניי, והיא עשתה מילים.
0: זאת אומרת, אבן גבירול יוצר שיר שכל שורה בו מתחילה באות אחת מאותיות שם העיר בוצ'אץ', כלומר אקוסטיכון.
1: נכון.
0: סימן כדי שלא ישכח את שמה של העיר, עגנון עצמו לא זוכר את דברי השיר את אותן שש שורות של קינה, אבל סבר רצון מכך שנשאר זיכרון לעירו שנחרבה.
1: נכון, ואם נכחדה עירי מן העולם, שמה קיים בשיר שעשה לו המשורר סימן לעירי. ואם אני איני זוכר את דברי השיר כי נשמתה נפשי מחמת גבורת השיר, השיר מתנגן בשמי מעלה בשירי משוררי הקודש אשר יאהב השם.
0: אוקיי, מה המשמעות רחל של הסיפור הזה בהקשר לנושא שאנחנו עוסקים בו בתוכנית כולה, כוחה של המילה הכתובה, כוחה של השירה והספרות כסוכני זיכרון?
1: השירה והספרות הם המאבק של הזיכרון בשכחה. השירה והספרות הם לבדה מחוללים את המורפוזה ממה שעבד בארץ ואיננו למה שנזכר בשמיים לנצח נצחים. ברגע שאדם כותב על עירו או מספר על עירו או משורר על עירו בכל דרך שהיא, הוא מחלץ אותה מתהום הנשייה ומעלה אותה למעלות הזיכרון. ברגע שעגנון מספר על בוצ'ש בספרו עיר ומלואה, שהוא קיבל על עצמו לכתוב אותו באותו רגע של חזון ליל השבועות, הוא קודם כל ביקש משלמה אבן גבירול שיעשה סימן לעירו, כי הוא לא יודע עד מתי הוא יחיה ואם הוא יוכל לספר. אבל הוא קיבל על עצמו לספר את סיפורה של עירו כדי שלא תשכח מלב. אתה יודע שמיליוני, 6 מיליונים של יהודים נכחדו מן העולם, ורובם של זכרם נשאר רק בתהום הנשייה. מעטים ששרדו והצליחו לספר את סיפור קהילתם, הביאו חזרה למציאות חיינו את מה שנכחד מן העולם. הספרות והשירה הם המאבק של הנכחת הנעלם בארץ, כזכור בשדות הספרות והשירה שהם נצחיים. מה שכתוב יש לו קיום נצחי, מה שנשכח עובד בתהום הנשייה.
0: פרופסור רחל אליאור, תודה רבה וחג שמח.
1: תודה רבה לך אהרון על ההזדמנות להזכיר את השבועה ואת הברית ואת חג מתן תורה על כל גלגוליו הרבים שנגענו רק בקצה מהם.
0: בהחלט. תודה.
1: תודה רבה לך.
0: מוסיקה, הנה השיר הכי יפה על תיקון ועל המחשבה שאם נתקן את המילים, גם נתקן את העולם. לפחות לפי השיר כחרב העולם שכתבה המשוררת והזמרת הדרה לוין ארדי, זה לא ממש עובד. העולם המשיך בשלו והמילים בשלהן מעופפות כאילו בזכותן נברא העולם. הלחן של יונתן בר גיורא, והוא גם שר עם לילך כספי מתוך הפרויקט היופי עוזל במהירות.

0: מגזין שבועות אמש בליל החג התקיים במקום לשירה בירושלים תיקון ליל שבועות פואטי, תחת הכותרת חתיכת שירה טובה מסוגלת לתקן. באולפן שלושה ממשתתפי האירוע, המשוררים גלעד מאירי ונצר לאו והסופרת והמורה לספרות נעמה דיי. שלום לכם ותודה שבאתם לאולפן.
1: שלום, זה כיף להיות פה.
0: גלעד, אולי נתחיל איתך. אתה הובלת יחד עם המשוררת חמוטל בר יוסף שיחה שכותרתה את מי השירה מתקנת, סימן שאלה. לפני שתשיב על השאלה הזאת, אולי התייחסות כללית למושג התיקון מבחינתך ברמה הפרטית, הלאומית, הרוחנית, מה שתרצה. איך זה בא לידי ביטוי מעשי?
2: מה שמפתיע במושג תיקון, שהוא מושג עשיר במשמעויות. בהתחלה אתה חושב על תיקון, אתה חושב על המוסך, אתה חושב על כל הרגעים השגרתיים של, של היום-יום, והודות לזוהר, ובכלל להודות למסורת היהודית, התפיסה של התיקון, של לתקן, הפכה להיות משהו מאוד מאוד עמוק, של תיקון פנימי, תיקון רוחני, תיקון דרך, איזושהי קפיצת דרך רוחנית. אבל אז כשמעמיקים יותר וקוראים יותר, אז מגלים שהמילה תיקון היא גם סידור, והיא גם קישוט. זאת אומרת, בני ישראל מתקשטים במהלך הלילה לקראת קבלת עשרת הדיברות, ואפילו פיוס. אז אתה מרגיש את כל המשמעויות האלה, ואתה מרגיש שאתה בכלל מדבר סנסקריט, כי זה מאוד אופייני אגב לשפה הסנסקריטית, שהמילה שם היא מלאה ברבדים ובמשמעויות. ועבורי המילה תיקון היא משהו טוטלי, היא חשיבה חיובית, אולטימטיבית, רדיקלית, אופטימית. והמנעד מבחינתי מתחיל ברומי, וזה נקרא את זה שיר של ג'לאל א-דין רומי, המשורר הסופי הפרסי מהמאה ה-13, ועד דודו גבע, כמובן, הברווז, שהוא תמיד אופטימי, ומי שמאמין בתיקון, הוא מאמין בעצם בקיום האנושי. מי שלא מאמין בתיקון, אז באיזשהו אופן די קשה, הוא מנציח את הרע ואת המעוות. אז לכן אני אומר, אתה חייב להיות באופטימיות אולטימטיבית, ואני רוצה לקרוא שיר מתוך ננופואטיקה 11, שתרגם אמיר אור, שיר מאוד ידוע של רומי, שנקרא בו, בו, בו, תהיה אשר תהיה, נבד, מאמין, נוטש, מועד, לא משנה. לא לנו היא שיירת הייאוש. בו, ואפילו הפרת נדריך אלף פעם, בו, ושוב, בו, בו. כן. זה שיר אקסטטי שנותן לך כל כך הרבה תקווה. גם אם אלף פעמים נפלת, אתה יכול לקום, והוא אומר לך, בוא, בוא, אלוהים, אומר לך, המשורר הגדול, אומר לך, איש הרוח המיסטיקן, בוא. זה אופטימיות אולטימטיבית.
0: נצר ונעמה, אתם שוחחתם בתיקון על האפשרות לשינוי נקודת המבט בקריאות חוזרות. צריך לצלצל פעמיים, זו הכותרת שניתנה לשיחה. זו באמת זווית מקורית, כן? התיקון לא נעשה בטקסט עצמו, אלא במפגש החוזר בינו לבין הקורא או הקוראת. תוכלו להסביר ולהדגים למה הכוונה?
3: אז באמת התעסקנו לא מעט בדבר הזה של מפגש בין קורא וטקסט. היה לנו התלבטות אם לקרוא לזה פגישה לאין קץ, או צריך לצלצל פעמיים. יש שם משהו בדבר הזה שיוצאים מעצמנו אל טקסט, שלפעמים נפגשים בו באמת, ואז קורה משהו לנו בנפש מול הטקסט. כלומר, הוא ממש כמו איזה מראה שמחזירה פנים, או אפילו סוג של אדם שמחזיר לנו איזושהי השתקפות שלנו, ולפעמים המפגש הזה מתפספס, ואז צריך לצלצל פעמיים, כלומר צריך לעשות איזשהו מעשה יותר אקטיבי בגישה אל הטקסט. אז באמת אנחנו מדברים על סוגים שונים של פגישות, לפעמים אלה פגישות מאוד ראשוניות שצריכות חוויה מתקנת בגיל בוגר יותר, לפעמים אלה פגישות שהן ראשוניות מאוד, ודווקא בחוויה בוגרת הטקסט מאבד את המשמעות הילדית שניתנה לו, ולפעמים דווקא דרך לימוד של הטקסט לאחרים, כלומר הנגשה שלו והפגשה שלו לקהל, אז המפגש איתו נעשה אינטימי באמת.
4: יש לנו איזה הנחת מוצא שאומרת שבעצם מפגש הוא שלנו כפי שאנחנו, עם הטקסט כפי שהוא. ואנחנו משתנים עם הזמן. כלומר, אני צריך להזכיר את זה. כלומר, יכול להיות אפילו מצב שלא מפגש. כשדיברנו בינינו על טקסטים שלנו, אז דיברנו על מצב שבו קראנו שנינו טקסטים, כי ידענו שהם נכסים של התרבות המערבית. אז קראנו אותם, אבל לא פגשנו אותם, הם לא פעלו עלינו. או טקסטים שאנחנו פגשנו בצורה אחת, ואז עברו שנים, ועברו מים בתוך הנהר שהוא אנחנו, ופגשנו אותם שוב, והפעם פגשנו אותם ממקום אחר לחלוטין, כלומר, כאנשים אחרים לחלוטין. וכאמור, יש את העניין הזה של, לפעמים אתה מארגן מפגש של טקסט, אני מורה, הזכרת את זה בהתחלה.
5: זהו, זה באמת מה שרציתי לשאול אותך, איך את חשה עם הצורך הזה להכריח במרכאות את תלמידים שלך, לקרוא קלאסיקות שאולי מבחינת הגיל, והמצב הנפשי שלהם, הם עדיין לא בשלים בכלל לדבר הזה.
4: זאת שאלה טובה, וזאת שאלה, אני חושבת, היות וספרות זה מקצוע חובה. אלה שתי יחידות חובה שכל תלמידי ישראל מחויבים לעשות, לפחות בחינוך הממלכתי. אז באמת יש איזה אלמנט של בית סוהר, כלומר, הם אסירים שלי. ואז מה שאני צריכה לעשות זה לגרום להם להתאהב בסוהרת שלהם. אני רוצה להבהיר שהסוהרת שלהם זה לא אני, אלא הספרות. ולמצוא באמת, כלומר, א', יש את פעולת הבחירה. שהיא מאוד מהותית. כלומר, כשאני מביאה טקסט לכיתה, יצירה לכיתה, אני שואלת את עצמי, איזו יצירה אולי תפגוש את הכיתה הזאת במצב הזה? אני... כלומר, כשאני מביאה טקסט לכיתה, יצירה לכיתה, אני שואלת את עצמי,

0: חושבת שהתלמידים שלי אולי יפגשו, שאולי, אולי כן, שוב, ביותי הסוערת שמנסה לנפנף ולהגיד, תתאהבו, תתאהבו, יש שם יופי, אז, אז לארגן את המפגש הזה, ודרך זה אני רוצה להגיד, אני גם פוגשת אותה מחדש, כלומר, יש לפגוש אותה כאני, ויש לפגוש אותה כאני שמנארגנת את המפגש, זה לא אותו דבר.
1: זאת אומרת, אתם מקבלים עקרונית את הטענה או הקביעה שצריך לקרוא דברים מסוימים בגיל המתאים או בשלב המתאים בחיים?
2: זה לא עניין של גיל או שלב, כמו עניין של הקשר או קונטקסט. כלומר, אני יכול לא לפגוש את הטקסט בגיל מבוגר מאוד, ובכל זאת משהו בו יעשה לי איזושהי תנועה. אני הדוגמה...
1: תן לי דוגמה באמת למשהו שגילית מחדש בקריאה נוספת.
2: אז יש לי כל מיני, אני אלך על דוגמה יחסית קלאסית של יונה וולך, שבתור נער דוס ירושלמי, מה שהכרתי היה מעט דברים, וביניהם את איילה, שלהקת אלמה עשו ביצוע של זה, ואז מבחינתי יונה וולך הייתה בין השאר הדבר הזה, היא הייתה איילה, מלי ולה, אלה אהבתי, ואז כשהייתי קצת
1: יותר... זה עדיין טקסט אומר שבא... מגזר במרכאות יכולים לעכל.
2: כן.
1: אוקיי, בזכות אלמה.
2: וכשקצת גדלתי והתבגרתי, אז המפגש שלי עם יונה וולך נעשה קצת יותר סופיסטיקייטד. כן. ואז פגשתי את השיר המדהים הזה, שנקרא מפלצת האיילה, שמשנה את כל האיילה הזאת, היא התמימה והנאיבית של להקת אלמה, לאיילה אחרת, ואתה מבין פתאום מי זאת יונה וולך ומי האיילה שלה. אז זה הולך ככה, מפלצת האיילה. וכל העופות היו בגני. וכל החיות היו בגני, וכולן שרו את מר אהבתי, והפליאה מכולן לשיר האיילה, ושיר האיילה היה שיר אהבתי, וכל החיות שתק, והעופות פסקו מלצרוח, והאיילה עלתה על גג ביתי, והייתה שרה לי את שיר אהבתי, אבל בכל חיה יש מפלצת, כשם שבכל עוף ישנו משהו מוזר, כשם שמפלצת ישנה בכל אדם, ומפלצת האיילה סובבה לסביב הגן. כשהעופות הרכינו ראש, כשהאיילה שרה. והחיות נמנמו, כשהאיילה שרה. ואני הייתי כלא הייתי כשהאיילה שרה. ברגע הרך ההוא עלמה בשערי. וכל העופות עפו והחיות נסו. והאיילה נפלה מהגג ושברה את הראש. ואני ברחתי, ובגן אהבתי סוגרת מפלצת. גורילה שחורה ורעה כשכחה.
1: שיר קשה, אז ספר כאילו למה זה התחבר אצלך, בחיים שלך באותו שלב.
2: אני לא יודע למה בדיוק בחיים שלי זה התחבר, אבל זה כן נתן לי רגע איזושהי דמות יותר חיה, יותר אמיתית, של מישהי שאין בה איזו תמימות נאיבית של איילה שיש בה אהבה והיא נסתרת באופן רומנטי בצוק, יש שם איזה אלימות, איזה גסות, איזה פראות שיש בכל אדם, שכל אדם מרגיש את המפלצת הזאת, שהאהבה היא תמיד איזה קונטרה לעוד משהו, כלומר, האהבה לא באה בספייס נקי, היא תמיד איפשהו בתוך איזשהו הקשר יותר מתוח, כן. והמתח הזה הוא נחוץ.
1: גלעד, התיקון הוא, כמו שהזכרת קודם, הכנה לקראת מתן תורה, כלומר, לקראת התגלות. יש לך דוגמה לשיר התגלות שיש בו גם הדהוד של מסורת או של חוכמה עתיקה?
3: אז יש לי שני שירים, אחד שלי ואחד של גבריאלה אלישה, ואולי נתחיל עם גבריאלה שהלכה לעולמה לפני כמה שנים, והשאירה אחריה אחד מהשירים החשובים ביותר לדעתי במה שנקרא במסורת של היהדות הישראלית המתחדשת, וזה נקרא תורה אדוני תן לי תורה. תורה אדוני תן לי תורה. תן לי תורה שאוכל לקיים. תן לי תורה שתתאים לי. תן לי תורה חדשה אדוני. תן לי תורה קלה וישימה ובלי מחלוקות ופולמוסים. תן לי תורה רוקדת ושרה, תן לי תורה מזינה ומפרנסת, תן לי קרדום ומיומנות לחפור בה. סודות האל ואוצרות הדעת נהירים לי כמו פיסת שמיים הנשקפת בחלון התא. אבל לפעמים הראש מתפוצץ מרוב עיון ואוצרות. תן תורה יותר פשוטה, תן תורה שאוכל לקיים בשמחה,

0: מנקל, תן מרכז, נקודת ייחוס, ארכימדס. הנה כמעט זקנתי, תן לי נחלה בעולם הזה. אמן. זה שיר של התגלות, כי זה בעצם שיר של מתן תורה. זה בעצם האינטרטקסט הסמוי, הלא סמוי שאולי יש בשיר הזה. תן תורה, זה מתן תורה, וזה כמובן מתאים לשבועות מהבחינה הזאת. ויש כאן קריאת תגר לא פשוטה, זה שיר כפירה. כן, זה בעצם, בוא, אלוהים, תארגן לי את זה שהעבודה אותך ועבודת הרוח תהיה כמו שהיא מבקשת קלה והיא סימה, כן? אבל היא גם מבקשת שמחה, היא מבקשת מרכז, היא חופשייה בדיבור שלה עם האל, וזו התגלות עצומה וגם אומץ מאוד גדול להגיד את זה בעברית, ביהודית הייתי אומר, וזו אופציה אחרת לתורה חדשה, כמו שהיא אומרת. ואני רוצה לקרוא שיר שלי. אני ככה נוהג בימי שישי בערב לצאת להליכות בשכונת קטמון, שנים ארוכות שאני עושה את זה, וככה בקיץ אני תמיד חושב על אלה שסגורים להם שם ככה בבית כנסת, ואולי אין מזגן.
1: אנחנו נציין שאתה החילוני פה בחבורה מבין השלושה.
0: כן, אבל בוא נאמר, שום דבר יהודי אינו עוזר לי, נגיד את זה כך. ואני ככה הולך ואני מדמיין את התפילות האלה שעולות למעלה, ואז כך חם וקשה בבית כנסת, שאולי יש תפילות שלא מגיעות, אתה יודע, הן נתקעות בדרך, הן עייפות וככה, ואז אני רואה את כל השכנים שלי ואת אנשים מהרחוב הולכים לבושים יפה, ואני ככה עם השערות בחוץ, אתה יודע, הכל בלגן, מכנסיים קצרים, חוצה קצרה, ממש לא שבתי. ואז בא השיר הזה, הליכת ערב שבת בקטמון. ערב שבת, אני הולך ברחוב בחולצה ומכנסיים קצרים. משחרר את הגוף, פוסע בין תפילות העולות לשמיים קלות. כוונות נימולות, ללא אורלת מילים. בלמי הזעזועים של הניו בלנס סופגים כמו בגת, מהמורות של גלעיני זיתים שבורים שנשרו לאספלט. משחירים את המדרכה באסיס, בעירייה אין מסיק. מעשה איברים ועברים פנימיים, שואף וכותף לריאות, עוללות מתפילות שנותרו תלויות בחלל על ענפי השקט של ערב שבת. אז אני ראיתי את התפילות שנתקעות להם שם בעמודי החשמל, ככה, בחוטי חשמל, בצמרות, ואני אומר, איזה מזל. כאילו, אני יכול לקחת את העוללות, כן, את, לפי מה שכתוב בתנך, כאילו, אתה צריך להשאיר לעניים את אותם ענבים שנשארו בודדים, או שהאשכול שלהם לא היה תקין, כן, הם עולל כמו תינוק, כן, אז אז אני בעצם לקחתי את אותן עוללות, אותן תפילות שלא הגיעו השמיים, אבל זה מה שהזין אותי, כי הרגשתי אני ביחס לאותם עשירים שנמצאים בבית כנסת ועושים את המעשה הנכון של תפילה, בשעה שאני, אתה יודע, דואג לגוף שלי הולך.
1: מגזין שבועות, למי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו משוחחים עם שלושה יוצרים ומורים על כוחה של הספרות ובעיקר של השירה לתקן דברים בעולם. באולפן דוקטור גלעד מאירי, המשורר נצר לאו והסופרת נעמה דיי. נעמה, פרסמת עד כה שני רומנים, צערו העתיק של הירח ב-2019 והספר פתאום בוקר ב-2024. את יכולה לספר קצת על תהליך התיקון של כתב היד, למשל בעבודה על הרומן הראשון?
2: אז אני באמת אספר על צערו העתיק של הירח, שזה רומן שכתבתי פעמיים. ככה, זה מה שנדרש כדי שהוא יצא לעולם. התחלתי לכתוב אותו בגיל מאוד צעיר, והייתה לי פרספקטיבה של אישה צעירה מאוד, וכתבתי אותו ככזה. כלומר, כתבתי, אני אולי אגיד מילה על הרומן, זה רומן שמתאר בעצם תאונה ואת ההשפעות שלה על המשפחה של הבחור שנפגע בתאונה, וסיפרתי את זה בגוף ראשון. מצד הבחורה שנפגע, והכל היה נורא, נורא ישר, ונורא אחד, ונורא, הייתי רוצה להגיד, אם הזכרנו את העוללות, זה היה נורא בוסרי. נורא ראשוני, אז כמובן לא חשבתי שזה בוסרי, חשבתי שזה נפלא, חשבתי שיצא מתחת ידי, יצא מתחת ידי יצירת מופת, ושלחתי את זה בתפוצת נאטו לכל ההוצאות, וקיבלתי לא ולא ולא ולא ולא, ופה אני רוצה להגיד באמת מילה טובה ללקטורה, חושבת שזה אחד התהליכים הכי משמעותיים, שאם כותבת מתמסרת אליהם, היא יכולה באמת לעשות את מה, את מה שנקרא לו תיקון.
1: כן, אבל את מקבלת רק תשובה שלילית, את לא מקבלת נימוקים שעוזרים לך אולי להבין איפה הבעיה.
2: תשובה שלילית?
1: כן.
2: לא צריכה נימוקים. תשובה שלילית אומרת שהם לא הבינו. הרי אם אני אלך רגע ללא זכיתי באור מן ההפקר של ביאליק, אז אני אגיד, אני מנסה לחצוב, ניצוץ. אני רואה אותו, אבל הם לא רואים אותו. אם הם לא רואים אותו, זה סימן שלא חצבתי מספיק, לא מספיק הקטי בכוח. ואני חושבת שזאת, אני יכולה, אני ככותבת התפקיד שלי זה לחזור ולעשות. הרי אם נלך, יש התיקון של כתב היד, שזה אומר שכתב היד יהיה בדיוק בדיוק מה שהוא נועד להיות, שזה באמת מה שעשיתי עם צערו העתיק של הירח, שכתבתי אותו מחדש, ואז הוא היה מה שהוא נועד להיות. ויש התיקון שהוא מלאכת הכתיבה מעצמה, שהיא בעצם נועדה לחשוף איזו אמת, לזהות איזה יופי, יופי תמון, איזה משהו משהו אמיתי בעולם, משהו שהקורא, אם אנחנו הרי, אנחנו מדברים על זה, אנחנו דיברנו במפגש שלי ושל נצר על המפגש של הקורא, כדי שהקורא יוכל לגשת אל מה שאני כותבת, אני צריכה באמת להיות מסוגלת לחשוף איזה משהו מדויק. והמלאכה הזאת, המלאכה של החשיפה, המלאכה של הגילוף, המלאכה של המציאה, אני חושבת שזאת העבודה האמיתית של הכתיבה, ואני חושבת שבאמת ההתנסות היא התנסות קשה, זה קשה לקבל לו.
1: כן, במיוחד שאת חושבת שזו יצירת מופת, ואת פתאום מה? חוזרת לנקודת ההתחלה ממש?
2: אז את חוזרת לנקודת ההתחלה ממש, ואת מסתכלת על מה שכתב, ואת אומרת, היה בזה משהו. כתבתי את זה כי היה בזה משהו. ישבתי ומילאתי מילים, זה משהו שהפורזאים, האנשי הסיפורת עושים, ממלאים מילים על מילים על מילים, עשרות אלפי מילים, מילאתי בקובץ שלי, וזה לא היה לשווא, כי היה שם איזה גרעין, היה שם איזה זרע, ואז את צריכה לגזום בפראות, ואת צריכה להוציא הכל ולהישאר עם הזרע ולהניח אותו על כף ידך ולהגיד, איך טיפלתי בך לא נכון? איך עכשיו אני צריכה לזרוע אותך מחדש? ולפעמים, זה במקרים הקיצוניים. במקרים אחרים, את פשוט צריכה לעשות תספורת מאוד מאוד גדולה, וגם זה אני רוצה להגיד, כי הרי ככותבים או ככותבת, אולי אני אדבר כעצמי, אני לא אדבר בשם אחרים, אבל ככותבת אני מאוד אוהבת את המילים שלי, ואני מאוד מתאהבת בביטויים שלי, והרבה פעמים אני גם עוברת תהליך מאוד ארוך, עד שאני מזהה בדיוק את הדימוי שמתאים לדמות הזאת בזמן הזה, ומתאים לאוצר מילים שלה ולמחשבה שלה, ואז אני צריכה לחתוך את כל הקו הזה. וזה קשה, כי זה כזה, כי כבר השקעתי בזה כל כך הרבה, אבל זאת המלאכה.
1: טוב, אגב, ממש לפני שהתחלנו את ההקלטה, קיבלת הודעה שזכית בפרס משכנות שעננים לשנה זו, אז קודם כל ברכות.
2: תודה רבה.
1: הנה, יש שכר להמלך.
2: כן, זה מה שקרה, הזורים בדמעה, ברינה יקצורו.
1: אז מזל טוב.
2: אבל לא, אני רוצה להגיד לה, אם יש פה כותבת, אם יש כותבת שמאזינה לדבר הזה, אני רוצה להגיד לך, לוקח הרבה זמן, וזו דרך ארוכה, וזה בסדר גם לא לזכות. הגשתי שנה שעברה לפרס הזה, ולא זכיתי בו. זה העבודה האמיתית, התיקון האמיתי הוא שלך, בחדר שלך, עם הלפטופ שלך, כשאת מדייקת את הטקסט שלך. זה התיקון האמיתי.
1: כן. אגב, אפרופו תיקונים, מה יחסכם אל הפיל שבחדר, הבינה המלאכותית? זה כלי שאתם נעזרים בו בביתים מסוימים של עבודתכם, או זה משהו שאתם מתרחקים ממנו כמו מאש?
3: אני חושב שאישית בכתיבה האמנותית שלי, אני לא רואה שום עניין או רצון להשתמש בזה. זה גם, זה בסוף חלק מהתיקון באמת נעשה בדבר הזה של לחצוב את עצמי ולמצוא את הניצוצות שאני רוצה להעלות ממני, ואז ה-AI לא יעזור לי בזה. אבל אני חושב שכמו כל דבר וכמו כל טכנולוגיה, בסוף זה כלי. כלומר, בעבודה אקדמית ובעבודה יותר סיכומית או דברים כאלה, אני חושב שבסוף מי שיודע לעבוד עם טקסט ידע לעבוד טוב גם איתו, ומי שלא יודע לעבוד עם טקסט לא יעשה דברים יפים עם ה-AI. הוא יעשה אולי דברים מאוד טכניים, אבל הם נורא נגלים לעין.
1: ומה זה עושה לתלמידים שלכם?
3: אני רואה באוניברסיטה, אני מלמד פילוסופיה באוניברסיטה, ואני רואה שהשימוש הוא נרחב, ובסוף הציונים לא גבוהים יותר משהם היו כשעשינו את זה לפני AI, או כשנגיד עושים עבודת כיתה והם כותבים בכתב יד כדי שהם לא ישתמשו ב-AI, הציונים דומים. כלומר, שוב, זה כלי מאוד טוב, זה אסיסטנט מצוין. מי שיודע את החומר ויודע לגשת לנושא שהוא מתעסק בו, ידע לעשות עם זה דברים טובים, ומי שלא, פשוט זה לא ייתן לו מעבר.
2: אני רוצה להגיד מהבחינה הזאת כמורה, יותר מאשר ככותבת, אני מסכימה, זה כלי בעיקר ארגוני. כשהשתמשתי בו בעיקר כזה לספור מילים של פרקים, וזה הוא טוב, וכל הכבוד על כך. אבל בתור מורה, אני חושבת שהאתגר הוא באמת לשמר את המפגש, בגלל שמה שהבינה המלאכותית מאפשרת, עם האפשרויות לסרוק ולהעלות, ותלמידים שיש להם בעיניהם הרבה דברים הרבה יותר טובים לעשות מאשר לקרוא את הדברים שאני נותנת להם לקרוא, אני כמורה צריכה לשכלל את דרכי הערכה שלי, ואת המחשבה על לוודא את המפגש, כי שוב, המטרה שלי היא לא שהם יביאו לי איזשהו תוצר שמאבד באיזושהי צורה את מה שביקשתי מהם לעשות. זה בסוף המטרה שלי, הכל מתכנס לכדי זה שהם יפגשו את הטקסטים שאני מביאה, גם כמורה לספרות ואגב גם כמורה לתנך. וככזה, כן. אני חושבת שהאתגר גדול והוא בסיאו.
3: וצריך גם לשאול של מי ההפסד. כלומר, בסוף, אם תלמיד יעשה את המעשה הזה ויעזר ב-AI כדי לסכן לעצמו את החומר ויעבור את השתי יחידות ספרות שלו בציון עובר אפילו גבוה, 85-90, של מי ההפסד? כלומר, אוקיי, הוא קיבל בגרות, יופי. אבל בסוף את המפגש עם הטקסט, את הערך המוסף שטקסט יכול היה להעניק לו באורך הלימודים שלו בתיכון, הוא פספס.
2: נכון, ותפקידי כמורה לנסות לוודא שהפספוס הזה לא יקרה.
3: נכון, אבל בסוף צריך לזכור שההפסד הוא שלו. אני ממש שם את האחריות במקום הזה על האנשים. כלומר, אני בתור מורה, זה לא התפקיד שלי, מעבר לנסות להפגיש אותם כמה שיותר עם זה, זה לא התפקיד שלי לקחת את האחריות שלהם על מה יהיה להם משמעותי בחיים.
4: גלעד, הבאת קודם ציטוט מהננופואטיקה, כתב העת לספרות קצרה מבית מקום לשירה. בגיליון מספר 45, שאתה נצר היית מאורחיו, הובאו ציטוטים מתוך שיעורים ששמעתם מפי המשוררת חדווה רחבי, זכרה לברכה, שהלכה לעולמה לפני כחמישה חודשים, והיא כשהיא נשאלת מהי שירה, היא אומרת ששירה היא מאבק מתמיד, ושכל שיר הוא אי קטן של סדר באוקיינוס העצום של האנרכיה של החיים הפנימיים. גלעד, נצר, אתם שותפים לתפיסה הזאת של השירה כאיזשהו כורח פנימי לעשות סדר באיזושהי תסבוכת פנימית?
3: אני מאוד אוהב את המשפט הזה. אחר כך, אגב, המשפט הזה, אנחנו כתבנו אותו בסיכומים שלנו בשנת 2019, בשנה שעברה חדווה הוציא את הספר האחרון של האליט אליט, ספר מקסים, והמשפט הזה מופיע שם כחלק של אחד השירים, אז היא עוד חזרה אליו שוב ושוב, ואני אישית חושב שיש בזה אמת, אבל צריך לזכור שגם באי יש מערות ויש יערות, וצריך להגון ולהתחיל לחקור את הסודות של האי. כלומר, האי הוא רק התחלה של משהו, ולפעמים גם אפשר להגון לפוש לרגע, אבל הסערה של הים סוחפת אותנו חזרה אל החיים הפנימיים. כלומר, לא תמיד האיש של הסדר הזה באמת מייצר משהו מעבר לרגע של נופש, ולכן אני חושב שהטקסט המשמעותי יותר של חדווה ברצף הזה הוא הטיוטות, שבו היא מדברת על, וזה חוזר אולי למפגש שלנו, על צריך לצלצל פעמיים, כי יש משהו בטיוטות שהן כל הזמן נכתבות, כלומר הן מתעדות, היא כותבת את החיים הביוגרפיים של הכותב, כלומר השיר הוא, הטיוטות הן הביוגרפיה של השיר, הן מלוות אותנו בהקשרים השונים שבהם אנחנו נמצאים, כל עוד אנחנו מלטשים את השיר, עד שבסוף אנחנו מקבלים איזה שהם קורות חיים. כלומר, זה לא, שיר הוא אף פעם לא דבר נקודתי, וגם חדווה, זה ידוע עליה שכשהיא פרסמה שירים בספרים חוזרים, במבחרים למשל, היא שינתה אותם, היא כל הזמן המשיכה לשכתב את השירים שלה, השירים הם היו מבחינת הדברים חיים לגמרי, עם השתנות תמידית.
4: כן, גלעד, משהו שאתה למדת בהקשר הזה מחדווה, זכרה לברכה?
0: תראה, אני התפעלתי מהיכולת האינסופית שלה לעבוד לאורך הרבה מאוד שנים על שיר ועל פואמה, ולחזור לאותה נקודה בזמן. עכשיו, גם אני ככה, אבל זה לא בא לידי ביטוי בפואמטיות. האובססיביות שלה הייתה פשוט מופלאה. זאת אומרת, זה אובססיביות גם בשיחה. הייתה יכולה לחזור על אותם דברים 10 ו-15 פעם, והייתי מאזין לזה, א', מתעצבן לא פעם, כאילו, וואלה, כאילו, בוא נקדם את השיחה. ומצד שני, אני רואה שזה בעצם ביטוי של המשוררת הטוטלית שהייתה. זאת אומרת, הפואטיקה שלה, כפי שהיא באה לידי ביטוי בשירה שלה, הייתה מי שהיא, לכל מקום שהלכה, לכל דבר שהיא עשתה. אבל תכלס אני מתגעגע עליה. אומרת,
4: נעמה, אולי תתייחסי למה שאמרה הרחבי על ההבדל בין שירה לפרוזה. שירה עומדת על הדיוק הטוטלי שנדרש. כל מילה חסרה יכולה לפסול את המעמד, כל מילה לא מדויקת. על כל מילה עומד כל השיר. בפרוזה זה כמו למרוח מרגרינה על פרוסת לחם, וזה יהיה טעים כך או כך. מה את אומרת? את מסכימה?
2: הייתי אומרת מסכימה עם כוכבית, כמובן. קודם כל, אני אוהבת
4: מרגרינה. לא, כי קודם דיברת על העניין הזה של לבחור את המילה ואת הצירוף הנכון.
2: אז במובן הזה אני באמת רוצה לדייק ולהגיד, קודם כל זה נכון שבשירה, שאני קוראת את זה, זו כתיבה יהלומית, היא קטנה יותר. וככל שיש פחות מילים, ככה כל מילה היא באמת בעלת משקל גדול יותר. במובן הזה אני מסכימה לחלוטין. מצד שני, אני רוצה להגיד שגם בפרוזה, כאמור, יש, זה לא באמת שהכל יהיה טעים. אם הכל היה טעים, אז מצב הספרות בארץ היה טוב יותר.
4: לא, היא אומרת שבפרוזה אפשר בלי משפט או מילה, בשירה זה אחרת.
2: אז במובן הזה זה נכון, זה נכון, אבל גם בפרוזה אנחנו צריכים, יש נקודות שבהן חשוב מאוד שנדייק, ויש מקומות כמה וכמה פעמים, יצא שהייתי, באתי לאיזה, הייתה משפחה שהזמינה אותי לדבר על הספר שלי, ואז האמא אמרה, היה, שלכבודה היה כל האירוע, אז היא אמרה, היה רגע בשיר, סליחה, היה רגע בספר שהוא רגע שממש ממש נגע לליבי, ולא ידעתי איך מצאת את המילים, וידעתי למה התכוונה. ידעתי למה התכוונה, בגלל ש... יש גם בפרוזה את הרגעים שלה. זה נכון שהם, שוב, ככל שיש יותר מילים, ככה המשקל של כל איבר הוא פחות דרמטי, אבל יש איברים בעלי משמעות.
4: לסיכום, פשוט יכולנו לדבר עוד המון, אבל זמננו באמת תם. במשפט קצר, כל אחד מכם, שלושתכם הזכרנו מלמדים במסגרות שונות, ספרות או כתיבה. מה התיקון שאתם מבקשים לקדם בשדה השירה העברית?
0: לתת את המקום במערכת החינוך לכתיבה ספרותית יוצרת, זה תיקון גדול, כי זו הדרך היום לחבר את התלמידים לשירה ולספרות, דרך ההכרה שהם בעצמם יוצרים, והם אפילו לא יודעים שהם יוצרים.
3: אני חושב שיש לנו איזושהי משימה של הנגשה, כלומר, כמו שאפשר... ללמוד טקסטים דתיים או פילוסופיים ולהביא אותם כפנינים כאלה לשיעורים או מפגשים חד פעמיים או וורטים קצרים, אפשר שירה. כלומר, לא צריך להתקע בזלדה או באלתרמן או ביהודה עמיחי. יש שירה טובה, עכשווית, שנכתבת, וההנגשה שלה בעיניי זה התיקון הכי משמעותי. להכיר, להשתמש בזה, ליהנות מזה, לספוג את זה, זה מרקם החיים הישראלי כיום. ויש שם באמת אוצרות שעצוב שמפספסים.
4: נעמה, את יכולה להתייחס גם למצבה של הפרוזה, לאו דווקא השירה.
2: אני אתייחס לשירה, ואני אתייחס כמורה לספרות לשירה, כי אני חושבת שזה משהו רלוונטי. אני חושבת שכמורה לספרות הייתי רוצה לראות יותר מפגש בלתי אמצעי עם שירים. אני חושבת שהיום הוראת השירה היא בעיקר של תיווך. תיווך כל הזמן, המורה מסבירה לתלמידים את השיר. אני חושבת שככל שיהיו יותר מפגשים בלתי אמצעים עם שירים, ככל שתלמידים התרגלו לקרוא שירה בלי שיש מורה שמחזיק את ידם, אז אני חושבת שהקריאה של השירה והמחסום שיש לאנשים רבים בישראל כיום מול שירה ייפתח.
4: גלעד מאירי, נצר לאו, נעמה דיי, תודה רבה שבאתם לאולפן.
0: תודה רבה
2: לך.
4: מגזין שבועות נחתום את השעה הראשונה של המשדר עם יונה וולך. נצר לאו הזכיר קודם שני שירי איילה שלה, שונים לחלוטין, את שיר מ-1983, שנקרא איילה בגרסה המולחנת של להקת אלמה, ואת מפלצת האיילה המוקדם יותר, שהלחין אילן וירצברג ונכלל באלבום המופת שלו ושל שמעון גלבץ, בציר טוב. אנחנו נשמע את איילה שהלחין אליאב ובל נאמן לאלבום הראשון של להקת אלמה, מעל מה שאנחנו, שיצא ב-2007. אחרי החדשות, שעה שנייה, ובה עוד שיחות על שירה, תיקון, אלוהים ואלוהימה. יישארו איתנו.

0: החדשות ברשת ב' מאחלת חג שבועות שמח.
1: יש רק פאנל אחד בעולם כולו שאפשר באמת ללמוד ממנו.
2: אומרים שהיה פה שמח לפני
3: המצאת הפריחיות.
1: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
2: מה עם סיפורי סבתא?
4: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. טל ברמן,
5: כאן.
1: איילה חסון,
6: כאן.
1: רועי קייס,
7: כאן.
1: איתי בלומנטל,
8: כאן.
1: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. עשו את זה בגדול, אחרי עונה מופלאה. ועכשיו, רק נשאר להניף את הצלחת. מחר, האלופה הטריה מול מכבי חיפה.
2: נגיחה פירה!
1: בשידור ישיר מאצטדיון טוטו טרנר. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. מחר, 21:00. כאן חדשות ברשת ב'.
0: אחרי החדשות, רון נסיאל. כאן חדשות, ברשת ב'.
1: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. בשעות האחרונות חדרו 5 רחפני נפץ מלבנון לשטח ישראל. 3 מהם התפוצצו סמוך לגבול. מצהל נמסר כי יורטו 2 כתבמים. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי משעות הבוקר שיגר חיזבאללה כ10 רחפני נפץ לעבר יישובי הצפון. במערכת הביטחון מודים כי איום הרחפנים הפך לאחד האתגרים המרכזיים של הלחימה בגזרה הצפונית. כתבתנו מציינת כי בישראל מגבילים את היקף הפעולות נגד חיזבאללה בלבנון, בין היתר בהתאם לתכתיב האמריקני להימנע מהסלמה רחבה שעלולה להוביל למלחמה כוללת באזור. ערוץ אל ג'זירה מדווח כי כמה יהודים הצליחו להיכנס היום להר הבית, על אף שהוא סגור לתפילת יהודים בימי שישי ובשבת. מקור בוואקף מסר כי היהודים תקפו 2 משומרי המתחם לפני שהצליחו להיכנס. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. בתוך כך, מהמשטרה נמסר כי עצרה בעיר העתיקה 13 צעירים יהודים לאחר שאלה פרצו את החסימה באחת הכניסות להר הבית. נמסר כי הם נכנסו לשטח ההר תוך שניסו לבצע קורבן שבועות בשטח המתחם. איחוד האמירויות, סעודיה וקטר דוחקות בארצות הברית לסיים את המלחמה באיראן. ערוץ בלומברג מדווח מפי כמה גורמים המעורים בפרטים כי 3 המדינות מפעילות לחץ בימים האחרונים על הנשיא טראמפ להמשיך במסע ומתן עם איראן ולא לחדש את התקיפות. הסיבה לכך היא פחד המדינות מתגובת טהרן למתקפות שתגרום לכאוס בכלכלה של מדינות המפרץ. בשיחות טלפון נפרדות אמרו מנהיגים מ3 המדינות כי פעולה צבאית לא תביא להישגים אמריקניים ארוכי טווח מול איראן. כך מסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
2: מה עם סיפורי סבתא?
4: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
1: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: בתחזית, מחר עוד התחממות קלה, אך הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון התקררות קלה, וביום שני דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, רון נסיאל. כאן חדשות, ברשת ב'.

מגזין שבועות, שעה שנייה, ובה משוררות ומשוררים קוראים ומדברים על תיקון, וגם על ההבנה שלפעמים יש דברים שלא חייבים לתקן, ועדיף להשאירם כפי שהם. אני רונסיאל, ואנחנו כבר מתחילים.

0: כשביקשתי לדבר את האלוהות שלי כאישה, הכל היה נראה פתאום כמו שיר אהבה. כך כותבת הרבה אשת החינוך והמשוררת סיוון נבון שובל בספר שיריה אלוהימה, שראה אור בהוצאת כרמל. שם הספר מרמז לתוכנו, זהו חלק מניסיון לברוא שפה חדשה המנחיכה בתוך עולם התפילה והשירה הדתית את החוויה הנשית. לבנות, בלשונה של המשוררת, משכן חדש של מילים כדי להתחבר לאישות אלוהית שיש לה גם מהות נשית. סיוון, שלום.
1: שלום רון, מה שלומך?
0: בסדר. אולי לפני שנדבר, תקראי את שיר הנושא של הספר, את אלוהימה.
1: בשמחה גדולה. אלוהימה. אלוהי ואלוהי אבותיי, היה אמותיי. אלוהינו, אבינו, אלוהימה? אמי, אם אמותיי, מי את? מי אני? צאי מתוך האפלה, ובהפכה יהי אור.
0: אלוהימה, ואת משתמשת גם בשמות אחרים, הוויה, שכינה וכו'. מה היא בעצם? או כמו שאת שואלת בשיר אחר, מה זה אומר שהאלוהים שלי היא גם אישה? ובכלל זו אותה ישות, או שיש פה איזה סוג של הפרדה בין אלוהים לאלוהימה?
1: אז אני אגיד שאלוהימה נולד מתוך משחק עדין, מהמצלול של המילה אלוהים, עם תוספת ה', כן. תוספת ה' של נקבה. ובעצם כשהרגשתי שעשיתי את זה, אז השפה עצמה נפתחת לאפשרויות של תהודה נשית ואימהית בתוך האלוהות. אותו משחק שהחכמים שלנו בעצם טבעו ביצירת דמות השכינה מתקופת חז"ל ועד היום. ומה שאני מנסה בעצם לעשות זה לפתוח מניפה ולפרוס אותה כמה שאפשר רחב, עם מרחב הדימויים והמראות והתחושות והאפשרויות שכשאלוהים הופך להיות גם אלוהימה, אנחנו יכולים להרוויח וליהנות מהדבר הכל כך יפה הזה.
0: מתי ובאילו נסיבות יצאת למסע הזה להעיר את השפה הנסתרת של הלב, כפי שאת מגדירה את זה? מתי התחלת להבין שהשפה, שהתשתית הלשונית שעיצבו גברים, אינה מאפשרת לך או נשים אחרות לבטא את האמונה בכל מי שלהן?
1: אני יכולה להגיד את זה מאז שנולדתי. אבל אם אני ככה מדברת על ההתחלה של הספר הזה ושל המסע הזה,
0: כן.
1: אני חושבת שהוא התחזק וקיבל תעודה בזמן לימודי הרבנות, שבעצם התחילו אחרי לידת ביתי השלישית, ובתוך האימהות הצעירה והיומיומית הסיזיפית שיש לה רגעי חסד ורגעי כאב, חיפשתי מאוד את הדמות הזו של אם עליונה, של השכינה. והרגשתי שאנחנו יודעים לדבר היטב בשפה הדתית של אבינו מלכנו, אותו גיבור מלחמה.
0: כן.
1: אבל שפני האחרות של האלוהות, השכינה, הרחמים, הרוח, האימהות, נשארו לעתים עמומות יותר. והספר הזה בעצם, והמסע הזה, נולד מתוך הרצון לחפש את הקולות האלה, ובעצם לפתוח אפשרות לשיח אינטימי ורף יותר עם האלוהות, שהיא בעצם גם הורות. הורות עליונה.
0: אז זהו, את מדברת על הורות ועל אימהות, ואת מזכירה את ארבע האימהות ומתקוממת בין השאר על העיסוק הבלתי פוסק ברחמן, כאילו הוא כל מהותן. אבל גם בספר שלך, הדימויים הנפוצים הם רחם, מערה, מקורות מים שונים, מקווה וים וכו', כלומר, הסביבה הממית שבה מתהווה העובר. אישה מביאה חיים לעולם, וזה אולי לא כל מהותה, אבל זה הדבר המשותף לה ולאלוהים, היכולת לברוא חיים, לא?
1: בהחלט, ואני חושבת שנגעת פה בנקודה כל כך חשובה. אני הרגשתי בעצם שקראתי את כל סיפורי המקרא, בטח את האימהות מספר בראשית.
0: כן.
1: שהרחם הפך להיות להם מעין משהו מאוד צר, שבהדהד עניין של הצלחה, בין הצלחה לכישלון, בין הגשמה לאי הגשמה. וזה נהיה במצב מאוד מאוד צר, בתוך מסגרת מאוד מסוימת. ומה שאני ביקשתי לעשות זה לחלץ את הרחם הזה, לחלץ את הרחמים. בעצם יש לנו גם את אב הרחמן, הוא לעתים, לא פעם גם היה הורה עליון שהיה אחראי, על הרחם באיזשהו אופן, אם יש לנו את הפסוק מישעיהו, ואתה אמור אדוני יוצרי מבטן, אז אני בעצם מנסה לחלט את הדבר הזה ולהפוך אותו למקום של כוח, למקום של חום, של רוח, למקום שאפשר לצאת ממנו במסע מחוזק, שבסוף יהיה פרי בטן אולי, פרי בטן אנושי, אבל גם פרי בטן יצירתי. וללכת למרחב הזה של הרחם ובעצם לחפש איזשהו מרחב של אפשרויות, של משהו שמעצים נשיות, ולא רק מדכא אותה במובן המאוד צר של הצלחה וכישלון בהריונות ובמערכות יחסים כאלו ואחרות שאנחנו מכירים מהמקרא. אז בעצם יש פה איזשהו ניסיון לייצר תיקון, תיקון של, וחילוץ של הדימוי המיתי הזה של הרחם שיכול לייצר העצמה נשית. כן. גם לדורנו.
0: כן, ואת עושה הבחנה בין דמותו של האל הקנה, המתואר בשפה כוחנית, כפי שציינת קודם, לבין השכינה המשתוקקת לשירה, ואת יוצאת נגד הצבאות השוצפים קוצפים, המאמנים חיילים לדרך אחת שבה יש לעבוד אלוהים. יצתה בת קול לפנות בשירה את הדרך, כך את כותבת. האם השירה, סיוון, באמת יכולה לסלול דרך חדשה לתפיסת האלוהות, לעבודת האלוהים?
1: בהחלט. אני אגיד ש...
0: מה השירה בהקשר הזה באמת?
1: אז אני אגיד שבאמת השירה, ואני חושבת החידוש הדתי, הוא נמצא מבחינתי באותו מקום, וזה גם מתקשר לנו לתיקון ליל שבועות.
0: כן.
1: שבאמת תיקון ליל שבועות הוא בעיניי הרגע שבו המסורת היהודית מזמינה אותנו להמשיך להיות בשיחה חיה עם התורה. במסורת הקבלית מדברים על להתקין תכשיטים לשכינה. זה מהות התיקון, להתקין את התכשיטים.
0: כן, להכין את הקלה לליל הכלולות עם הקדוש ברוך הוא.
1: אז בעצם ליפות, להדיר את הקלה, להדיר את התורה דרך יצירתיות, פרשנות וחידושי תורה. ואני מאוד אוהבת את הדימוי הזה, כי הוא מזכיר שהתורה לא אמורה להפוך למוצג מוזיאלי כפו, שתפקידנו הוא בעצם להמשיך להחיות אותה. התורה צריכה להתחדש כדי שתוכל לדבר אל הלב של כל דור לפי צרכיו, כמיותיו ושפתיו. ועבורי החידוש הדתי הוא נובע מתוך שפה דתית, בעצם השירה, אם אנחנו מסתכלים עליה גם במקרא, היא שפה שהיא הרבה פעמים נאמרה על ידי נשים, על ידי מרים, על ידי דבורה הנביאה, כמו שאנחנו מכירים, אבל זה גם המשלב הכי גבוה של השפה כדי לשורר בו תפילה, לשורר בו נבואה, לשורר בו חזון, ובמקום הזה אני מתחברת למקום הכי עמוק של שפה מרוכזת שמעבירה במעט כל כך הרבה, וכל כך הרבה עומק רוחני, אבל גם כל כך הרבה רעיונות וחזון ותקוות וכמיהות. ואני מתחברת לרעיון הזה שבאמת התחדשות דתית היא חייבת לבוא לא מתוך רצון להרוס את המסורת, אלא חלילה ולהפך, מתוך רצון לבנות בית רוחני רחב יותר, שעוד אנשים יוכלו להרגיש בו שייכים ושהוא כל הזמן ימשיך להתחדש ולדבר לדור שלנו היום. ואולי גם השפה הדתית עצמה זקוקה לתיקון, לא כדי למחוק את העבר, אלא לאפשר לעוד לבבות להיכנס פנימה.
0: למשל, את מציעה בספר גרסה אחרת לאשת חיל, השיר שחותם את ספר משלי, וגם גרסה משלך לברכת כהנים, אצלך זו ברכת כהנות. את זה אני יכול להבין, את הדבר האחרון. אבל מה הקושי שלך עם אשת חיל מי ימצא, לכאורה שיר הלל לאישה האידיאלית?
1: אז אני אגיד שבסביבה שלי הליברלית והפמיניסטית גם הרבה פעמים, מדברים על אשת חיל וככה, בצקצוק לשון.
0: ולא שרים את זה בליל שבת?
1: אני חייבת להודות שאצלי בבית אני כן שרה את זה, כי זה מסורת של בית אבי, ואני ממשיכה אותה לתוך מסורת של ביתי, וגם בנותיי ממשיכות אותה. אבל אחד האתגרים שהיו בעצם להרבה נשים, שבאמת המזמור למד בית בספר משלי, מזמור שחותם את הספר, הוא מזמור שבעצם מספר על האישה כעקרת הבית הנאמנה והאדירה, ומאדיר את הדימוי הזה של האישה שהיא ידעה בכל, והיא מצליחה למשוך לנווט את כל החוטים והקשרים.
0: כן.
1: ואני אוהבת את אשת חיל, אני לא חושבת שיש פה משהו שמוריד, אבל אחד הדברים שאני הרגשתי שככה בתוך המסע שלי כאישה משכילה, ומשהו שלא היה שמור לנשים לאורך רוב ההיסטוריה, הוא לקרוא את ספר משלי ולראות שבעצם התורה והחוכמה הן שתיהן עידות שהן נשיות, ומהמקום הזה אני בעצם רציתי לחבר את כל הפסוקים שמעצימים את האישה כאישה משכילה ויוצרת, אישה שיוצאת למרחב הציבורי, אישה שמדברת ומקשיבים לה ושומעים את כולה. ואת כל הפסוקים האלה אספתי מתוך ספר משלי שאותו אנחנו לא קוראים הרבה ולא מכירים אותו כמו שאנחנו מכירים היטב את מזמור אשת חיל, ולנסות לחבר, אני לא יודעת אם אלטרנטיבה או מזמור נוסף לצד אשת חיל ש... מאדיר ומעצים את האישה כאישה משכילה וחכמה, ואת החוכמה ואת
0: התורה. זאת אומרת, לקחת את זה ממש ממשלי, פשוט חיברת יחד ויצרת איזושהי אלטרנטיבה. את יודעת מה, את מוכנה לקרוא כמה שורות? מתוך הגרסה שלך לאשת חיל?
1: חוכמה, אחותי את, יראת אדוני ראשית דת, ומאדוני אישה משכלת. חכמות נשים בנתה ביתה, חצבה עמודיה שבעה, עלי דרך בית נתיבות ניצבה. חוכמות בחוץ תרונה, ברחובות תיתן קולה. יעלת חן שלחה נערותיה, בראש המיות תקרא. בפתחי שערים בעיר אמוריה תאמר.
0: הדגש פה על החוכמה באמת, לא רק על תבונת הכפיים. אני אשמח אם תקראי עוד שיר אחד, או לפחות חלק ממנו, את הבתים הראשונים מתוך השיר יונתי, שמתכתב עם שיר ידוע של ביאליק, אם אנחנו עוסקים בשירה.
1: בהחלט. אז אני רק אגיד לפני כן, שבאמת אחד הטקסטים שליוו אותי מאוד בכתיבה היה לבדי של ביאליק, שיש שם תמונה מאוד חזקה של המשורר שנשאר לבד עם השכינה בבית המדרש, שהולך ומתרוקן.
0: כן. כולם נסע הרוח, כולם סחף האור, כלומר, כולם עוזבים בעצם את לימודי היהדות לטובת ההשכלה הכללית, ורק הוא, גוזל רך, נותר תחת כנפי השכינה.
1: כן, והוא לא מצליח לגשר בין
0: כן,
1: העולם
0: גם
1: הישן
0: גם הוא חצוי
1: לעולם
0: בין
1: החדש.
0: שני העולמות, כן.
1: אני מרגישה שאני במידה מסוימת גם גורשתי, לא מבית המדרש, מבית הכנסת, כי בתור ילדה ישבתי ליד אבא שלי בעזרת הגברים,
0: כן.
1: ובתור נערה גורשתי ממנו. וגורשתי החוצה עד שמצאתי את דרכי חזרה בדרך שנכונה לי. לא כמובן מאבא שלי, רק מבית הכנסת.
0: בבית כנסת רפורמי, שבו נשים וגברים יושבים יחד.
1: בוודאי. אני רק יוסיף שאבא שלי מאוד תומך בכל התהליך, אז זה לא היה איזשהו מחווה מול ההורים.
0: לא היה משבר.
1: כן, אבל אם אני חוזרת לביאליק,
0: כן.
1: אז הרגשתי שבעצם גורשתי מתוך הדת הישנה בתור ילדה ומצאתי את דרכי, ואני רציתי לייצר עולם חדש שאין לו מחיצה, ושלא צריך לבחור בין העולם החדש לעולם הזה. ובעצם אני יכולה למצוא את הדרך לייצר גשר וחיבור, ולמצוא את בתוך ההתחדשות היהודית והחיים המודרניים גם את השכינה. מלווה אותי ונוכחת איתי. ואני חוזרת לבית המדרש ועושה בו תיקון, ועושה בו גשר, ופותחת בו חלון.
0: אז הנה, מתוך השיר יונתי, בבקשה.
1: פתחי לי, אחותי יונתי, פתחי לי חלון. רבותינו שנו ושיננו על כל קוץ, טילי טילין, כיצד מטבילין ובמה מדליקין, ושורו וחמורו והונאת דברים. פתחי לי, אחותי, כי איני מסוגלת עוד לשנן. פתחי לי צוהר לתיבות מופלאות, שמהן אותיות מקדשות את הלבנה, ורוקמות רגש בתפרים דקים, במפגש של אמת, בחיבור של הלב.
0: איזה יופי. לסיום, סיוון, המסע שלך עדיין נמשך. את כותבת למשל, אם כל חי, אני קוראת לך. אני אפילו לא יודעת למה, אבל יש משהו שאומר לי בפנים, שאהיה יותר אני כשתהיי איתי נוכחת. סוף ציטוט. והיא איתך עכשיו, סיוון, נוכחת בחייך?
1: בהחלט. היא עוטפת אותי בכל מה שאני עושה. היא מעמיקה את חוויות החיים שלי, היא מעמיקה את שפת התפילה שלי, היא מחברת אותי למחוזות של חיים שרק העניקו לי מתנה ורוח ויופי. ואני מודה על כל יום שיש לי את היכולת לכתוב וליצור ולחפש אותה ולחפש מילים להנחיח אותה.
0: הרבה סיוון נבון שובל, תודה רבה לך.
1: תודה לך.

0: יונתי, המילים כמובן משיר השירים שנהוג לקרוא בסוף תיקון ליל שבועות, כי הוא מתקשר כידוע למעמד סיני, ליום הכלולות בין החתן נותן התורה לבין כנסת ישראל קלתו. הלחן והביצוע של בועז דורות ושל הרבה והחזנית שני בן אור. והפסוק הזה, יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, הראיני את מראייך, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומראייך נווה, הוא גם הפסוק שסיוון נבון שובל בחרה, שיופיע בתעודת ההסמכה שלה לרבנות, וילווה ויעיר את שליחותה זו. מגזין שבועות, בשיר והיא תהילתך, יהודה עמיחי, מדמה את אלוהים למוסכניק, וכך הוא כותב, אלוהים שוכב על גבו מתחת לטבל, תמיד עסוק בתיקון, תמיד משהו מתקלקל. ואילו המשורר אדמיאל קוסמן הופך את אלוהים לסוג של שיפוצניק שעובר בשכונת מגורים ומתקן כל מה שצריך. האלוהים של קוסמן בשיר אלוהים המרכזי הוא לא האל הקנה שהזכרנו בשיחה הקודמת, אלא דמות חייכנית ונינוחה שמפזרת אבק נצחי של זוהר. נשמע את אדמיאל קורא את השיר מתוך התקליטור כל שירה, 47 משוררים קוראים, אלבום שראה אור בהוצאת קרמל ב-2008 לציון עשור לפסטיבל המשוררים במטולה.
1: אלוהים המרכזי. זה אלוהים המרכזי אשר עובר עכשיו אצלנו בשכונה. הכל הוא מרפא ומתקן ויש לו זמן בשפע. איש כבר לא נדחק. אתמול, היום, מחר, הוא מחייך. עכשיו הוא אלוהים המרכזי הבא בתור זגג. זגג. זגג חדש לתיקונים. מכל מרפסת ומרפסת, כל בני המשפחה והשכנים, כולם רואים אותו עכשיו. כזה רזה ודק, כמעט שקוף, עובר בנינוחות גמורה, מתקין ומסדר. הו, אין לך מה לדאוג, גברת, הכל מבריק עכשיו. החלונות והאורות, הכל חדש ומצוחצח. כך הדבר של החיים הולך ומסתדר, כשאלוהים המרכזי שלי עובר עכשיו בתור זגג אצלנו בשכונה. זה אלוהים המרכזי, זה העליון, זה המרומם, והוא עובר עכשיו אצלנו בשכונה בתור גנן. עם הגריפה ועט ודלי אחד שבור ומנקש והוא עודר על הגינה של השכנים משמאל ומפזר אבק נצחי של זוהר. על המחווה של העתיד, של העבר, מה יש כאן לפחד? הוא מחייך אל הזקן והזקנה, אין שום דבר לא מאוחר, אין לי עצה ולי תבונה ולי סליחה, לי הבנה, ושוב חוזר האל ומחייך. זה אלוהים המרכזי של הכבוד, הערפל, המלאכים והשכינה, לאנשים שלי העייפים כל כך שבשכונה, אתמול, היום, מחר. זה אלוהים המרכזי, זה העליון, זה המרומם, זה הניסה. עובר עכשיו אצלנו בשכונה עם מריצה. זה אלוהים המקצועי, טייח, תפסן בחסד, וגם סייד השפע. על המריצה בין הגלילים לאריכים עוד מטלטל לו לוח גבס הידיעה והבחירה, ועוד האל הזה, כזה רזה, האל המרכזי, האל המשפץ, אשר ייסד לפני שנים רבות את היקום הזה, טהור וזך, יושב קרובים, גיבור וצח, אדון, בורא, יוצר ומישרים, קולו דובר, עוטה כדוק גלימת אורה. האל הזה עובר עכשיו אצלי בנינוחות גמורה, מתקין יפה ומסדר את מה שבא בעבירה.
0: אדמיאל קוסמן הוא פרופסור למדעי היהדות באוניברסיטת פוצדם בגרמניה. כשאני מנסה לברר איתו בשיחת טלפון את הנסיבות שבהן כתב את השיר, הוא מבהיר מיד שהוא לא זוכר דבר. השיר בא לו בהפתעה גמורה, כמו כל שיר אחר שכתב, כי הוא אף פעם לא מתיישב לכתוב שירה. השיר פשוט מופיע ומכתיב את עצמו ברגעים הכי בלתי צפויים. למשל כשהוא נוהג או מתקלח. אז אל תבקשו ממנו להסביר שיר, כי אין לו שום מושג, ואל תשאלו אותו מדוע בחר מילים מסוימות ולא אחרות, כי לא הוא בוחר את המילים, הן בוחרות אותו. ובכל זאת אני מקשה, מי הוא אלוהים המרכזי? ומדוע בחרת להוריד אותו מן השמיים ולצייד אותו במריצה וכלי עבודה?
2: אני לא בחרתי כלום. אני עומד מאחורי זה בצורה מאוד מאוד ברורה. זה לא שבחרתי פה מריצה. המילה מריצה היא לא שלי, אבל אני יכול ביחד איתך לחשוב ביחד מה זה עושה כאן בשיר הזה, שאני יכול להגיד לך שגם אם הוא היה נכתב על ידי מישהו אחר לגמרי, הייתי מרגיש את אותה הרגשה כלפי השיר.
0: אוקיי, אז מה אתה אומר כשאתה מביט מן הצד בשיר הזה שאינך יודע מאיכן הוא הגיע?
2: תראה, המחשבה שלי שוב שמערבת את, את, את מה שיש לי בעצמי בתוך השיר, וכל אחד מאיתנו בעצם מערב בתוך הדבר האובייקטיבי הזה כשאנחנו מדברים עליו, לא כשהוא יוצא. עולמות שלנו, כן, זה גם כן חלק מהפרשנות, תמיד הפרשנות מערבת את העולם שלנו. אני הייתי אומר שאני רואה כמי ששקוע מאוד בחיים הפרטיים שלי בפילוסופיה היהודית המודרנית, מהרמן כהן, בובר, רוזנצוויג ומה שקורה הלאה, שביהדות האלוהים הוא תמיד זקוק לנו, אבל אנחנו זקוקים לו לא פחות. נגיד באסלאם, זה כל המשמעות של המילה אסלאם, כן, ואתה נכנע בפני משהו ענק, והכניעה, כן, שזה אסלאם, היא המאפיינת את המחשבה המוסלמית, במיטבה. לעומת זה ביהדות, המחשבה היא שהאל לא שלם, האל ברא עולם בטובו, כן,
0: כן.
2: ועשה את עצמו, אתה יכול להגיד, כן, זה מחשבת הארי, צמצם את עצמו, שהוא זקוק לנו. הוא זקוק לעבודה שלנו עם המריצה, אבל כשאנחנו מסתובבים עם המריצה, אז החלק האלוהי שבנו, כשאנחנו באמת באים לעולם בטוב, בתיקון, במחשבה אופטימית, במה שנקרא ביהדות תיקון עולם, מסתובבים בעולם, בעולם שבו אנחנו רואים את העוול, רואים את הקושי, רואים את הצרות, בעצם העולם הזה מתאפיין כולו במצוקה, אבל אנחנו לא מתרכזים בעצמנו, באגו שלנו, אלא מסוגלים לשמוע את השכן והשכנה בשיר. אז החלק האלוהי שבנו הוא עצמנו, באגו שלנו, אלא מסוגלים לשמוע את השכן והשכנה בשיר.

0: גם של מצוקה, ואנחנו מסוגלים להסיט מבט אל האחר, שזה מרכז המחשבה היהודית, כמו שאמרתי לך, בפילוסופיה היהודית שמציגה את היהדות כך, מבובר, לוינס, השל וכו'. כלומר, בעצם אלוהים זקוק לנו, במובן הזה שנצא מהאגו שלנו, נעשה את הצמצום כמוהו, ונהפוך להיות טובים. עד כמה שאנחנו מסוגלים, כן? לא מדובר פה באיזה תביעה של מושלמות.
1: כן.
0: גם מושטת מבט לקופאי או קופאית בסופר, שיש בו חיוך, זה תיקון עולם.
1: אבל יש פה גם טרוניה כלפי האל שברא את העולם ואחר כך התנער ממנו, נטש אותו במקום לתחזק את מעשה ידיו?
0: לא, אין פה שום תלונה בשיר הזה. Mm-hmm. אין פה שום שמץ של משהו שואתי כזה, איך בראת העולם כזה. יש לי הבנה, שזה כמובן גם אנחנו צריכים להיות בצלם אלוהים, לי סליחה ולי הבנה, והפנייה אל הזקן והזקנה, והפנייה אל השכן והשכנה, וההסתובבות בעולם היא מריצה, באופן כזה שמה זה מריצה? זה היכולת לשאת איתנו כל הזמן כלים לתיקון. לא משנה איפה אנחנו נמצאים, העולם כולו צועק. כולם זקוקים. כולם משוועים למבט שלנו. אבל אנחנו, בגלל שאנחנו כל כך ילדותיים, אנחנו משוועים למבט של האחרים. כל היהדות זה ניסיון להפוך את זה, שאנחנו במקום להסתכל מי זה שמביט עלינו, אנחנו זה הופכים להיות הבוגרים שמביטים על האחרים ובאים לשם עם המריצה. זה האור שאנחנו מביאים לתוך העולם לפי התפיסה הזאת שאמרתי, מתחילה מהרמן כהן וממשיכה עד לוינס, שהם כמובן מסבירים כך את מעמד הר סיני, מדברים על שבועות. זה מעמד הר סיני, זה מה שקיבלנו, לא קיבלנו שום דבר אחר. כל שאר הפרטים שהרבה פעמים אנשים דתיים נתלים בהם בחוקים האלה, הם כולם פרשנות של מה שניתן בסיני במילים פשוטות במה שיש בשיר הזה. להפנות את המבט אל האחר מהאגו שלנו אל מה שאחרים זקוקים לו. לא ניתן שום דבר אחר בסיני, כל השאר זה פירוש. ואת זה כבר אמר הלל הזקן בתלמוד, כן? רק אף אחד לא רוצה לשים לב לזה. כן, מה אמר הלל הזקן בתלמוד? כל התורה כולה. זה מה ששנוי עליך, אל תעשה לחברך. צא ועשה את זה, לא. כן? שזה הצו הקטגורי אצל קאנט.
1: כן.
0: אבל את זה אנחנו לא רוצים לעשות. מה לעשות? אני יכול להיות פרופסור לפילוסופיה שמדבר על זה יפה מאוד על הקתדרה שלי, אבל אני בעצמי, כשאני עומד מול מצב רוח לא נעים של הבן שלי, או של רעייתי, או של השכן שלי, אני מסתגר, אני לא רוצה. כלומר, כל העולם נמצא בתוך הגרעין הזה של לצאת מעצמנו ולעשות את הפעולה הזאת של להביט באחר, להיות עם האחר. כלומר, אנחנו יודעים לעשות את זה, אנחנו לא בעלי חיים, אנחנו נבראנו בצלם. אבל אנחנו, אולי גם בעלי חיים יש בהם איזה מידה של צלם, אבל אנחנו לא רוצים לעשות את זה, זה סירוב תמידי. והמשמעות של להיות עם אלוהים, שזה גם משנה מטמורפוזה מוחלטת את כל חיי האדם, זה המוכנות הזאת לשאת את האחרים עלינו.
1: וזה אלוהים המרכזי, כפי שאתה מכנה אותו.
0: כן, שהוא מרכזי אצלנו. זאת אומרת, איזה קרן אור מרכזית, איזה טוב לב מרכזי שאיתו מסתובבים בתוך העולם. היכולת הזאת כל הזמן לא לבוא בתלונות למה האחרים נראים מדוכאים, למה האחרים לא שמחים, למה האחרים מתלוננים, אלא להיות איתם בתוך תלונתם ולהיות שם כבוגר שמסוגל להקשיב, בלי ביקורת.
1: פרופסור אדמיאל קוסמן, תודה רבה לך.
0: תודה לך, אהרון. תודה לך, אהרון, וברכת חג שמח.
1: חג שמח, שבת שלום.
0: שבת שלום, להתראות, תודה.
1: מוסיקה, נדמה לי שהשיר היפה של אדמיאל קוסמן והרעיון שמאחוריו יכולים להתחבר היטב לשורות שכתב אהוד בנאי. אז תאמין שאם קלקלת, אתה יכול גם לתקן. אל תפחד, אתה לא לבד. נשמע את גרסת הכיסוי היפה של דניאלה ספקטור ורותם בר-אור.

0: מגזין שבועות, בחלק האחרון של התוכנית, נזכיר עוד כמה שירי תיקון. אולי הבולט ביותר מן השנים האחרונות הוא השיר תיקון שכתב המשורר אהרון שבתאי כמה ימים לאחר טבח 7 באוקטובר, ובו הוא כותב בין השאר שאת אלימות הייאוש לא יתקנו לא קצין, לא פצצה, לא מטוס, לא עוד דם. רק תבונת לב תתקן. רק הרופאה, הרופא, יתקנו. יתקן רק המורה הטוב, המורה הטובה. יתקנו הנוסע השלב, רוכב האופניים. נוסע הקריך, הצועד ברחוב. פוקח העיניים יתקן. הדובר בחמלה יתקן. המקשיב יתקן. המשכיל יתקן. הממתין וחושב יתקן. יתקן המדריך בדרכי הנדיבות, החיבה. הצייר יתקן, המשורר. יתקנו תלמידי השלום, גנני השלום. כך אהרון שבתאי סמוך מאוד לשבעה באוקטובר. נדמה לי שהדברים שלו מתקשרים גם למה ששמענו קודם מאדמיאל קוסמן, על כך שהתיקון לא יבוא מלמעלה, אלא מכל אחד מאיתנו, ולאו דווקא במעשים הירואיים, אלא בהתנהלות יומיומית שיש בה חמלה, הקשבה, נדיבות וחיבה. לרשימת המקצועות שמנה אהרון שבתאי בשיר שלו, הייתי מוסיף מקצוע שכל מהותו שאיפה לתיקון. עובד סוציאלי, או במקרה של המשוררת אורית קלופשטוק, עובדת סוציאלית. גם לה יש שיר ושמו תיקון. ביקשתי שתקרא את השיר, והיא הוסיפה גם כמה מילות רקע.
1: השיר תיקון הוא השיר שסוגר את הספר שלי. הספר נקרא "לא יכולתי לרשום את זה בתיק", שירים מפנקסה של עובדת סוציאלית. ובעצם כל שירי הספר מתנקזים אל השיר האחרון הזה, אל התיקון. כל שירי הספר נכתבו במהלך 25 שנות עבודה סוציאלית, ואילו השיר הזה נכתב לאחר מכן עם התבוננות אחורה ועם מחשבות על תיקון, כשאני במצב של קריסה טוטלית, טוטל לוס אמיתי, ואז נכתב השיר הזה, תיקון. פעם הייתי מתעוררת לשורות ביומן. הבגדים חיכו לי דרוכים, וצבעי המלחמה זרחו במכחולים על השידה. הייתי מזנקת אלו של היום. הייתי גיבורה, הייתי חובשת, אחר כך הייתי חדר מיון. הייתי אפילו מנתחת בחירום. אלוהים, פעם הייתי מטפלת בפצועים שלך במלחמת הקיום. חשבתי שאני מתקנת עולם במלכות שדי. היום אני קמה, לאט, לתקן את עצמי. היה לי חשוב לסיים את הספר במילים האלה. היום אני קמה, לאט, לתקן את עצמי. רציתי שמי שקורא את הספר, בסוף בסוף, יתבונן בעצמו. משם יתחיל התיקון.
0: כן, ואורית מזכירה לי שבאותו ספר יש לה עוד שיר תיקון.
1: השיר "אלו דברים שאין להם שיעור" הוא שיר שכולו שיר תפילה. תפילה על החסד, לתיקון עולם, מדבר גם על קבלת תורה באיזשהו אופן, שככה הכל מתקשר יחד לחג השבועות. "אלו דברים שאין להם שיעור". בכל בוקר אני מחתימה כרטיס לתקן עולם. ראה אלוהים, בניך ובנותיך חסרים, ואני רק עובדת סוציאלית אחת, ואין לי שיעור קומה לתקן כל זה. אני הולכת בשדותיך, מניחה, לקט, פאה ושכחה, ואין לי קרן, ואין לי פירות, רק תורה שנתנו לי הוריי, מפת דרכים כנגד כולם.
0: אורית קלופשטוק. למשורר חזי לסקלי, שהלך לעולמו בטרם עת לפני 32 שנים, יש שיר מפורסם שבו הוא כותב בין השאר שירה חייבת לעמוד ולדבר, לעמוד על מכונת כביסה מקולקלת, ולדבר בשפתו של הגרב שגרם לקלקול. השיר נקרא שירה, ובו רשימת דברים ששירה חייבת לעשות או להיות כדי לחיות.
2: שירה. שירה חייבת לעמוד ולדבר. לעמוד על מכונת כביסה מקולקלת ולדבר בשפתה של הגרב שגרמה לקלקול. שירה חייבת לעמוד על עדן החלון ולדבר בשפתם של העומדים על עדן החלון. שירה חייבת לרקוד ולצייץ בשפתו של הערבר המתגורר מתחת לבמה ונחרד מעדינותו המופרזת של המחול. שירה חייבת לדפוק בדלת, חרש או בפראות, לא לגעת בפעמון. שירה חייבת לבקר בברצלונה ולדבר שם אנגלית. שירה חייבת לנוח, בעיקר לנוח. שירה אינה חייבת להיות שירה, היא יכולה להיות מזון מדבר. שירה יכולה להיות קונפיטורה, כלומר פרי מת וטעים. שירה יכולה להיות סוכרזית, כלומר ממתיק מלאכותי ומסרטן. שירה יכולה לבנות בית מגורים, בית חולים, בית ספר, בית סוהר, בית כנסת, אך היא מעדיפה לגלות באר חלב באמצע עיר. שירה חייבת לישון, לישון ולחלום על שירה. שירה חייבת לשכב, לשכב ולדבר מתוך שינה. שירה חייבת להיות קבורה באדמה ולדבר בשפתם של המתים. שירה חייבת לטפל בחולים. שירה חייבת להכשיל את עצמה, לבטל את עצמה, לבגוד בעצמה, לנטוש ולהינטש. שירה חייבת לחיות.
0: שירה חייבת לטפל בחולים, כותב לסקלי, אבל שירה לא חייבת לנסות לתקן את מה שאינו באמת חולה או מקולקל. האמרה הידועה גורסת שכל עוד הנר דולק אפשר לתקן, אבל לא תמיד צריך לתקן. לזמרת והמשוררת יעל קדר, שערכנו בתוכנית לפני שבועיים, יש שיר שהפזמון החוזר שלו הוא "לא כל מה שרדום צריך להעיר, לא כל מה שסתום צריך להסביר, לא כל מה שנשבר צריך לאחות, מתבוננת יותר, מדברת פחות".

0: יעל קדר. ואנחנו ניפרד עם שיר ברוח דומה, שיר של ליאונרד כהן שאומר שיש תועלת לפעמים גם בשבר או בסדק, כי דרכו האור יכול להיכנס. אמירה שמזכירה את אין דבר שלם יותר מלב שבור. כלומר, המשבר הוא הזדמנות לצמיחה ולהתבוננות פנימית. במקום לחלום על שלמות בלתי מושגת, ליאונרד כהן מציע לנו בשיר Anthem, הימנון, לחיות את הרגע ולצלצל בכל הפעמונים שעדיין יכולים לצלצל. עם השיר הזה ניפרד. תודה לטכנאי חיים זקן, אני רוני סיאל, שבת שלום.
1: The birds they sing.

season. You can strike up the march. There is no

0: אמת ללמוד ממנו.
1: אומרים שהיה פה שמח לפני
2: המצאת הפריחיות.
0: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
1: מה עם סיפורי סבתא?
3: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. עשו את זה בגדול, אחרי עונה מופלאה. ועכשיו, רק נשאר להניף את הצלחת. מחר, האלופה הטריה מול מכבי חיפה.
4: נגיחה אפילו!
0: בשידור ישיר מאצטדיון טוטו טרנר. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. מחר, 21:00, כאן חדשות ברשת ב'.

0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 8. השיחות בין ארצות הברית לאיראן. מקור במשרד החוץ הפקיסטני אומר לעיתון הפרו-קטארי אל-ערבי אל-ג'דיד כי וושינגטון וטהרן אינן מראות גמישות מספקת בסוגיות המרכזיות. לדבריו, ביקורו של מפקד צבא פקיסטן בטהרן עלול להיות הניסיון האחרון למנוע את חידוש הלחימה. בתוך כך הנשיא טראמפ אומר כי איראן מתה לעשות עסקה.
2: Iran is dying to make a deal. We'll see what happens, but we hit them hard and we had no choice because Iran cannot have a nuclear weapon. They cannot have it.
1: בנאום בבית הלבן, בטקס ההשבעה של היושב ראש החדש של הפדרל ריזרב, אמר טראמפ, נראה מה יקרה, אבל פגענו בהם קשה, ולא הייתה לנו ברירה, כי לאיראן לא יכול להיות נשק גרעיני, אסור שיהיה להם. מדברי טראמפ הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. בשטח פתוח במועצה האזורית גזר נמצאו גבר ואישה כשהם מחוסרי הכרה. צוות מדע קבע את מותם במקום. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי השניים נמצאו ירויים ברכב. על פי החשד, מדובר ברצח ובהתאבדות. בשעות האחרונות חדרו 5 רחפני נפץ מלבנון לשטח ישראל, 3 מהם התפוצצו סמוך לגבול. מצהל נמסר כי יורטו 2 כתבמים. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי משעות הבוקר שיגר חיזבאללה כ10 רחפני נפץ לעבר יישובי הצפון. במערכת הביטחון מודיעים כי איום הרחפנים הפך לאחד האתגרים המרכזיים של הלחימה בגזרה הצפונית. כתבתנו מציינת כי בישראל מגבילים את היקף הפעולות נגד חיזבאללה בלבנון, בין היתר בהתאם לתכתיב האמריקני להימנע מהסלמה רחבה שעלולה להוביל למלחמה כוללת באזור. בתאונה בכביש 77 סמוך לטורען נהרג רוכב אופנוע כבן 20. צוות מדה נאלץ לקבוע את מותו במקום. בכביש 25 סמוך לאבו תלול נפגע רוכב אופנוע כבן 25 מרכב ונפצע פצעים קשים. צוות מדה טיפל בו ופינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
3: מה עם סיפורי סבתא?
4: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
0: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: בתחזית, מחר עוד התחממות קלה, אך הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון התקררות קלה וביום שני דומה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חג של געגוע בכאן גימל. שירים שהם זיכרונות.
5: סוף שבוע געגוע.
0: עורך יוסף כהנה.

נשיקת האלף אינה אפשרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות, אוהבות ומתוקות. ובכל זאת אנשכך אלף נשיקות.

0: חג של געגוע בכאן גימל, שירים שהם זיכרונות.
1: סוף שבוע געגוע
0: כאן גימל.
1: עד סוף הקיץ אדע.
0: הוא הצליח לשלב ביצירותיו שורשיות ישראלית עם נגיעות בינלאומיות, ויחד ליצור שפה ייחודית לו.
2: מוזיקה זה 99% מהוויה שלי.
0: מחר בשעת יצירה, שירה אלבוחר בשיחה אישית עם מישה סגל, המלחין והמעבד המוסיקלי החתום על שלל יצירות קלאסיות בלתי נשכחות שמלוות אותנו שנים. שעת יצירה, מחר ב-10 בכאן ג'

0: רק פאנל אחד בעולם כולו שאפשר באמת ללמוד ממנו.
1: אומרים שהיה פה שמח לפני
2: המצאת הפריחיות.
0: כשתמצאו אותו, אל תשכחו לספר לנו.
1: מה עם סיפורי סבתא?
3: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור המרכז,
4: 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 9. חשד לרצח או להתאבדות בשטח פתוח במועצה האזורית גזר בין קרמי יוסף למשמר איילון נמצאו בני זוג כבני 40 כשהם מחוסרי הכרה. צוות מדה קבע את מותם במקום. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי השניים אותרו ירויים ברכב לאחר שהוגדרו נעדרים משעות הבוקר. מהמשפחה נמסר שהשניים בלא רקע נפשי או אובדני הודיעו כי הם יוצאים לטייל. השיחות בין ארצות הברית לאיראן. דובר משרד החוץ של איראן אומר כי אי אפשר לומר בהכרח שהגענו לנקודה שבה ההסכם קרוב. לדבריו, הפערים בין הצדדים עמוקים ומשמעותיים. אסמאעיל בקאי אמר לסוכנות הידיעות האיראנית אירנה כי המסע ומתן מתמקד בסיום המלחמה והסוגיות הקשורות לגרעין לא יידונו בפירוט בשלב זה. לדבריו, סוגיית סיום המלחמה בכל החזיתות כולל לבנון היא נושא חשוב מאוד. כמו כן יש לבחון את המצב במצר הורמוז ואת סוגיית התקיפה האמריקנית על ספינות, תקיפה שהם מכנים מצור ימי על איראן. הדרישות המוגזמות של הצד השני הובילו אותנו להיכנס למלחמה, דברי בקאי. קודם לכן אמר מקור במשרד החוץ הפקיסטני לעיתון הפרו-קטארי אל-ערבי אל-ג'דיד כי וושינגטון וטהרן אינן מראות גמישות מספקת בסוגיות המרכזיות. לדבריו, ביקורו של מפקד צבא פקיסטן בטהרן עלול להיות הניסיון האחרון למנוע את חידוש הלחימה. בתוך כך הנשיא טראמפ אומר כי איראן מתה לעשות עסקה.
6: Iran is dying to make a deal. We'll see what happens, but we hit them hard and we had no choice because Iran cannot have a nuclear weapon. They cannot have it.
5: בנאום בבית הלבן בטקס ההשבעה של היושב ראש החדש של הפדרל ריזרב, אמר טראמפ, נראה מה יקרה, אבל פגענו בהם קשה ולא הייתה לנו ברירה, כי לאיראן לא יכול להיות נשק גרעיני, אסור שיהיה להם. מדברי טראמפ הביא כשבנו, יחזקאל קורנברג. ראשי רשויות קו העימות דורשים מהצבא להרחיב את המענה המבצעי והטכנולוגי מול איום הרחפנים והכתבמים. במכתב לאלוף פיקוד הצפון רפי מילור, אומרים ראשי הרשויות כי בשבועיים האחרונים חלה עליית מדרגה משמעותית בעצימות האיום מלבנון. בדרישות שהעלו במכתב, הקצאת כוונות חכמות לירות רחפנים לכל מחלקות ההגנה ביישובים, התקנת אמצעי מיגון פיזיים נגד רחפנים על גדרות היישובים, ושיפור יכולות ההתראה המוקדמת של פיקוד העורף כדי לקצר את זמני התגובה. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן. משעות הבוקר שיגר חיזבאללה כעשרה רחפני נפץ לעבר יישובי הצפון. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי יורטו שניים מהם וכמה התפוצצו בשטח ישראל סמוך לגבול. למרפאה המקומית בחורה בנגב הובא פעוט כבן שנה לאחר שככל הנראה נפגע מרכב. צוות של מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו במצב אנוש לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שאפשר באמת ללמוד ממנו.
1: מה עם סיפורי סבתא?
3: סיפורי סבתא זה לכלוכים על סבא.
0: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: בתחזית מחר עוד התחממות קלה, אך הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חג של געגוע בכאן ג' שירים שהם זיכרונות.
7: סוף שבוע געגוע.
0: עורכת אסתי סילפן.

0: חג של געגוע בכאן גימל, שירים שהם זיכרונות.
1: סוף שבוע געגוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן ג' חג של געגוע. בכאן ג' שירים שהם זיכרונות.

0: קונה קפה ושמן זית, נבד ליום אחד. זה
1: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 10. חשד לרצח ולהתאבדות. בשטח פתוח במועצה האזורית גזר, בין כרמי יוסף למשמר איילון, נמצאו בני זוג כבני 40 כשהם מחוסרי הכרה. צוות מד"א קבע את מותם במקום. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי השניים אותרו ירויים ברכב לאחר שהוגדרו נעדרים משעות הבוקר. מהמשפחה נמסר שהשניים, בלא רקע נפשי או אובדני, הודיעו כי הם יוצאים לטייל. השיחות בין ארצות הברית לאיראן. דובר משרד החוץ של איראן אומר כי אי אפשר לומר שההסכם קרוב. לדבריו, הפערים בין הצדדים עמוקים ומשמעותיים. הדובר, אסמאעיל בקאי, אמר לסוכנות הידיעות האיראנית אירנה כי המסע ומתן מתמקד בסיום המלחמה והסוגיות הקשורות לגרעין לא יידונו בפירוט בשלב זה. לדבריו, סיום המלחמה בכל החזיתות, בהן בלבנון, היא נושא חשוב מאוד. כמו כן, יש לבחון את המצב במצר הורמוז ואת המצור הימי האמריקני על איראן, דברי בקאי. קודם לכן אמר מקור במשרד החוץ הפקיסטני לעיתון הפרו-קטארי אל-ערבי אל-ג'דיד כי וושינגטון וטהרן אינן מראות גמישות מספקת בסוגיות המרכזיות. הנשיא טראמפ אמר הערב כי איראן מעוניינת בכל מאודה לעשות עסקה. בנאום בבית הלבן, בטקס ההשבעה של היושב ראש החדש של הפדרל ריזרב, שב והדגיש טראמפ כי אסור שאיראן תחזיק בנשק גרעיני. ראשי רשויות בקו העימות דורשים מהצבא להרחיב את המענה המבצעי והטכנולוגי מול איום הרחפנים והכתבאמים. במכתב לאלוף פיקוד הצפון, רפי מילו, אומרים ראשי הרשויות כי בשבועיים האחרונים חלה עליית מדרגה משמעותית בעצימות האיום מלבנון. בדרישות שהעלו במכתב, הקצאת כוונות חכמות לירות רחפנים לכל מחלקות ההגנה ביישובים, התקנת אמצעי מיגון פיזיים נגד רחפנים על גדרות היישובים, ושיפור יכולות ההתראה המוקדמת של פיקוד העורף כדי לקצר את זמני התגובה. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן. כדורסל ביורוליג, אולימפיאקוס פיראוס עלתה לגמר המפעל לאחר שניצחה את אלופת אירופה פנרבחצ'ה 79-61. אולימפיאקוס תתמודד בגמר מול המנצחת במשחק השני שמתקיים כעת במסגרת הפיינל 4 באתונה בין ריאל מדריד ובלנסיה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר עוד התחממות קלה, אך הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון התקררות קלה וביום שני דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: חג של געגוע בכאן גימל. שירים שהם זיכרונות.
5: סוף שבוע געגוע.
4: עורכת אסתי סילפן.

0: של געגוע בכאן גימל, שירים שהם זיכרונות.
1: סוף שבוע גל

ים כחול ושמיים שתי סירות של נייר

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 11. חשד לרצח והתאבדות בשפלה. גופותיהם היהויות של בני זוג כבני 40 אותרו ברכב בשטח פתוח במועצה האזורית גזר, בין כרמי יוסף למשמר איילון. צוות מדה שהוזעק למקום קבע את מותם. כתבתנו הדס גרינברג בוסרת כי בני הזוג הוגדרו נעדרים משעות הבוקר. בני משפחה מספרים שלא היה להם רקע נפשי או אובדני. הבוקר הם הודיעו כי הם יוצאים לטיול. בצל המגעים עם איראן, הנשיא טראמפ הודיע כי לא ישתתף בחתונת בנו הבכור, דונלד טראמפ ג'וניור, באיי בהאמה בסוף השבוע הנוכחי, משום שעליו להישאר בוושינגטון לצורך ענייני ממשל. בהודעה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ, אף שרציתי מאוד להיות עם בני ועם החברה החדשה ביותר במשפחת טראמפ, אשתו לעתיד בטינה, נסיבות הקשורות לממשל והאהבתי לארצות הברית של אמריקה אינן מאפשרות לי לעשות זאת. אני מרגיש שחשוב עבורי להישאר בוושינגטון הבירה, בבית הלבן, בתקופת הזמן החשובה הזו, כך הנשיא האמריקני. דובר משרד החוץ של איראן אמר הערב כי אי אפשר לומר שההסכם עם ארצות הברית קרוב. לדבריו, הפערים בין הצדדים עמוקים ומשמעותיים. גורם במשרד החוץ של פקיסטן אמר לעיתון אל-ערבי אל-ג'דיד כי וושינגטון וטהרן אינן מראות גמישות מספקת בסוגיות המרכזיות. צהל מזהיר תושבים בצור שבדרום לבנון ובסביבתה כי הם נמצאים ליד מתקני חיזבאללה שהוא עומד לפעול נגדם. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בצהל קוראים לתושבים להתפנות ומציינים שהפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת את ישראל לפעול נגדו בעוצמה. משעות הבוקר שיגר חיזבאללה כ10 רחפני נפץ לעבר יישובי הצפון. שניים מהם יורטו וכמה התפוצצו בשטח ישראל סמוך לגבול.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר תהיה עוד עלייה קלה בטמפרטורות, אכן יוסיפו להיות נמוכות מעט מהרגיל בעונה. ביום ראשון, עוד התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חג של געגוע, בכאן ג'. שירים שהם זיכרונות.
2: סוף שבוע געגוע.
0: עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, עכשיו חצות, ותחילה ללחימה בצפון. צהל מזהיר תושבים בצור שבדרום לבנון ובסביבתה כי הם נמצאים ליד מתקני חיזבאללה שהוא עומד לפעול נגדם. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בצהל קוראים לתושבים להתפנות ומציינים שהפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת את ישראל לפעול נגדו בעוצמה. משעות הבוקר שיגר חיזבאללה כ10 רחפני נפץ לעבר יישובי הצפון. שניים מהם יורטו וכמה התפוצצו בשטח ישראל סמוך לגבול. בתוך כך, צהל בודק את נסיבותיה של תקיפה אווירית בדרום לבנון, שבה נהרגו על פי הדיווחים 2 פרמדיקים ו4 אזרחים, בהם ילדה סורית. בצבא אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי כלי טייס תקפו באזור דר קנון הנהר 2 מחבלי חיזבאללה שרחבו על אופנועים. נבדק את הטענה שבתקיפה השנייה נפגעו בלתי מעורבים שלא היו היעד. בצבא מדגישים כי מדובר במרחב שפונה מאוכלוסייה וכי בתקיפה נעשה שימוש בחימוש מדויק. כתבנו מציין כי ברשתות הלבנוניות הופץ תיעוד קשה לצפייה מהזירה. בצל המתיחות עם איראן והמגעים עימה, הנשיא טראמפ ביטל את השתתפותו בחתונת בנו דונלד ג'וניור שתארך בסוף השבוע באיי בהאמה. טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי נסיבות הקשורות לממשל ואהבתו למדינה מחייבות אותו להישאר בבית הלבן בתקופת הזמן החשובה הזו. בתוך כך, באיראן מצננים את הערכות לגבי הסכם קרוב. דובר משרד החוץ בטהרן אומר כי הפערים עם וושינגטון עדיין עמוקים ומשמעותיים. גורם פקיסטני דיווח כי שני הצדדים אינם מגלים גמישות מספקת בסוגיות הליבה. חשד לרצח והתאבדות בשפלה, גופותיהם של בני זוג כבני 40 אותרו ירויות בתוך רכב בשטח פתוח במועצה האזורית גזר, בין כרמי יוסף למשמר איילון. צוות מד"א קבע את מותם במקום. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי השניים הוגדרו נעדרים מאז שעות הבוקר, לאחר שיצאו מהבית והודיעו כי הם הולכים לטייל. קרובי משפחתם סיפרו כי לא היה לבני הזוג רקע נפשי או אובדני. כדורסל ביורוליג, אולימפיאקוס וריאל מדריד התמודדו ביום ראשון בגמר הפיינל 4 באתונה, אירוע השיא של הכדורסל האירופי. אולימפיאקוס גברה על אלופת אירופה פנרבחצ'ה הטורקית 79-61. ריאל מדריד ניצחה את ולנסיה בדרבי ספרדי 105-90. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי לזכות ריאל 11 זכיות באליפות אירופה לעומת 3 בלבד לאולימפיאקוס.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר תהיה עוד עלייה קלה בטמפרטורות, אכן יוסיפו להיות נמוכות מעט מהרגיל בעונה. ביום ראשון עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

して私は涙を流す。別に気にしない。

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 1. המשטרה בודקת את כל כיווני החקירה בעקבות מציאת גופותיהם של בני זוג כבני 40 בשפלה. גופותיהם הירויות של השניים הותרו בתוך רכב בשטח פתוח במועצה האזורית גזר, בין כרמי יוסף למשמר איילון. בני הזוג הוגדרו נעדרים מעל שעות הבוקר, לאחר שיצאו מביתם והודיעו כי הם הולכים לטייל. קרובי משפחתם סיפרו כי לא היה להם כל רקע נפשי או אובדני. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי בתום הערכת מצב שקיים בשטח המפכ"ל דני לוי, הוטלה חקירה על היחידה המרכזית של מחוז המרכז. בית משפט השלום ברמלה הוציא לבקשת המשטרה צו האוסר לפרסם את פרטי החקירה. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן תסתיים בקרוב. בעצרת בחירות ותמיכה בעובדים במדינת ניו יורק אמר טראמפ, עצרנו את האיראנים, לעולם לא יהיה להם נשק גרעיני. בתוך כך, סוכנות הידיעות האיראנית תסנים מדווחת כי המתווך הפקיסטני ממשיך להעביר מסרים בין הצדדים. לדבריה, השיחות מתמקדות בסוגיית סיום המלחמה, ועד שלא יושלם הדיון בנושא, לא יתנהל מסע ומתן על נושאים אחרים. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. צהל בודק את נסיבותיה של תקיפה אווירית בדרום לבנון, שבה נהרגו על פי הדיווחים שני פרמדיקים וארבעה אזרחים, בהם ילדה סורית. בצבא אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי כלי טייס תקפו באזור דר קנון הנהר שני מחבלי חיזבאללה שרחבו על אופנועים. נבדק את הטענה שבתקיפה השנייה נפגעו בלתי מעורבים שלא היו היעד. בצבא מדגישים כי מדובר במרחב שפונה מאוכלוסייה וכי בתקיפה נעשה שימוש בחימוש מדויק. כתבנו מציין כי ברשתות הלבנוניות הופץ תיעוד קשה לצפייה מהזירה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: הטמפרטורות יעלו מעט אך יוסיפו להיות נמוכות מעט מהרגיל בעונה. ביום ראשון עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

הילדים קופצים עליך, הכי יפים בעולם. אתה נמס, פורס ידיים, אתה מאושר ממש. ועוד מעט תקרא סיפור מהספר החדש. איש משפחה למופת אתה, אבא מושלם. בסוף אתה תמיד חוזר, לא עוזב לעולם. בכל פעם שנוסע לא שוכח מתנות לכולם.

איפה כל דבר מונע, ואולי את כבר יודעת, אולי שמעת את שמי או ישנה לך שם בשם.

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 2. הקטל בדרכים. ליד קיבוץ גינגר בעמק ישראל נהרג גבר כבן 35 ושישה נפצעו. מצבם של שניים מהפצועים, ילד כבן 10 וגבר כבן 40, קשה. מגן דוד אדום פינה את הפצועים אל בתי החולים העמק ורמב״ם. כביש 73 נחסם לתנועה בשני הכיוונים. המשטרה בודקת את כל כיווני החקירה בעקבות מציאת גופותיהם של בני זוג כבני 40 בשפלה. גופותיהם של השניים אותרו אמש ירויות בתוך רכב בשטח פתוח במועצה האזורית גזר, בין כרמי יוסף למשמר איילון. בני הזוג הוגדרו נעדרים משעות הבוקר לאחר שהודיעו כי הם יוצאים לטייל. קרובי משפחתם סיפרו כי לא היה להם כל רקע נפשי או אובדני. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי בתום הערכת מצב שקיים בשטח המפכ"ל דני לוי, הוטלה חקירה ליחידה המרכזית של מחוז המרכז. בית משפט השלום ברמלה הוציא לבקשת המשטרה צו האוסר לפרסם את פרטי החקירה. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף בלי להזהיר מראש במחוז בעלבק שבמזרח המדינה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי דווח על 5 תקיפות באזור. נוסף עליהן תקף חיל האוויר מבנים בצור לאחר שדובר צהל בערבית פרסם התראת פינוי. חיזבאללה שיגר אתמול כ10 רחפני נפץ לעבר כוחות צהל בדרום לבנון ולעבר מוצבים בשטח ישראל בקו האימות. חלק מהרחפנים לא זוהו על ידי חיל האוויר ולא הופעלו התראות.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: הטמפרטורות יעלו מעט אך יוסיפו להיות נמוכות מעט מהרגיל בעונה. ביום ראשון עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

מוקדם נלך לישון אני לא אשקר לך אף פעם

0: הבית של המוזיקה הישראלית. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 3. רשת CBS מדווחת כי ממשל טראמפ נערך לסבב חדש של תקיפות צבאיות באיראן. זאת אף שטרם התקבלה החלטה סופית ומאמצי הדיפלומטיה נמשכים. מקורות המעורים בעניין מסרו לרשת כי חלק מחברי הצבא וקהילת המודיעין של ארצות הברית ביטלו את התוכניות שלהם לסוף השבוע של יום הזיכרון בציפייה לתקיפות אפשריות. הנשיא טראמפ הודיע אמש כי נסיבות הקשורות לממשל מונעות ממנו להשתתף בחתונת בנו הבכור באיי בהמה. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף בלי להזהיר מראש במחוז בעלבק שבמזרח המדינה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי דווח על 5 תקיפות באזור. נוסף עליהן תקף חיל האוויר מבנים בצור לאחר שדובר צהל בערבית פרסם התראת פינוי. חיזבאללה שיגר אתמול כ10 רחפני נפץ לעבר כוחות צהל בדרום לבנון ולעבר מוצבים בשטח ישראל בקו האימות. חלק מהרחפנים לא זוהו על ידי חיל האוויר ולא הופעלו התראות. הקטל בדרכים. ליד קיבוץ גינגר בעמק ישראל נהרג גבר כבן 35 ו6 נפצעו בתאונה שבה היו מעורבים כמה כלי רכב. מצבם של 2 מהפצועים, ילד כבן 10 וגבר כבן 40, קשה. אדם אחד נפצע בינוני ו3 נפצעו קל. מגן דוד אדום פינה את הפצועים אל בתי החולים העמק ורמב״ם.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: הטמפרטורות יעלו מעט, אך יוסיפו להיות נמוכות מעט מהרגיל בעונה. ביום ראשון, עוד התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.